0: Такие вещи очень люблю. Но если раньше не видели деревьев из-за леса, то сейчас не то, что деревья, изучают дупло или веточку, а они видят ни дерево, ни леса в целом. Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам, так называемым. Ну, что называется, дальше ехать некуда. С другой стороны, это не тупик, это не безнадега, потому что это люди ищут новые пути познания. Иногда некоторые в ходе этого поиска заходят в полный тупик. И да, это чревато на уровне политическом появлением таких фигур, которые будут вещать простые правды, и за ними очень удобно идти. Я не так давно читал одну книгу о французском средневековье. Там очень четко автор описывает психологию тогдашнего человека. Он пишет, что человеку средних веков нужен был отец. Роль большого отца играл Бог, а роль, так сказать, отцов поменьше, другие авторитеты, и очень часто авторитеты прошлого, потому что золотой век всегда был в прошлом, а потом что-то испортилось, и нужно вернуться к золотому веку. Эпоха Просвещения все это перевернула, но эпоха Просвещения, на мой взгляд, по многим параметрам как раз уходит в прошлое. А что ее сменит, вот это интересно.
1: Идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем, 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот «Западный мир». Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок: «Теперь мы все социалисты». Да, и молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40% преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: «Я марксист». Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлений об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения, и ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах. Ну, а можно и в 5, это еще лучше.
0: Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое. Оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории. Как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время. И их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна. Мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизации это избежать – это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
1: Ну так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи, представления о мире старых белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения не нужны, мы свои собственные придумаем.
0: Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же, потому что если мы возьмем интеллектуальные, так называемые, элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю, ведь там наоборот, это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и проблема как раз в том, что то пространство интеллектуальное, политическое, социальное, которое находится между полюсами и которое склонно не видеть мир в одних, так сказать, красках, красных, коричневых, каких угодно, но одних, оно сужается. И в этом самая большая беда. Да, конечно, культура отмены принимает часто уродливые формы. Не менее уродливые формы принимает культура реакции и скреп всевозможных. Мне тут выбрать трудно, что мне менее симпатично. Чумана, оба ваши дома.
1: Да не симпатично ни то, ни другое. Ни необольшевизм, ни неомракобесие какое-то. Но вот многослойность истории, ее сложность, ее противоречивость, вот эти 50 оттенков серо-коричневого, красно-белого, любого. Это вот, к сожалению, для ученых, для аналитиков, для таких кабинетных профессионалов. А абсолютная однозначность оценок, она характерна для публичной подачи истории, и для таких мифов и нарративов об истории, которыми сейчас, заметьте, разные лидеры и правительства очень умело пользуются. И пример нынешней России, он самый ближайший. Вот это бесконечное разделение на наших и ваших. Вокруг все нацисты, империалисты, колонизаторы, фашисты, а мы вот такие, я бы сказал, православные интернационалисты. И тут же начавшаяся активно недавно, да не недавно, давно уже реабилитация Сталина. Вот это очень ловкий прием был.
0: Приемы на каждом шагу, потому что проблема с историей в том, что она очень удобный инструмент для манипуляции общественным мнением и мобилизации этого общественного мнения на свою сторону. Политики всегда любили играть с историей, всегда любили иметь ее, что называется, на своей стороне. Вот другой пример, который меня, признаться, сильно огорчает, как человека, который занимался и занимается Центральной Европой и разными проблемами ее прошлого и настоящего. Посреди российской агрессии против Украины возникает очередной жуткий острый спор между Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности, они, мне кажутся, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса, в том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
1: Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха. Вот вам приведу такой пример. Учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался по-немецки, я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое. Британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года. Но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамские и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Кореи, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
0: Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на хороших таких увлекательных примерах. Я одну такую книгу знаю, это одна из моих вообще любимых исторических книг, она называется «Милый враг». Эта книга, ее написала супружеская пара. Он английский историк Роберт Тунс, а она его жена Изабель, француженка. И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход. Мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие.
1: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.орг. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
0: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
6: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
7: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
8: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
9: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Настоящее время на Радио Свобода.
11: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
12: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
10: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы».
13: Žinių radijas.
14: Radijo ritmas.
15: Aš Tomas Laiba, su manimi graži ir ta galinga.
16: Sveiki,
17: sveiki. Sveiki.
15: Asta, Vaiva ir Marija.
16: Asta, Marija ir Vaiva.
15: Jūs esate grupė aktorių iš Klaipėdos jau 10 metų kartu, ar ne?
16: Taip, 10 metų kartu ir jau miestai irgi spėjo pasikeisti. Dabar jau esam ir iš Vilniaus, ir iš Klaipėdos.
15: Keitės ir miestai.
16: Ne, ir veidai. Šaukiau tave, bet tu manęs neišgirdai.
15: Aš tikiu, kad jūs daug kas girdi, iš tikrųjų, bet ir džiaugiuosi. Ir kaip jausmas yra dešimtmetį minėti kaip grupiai? Nes, pavyzdžiui, grupė The Beatles gyveno 10 metų. Taip.
16: Man tai atrodo, kad nuostabu, nes gyveni gyvenimą, ta grupė keliauja, čia mes kaip reaktorius keliaujam, ir tada atrodo, ai, čia gal visai nesiniai viskas prasidėjo, tai mes čia tokia kaip šviežia grupė, ir tada supranti, kad 10 metų šiaip visai nešviežia, ir netgi jeigu jau kas nors baigtųsi, jau yra labai didelis dalykas, kuris susikūrė kartu ir kurį nugyvenom, pasikeitėm, išmokom, tai man tai kažkoks toks visai fainas atskaitos taškas ir suvokimas, kad daug, ir jeigu tiek daug, tai tikriausiai ir gerai. Manau, kad tikrai gerai, nes gal dalykai, kurie neverti testis, jie nesitėsi, o štai šitas, prašau, 10 metų.
18: Bet tuo pačiu jausmas, kad iš tikrųjų, kad praėjo, tai žymiai mažiau. Nėra tokio pojūčio, kad mes jau nežinau, kaip jum, kad mes čia 100 metų
15: greitai
18: kartu.
15: Greitai laikas bėga.
18: Tikrai greitai bėga.
19: Labai. Atrodo tokia gyvenimo dalis, žinai, nes taip natūraliai įsilieja visą šitas mūsų, pradėjom visai taip natūraliai ir net nepastebi, kaip praeina. Čia kaip gyvenimas, nepastebi, kaip praeina.
15: Jūs šiaip, jūs buvot kas viena kitai kolegijos, kursiokės, draugės, bičiulės, kursiokės, ar ne, visus iš to paties kurso?
19: Jo, taip.
15: Wow.
16: Tai mes kartu daugiau nei 10 metų, tai išeina, kad mes kartu 15 metų.
15: Bet kartu pradėjot kurti, ar ne, dainuoti?
16: Grupę sukūrėm prieš 10 metų, o susitikom tai pirmam kurse, o sukūrėm grupę tik baigė studijas. Tai dėl to mum 15.
15: Man jūs šiaip jau vienu momentu labai įsiminėt, kai jūs keitaliojot vieną instrumentus. Jūs sugalvojat tokį va, dalyką, kažkurį pasirodymą, kad jūs keitėtės instrumentais. Mes... Ten dalis keitės, man atrodo, tu bosą visą laiką ir pralaikiai.
16: Beveik ir pralaikau.
15: Kažkaip jūs keitėtės tais instrumentais, jūs dar tą darote, mes... ar jau to nebedarote?
16: Visada tai darom ir darėm ir turbūt darysim. Pas mes nemėgstam užsistovėti prie vieno instrumento ir norisi visoms, kadangi pas mus grupėje visos yra solistės, nėra vienos dainuojančios, o visos dainuoja, tai gaunasi automatiškai, kad kažkokia rotacija turi vykti, kad tos dainos suskambėtų, tiesiog nesigauna laikyti to paties instrumento. Tai mes, Vaiva, pavyzdžiui, yra multiinstrumentalista, groja visais įmanomais instrumentais mūsų grupėje.
19: Praeina visą kelelį.
16: Taip.
19: Bet ir faina, nes nėra, kadangi vieno kažkokio lyderio, tai mes, mūsų bendras kažkoks indėlis iš to koncerto yra toks lygiavertis, tai tas faina pajausti tą skirtingumą ir kad nėra kažkokio vieno, tik tai lydinčio, bet visos kažkokį savo indėlį.
16: Ir gal svarbu, kad sakei, sugalvojot keistis, tai mes nesugalvojom, čia tokia pasiekmė situacijos, nes gaunas ir taip, kad vienai reikia išėjai dainuot, tai reiškia, kažkam reikia perėti prie klepo, arba kita nori negrot, toj dainuoja tik dainuot, tada kažkas turi išmokti grot bosų, ten, pavyzdžiui, Vaiva perima bosą, kai esate dainuoja solinę dainą. Tai kažkoks toks labai natūralus gavos, kurį visi pradėjo akcentuoti, žiūrovai sakyti, kaip nuostabu, kad jūs tai daro, tada mes supratom, kad ai, gerai, nu tai mes galim tai tęsti.
15: Ok. Jūs nesat garsisto siaubas dėl to?
16: Ne, nebesu. Nu truputėlį vietomis gal būna kažkokių momentų, bet iš esmės mūsų pirmas pats kūrinys, kurį mes sukūrėm, dar kitoks pavadinimas buvo grupės, tai buvo graži ir ta kita, negraži ir ta galinga. Ten mes buvome dar 6 ir dar buvo viena mūsų kolegė Neringa.
15: Krungelevičiūtė.
16: Taip. Ir buvome 6 ir mes ten savo iš vis leidom viską. Mes grojom absoliučiai su tuo, kuo norėjo. Mes susibūrėm į grupę ir sakėm, ai, aš tai noriu groti bosu, aš tai noriu groti kontrabosu. Ai, ir gerai, tegul būna du bosiniai instrumentai. Mes leidom savo tikrai labai daug, tai ten tikrai buvom garsistų siaubas, nes buvo, nu, ir violončelė, ir kontrabosas, ir akordeonas, ir gitara, ir valtorna, ir pianinas, ir būgnai, ir krūva balsų, dudelių, skambaliukų, barškaliukų, tai ten tikrai buvom siaubas. Savo čia, kai trukdavo begalybę, laikui einant augom ir supratom, kad kai ko galima atsisakyti ir truputėlį pakeisti tos arklius. Tai dabar truputėlį, manau, mažesnis jau bas esam garsistų. Bet jei paklausim garsistų, tai jie taip galbūt
19: Nu, ne atostogas mes tikrai.
15: Nu, žinai, žiūrint ką, vis tiek žmonės galbūt ir jūsų koncertus neateina klausyti virtuoziško grojimo.
19: Taip.
15: Sakykim, kad kažkokių ten solo įspūdingų partijų ir ten tikėtis, kad kažkas ten sugros kažką tai labai žiauriai gerai ir ten... Nu, ne instrumentas neša visą šitą idėją, man atrodo.
19: Taip. Ne, man atrodo, mes nesam tos jau pro muzikantės, tai tikrai, žinai, jeigu toks apie insaidus, pavyzdžiui, tai aš moku, nu, mane išmokino grot bosu. Ar žinau, ką aš ten spaudau? Klausimas, bet aš atsimenu.
18: Bet žinai, va, baigus muzikos mokyklai, jo, moka gruoti pieninu.
19: Tik aš to nepasakyti, žinai, natų ambosą, neįsivizduoju, bet aš turiu atminti vaizdinę. Ir tada, žinai, ir visiems atrodo, kad aš labai gerai moku grot bosą. Nu, aš atsimenu, ką grot.
18: Nes mūsų diplomai supranti aktorių.
19: Jo, jo.
18: Bet visos turėjo labai nemažai muzikinės patirties, tai taip pasitarnavo.
15: Jo, galbūt skiriasi truputėlį lygis grojimo. Girdisi. Taip klausantis, sakykim, girdisi, kurį geriau, kurio instrumentų groja.
18: Ačiū už nuoširdumą.
15: Mano nuomonė, ta prasme, ypač ant būgnų girdisi. Tai, bet čia, žinai, čia tik tai mano nuomonė, tai kai tai nesusikoncentruoji, tai nelabai tai žiūri. Nu, pavyzdžiui, jeigu pradėtų keistis ten, dėl to, kad tokiam yra kai kurios grupės šiaip Lietuvoj, geros grupės, puikios, kur irgi visi nariai moka groti visais instrumentais, gali groti visais instrumentais, bet to nedaro dėl to, kad irgi skirtingo lygio yra. Tai jie, kai pradėtų keistis, tai būtų toks, nesąmonės daro. Bet jums kažkaip keistai gal ir tinka.
18: Aš tavo atskirsiu paslapti, mes aktorės, mes labai gerai vaidinam ir mes labai gerai suvaidinam.
15: Kad grojas gerai?
18: Viską suvaidint mes galim, okay. Mes tave apgaunam, tu supranti, jau patikėjai.
15: Aš patikėjau, kad jūsų skirtingi lygiai.
19: Bet čia toks visai faina tema, tu palytai, nes aš manau, kad tikrai tiesa ir tikrai, kad girdisi ir mes tikrai ir jaučias, man atrodo, žinai, viena gali, žinai, laisvai groti kitą, jau kai groti instrumentų, tai kaip sakant, akių nepakels galbūt kažkiek koncertų, paskui jau pradės pakelti jas, bet nes mes ir kaip pradėjom groti, tai mesgi buvom teatralizuota grupė ir visas fokusas buvo labiau į teatrą ir tada su laiku natūraliai keitės ir virto į tuos transformaciją, kažkokia vidinė vyko suvokimas, kad kažkas pradėjo mus identifikuoti labiau kaip grupę, mes labiau vis dar identifikavom gal kaip aktorės, tada viskas persimaišė, persipinė ir tada supranti, kad nu, čia viens be kito nevaikšto ir nu, ne, mes neinam į ten konkursą muzikančių atlikti virtuoziškai kažkokių muzikinių partijų, žinai, nes ne tai fokusas būtų tai, tai matyt gal ir nebegirdėtum ir kažkokių skirtumų.
18: Ir ne tik dėl įgūdžio, dėl ir pačio, kaip čia, pačio požiūrio, mums kažkaip ta teatrinė dalis, tekstai, visos interakcijos, kurias mes darom su žiūrovais tų koncertų metu, atrodo visiškai lygiavertė, kartais net svarbesnė dalis už tą muzikinį, sakykime, tokį iščiusti tą pasirodymą. Tai atrodo, kad jo, fokusas dažnai
15: kitų. Apie ką yra jūsų dešimtmetis scenoje dabar? Sako, teatralizuotas, tai kas bus pagrindinis dalykas tada, ką norėsit parodyti nuo scenos per savo 10 metų?
18: Per 10 metų mes... Mūsų dešimtmečio koncertai bus gausus, pilni visko, kas įvyko realiai pas mus per 10 metų. Juose skambės kūriniai iš visų mūsų programų, kokios tik yra buvę. Atgaivinsim net pačias seniausias dainas, kurių, na, negirdėjo žmonės realiai 10 metų, nes mes jų niekur daugiau ir nesam groję, tai bus tų dainų. Bus svečių, kurie prisijungs prie mūsų, kurie vienokiuose ir kitose gyvenimo etapuose buvo svarbus mums kaip muzikantai, pagalba, draugai ir, žodžiu, dėl su priežasčių, tai turėsim krūvą svečių, dalinsimės istorijom, kokios vyko per 10 metų. Tai iš esmės bus labai tokia spalvinga, didelė puokštė, buketas dešimtmečio šventė.
15: Pasidalinkit istoriją kokią nors. Kas, pavyzdžiui, gerai, tarkim, nežinau, kas jums įsimintiniausia, ar ką jūs norite tokio papasakot, kas, bet, jeigu pažadintų kas nors vidurį nakties, sakytų, papasakok istoriją apie kryžtį tą ir tą galingą, ką papasakot.
19: Kokį nors žodį, spalvą, kažką, kad mums kažkokia asociacija būtų, nes tų istorijų,
15: wow. Rožinė. Jo, prašau, spalva.
19: Atsimenu, žiauriai ryškų rožinį lemenuką pirmoj programai. Baisu tokį, baisu. Iš gariūnų vos. Tikrai baisus.
15: O jis turėjo matytis?
19: Jo, gerai, kad po to jau kažkaip nuėmėm. Buvo toks, nu, toksai išlikštokas.
18: Mes buvom su vestuvėm suknelėm pirmą.
15: Per pirmą programą? O kam reikėjo to?
19: Mes spūdžiai
15: ne, kokia idėja to buvo?
19: Žinok, pas mus taip yra kartais toks, kad nėra aiškaus paaiškinimo.
15: Okay.
19: Buvo labai, supranti, pirma programa iš viso, man atrodo, nuostabu, kad mes buvom tokios rebel, nes buvo, mes norėjom groti, kuo norėjom, nesvarbu, ar to reikėjo, žinai, ar labai gerai ten mokėjai, nes
14: svarbu, nes tu labai to nori. Tai ir mūsų, pavyzdžiui, rūbai buvo, mums reikėjo kažkokios bendros bazės ir tada kažkaip atėjo tokia galimybė tas sukneles gauti, nes Rugilės, mūsų vienos grupės narės, tėvai turi siuvyklą, jie mums pasiuvo tas sukneles. Mm. O tada ant viršaus jau dėliojom, kuri ką kaip norėjo. Supranti, aš buvau tribal, aš taip įsivaizdavau, kad aš esu tribal. Ten Asta buvo su tatuiruotėm netikrom. Vaiva
19: su didžiuliais plaukais, tokia, žinai, netikrai.
14: Rugilės su lapė, Jeva su maudimuku papučiu ir ten gėlių vainikais. Tai supranti, toks, pas mus nebūtinai yra viskas kažkaip paaiškinama, bet gal ir žavu. Nes visos gal net, vat, gal esu, pažiūrėk, taip galvoja, negu aš galvoju, žinai, visos turi kažkokį skirtingą, gal, suvokimą.
18: Aha. Bet ta pirma programa buvo labai smarkiai apie stereotipus, apie moteris. Mes labai atsispyrėm nuo tos temos, kad, nu, vat, mes šešios merginos, moteris, pradėjom kažkaip ieškoti įkvėpimo tose truputėlį stereotipuose apie moteris. Labai buvo daug tų temų, ką reiškia būti moterim, ir viskas buvo toks truputėlį grupės paauglystė, aš sakyčiau, kur mes dainavom apie PMS, apie vyrus kiaules, apie ten ką, ir buvo toksai, nu, tokio pankroko, ne iš žanro, bet iš vidinės nuostatos ir kažkokios laikysenos, tai buvo toks, nu jo, toksai geras balaganas, ir tos vestuvinės suknelės tą balaganą labai gerai jungia.
19: Nice. Buvo labai, labai įdomu, nes dabar mes, žinai, perklausėm tą įrašą, nes reikėjo atsiminti dainas, ir, nu, jos tikrai seniai vyko, ir aš atsimenu, važiavau dabar mašiną, klausiau prieš repeticiją mūsų tų dainų, aš mašinai nemeluoju, aš pradėjau taip, oi, o dieve, taip drąsiai, atrodo, kad, nu, bet dabar, žinai, iš dabartinės perspektyvos, wow, labai šiaip žavu, kad mes tokios buvom, žinai, ir nebijojom kalbėti, ir atrodo, tą energiją kažkokią savo, kuri buvo paauglystės, kažkokia sukaupta, mes ją tiesiog išsprogdinom ten, ir mes turėjom tą etapą, tai buvo labai gražu kažkaip, tai vat norisi, žinai, ir fainai ją prisiminti, pagalvot, o geras. Mes ir tokios buvom, žinai. Ir man atrodo faina, kad pasakyti, kad tai buvo apie moterų stereotipus, nes mes, man atrodo, tą temą po to ir nešėm kitose savo koncertuose. Buvo, iš esmės, mes atsispyrėm nuo moterų, nes, žinai, mes penkios, žiauriai skirtingos. Ir kai tu sakai, ką mes atsimintume, žinai, iš tų visų 10 metų, man yra nuostaba, kaip mes dar penkios esam, nes, nu, yra sudėtinga, žinai, bet atrodo, kad wow, geras, tai mes galim išlaikyti. Visko būna.
18: Mes gal pavargstam viena nuo kitos. Mes esam labai visos ryškios tikrai moteris, stiprios asmenybės ir kiekviena jau savaime pati yra pilna visko. Tai kai gali įsivaizduot, kaip penkios pilnos taurės bando susipilti vieną, ten būna kartais fontanai.
15: Nu, graži kūryba.
18: Pilasi, taip.
14: Galiu paslapti atskleisti. Mes dabar ruošiamės tam gimtadienį ir kuriam ir tokių naujų ir tekstų ir atgyvinam dainų. Žodžiu, nebus kaip visada. Ir aš tokia užduotį savo išsikėliau parašyti patarimus, kaip neišsiskirti per 10 metų 5 ryškiom moterim. Ir visų tiesiog trumpai paklausiau, kad man parašytų tiesiog vienu sakiniu, kas jom padėjo išlikti. Ir labai faina, nes visom padėjo išlikti, jos nežinojo, ką kuri parašė, sakyčiau beveik tas pats. Tai va tas suvokimas, kad nepakeičiamų nėra, bet supranti, kad tokio penkito, kažin ar kur nors kitur tu rasi, ir kad mes ant senos patiriam tiek daug malonumų kartu, tai netgi yra sunku, tu žinai, kad bus, kad atpirks, ir žinai, kad išsiriš, kažkaip dabar man blogai, bet kitos praves, kai jom bus blogai, aš pravesiu, tai kažkoks toks yra estafetės daug momento, ir visos panašiai labai parašė, tai kažkaip atrodo, reiškia, tame yra daug power.
15: O gerai, tada pirmas buvo jūsų pirma programa, buvo su gaivališkas, pankrokiškas moteriškumas, tas toks tikras ir nesuvaidintas ir labai teisingas, mano nuomonė.
14: Tu matei?
15: Ne, aš nemačiau, bet man, aš žinokit, aš mačiau, aš, kadangi Neringa yra mano žmonos labai gera draugė, tai aš kažkaip iš to ir kažkiek atsimenu, kažkokių video esu matęs, kažką esu girdėjęs, kažkur ten kažkokių įrašų, žinai. Ir aš man visą laiką jūs asistijavote su Girl Power. Yra kažkur, gal 2 ar 3 grupės Lietuvoje maždaug tokios, kur, nu, aš nesakau, kad ten 6-9 danguje ar kažkas panašaus ten, ne taip. Bet aš kalbu apie moterų grupę, kuri būtų, ta prasme, ta tokia, kur, nu, pagarbos vertas meninis projektas, kuris dar ir tą turi tokį feministinį vaibą. Žygiuojant toliau, kaip keitėsi visas tas požiūris? Ar jūsų požiūris keitėsi, ar jūs išliko tokios irgi feministinės ir su tom stereotipais kovojančios per savo kūrybą?
18: Man atrodo, mes baigėm savo graži ir tą kitą tą etapą, jis tai pradėjo kažkaip išsikvėpinėti, ganėtinai greit, net nebežinau dėl kokių priežasčių. Ir tada atėjo Lietuvos vardo paminėjimo, ne, atsiprašau, Lietuvos šimtmetis atkūrimo. Ir buvo tokie jubilėjiniai metai. Ir tada mes...
15: 18, ne?
18: Jo. Ir sakom, kažką nori su ta grupė dar padaryti, bet gal kažkokį ženkim kitą žingsnį, gal kažką su ta graži ir tą kitą galim kitaip. Ir tada gimė idėja sukurti kažką, jau ne apie stereotipus, bet liekant prie moterų temos, paieškoti žymių moterų Lietuvos istorijų. Ir tada gimė graži ir ta galinga, tas pavadinimas, kuris nu, gimė realiai atsispyrus nuo to, kokia vat graži ir ta, kokia mums yra lietuvė Lietuvos istorijai, tai atėjo tas žodis galinga. Ir tada mes sukūrėme jau tą darbą apie žymės Lietuvos moteris. Tai ta kūryba, jinai jau pradėjo truputėlį eiti gal nuo mūsų, per mus, bet mes pradėjom jau semtis iš išorinių šaltinių ten, iš vat, bibliotekos knygučių, domėtis apie žymės tas moteris, apie kažkokius laikmečius ir ten ieškoti kažkokių netikėtumų, kažko, kas mums būtų artima, kas mums skambėtų šiandien mumise, kur mes pamatytume gal, vat, kodėl mes šiandien esam tokios feministės arba tokios leidžiančios savo, nežinau, mylėti atvirai arba būti kuo norim, kokios tos moteris buvo galbūt istorijai, kurios įkvėpė mus būti tokiomis šiandien ir tada gimė ta programa.
15: Ten buvo Žemaitė viena iš jų, ar ne?
18: Buvo, taip.
15: Jūsų populiariausias gabalas turbūt yra.
18: Tikrai vienas iš
17: to. Nu tikrai populiariausias. Būna tas, kur žinai jau tai, kad nu, mes turim labai tą platų publikos spektrą matyti, ten yra ir nu, būna pas mus 80-mečių švenčia močiutė, žinai, atvesta vaikų arba nūkų, bet yra ir paauglių, ir tada labai faina, kai tu kalbis kokiais nors paaugliais, jie sako, jo, ta Žemaitė gera buvo, arba, o, jūs iš to klipo, nes Rugilė yra šitas buvo, kai ties stovyklo yra vaikas, gal 12 metų, atpažinęs, kad iš klipo, ir tada ją visiškai užskaitė ten, ir buvo kur tada labai gerai, tai faina, kad tai plačiai.
15: O kas dar iš tų galingų moterų buvo to programoje?
18: Barbora Radvilaitė,
17: Dalia
18: Grybauskaitė. Tada buvo daina apie Raganas Lietuvos.
17: Marytė.
18: Apie Marytę buvo Melninkaitė. Salomėja Nerį. Nu, ten, žodžiu, toksai jau kritiškas šiek tiek kūrinukas buvo. Tada buvo kūrinys močiutėms mūsų skirtas. Nebuvo. Ir yra.
17: Ir yra.
18: Bona. Bona Sforza.
17: Nu, žodžiu, toks miksas visų tų tokių.
18: Tarpukario moteriškės visokios.
17: Ir dėl faina pasakyti, kad tu kalbėjai, žinai, kaip mes tai perimą padarėm. Ir man atrodo, formatas visai pasikeitė, nes mes buvom, žinai, barų toks vaibas mūsų buvo. Mes ten išsitaškėm baruose su graži ir ta kita, o tada mes kažkaip perėjom ir teatro sceną, žinai, levelą padarėm tą tokį, kur pasikeitė ir pats formatas. Mes labiau grįžom į tą sceną, labiau tokį spektaklio koncerto vaibą. Ir leidom dekoracijos. Nu, žodžiu, buvo toks jau visai kitoks formatas.
18: Ir tada jį begrojant pamatėm, kad ai, bet jį galim ir bare groti.
17: Taip,
18: ir
17: žodžiu, vėl grįžom.
18: Ir vėl pamatėm, kad labai lankščiai, kadangi tie teatriniai kažkokie įgūdžiai ir buvimas aktoriamis iš tikrųjų leidžia lengvai adaptuoti tą savo kūrybą prie tam tikrų aplinkybių. Tai vėl grįžom ir į nestandartinės erdvės. O tada įvyko po kelių metų vėl tas jausmas, kad ah, darykim kažką dar naujo. Ir tada mes žiauriai ilgai ieškojom temų, ten pradėjom galvoti ir apie gerai, tai kurkim dabar apie žymes pasaulio moteris. Nes mūsų grupės kūryba, jinai, tokiu principu vadovaujasi, mes nekuriam taip, kaip gal kai kurios grupės, kur tiesiog, o, turiu dainą apie Katiną, štai dainą apie Katiną, o, turiu dainą apie nelaimingą meilį ir kažkaip sumetam savo skudurus ir gimsta programa. Mes pasirenkam kažkokią kryptį, kažkokią temą, kažkokį, kad galėtume vėliau dėlioti kažkokią pasirodymo dramaturgiją.
15: Tai jūs aktorės, jums reikia siužetinės linijos.
18: Mums reikia bent jau viduj žinoti ir kad būtų atspirties taškas nuo ko kurti, nes tada visai kita motivacija kurti, kai tu ne tiesiog kuri dainą, nes vat daina, bet kai tu žinai, kokiame kontekste bus ir į ką viskas eina. Ir mes labai ilgai ieškojom temų. Jo, ten užsienio moteris, ten net paskui galvojom apie ten įdos, dorybės, nuodėmės. Kur mes ten nevaikščiam? Vaikščiam į kairį ir dešinę.
17: Žiūrį, įdomu buvo, prisiskaitėm.
18: Visko prisiskaitėm, visko ieškojom ir tada galiausiai supratom, kažkaip, kad kažkur mes čia klaidžiam. Mums reikia gal pakviesti dramaturgą arba dramaturgę prisijungti prie mūsų. Prie mūsų prisijungė Birutė Kapustinskaitė. Jis ten mus išklausė, davė mums tokių kūrybinių užduotėlių, nes mes tekstus visus rašome dainų ir muziką kuriam, jinai labiau toks tekstų žmogus, vat, ką mes šnekam, tose interakcijose su publika tapo. Ir jinai sako, panas, jums netrodo, kad jūs pačios tiek daug visko turit ir to turinio tiek daug jumise, jums ką tik suėjo 30, tų klausimų labai daug, jums aktualūs dalykai, apie kuriuos jums įdomu kurti, jau yra jumise, jums nereikia ten kažkur iš šono ieškotų temų. Ir mes kažkaip labai ilgai to vengiam, nes ateinant iš teatro kartais yra jausmas, kad, na, asmeniniai dalykai, čia gal niekam neįdomu, čia vis tiek reikia kažkokio turinio, na, vat, remtis žemaitę ir tada ten save įkišti į tą žemaitę ar kažkaip, ir tada užtruka visai, kol mes leidom savo iš tikrųjų kažkaip ateiti į save ir suprast, kad, ai, man įdomu kurti apie vienatvę, ai, man įdomu tas jausmas, kai atrodo niekada neužteks, atrodo kažko vis trūksta, turiu ilgesį gyvenimui, o man tiesiog atsibodo visų lūkesčiai, aš noriu pasileisti plaukus ir šokti. Ir taip tokiu būdu gimė trečia programa, kuri vadinasi Mimozos ir Sirenos. Tai yra tokia asmeniškiausia turbūt mūsų programa. Ten yra ir tikrų istorijų kažkokios nuotrupos ir kažkokių iš tikrųjų asmeninių išgyvenimų, bet viskas irgi supakuota į tokį šventės formatą, kur mes linksminamės ir švenčiam gyvenimą.
15: Wow.
18: Tai tokia kelionė. Žinot,
15: ėjot nuo teatro iki tiesiog, galiausiai, nu, kaip ir muzikantai kūrė apie tai.
19: Ir faina, žinai, mes kažkaip kalbam, kad, nu, okei, jeigu dar bus programų, tai vienas vis tiek jau eisim nuo to, apie ką mes gyvenam, tai sekantį gal bus motinystė, po to jau bus mirta, aš dar nežadu, žinai, nu, tipo, kur eini jau savo gyvenimo taku ir jau apie tai ir dainu.
18: Nežinau, čia žiauriai geras yra, nes mes rinkom, koks gali būti mūsų dešimtmečio šūkis ir išsirašėm iš dainų visokias eilutės, kurios manom yra labiausiai kečia ir dabar mūsų yra dešimtmetis įpilkit mums burbuliukų, bet vienas iš jų buvo mirta, aš dar nežadu. Ir sakom, gal šitą palaikom.
15: Čia mirt aš dar nežadu, čia žemaitės gal ir
18: yra. Taip, ir tos dainos yra. Bet labai geras, mirt mes dar nežadu.
15: O jūs žiūrėjot, kur buvo, čia Eurovizijoje dalyvavo viena merginė su žemaitės to kūriniu.
18: Ką nori išgirsti?
15: Kaip jums?
18: Mes matėm.
15: Jo.
18: Jo, matėm.
15: Patiko?
18: Priminė šiek tiek, man atrodo, mus iš vienos pusės, tiesiog iš tos temos, nu, nes labai aiškus ryškus personažas, žinai, bet nu, buvo juokinga, reikia nemeluoti, mes truputėlį juokavom, buvo juokingiausia tai, kad mes prieš Euroviziją, mes filmavome serialą LRT televizijoje, kurį dabar irgi visi gali pažiūrėti mediatekoje, Graži ir ta galinga Lietuva. Ir tame seriale mes vaidiname tokį Lietuvos garsinimo institutą, kuriame dirba 5 moteris, mes, personažai ten yra, ne mes, ir mes kiekvienoje laidoje bandome, kiekviename epizode vis naujų būdu, kažkokiu keistu sugalvotų crazy būdu išgarsinti Lietuvą pasaulyje. Bandom sukurti statinį, dėl kurio visi atvažiuos į Lietuvą, bandome sujungti visus, sudainuoti masinę sutartinę, sugalvot patiekalą, kalbinam visokius žymius žmones toje laidoje, žodžiu. Ir paskutinis epizodas serialo yra apie tai, kaip Lietuvos garsinimo institutas nusprendžia dalyvauti Eurovizijoje. Ir jis sukuria dainą ir žodžiu, bando dalyvauti Eurovizijoje. Ir mes tą dainą įrašėm dėl serialo ir nusprendėm padaryti prenką, pokštą ir apgauti savo fanus socialiniuose tinkluose, kad mes šiais metais kaip grupė keliausim į Euroviziją, nes jau turėjom tą dainą sukurtą. Ir žmonės labai greit tuo patikėjo, labai visi džiaugiasi ir labai laukia, kas čia bus. Ir kažkas pamatė Eurovizijos atrankų sąrašuose iš fanų, kad yra daina žemaitė.
19: O vardas?
18: O atlikėja, Rugilė. O mūsų grupėje žemaitės daina solistė yra Rugilė. Ir mums pradėjo rašyti, tai jūs dalyvausit su žemaitė. Ir buvo neįtikėtinai jokinga, mes nieko neišduodam. Bet šiaip dalyvauti tu gali tik su nauja daina, kuri niekur nėra skambėjus. Žemaitė yra 5 metai šitai dainai, 6. Ir mums tiesiog viduje buvo labai jokinga, ir mes išlaukėm to laiko, kai jau atskaldėm kortas, kad čia vis dėlto Lietuvos garsinimo institutas eina Euroviziją, ne mes, bet tai va, padarėm tokį pranką, kad aš pradėjau pasakyti.
15: Ne, aš galvojau, kaip
18: reagavom į žemaitę.
15: Ne, aš man patiko, dėl to, kad ten irgi buvo idėja panašiai.
18: Man tai kas patinka, kad kai mes pradėjom kurti Lietuvos moteris ir gilintis į tas visas istorines personas, nieks nebuvo dar taip populiaru, kaip dabar yra. Nieks nemanė, kad žemaitė yra kieta, žemaitė buvo babytė ant lito, kaip mes pačios, mes atsimenu, kaip sėdėdavom bibliotekos ir jūs žinojot, kad ta moteris ta ir ta. Mes tikrai, nu, dabar kaip pradedu galvoti apie dirbtinį intelektą, tai būtų tiesiog įvedi geriausios Lietuvos moterys ir tau duoda dažnai. O mes tam vartėm, braukėm, ieškojom ir kažkaip man tai labai smagu, kad tai pasidarė populiaru ir madinga. Kad mes žiūrim į praeitį, žiūrim į tas istorines moteris, vyrus arba istorijas, kurios kažkada įvyko ir jos mus įkvėpė iš naujo, tai man gerai.
19: Ir faina labai, man atrodo, ta Rugilė pasakė, sakė, mane tikrai labai įkvėpė. Ir faina, kad tarp jaunimo tarpe va šitas yra, nu žinai, kaip yra.
15: Žemai, tai šiaip įdomus žmogus buvo.
17: Nerealiai. Bet tikrai, nu, buvo tas, aš, nu, savęs galiu pasakyti, man tai tiesiog truputėlį komiška, nes vat ką ir Marija pasakė, tenais mes padarėm tą dainą prieš 6 metus, Žemai, tai tada nebuvo tokia ambangos. Praina ten metai, du, žiūrėk, jau ten knygų mūgai maišeliai su Žemai, tai jau kažkokie šūkiai atsiranda. Įpilkit mum burbuliukų, buvo maišelių išleista kažkokios leidyklos. Kažkoks prasidė toks trendukas, tai kai atsirado Eurovizijoje daina Žemai, nu, man tikrai asmeniškai buvo. A čia jau taip novatoriška, nes tai jau daug laiko, tai yra tema. Bet tikrai faina, kad jaunimui patinka tos pačios temos, tai tas tikrai pritvarkia.
15: Gerai, kad jaunimui patinka
17: Žemaitė.
15: Aš turiu trumpą pertrauką padaryti.
20: Radio ritmas. Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien svečiuojasi pas mus graži ir ta galinga grupė aktorių, kurios sukūrė grupę. ir smagiai mes čia leidžiam laiką ir kalbam apie Žemaitę. Kas pasakys kokį nors man nustebinantį faktą apie Žemaitę iš tikrųjų, nes aš daug nesu jų labai girdėjęs, atvirai pasakius. Aš žinau, kad jinai kieta dėl to, kad jinai drįso rašyti apie tai, ką rašė. Ir drįso šiaip daryti tai, ką drįso daryti, bet jos, pavyzdžiui, tokio, kad gyvenimo fakto, kai jinai jauna buvo, kai jinai jūsų amžiaus buvo, ką jį veikė? Kas buvo jie?
3: Nu, manau, kad nėra išlikę tiek daug, žinai, tokios gal informacijos ir apie ją yra truputėlį vėliau daugiau tos...
4: Kai jinai garsesnė.
3: Kai tapo garsesnė. Bet mes iš tikrųjų su Rugilė buvom išvažiavę į Jungtinės Amerikos valstijas, į Seattle, kur susitikom su jos anūkė. Jį gyvena Seattle, nuostabi moteris ir mums buvo su Rugilė toks jausmas, kad jo, čia yra, va taip atrodo Žemaitės anūkė. Yes. Tai mes susitikom su jie, tai net sakau į tavo klausimą, tiesiog sakau, kad gal Žemaitė keliau. Jis nu, jau garbesnio amžiaus, bet negaliu tiksliai atsakyti, nedora. Bet puiki moteris, kuri yra parašęs knygą apie Žemaitę ir šiaip, ta prasme, šiaip gal labai faina, kad ta energija tokios, vat, moteris, kuri yra visiškai be baimė, drasi, viską sako, kaip nori, įtęsiasi. Tai, man atrodo, gal ta Žemaitė yra čia pasklidus padaugiau mūsų, ta dvasia jos.
5: Aš tai žinau vieną faktą, kad jinai vėlyvam labai, labai būdama, nu, jau garbaus amžiaus, jinai susirado už save dvigubai ar trigubai jaunesnį kavalierių ir draugavo tais laikais.
2: To ne tas, kur rašė apie ją, kur jos ten surinko visus duomenis?
5: Negaliu pasakyti.
2: Bet to, kad buvo kažkoks tai bičas, kuris ten ją sekiojo ir rinko informaciją iš jos.
3: Man atrodo, šitas yra šalia
2: tai. Jo, kažkas ten buvo, kažkas jos kažkoks ten žmogus, kuris ją labai žavėjosi ir
5: man atrodo, ir jinai juo, nes kažkaip yra, jinai rašė, kad ten jos toks mylimasis. Tai to tokiu metu 20 amžiaus pradžio, ar koks čia laikas, ar dar 20 pradžia, būti tokio amžiaus, turėt tokį jaunikaitį, ką žmonės pasakys.
4: Čia dabar jau, žinai, mums atrodo, kaip ir, nu, okei, bet vat, jo, tuo laiku matyti, tai buvo labai wow.
2: Nu ir dabar keista būtų.
4: Ai, dabar, žinai, jau prie visko labai priprantam. Greitai.
2: O Grybauskaitė?
4: Kodėl?
5: Faktai. Nu. Faktų daug turim apie, ne?
4: Apie Grybauskaitę?
5: Apie Grybauskaitę, apie grikius.
4: Ai, skaičiuo, man labai patiko iš turimą, nes kaip ūdė savo valią, tai jis skaičiuodavo grikius.
2: Wow! Ta prasme...
4: Nu, iš maišiuko.
2: Tiesiog jim dabar skaičiuodavo?
3: Kaip lietuviška. Grikius, ne ryžis, grikius.
2: Keras. Jis kad nors mėgojo ten grikių pagalbės?
3: Taip, aha, labai mėgstu. Vakar naktį pagalvojau, kad man reikia grikių pagalbės vėl, nes kažkaip nepatogu buvo pagalbės.
2: Tai gal Grybauskaitė ir savo po pagalbę skaičiuodavo grikius.
5: Iš papagalbės.
2: Iš papagalbės.
4: Šito nereikia paskambinti ir paklausti.
2: Galėtų būti
4: labai norėčiau paskambinti.
3: Bet mes labai
4: norėčiau.
5: Mes turėjome jai groti.
4: Taip.
5: Mes buvome gastrolėse Amerikoje prieš pat karantiną. Ir karantinas sugriovė mūsų, tiksliau ne karantinas, o COVID-as sugriovė mūsų gastrolių pabaigą. Ir nes pačioje pabaigoje mes turėjome važiuoti į kur? Į Cincinnati. Ir turėjome groti renginyje dalį Grybauskaitį.
4: Mhm. Tik viskas, žodžiu, užstrigo. Ir jinai, ir mes.
2: Kaip stiprios lietuvių moteris yra?
5: Tikrai taip.
2: Bendraja prasme, jos stiprios tokios. Stipresnės negu vyrai.
5: Kaip galvoji?
2: Stipresnės negu vyrai. Mano nuomonė. Taip, vyrai miršta daug anksčiau. Bet žinai, ne ta fizinė prasme stipresnės. Bet, nu, jeigu širdies liga nugali ten praktiškai didelę dalį tų vyrų daug anksčiau negu moteris, nu, tai reiškia, kad moteris perneša tiesiog tai, kas yra gyvenimo sunkumai daug lengviau, žinai.
3: Aš tai manau, kad moterys yra nuostabus sutvėrimas. Tikrai esu labai pro moteris, bet ir pro vyras. Ta prasme, aš labai, man tiesiog atrodo, kaip gražu, ypač gal kai pradėjom gilinti, žinai, tas moteris. Ir kai tu supranti, dabar tai mes gyvenam kitose sąlygose, mes gyvenam labai lygybei, bent jau, žinai, savo burbuluose. Ir kovoti kažkaip neturi įrodyti savo tiesos, neturi sukurt vasario 17, nes tavęs tiesiog nepakvietė vasario 16. Tai man kažkoks va, tų moterų, kurios nebijojo, ėjo, tikrai tuo metu galvojo, kad jos yra per daug išsišokę ir negali ramiai pabūt, tai nu, jos dėl to ir išliko kažkaip, nes nu, ir įkvėpė, nes iškovojo. Mm-hmm. Tai mes gal neveltui dėl to jas ir apie jas renkamės kalbėti. Ir mes va, šį vasarį buvom kaip tik pakviestos mm-hmm. į signatarų balkoną, ne vasario 16, o vasario 17, nes minėjom dieną, kai...
4: Emancipacijos
3: dieną, kai moteris išėgėtės ir sakė, kodėl mes nebuvom įtrauktus, nors irgi daug prisidėjom. Mm-hmm. Tai kažkaip man va tas, nes visada yra taip, anksčiau, man atrodo, buvo labai daug fokuso į būk nuolanki, būk paklusni, būk mandagi. Tai va ta neužmušama moters dalis, kuri, kai reikia, jinai atsistoja. Ir man atrodo, labai daug moterų iš tikrųjų dažnai atsistoja prieš netiesą, kurią... vykdo kažkokie pasaulio galingieji, tai kažkaip aš matau, kad moteris dažnai yra tos, kurios įvardina, kad mm-hmm. čia yra ne taip ir neturėtų būti taip.
2: Jūs esat feministas?
3: Taip. Taip.
2: Ką reiškia būti feministė?
5: Man atrodo, kiekvienas gal savo gali pasakyti, man tai yra... Nu kaip čia... tikėjimas, nuostatai, įsitikinimas, priėmimas, tai kaip tiesos, kad vyrai ir moteris yra, turi turėti lygias teisės ir lygias galimybės. Tokiu pačiu pirmuoju. Nu, pirmas dalykas, kas man feminizmas yra, tai yra tai.
2: Bet kur čia tada yra kažkas, koks skirtumas tada?
5: Kuria
2: kam tada reikia savai vardinti feministų? Tiesiog, esi žmogus.
5: Nu, matai, nes labai daug dar vis veši misoginijos ir visiškai priešingų mąstymo žmonių, kurie galvoja, kad, nu, moteris... Nu, mes šį įklimsim iš tą diskusiją, turbūt, jeigu pradėsim, bet man atrodo, kad problemų nu, vis dar yra su ta nelygybė labai daug. Ir ne visiems savaime suprantama yra, kad, na, būti feministu yra cool ir kad tai yra tiesa, kuri tiesiog mes turim turėti lygias galimybės ir teisės. Mhm. Ką su jum jau darom, tai jau, nu, yra kita tema, bet manau, kad ne visiems tai yra savaime suprantama. Tai svarbu tą įsivardinti ir už tai stovėti, manau.
3: Man tai asmeniškai feminizmas yra toks atsistojimas prieš netiesą. Aš manau, kad feminizmas keisis ir aš jau matau, kad jis keičias dabar mūsų ratuose, žinai, nes aš manau, kad ir daug vyrų patiria šiuo momentu daug neteisybės ir dažnai yra labai lengva apkaltinti juos ir labai yra daug patogių fiškių, kur tu gali tiesiog, nes aš moteris. Tai man atrodo, čia būtų labai labai svarbu ugdyti savo sąmoningumą ir suvokti, kiek tu gal pats darai kažkokius blogus sprendimus, arba vyras ne automatiškai suprantama, kad jisai gali atlaikyti kažką arba priimti, arba jam tinkamai yra, žinai. Ir yra tų istorijų, gal ne mūsų burbuluose, bet jų yra, bet bendrai žiūrint į pasaulio kontekstą ir žinant, kiek daug yra, nežinau, jeigu vėlėmės į tas temas, o kurios yra svarbios, tai nežinau, mergaičių santuoka, dar būnant nepilnametėm, negalėjimas pasirinkti, negalėjimas mokytis, negalėjimas važiuoti dviračiu, negalėjimas vairuoti mašinos ir visi tie dalykai, kurie mums atrodo visiškai nesuvokimi, nes mes visą tai galim, jie vyksta pasaulyje ir vyksta didžioji daly pasaulyje, iš tikrųjų, mes tiesiog įpratę, kad Europoje ir ten Šiaurės Amerika, tai yra tai, kas yra norma, bet yra visa Afrika, visa artimieji rytai, Azija, Pietų Amerika. Tai man atrodo suvokti, kad tas pasaulis yra daug didesnis negu mūsų vakarietiškas standartas, mhm. kuris irgi yra tikriausiai kvestionuojamas, nes kaip jis dažnai gali išsilenkti ir išsivystyti kažkokį... Man tai, aš irgi noriu stebėti pagarbą vyrų iš tikrųjų ir atsargumą ir su jais, nes kartais atrodo, kad... jau beribis yra, žinai, kiek vyras turėtų sutikti, nusileisti, paklausti ir visa kita. Tai čia, žinai, kaip išbalansuoti kažkokį tiesiog sveiką santykį, kur yra pagarba abipusė. Mhm.
5: Man atrodo, kad vieną taip pat pasakysiu, man atrodo, kad feminizmas niekada nebuvo apie moters išaukštinimą, jis buvo būtent apie moters pritempimą, ne pritempimą, bet pripažinimą, kad jis stovi lygiai su vyrais, o ne kad vyrai yra menkesni. Man atrodo, čia įvyksta dažnai visuomeniai šitam diskurse tas konfliktas, kad tai čia feminizmas, ne feminizmas, lyg tai tampa kažkas negero, lyg smugdytų vyrus žemyn, bet iš esmės pagal savokus visą prasmę ir kilmę yra užkos to feminizmas, tai yra apie ne kažkieno numenkinimą ar iškelimą. O apie lygybę.
4: Tiesiog labai norėjau pritarti, nes man atrodo, žodis balansas labai, žinai, skamba, nes feminizmas gali turėti va tą poskonį, kuris, oh, žinai, neskanu tiesiog, nes gal jis išsikreipia arba nueina į vieną į kitą pusę, o balansas, atrodo, yra tas fainas žodis, kuris...
2: Jo, bet čia, žinai, reikia suprasti, kad tai yra, nėra konkursas kažkoks, žinai, kas geresnis, tai moteris ar vyras.
5: Taip, taip, apie tai yra.
2: Nėra, žinai, nėra čia kažkoks darbo pokalbis.
3: Taip, tai kuriam pasaulyje, kuriam būtų gera gyventi visiems, žinai. Bet tuo pačiu, aš tai tikrai paskutiniu metu visai gal matau tokių, žinai, kur man būna, kad man pagaila vyrų. Man būna, nu čia, nes mes gyvenam, žinai, mano burbulė...
2: Kokioje situacijoje tau paskutinį pagailo vyro?
3: Gerai, taip
2: pavyzdžiui. Dėl to, kad jis yra vyras.
3: Mes, žinai, nekalbam apie tas temas ir aš nesu ekspertė tų temų, bet yra labai daug vyrų, kurie jaučia daug spaudimo, kad jie turi prieiti, kad jie turi užkalbinti, kad jie turi pajėgti ten, pakviesti į pasimatymą ir visą kitą. Aš, pavyzdžiui, galvoju, visada žiauriai atjausdavau vyrui, kuris turi prieiti prie moters ir ją pakviesti į pasimatymą. Tai yra žiauriai baisu, nes tu gali būti atmestas, tu gali iš tavęs būti pasišaipyta, arba, nu, tau gali būti neatsakyta, žinai, tai man, vat, tas, kur, aišku, dabar viskas, žinai, keičiasi, čia visus kviečia, bet man, aš tai, pavyzdžiui, girdžiu to iš šono ir aš turiu draugų, kurie irgi, žinai, pasidalino, kur sako, šiaip tai daug streso.
2: Ir čia toks prigimtinis yra, moteris dažnai tikisi to.
3: Mhm. Tai taip, ir žinai, ir vat kaip balansu, ir nu, tiesiog šiaip atjausti, kad, žinai, nežinau, priejo prie manęs ten ir kaip kur ten būna juokės, nes tai priejo ir tai pasakė, bet kiek jam kainavo jėgų, žinai, irgi tai padaryti tokios pagarbos ir atjautimo ir empatijos, kaip ten vieno ir kitoj pusėj viskas atrodo, žinai, tai tiesiog to.
2: Nu jo, šiaip, žinai, vyrai dažnai nenori ir bijo pasirodyti silpni. Žinai, nu, ta prasme, kažkaip tas toksai yra, nežinau, ar čia stereotipas ar nestereotipas, ar auklėjimo dalykas galbūt. Kad maždaug, jeigu tu ten verksi, tai tu silpnas, jeigu tu ten kažkoks ten būsi. Dėl to, būna dėl to ir nešiojasi savo gyvenime, vienas komikas netgi sakė, kad nešiojasi savo gyvenime, bei pripažint, kad ten šuniukai yra mėly. Ir galiausiai tau kem 5 metai širdies smūgį gauni ir viskas baigėsi dėl to, kad tau visas šitas svoris, žinai, aš turiu būti vyras, aš turiu būti, žinai, to. Ir taip ir gaunas, kad paskui, nu, galiausiai lūšta.
3: Jo, nes aš dabar ką įpaitau, kad net keistai jaučiuosi sakydama, kad ten man vyrų yra pagailę, arba aš manau, kad reikia juos atsisukti, nes tai yra žiauriai nepopuliaru. Populiariau būtų sakyti, kad tipo, varom už teisybę, lygybę, už moteris. Nes ta, yra kažkokių yra saugių atsakymų mūsų visuomenėje, žinai. Bet, nu, tiesiog visi yra, už kiekvieno yra žmogus. Mhm. Ir kiekvienas turi kažkokių ir jautrių vietų, ir kažkokių gal silpnų vietų, žinai, ir leisti joms būti, nes visi tiesiog, nu, visi kažkaip...
2: Visi skirtingi, visi lygus. Grįžtant prie muzikos, kaip daug bus didelis koncertas, daug dainų laukia, daug repeticijų dabar darot, kaip sekasi tą daryti? Kaip sakas, ruoštis visam tam jaudinatės, nežinau, čia dešimtmetis gal yra kažkoksai svoris pas jūs ten ant pečių, kad labai jau...
4: Yra šito, dažnai svorio kažkokia yra, man atrodo, mes tikrai rimtai žiūrim šitą reikalą ir norim, kad būtų ir mum, faina ir mūsų žinai, žiūrovom faina. Tai mes repetuojam

0: Dainas atrinkti, kurios bus, kuriam naujus įvaizdžius sceninius šiuo metu, būsim su naujais apdarais ir žavesiais, kaip dar niekad nesam buvę, kažkokias žanro prasme. Repeticijos intensyvios, mes gyvenam dviejose skirtingose miestuose, mums susitikti dabar yra ganėtinai sudėtinga.
1: Oho, tai dar ir toli vien.
2: Tai ir dar būna tarpas išvažiuojam, kur nors būt ne Lietuvoj kokių projektų viena ir tada sėkmės.
0: Ir tada galvasi, kad jau kai susitinkam repetuoti, tai jau yra tu nuo 10 ryto iki 6 vakaro kartu groji, repetuoji, galvoji, sprendi, priminiai sprendimus, darai programą, vėl kažką pagroji, prisimeni, kažką sukuri, tai nukepa smegenis, nes turim tokių labai, turim koncentruoti labai dirbti ir taip spitriai ruošti sam dešimtmečiai. Tai jau, mane, aš tai jaudinasi, man atrodo, kad čia didelis tikrai įvykis ir kažkaip jau, nes net ir anksčiau ten prieš metus ar du ar tris sakydavom, nu bet jau kai bus dešimtmetis, tai jau darysim didelį koncertą, tai jau darysim, tai jau dabar kai darom, tai jau atrodo kažkaip negali sau leisti kažkaip pasišiukšlinti, bet tuo pačiu ir faina galėtų tiesiog švęsti, nes čia bus apie mus.
1: O norėtųsi, nežinau, tik tai grot, nevaidint?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Jums vis tiek aktorystė yra tas pamatas, ne, kur kas neša?
2: Kažkaip, aš taip matau tokį labai vienas kitą pildantį ir mes dar darom dalykų, žinai, mes visos trys esam ir klaunės. Organizacijų Raudonos nosikyti, tai klaunai. Kitos ten turi teatro studiją, kitos moko, žinai, Rugilė dėsto universe. Tai mes turim, man atrodo, ir labai daug tokių šulnių, iš kur mes pasisėmėm. Kai ten kažkaip sausra, tai kitur yra, atrodo, vandens, žinai. Tai tas, man atrodo, bendras suvokimas, aš tai visą tai matau kaip bendrą kūrybą. Ir kažkaip tai tapo neatsiejamom dalim kažkokios tos puzlės, kurie dėliojasi, tai tik muzikos, aš tai manau, kad mano natūrai, tai tiesiog ne.
1: Jūs esat klaunės?
2: Aha.
1: Visos trys?
2: Visos trys.
1: Ir visos trys vienu metu būna, ar kažkaip kitą?
2: Ne.
0: Bet dar poromis būnam, poromis arba po vieną, arba su kitais.
3: Pavyzdžiui, buvom su Asta.
1: Ką iš tokios patirties gali pasiimti, pasisemti? Iš buvimų klaunų.
2: Žinok, reikia kitą podcastą. Tikrai labai daug, žinai, nes čia dar kitos temos, socialinės temos, atskirties temos, ten lygų.
1: Jūs vaidinat tiems vaikams, kurie palikti sunkiai serga?
0: Sunkiai, nesunkiai, mes dirbam su vaikais, su pabėgėliais, su senjorais, realiai su visais žmonėmis, kurie turi kažkokių didesnių sunkumų savo gyvenimuose, yra krizėse arba kažkokiose sunkumuose dėl sveikatos ar amžiaus ir mes klaunaujam jiems, mes improvizuojam, taip liaudiškai tariant, klaunados žanrę ir kiekvienas tas vizitas mes neturim, yra pasirodymai kartais, bet iš esmės didžioji dalis darbo tai yra gyvas susitikimas ir tam tikrų klaunados žinių, tulsų, įrankių, aktorinių pritaikymas improvizacijoje, kuriant ryšį su tuo žmogum, pas kurį tu ateini. Taip čia trumpai dabar, tariant.
1: Kas galvoji vyksta, kai esi klaunas?
3: Labai daug erdvės, aš gal taip pasakyčiau. Žinai, čia aišku dabar gal ne ta tema, tiesiog jeigu taip greitai, tai
2: jaučiu, kad net nenoriu,
3: tęstis, nes labai gilu, žinai, labai daug noris tada pasakyti, žinai, jeigu pradedam, bet tiesiog man atrodo labai daug erdvės, laisvės, man atrodo laisvė, erdvė tokia galvoj ir kitų užsidėti tą mažiausią kaukę pasaulyje.
1: Mes pabaigai šiaip kalbėjom, kad padarysim, jo, jau pabaigai eina laikas, dėja, norėtųsi ilgiau pabūt, bet mes dar pabaigai kalbėjom, kad sudainuosim sutartinę jūsų, aš irgi prisijungsiu, pabūsiu graži ir tą galingą.
2: Gerai.
1: Ir bet kokią mes natą laikom?
2: Mes laikom mi.
1: Mi, okei, okay, man tai nieko nesako, bet mes...
2: Nu, kažkaip... aš tau paspausiu.
1: Jo.

0: Čia sugadinau.
1: Drasu labai buvo.
0: Aš kažkaip pataikiau, kažkaip nepataikiau, bet ačiū labai, kad leidot prisijungti prie jūsų gražios sutartinės. Ir tikiuosi, kad dar jų bus daugiau ir jūs po dar dešimtmečio jas dainuosit.
2: Ar ateisi pas mus į koncertus?
0: Tai aišku.
2: Ateik. O žinai kada?
0: Rytoj?
1: Balandžio
0: pabaigoje, ne?
1: Balandžio Vilniuje, balandžio 23 ir 25. Galim sakyti.
0: Tai aišku.
1: Tai balandžio 23 ir 25 Vilniuje Tamstoje ir Klaipėdoje gegužės 29. Atsiprašau, 22.
2: Antra.
0: Okay.
1: 22.
0: Nesunku rasti, visi mes galim googlinti ir visi mes galim visą kitą.
2: Kanta.
3: Wow. 22. Tikrai atsimenam, kur mūsų koncertai. Tikrai žinom.
0: Būsim. Svarbu, jūs esat gražios ir svarbu, jūs esat galingas. Labai ačiū.
2: Ačiū.
0: Ačiū. Ačiū. Visiems. Čiau.
2: Čiau.
4: Radijo ritmas. Čia žinių radijas.

šuorą ir liepsną mažą, kuri tilptų ne tavo rankutėje, bet manoj širdyje netalpa. Ten ir taip jau per daug švelnumo, tai tokia paprasta aritmetika.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6 valandos. Sveiki gyvi.
2: Ryto espreso.
1: Dar kartą labą rytą tiems, kas šiandien klausosi Žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika šiandien dirba prie pulto ir mes pradedam Žinių radijo ryto programą su laida Ryto Espreso. Per artimiausias keletą valandų atnaujinsim žinių srautą po nakties, kalbėsim apie aktualijas, naujienas, žinias ir daug kitų įvairių dalykų. Taip pat vartysim, ką naujo parašė žurnalistai, dienraščiai, naujienų portalai. Klausysimės daug geros muzikos, kalbinsim žmonės apie aktualijas, būkit su mumis, tikrai sužinosit kažką naujo, svarbaus ir aktualaus. Na, o šiandien yra gegužės 21-oji, ketvirtadienis ir jau į antrą pusę persirito 21-oji šių metų savaitė. Šiandien gegužės 21-oji yra pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena, taip pat Lietuvos tautinių bendrijų diena. Ir Višivankos diena taip pat minima Ukrainoje, taip kad jeigu turit galimybę, paminėkit kažką tai iš kultūros, taip pat iš tautinių bendrijų, ar galiausiai Višivanką užsidėkit, jeigu jums bus tai aktualu ir jeigu turite tokį rūbą. Na, tai tiek tos įžangos, tiek tų minėtinų dienų, tiksliau minėtinos dienos. Dabar laikas pakalbėti apie naujienas. Žinios jūsų dėmesio per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal mūsų Žinių radijo, taip pat naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Prezidentas Gitanas Nausėda akcentuoja, kad Rusija, kaltindama Baltijos šalis, kad šios neva suteikia Ukrainai teritoriją rengti smūgius prieš Kremlių, mėgina provokuoti. Bet kaip pabrėžė šalies vadovas, Lietuva nesileis provokuojama ir išnaudojama kitų valstybių tikslams. LRT jis taip pat sakė, kad į Baltijos šalių regioną, Suomiją, Lenkiją, skrendantis kontrolę praradę dronai, tikėtinai yra suintensyvėjusi Ukrainos oro atakų prieš Rusiją pasekmė. Pridūrė, kad nauji radarai į mūsų šalies oro gynybos sistemą turėtų būti integruoti kaip galima greičiau. Vakar kai kuriuose Lietuvos vietovėse paskelbus oro pavojų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog nauji radarai į oro gynybos sistemą bus įdiegti per artimiausius 2 mėnesius. Anot ministro, Lietuvos kariuomenė pati užsiims šių radarų įdiegimu, kad būtų išvengta biurokratinių barjerų ir darbas būtų atliktas kaip įmanoma greičiau. Dėl dronų grėsmės paskelbus oro atakos pavojų šią situaciją šiandien aptars Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kaip neviešo pasitarimo išvakarėse ELTAI nurodė komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius, posėdėje komiteto nariai aptars, kokių veiksmų imamasi ir kas artimiausiu metu bus daroma siekiant sustiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. Į uždarą pasitarimą kviečiami krašto apsaugos ministerijos, sienos apsaugos tarnybos ir saugumo departamento atstovai. Kaip skelbta vakarite, netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytas traukinių operacijos Vilniaus apskrityje. Policija teigė, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas. Krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad į Lietuvą vakar įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40, tačiau vėliau apie 11 valandą objektas dingo iš radarų ties Merkine. Šiandien Seimas antrą kartą balsuos dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų. Projektus siūloma įsteigti LRT valdybą, keisti tarybos sudėtį bei numatyti naujus generalinio direktoriaus atleidimo pagrindus. Anksčiau projektą įvertinusi Venecijos komisija rekomendavo jį tobulinti ir pabrėžė, kad naujos taisyklės dėl vadovo atleidimo turėtų būti taikomas tik ateityje paskirtiems vadovams. Seimo kultūros komitetas teigė į tokias pastabas atsižvelgęs. Dėl šių pataisų Lietuvoje jau buvo surinkti keli tūkstantiniai protestai. Eteryje protestuoja ir LRT darbuotojai, sakantys, kad kilo grėsmė laisvam žodžiui. Kritikai baiminasi galimo politinio spaudimo visuomeniniam transliuotojui. Lietuvos apeliacinėme teisme šiandien planuojamos baigiamosios kalbos Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio byloje dėl neapykantos kurstimo ir holokausto menkinimo. Teismas nagrinėja 3 apeliacinius skundus, juos pateikė pats politikas, jo advokatas ir prokuratūra. Žemaitaitis prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį, o prokuratūra siekia griežtesnės bausmės, daugiau kaip 51 000 eurų baudos. Pernai Vilniaus apygardos teismas politiką pripažino kaltu dėl antisemitinių pasisakymų socialiniame tinkle ir Seime. Jam skyrė 5000 eurų baudą. Teismo vertinimu jo pasisakymai peržengė saviraiškos laisvės ribas ir kurstė neapykantą žydų tautybės žmonėms. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs nuosprendį buvusiam Lietuvos kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui. Jis kaltinamas piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu dėl, kaip įtariama, neteisėtai apmokėtų dantų implantų. Prokuratūra prašo Rupšiui skirti 20 000 eurų baudą ir 5 metams uždrausti dirbti valstybės tarnyboje. Kartu teismas teisiamas ir buvęs karo medicinos tarnybos odontologas Šarūnas Ratkus. Jam siūloma 15 000 bauda bei draudimas dirbti valstybės tarnyboje. Byla susijusi su 2022 įvykiais, kai prokuratūros teigimu galėjo būti suklastoti medicininiai dokumentai, siekiant valstybės lėšomis padengti odontologinio gydymo ir implantavimo išlaidas.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien ties rytų Lietuvą telksis storesni šiltojo atmosferos fronto debesys. Daug kur didžiausia tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus, galima ir perkūnija. Sausiausiai išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė nedidelė. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Šiandien oras sušils iki 18-23, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Klesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros. Čia termometrai rodys maždaug 14-17 laipsnių šilumos.
4: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Ryto espresso.
4: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
5: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
6: Projektų remėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mokslininkai dešimtmečius tyrinėjo ilgalaikės nemigos poveikį, siekdami nustatyti žmogaus organizmo ištvermės ribas. Garsiausias ekstremalios miego deprivacijos atvejis įvyko 1964 metais. Tuomet 17-metis amerikietis Randis Gardneris, vykdydamas eksperimentą, nemiegojo 11 dienų ir 25 minutes. Jau po kelių parų Randžiui pasireiškė stiprūs kognityvinių funkcijų sutrikimai. Jis tapo neįtikėtinai dirglus, prarado trumpalaikę atmintį bei gebėjimą susikaupti. Ketvirtąją dieną prasidėjo haliucinacijos. Septintąją parą sutriko jo judesių koordinacija, o paskutinę eksperimento dieną jis tapo visiškai paranojiškas ir nepajėgė atlikti paprasčiausių matematinių veiksmų, nes tiesiog pamiršdavo užduoti jos viduryje. Eksperimentui pasibaigus jaunuolis pirmąją naktį išmiegojo beveik 15 valandų, o jo smegenys prioritetą teikė giliajam miegui ir REM fazei, siekdamos kuo greičiau atstatyti pažeidimus. Nors tuomet atrodė, kad Randis pasveiko be ilgalaikių pasekmių, vėliau jis prisipažino ilgus metus kentėjęs nuo kankinančios nemigos. Šis atvejis tapo pagrindinė priežastimi, kodėl Gineso rekordų knyga nustojo registruoti miego deprivacijos bandymus, pripažindama juos per daug pavojingais žmogaus gyvybei.
2: Reklama. Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
4: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia slėptis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atlieka tą funkciją būtent poilsio, streso nuėmimo. Ir padaro tos visus išgyvenimus šimiai lengvesniais.
5: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininkė tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
0: Radijas.
6: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
7: Dabar per žinių radiją tęsime laidą Ryto espreso su spaudos apžvalga. Naujas tekstas iš delfi.lt. Po pavojaus signalo nauji klausimai Ruginienei. Kaip socialdemokratai nesupranta? Tokį antraštį publikuoja Delfi. Vakar Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų ir gyventojus paraginus eiti į priedangas, politiniuose kuluaruose pasigirdo ir klausimas, ar dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė tikrai yra tinkamiausia figūra valstybei siekiant susitvarkyti su kilusiomis rizikomis. Opozicija apie tai nevengia kalbėti ir viešai. Ruginienė silpna, jos beveik nėra ir ji nepajėgi tvarkyti su tokio tipo iššūkiais. Apie tai, kad premjerės per mažai patiliukais užsimenama ir pačioje socialdemokratų partijoje. Tačiau tai kol kas tik pavieniai pasvarstymai, apsiribojantis retorinių klausimų. Ar didėjant įtampai, premjerė nevengia sudėtingos ir nepatogios situacijos? Ar gali dronų grėsmė tokius tykius pasvarstymus socialdemokratų gretose paversti garsia Ruginienės kritika ir net spaudimu dėl tolesnio darbo vyriausybės vadovo kėdėje? Tai atviras klausimas, nes kol kas panašu, kad dalį Lietuvos gyventojų priedangą suvaręs pavojus nėra traktuojamas kaip krizė, kuriai reikia ekstraordinarių priemonių ir išskirtinės politinės mobilizacijos. Tokios, kokia buvo, pavyzdžiui, COVID-19 pandemijos metu. Kaip politinė situacija plėtosis toliau priklausys nuo to, kiek dažnai gyventojų telefonus pasieks žinutės ir įspėjimai apie kylantį oro pavojų. Žinoma, daug lems ir pačios premjerės sugebėjimas visuomenę bei politinę aplinką įtikinti savo lyderystę. O šiuo klausimu esama nemažai iššūkių. Ruginieniai siekiant tapti krizę sprendžiančią lyderę visuomenės akise, prieš tai reikės atlikti vieną sunkų ir labai svarbų darbą – pakeisti apie save jau suformuotą nuomonę. O ji nėra palanki. Tačiau yra ir subtilesnių politinių aspektų. Vienas jų – precedentas Latvijoje, kurie bepiločio orlaivių incidentai privedė prie valdančiosios koalicijos subyrėjimo. Žvalgantis į kaimyninę valstybę keliamas klausimas, ar tikrai verta stipriau spustelti krizių spręsti dar nepasiruošusią vyriausybės vadovę? Juk toks bandymas gali atvesti iki dar didesnio politinio neapibrieštumo. Neapibrieštumo, kuris šiuo metu yra Latvijoje ir kurio naudojasi eskalacija užsiimti užsimojęs Kremlius. Tokie pasvarstymai politiniuose kuluaruose sukasi, tačiau juos kartu lydi ir nuostaba. Kaip socdemai nesupranta, juk ženklas yra tai, kad Blinkevičiūtė reitinguose aplenkė Ruginienę. Sako vienas politinio lauko dalyvis, jo teigimo akivaizdu, kad pokyčiams vyriausybėje jau tikrai pribrendo pakankamai argumentų. O ką apie tai kalba opozicija? Buvusi Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen žodžių į vatą nevinioja. Anot jos, Ruginienė yra silpna premjerė ir jos galimybės tinkamai reaguoti bet kokias krizinės situacijas yra ribotos. Silpnas premjeras neįkvepia visuomenės, nesukuria pasitikėjimo. Tai padaryti yra labai svarbu. Pas mus silpna premjerė, taip teigia liberalų lyderė. Neišimtis tęsia ji ir situacija tvarkanti su kovinių dronų keliamomis grėsmėmis. Parlamentarės teigimu, apibūdinant vieno iš valstybės vadovų santykį su paprastuoju metu didžėjančiu dronų rizika, geriausiai tinka žodis nesureikšminkim. Tačiau tokia premjerės laikysena Viktorija Šmilytės Nilsen teigimu pateisina tik vienu atveju. Jei mes nesureikšminame sąmoningai ir tai yra valdomas procesas, aš su tokia strategija sutikčiau ir palaikyčiau. Tačiau jei tai sąmoninga strategija, siekiant parodyti priešams, kad kyla panika, kad tobuliname savo atsparumą ir reagavimo algoritmus, tada viena vertus valstybėje nėra keliama panika ir daroma tai, ką reikia daryti. Bet aš manau, kad tai yra sąmoningas apsisprendimas, kalbėjo politikė pridurdama, kad vakar pasigėdo valstybės vadovų reakcijų į pavojaus pranešimus. Kai vyksta kokybiškai naujas įvykis, kaip šiandien, piliečiams norisi, kad politikos lyderiai pasisakytų. Turi būti greita ir situacija adekvati žinutė. To idealiu atveju reikėtų. Bet ne vienas iš valstybės vadovų šioje srityje nespindi, taip teigia Viktorija Čmilytė Nilsen. Ar kylant geopolitiniai įtampai, agresyvėjanti Kremliaus komunikacija bei vis dažniau į Baltijos šalių teritoriją įskrindantis dronai gali būti pretekstu staptelti ir pastumti į šalį pamąstymus apie permainas tiek koalicijoje, tiek vyriausybės vadovo kėdėje. Liberalų sąjūdžio lyderiai įsitikinusi, kad taip elgtis tikrai nederėtų. Juk tokią logiką galima naudoti bet kuriuo atveju. Jei laikai yra ramūs, tad tu sakai, kad gerai einasi ir užtenka ir tokio premjero. Bet jei laikai sudėtingi, tada sakai, kad krizės visur aplinkui ir nepradėkime viduje dar vienos politinės krizės įsukti. Tai argumentų visada surasi, kad pateiktum sprendimą. Sakyti, kad mes patiriame kažkokius pavojus, todėl nereikia pokyčių, tai nėra pagrindas, kalbėjo Viktorija Čmilytė Nilsen. Demokratų frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas kalba panašiai. Jis taip pat pasigenda Ruginienės lyderystės. Ankstesnėse krizėse pagrindinis koordinavimas atsiremdavo į vyriausybės vadovą. Kas jo bebūtų? Ar konservatorių laikotarpį buvo Šimonytė, ar anksčiau buvo Skvernelis? Būtent vyriausybės vadovo poste esantis žmogus užduodavo toną ir tempą, teikdavo visuomeniai aiškią informaciją. Prisiminkim COVID-o laikotarpį. Buvo viešai atsiskaitinėjama poros tikslumu. Tai davė visuomeniai ramybę, kalbėjo jis. Ar dėl oro pavojų sunerimusiai visuomeniai ramybę gali užtikrinti Ruginienė? Savickas abejojo. Tikriausiai nemažai balsų pasakytų, kad tos pakankamos ramybės trūksta. Ir tai yra klausimas, kuris reikalauja dėmesio. Politikas leidžia suprasti, kad jam norėtųsi atsakymų, kodėl koalicija subūrė socialdemokratai ir realiai nesvarsto geresnių alternatyvų dabartiniai vyriausybės vadovai. Iššūkių gausoje, matant, kad yra svarstytinų alternatyvų ir jų yra aplinkui ne viena, norėtųsi atsakymų, kodėl kitos alternatyvos nėra geresnės. Šiandien reikia būti savikritiškiems. Centralizuoto ir vieno lyderio aplink, kurį sukasi krizinės situacijos valdymas, trūksta, konstatavo parlamentaras, kurio partija vis dar sukasi galimose scenarijuose pakeisti Nemuno aušrą valdančioje daugumoje. Taip prašo naujienų portalas delfi.lt, kritika mūsų vyriausybės vadoviai, na ir iš tikrųjų tos lyderystės daug kas pasigenda, po pavojaus signalų nauji klausimai Ruginienei, kaip socialdemokratai nesupranta tokį klausimą savo antraštėje kelia portalas delfi.lt. Na ir Delfi dar kelia klausimus ne tik apie politinę lyderystę, bet dar ir apie saulės elektrinės. Saulės elektrinėms vis siūlomi mokesčiai. Kas atsitiko, klausė Vytautas Budzinauskas. Gaminantys vartotojai Lietuvoje artimiausiais metais gali sulaukti permainų. Valdžia jau inicijavo dalį mokestinių pokyčių, apie kitus dar tik kalbama. Valstybės energetikos reguliavimo tarybos vadovas interviu Delfi sakė, kad atsinaujinančioje energetikoje yra neišspręstų problemų. Efektyvesniam tinklo panaudojimui skirtas dinaminis tarifas kol kas svarstomas kaip stambių vartotojų elgsenos koregavimo įrankis. Tačiau gali atsirasti ir buitinių gaminančių vartotojų atsiskaitimo schemoje. Kaip žinoma, jie dabar užvadinamai pasaugojimą moka pagal kurį nors iš keleto ESO planų. Tai yra dvipusės apskaitos schema. Jeigu kalbame apie gaminančius vartotojus, tai šiandien turime pripažinti, yra problema paskatinti tuos vartotojus reaguoti į rinkos signalus, kadangi turime tą vadinamą net metering sistemą, kur atsiskaitama kilovatvalandės. Taip verslo temoje kalbėjo Pocius. Visą šią laidą apie saulės elektrinių aktualijas ir apie siūlomus naujus mokesčius, kas atsitinka, kaip keičiasi tas paskatinimas tiek valstybės, tiek ir kitų aplinkinių dalykų turėti iš viso tą saulės elektrinę, apie tai galite paskaityti portale delfi.lt. 6:25 Lietuvoje, netrukus naujausios pusės 7 žinios. Likite kartu.
6: Ryto espresso.
8: Reklama. Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
9: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
10: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
11: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
3: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpėme keliauti ir patirti daugiau.
12: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
13: Demografija tai yra nuolat apeinama. Dėl to, kad niekas nenori pripažinti tiesos, kad didinti dabar paprastom glostimo priemonėm nebeišeis. Reikia labai stiprios valstybės invazijos į šitą sritį, bet ne bet kokios, bet pasakyti, kad vos net tai yra mūsų nacionalinė jau grėsmė ir susiveršti diržą.
14: Kas yra imigrantų, kaip sakyt, poreikius ir lūkesčius įgyvendinantis? Tai tik tai verslui ir reikia. Imigrantų iš principo yra verslo balsas. Visa kita Lietuva, nevaidinkime čia, neapsimetinėkime šlangais.
13: Na, čia vienetai, ar ne, vedybos.
14: Reiškia, paklauska visuomenės dalies taip. Lietuvių eika į per kaimus, per klonius, per taip. Šilus ir sakyk, ar jums čia reikia, reiškia, tai lietuvis pasakys, mes žinome, ką pasakys.
13: Mūsų charakteriai yra tas, iš tikrųjų, pelkių žmogaus palikimas. Nes na, mes įtarus esam visiems, kuriuos matom kitam krante.
14: Politikai, žinai, jie savo dūdą groja ir ten norai verslo kokie nors išreikšti labai toli ten gražu negirdimi arba jeigu ir išgirsta, tai labai minimaliai atsižvelgia.
13: Mes čia badom tuos einančius gėles dėti, bet pavyzdžiui, kai KGB reikia išviešinti sąrašus, tai nei mitingų, supranti, nei reikalavimų nėra. Vat kur yra tragedija. Ir dėl to mes, kai vaikštome tokie pusiau teisuoliai, pusiau vis dėlto slapukai, ar ne, tai nieko gero apie mus nebepasako.
14: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
7: Dabar 6:30.
6: Ryto espreso.
7: Tai, ką žinioms per žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informacija.

0: Prezidentas Nausėda akcentuoja, kad Rusija, kaltindama Baltijos šalis, kad šios neva suteikia Ukrainai teritoriją rengti smūgius prieš Kremlių, tiesiog mėgina provokuoti. Tačiau, kaip pabrėžia šalies vadovas, Lietuva nesileis provokuojama ar išnaudojama kitų valstybių tikslams. LRT jis taip pat sakė, kad į Baltijos šalių regioną, Suomiją, Lenkiją, skraidantys kontrolę praradę dronai, tikėtinai yra suintensyvėjusi Ukrainos oro atakų prieš Rusiją pasekmė. Pridurdamas, kad nauji radarai į šalies oro gynybos sistemą turėtų būti integruoti kaip galima greičiau. Vakar kai kuriuose Lietuvos vietovėse paskelbus oro pavojų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog nauji radarai į oro gynybos sistemą bus įdiegti per artimiausius 2 mėnesius. Anot ministro, Lietuvos kariuomenė pati užsiims šių radarų įdiegimu, kad būtų išvengta biurokratinių barjerų ir darbas būtų atliktas kaip įmanoma greičiau. Dėl oro grėsmės paskelbus oro atakos pavojų šią situaciją šiandien aptars Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kaip neviešo pasitarimo išvakarėse nurodė komiteto pirmininkas, posėdyje nariai aptars, kokių veiksmų įmamasi ir kas artimiausiu metu bus daroma siekiant sustiprinti šalies oro erdvę. Į uždarą aptarimą kviečiami krašto apsaugos ministerijos, valstybės sienos apsaugos tarnybos, valstybės saugumo departamento atstovai. Vakar į tenerių netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaivims būdingų požymių, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytas traukinių eismas. Taip pat policija teigia, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudružęs dronas. Dar iš užsienio žiniasklaidas skelbia apie įtampą tarp Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo ir Izraelio premjero Benjamino Netanyahu dėl tolesnių veiksmų Irano atžvilgiu. Anot Axios ir The Wall Street Journal, nesutarimai kilo svarstant naują pasiūlymą dėl galimo konflikto su Iranu užbaigimo. Skelbiama, kad Trumpas linksta tęsti derybas ir atidėti naujus karinius smūgius, nes mato galimybę pasiekti susitarimą. Tuo metu Benjaminas Netanyahu esą skeptiškai vertina diplomatinės pastangas ir pasisako už griežtesnius veiksmus prieš Iraną bei jo karių pajėgumų stiprinimą. Pranešama, kad tarpininkauti derybose mėgina Kataras ir Pakistanas, jie kartu su kitomis regiono valstybėmis siekia taikos. Grįžtame į Lietuvą. Šiandien Seimas antrą kartą balsuos dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų. Projektu siūloma įsteigti LRT valdybą, keisti tarybos sudėtį bei numatyti naujus generalinio direktoriaus atleidimo pagrindus. Anksčiau projektą įvertinusi Venecijos komisija rekomendavo jį tobulinti ir pabrėžė, kad naujos taisyklės dėl vadovo atleidimo turėtų būti taikomas tik ateityje paskirtiems vadovams. Seimo kultūros komitetas teigė į pastabas atsižvelgęs. Dėl šių pataisų Lietuvoje jau buvo surengti keli tūkstantiniai protestai. Eteryje protestuoja ir LRT darbuotojai, sakantys, kad kilo grėsmė laisvam žodžiui. Jie baiminasi galimo politinio spaudimo visuomeniniam transliuotojui.
1: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai. Šiandien ties rytų Lietuvą telksis storesni šiltojo atmosferos fronto debesys. Daug kur didžiausia tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus, galima ir perkūnija. Sausiausia išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė nedidelė. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Šiandien oras sušils iki 18-23, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Puklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros. Čia termometrai rodys maždaug 14-17 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
3: Ryto espresso.
1: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
1: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas atsako į klausimą, kodėl žiniasklaida nevadomisi tik Remigijumi Žemaitaičiu, o ne konservatoriais.
10: Dalis žmonių, bet tiesiog būtent tas fenomenas, kuris yra Facebook ir taip toliau, kad daugeliu žmonių Žemaitaitis nebėra įdomus, bet yra dalis jo gerbėjų, kurie, na pavyzdžiui, sako, pasidomėkite, visą tai, kas buvo išvardinta, apie visą tai rašė žiniasklaida, ir apie Kubilių, ir apie Landsbergienės Mortos mokyklą. Aš pats apie tai kalbėjau, kai buvau premjero patarėjas, mane konservatoriai siūlė net atleisti iš pareigų, viešai buvo tokia priėmė siūlymą. Mano kanale yra ir apie Bilotaitį, ir taip toliau, ir apie Navickienę. Ir dabar, pavyzdžiui, apie konservatorių saugalinkystės tarnyboje, ar ne, Gabrieliaus Landsbergio žentą. Kodėl neverta net klausyti tokių komentarų? Kai tu turi žmonės, kurie primena Rusijos visuomenę pilietinę, dalis visuomenės yra užzombinta. Dabar aš tai poniai Loretai ir ponui Vidmantui sakyčiau, ar jūs nesuprantat, kad jeigu yra vagiama, vagiama iš jūsų kišenės, iš jūsų pensijos, iš jūsų vaikų, ar jūs nesuprantate, kad kalba ne apie Žemaitaičio automobilį, jeigu tai būtų jo privatus automobilis, ar jums nepakanka tiesiog smegenų to suprasti, niekas net nesikabinėtų. Jisai pasiema savo privatų automobilį, jį be jokių konkursų už labai brangiai išnuomoja partijai, o partijai kas moka? Jūs iš savo kišenės, biudžetas iš dotacijos, jūs tų dalykų nesuvedat. Jūs paskambinat ir sakot, Žemaitaitis labai geras, o konservatoriai labai blogi. Aš sakau, kad ir tie yra nei šventieji, nei, ta prasme, visus reikia kritikuoti. Bet tai, kas yra Žemaitaitis, be jokios abejonės, tai yra tiesiog Lietuvos gėda.
9: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje dienos klausimas, taip kalbėjo vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Dienos klausimas darbo dienomis 13:05 per žinių radiją.
8: Eterio citata.
7: Žinių radijas.
3: Ryto espreso.
1: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
0: Naujienų agentūra Reuters skelbia, kad po Ukrainos smūgių sustojo svarbios naftos perdirbimo gamyklos būstinė centrinėje Rusijoje. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priversta sustabdyti arba sumažinti kūro gamybą po pastarosiomis dienomis įvykdytų Ukrainos dronų smūgio, apie tai praneša Reuters. Bendras visiškai arba iš dalies sustabdytų naftos perdirbimo gamyklų pajėgumas viršė 83 milijonus metrinių tonų per metus. arba apie 238 tūkstančius tonų per dieną, tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Šios gamyklos pagamina daugiau nei 30% Kremliaus benzino ir apie 25% dyzelio. Maskva jau įvedė benzino eksporto draudimą nuo balandžio iki Liepos pabaigos. Ukraina sustiprino dronų atakas prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Nuo metų pradžios taikinių sąraše esančių naftos perdirbimo gamyklų skaičius padvigubėjo, rodo Rusijos pareigūnų įrašai socialiniuose tinkluose. Smūgiai, kurie taip pat paveikė naftotiekius ir saugyklas, sumažino Rusijos naftos gavybą ir padidino spaudimą Kremliaus federaliniam biudžetui, kuriame pajamos iš naftos ir dujų eksportų sudaro apie ketvirtadalį visų įplaukų. Tarp apgadintų objektų Kiršių naftos perdirbimo gamykla vakarų Rusijoje,

Pagrindiniai žaliavinės naftos perdirbimo įrenginiai ir kuro saugykla netoliese esančioje naftos perpumpavimo stotyje. Tuo metu kitos Rusijos naftos perdirbimo gamyklos Tuopsėje, Juodosios jūros pakrantėje, Krasnodaro krašte. Atkūrimas Kremliui gali kainuoti iki 5 milijardų dolerių. Tai prašo naujienų portalas 15 min, versdamas Reuters tekstą. Dar šiek tiek iš to paties naujienų srauto, kalbant apie karą Ukrainoje, tai Rusija demonstruoja silpnumą, taip bent jau įvertino Europos Sąjunga, sureagavo į Maskvos grasinimus Baltijos šalims. Europos Sąjunga sureagavo į naujus Maskvos grasinimus Baltijos valstybėms, pareikšdama, kad Kremlius bando įbauginti Ukrainos sąjungininkus dėl nesėkmių fronte. Apie tai pranešė RBC Ukraine, remdamasi Europos Sąjungos diplomatijos vadovės Kajos Kalas įrašų socialiniuose tinkluose. Kalas teigia, kad Rusijos pareiškimai esą Baltijos valstybės leidžia Ukrainai naudoti savo oro erdvės smūgiams prieš Rusiją yra visiška nesąmonė. Pasak jos, Maskva puikiai supranta, kad šie teiginiai nėra tiesa. Maskvos grasinimai Baltijos valstybėms nėra stiprybė ženklas, o silpnumo požymis, pabrėžė Europos Sąjungos diplomatijos vadovė. Na, o toliau dar skaitant iš to paties naujienų srauto, tai Ukraina pasirengusi deryboms, Zelenskis tikisi to paties iš Maskvos. Ukraina palaikė gerus kontaktus su jungtinėmis valstijomis ir tikisi artimiausiamis savaitėmis grįžti prie prasmingų trišalių derybų, šį kartą dalyvaujant ir Europai. Apie tai praneša RBC Ukraine, remdamasi Ukrainos prezidento vakarinę kalbą vakar. Pasak prezidento, Ukrainos komanda palaikė gerus kontaktus su Amerikos puse tiek saugumo bendradarbiavimo, tiek diplomatijos su rusais klausimais. Jeigu šiomis savaitėmis pavyks grįžti prie prasmingos trišalės komunikacijos ir jeigu pavyks įtraukti europiečius, tai bus teisingas rezultatas. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina yra pasirengusi imtis atitinkamų žingsnių. Tikiuosi, kad mūsų partneriai taip pat bus pasirengę ir kad rusai nesislėps, pridūrė jis. Priminame, kad pirmasis trišalių Ukrainos jungtinių valstybių Rusijos derybų raundas įvyko sausio 24-ąją Abu Dabyje, pasak informuoto RBC Ukraine šaltinio, jis baigėsi konstruktyvia nata. Vasario mėnesį Abu Dabyje įvyko antrasis derybų etapas, po kurio šalis susitiko Ženevoje. Taikos derybos buvo nustelbtos jungtinių valstybių ir Irano konflikto, šalių pozicijos dėl Donecko regiono išlieka nesuderinamos. Gegužės 7 Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas jungtiniam valstijom sutiko su specialiaisiais Trumpo atstovais Steve Witkoffu ir Jaredu Kushneriu. Pagrindinė tema buvo humanitarinis klausimų blokas ir diplomatinio proceso intensyvumas. Taip apie Ukrainą, apie derybas dėl karo Ukrainoje praneša naujienų portalas 15 min, remdamasis naujais pranešimais iš naujienų tarnybų. Na, dabar keliamės į kitą karštą pasaulio tašką, kaip žlugo neįtikėtinas Izraelio planas. Į Irano vadovo postą norėjo pasadinti ilgametį priešininką, apie tai skelbė The New York Times. Praėjus kelioms dienoms po to, kai Izraelio smūgiai pražudė Irano aukščiausiai lyderį Ali Khamenei ir kitus aukšto rango pareigūnus, prezidentas Trumpas viešai užsiminė, kad būtų geriausia, jei Iraną į savo rankas perimtų kas nors iš vidaus. Pasirodo, Jungtinės valstijos ir Izraelis įsivėlė į karą, turėdami omenyje konkretų ir labai netikėtą pasirinkimą. Tai buvęs Irano prezidentas Mahmudas Ahmadinejadas, kuris garsėjo savo griežtomis antiizraelietiškomis ir antiamerikietiškomis pažiūrėmis. Tačiau, kaip pasakojo apie tai informuoti Jungtinių valstybių pareigūnai, drąsus Izraelio parengtas planas, dėl kurio buvo konsultuojamasi su tuo pačiu Ahmadinejadu, greitai žlugo. Jau pirmą dieną jis buvo sužeistas, kai Izraelis sudavė smūgį jo namams Teherane, taip siekdamas išlaisvinti jį iš namų arešto, sakė Jungtinių valstybių pareigūnai ir vienas buvusio prezidento bendražygis. Pasakiu, smūgį Ahmadinejadas išgyveno, bet per plauką išvengęs mirties tiksliau nusivylė planu dėl režimo pakeitimo. Nuo to laiko niekas jo nematė viešumoje, o dabartinė jo buvimo vieta ir būklė nežinoma. Galima sakyti, kad jis buvo neįprastas pasirinkimas, tačiau toks vertinimas būtų labai santūrus. Nors jis dažnai konfliktuodavo su Irano režimo lyderiais ir buvo atidžiai stebimas savo šalies valdžios institucijų, 2005-2013 eidamas prezidento pareigas išsiskyrė savo raginimais ištrinti Izraelį iš žemėlapio. Jis taip pat buvo tvirtas Irano branduolinės programos šalininkas, aršus Jungtinių valstijų kritikas ir garsėjo žiauriais susidorojimais su tie, kurie priešindavosi šalies viduje. Kol kas nežinoma, kaip Ahmadinejadas buvo užverbuotas prisijungti prie Izraelio plano.
Šios anksčiau neviešintos pastangos buvo dalis Izraelio parengto kelių etapų plano, kurio

0: siekta nuversti teokratinę Irano vyriausybę. Tai taip atrodo, kad Donaldas Trumpas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pradėjo karą ne tik neteisingai vertinę, kaip greitai galėtų pasiekti savo tikslus, bet ir iš dalies pastatydami viską ant rizikingo Irano vadovybės pakeitimo plano. Net kai kuriems Trumpo padėjėjams šis planas atrodė neįtikėtinas. Dalis Jungtinių Valstijų pareigūnų ypač skeptiškai vertino Ahmadinejado sugrąžinimo į valdžią perspektyvą. Prezidentas Trumpas nuo pat pradžio aiškiai įvardijo operacijos epinis įniršis tikslus – sunaikinti Irano balistinės raketas, sugadinti jų gamybos įrenginius, paskatinti Irano laivyną, paskesti ir susilpninti jo įgaliotinius, nurodė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Anna Kelly, atsakydama į prašymą pakomentuoti režimo pakeitimo planą ir naujo prezidento vaidmenį jame. Tai prašo naujienų portalas The New York Times, dienraštis, tiksliau The New York Times. Kaip žlugo neįtikėtinas Izraelio planas, Irano vadovo postą norėjo pasodinti ilgametį priešininką. Tokį tekstą publikuoja taip pat 15 min, kurie šiaip jau šį straipsnį ir išvertė. Nu, dabar keliamės į naujienų portalą LRT ir grįžtame į Lietuvą. Apie kontrabandininko portretą rašo šįryt LRT LT. Su bendru susipažino kebabinėje, žmonai sakė, kad eina žvejoti. Štai tokį antraštę publikuoja LRT. Už balionais iš Baltarusijos atskraidintų cigarečių rinkimą nuteistas Zbignevas B., teismui aiškino, kad imtis tokios veiklos jį paskatino noras gauti papildomų pajamų ir pagerinti kuklės gyvenimo sąlygas. Vis dėlto, nuo žmonos savo planus jis slėpė, tą naktį pasakė, kad važiuoja žvejoti. Zbignevas ne pirmas kontrabandininkas pastaruoju metu Lietuvos teismuose išgirdęs nuosprendį. Balandžio pabaigoje Vilniaus regiono apylinkės teismas 89-ais gimusiam vyrui skyrė beveik 7000 eurų baudą. Tokia bausmė jam paskirta remiantis baudžiamo kodekso straipsnis dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamos prekėmis. Zbignevas aptariamą nusikaltimą padarė dar pernai spalį. Seimas nuo šių metų pradžios atsakomybę už kontrabandos nusikaltimus sugriežtino. Jei vyrui būtų pritaikytos naujos, konkrečiai prieš kontrabandą oro balionais nustatytos sankcijos, jis būtų neišvengęs nuo 2 iki 8 metų laisvės atėmimo bausmės. Be to, kaip komentare LRT pabrėžė vyriausybės kanceliarija, šiais pokyčiais neapsiribojama. Tęsiant kovą su kontrabandos nusikaltimais ir piktybiniais pažeidėjais, Vidaus reikalų ministerija parengė ir pateikė suinteresuotoms institucijoms derinti ambicingą įstatymų pakeitimų paketą, kuris skirtas teisėsaugos pajėgumams stiprinti ir veiksmingesniai kovai su kontrabanda ir kitais savanaudiškais nusikaltimais. Kovos su kontrabanda ir organizuotų nusikalstamumų srityje siūloma tobulinti išplėstinio turto konfiskavimo institutą, atsisakant formalių ribojimų susijusių su turto verte ir įgyjimo laikotarpiu. Baudžiamajame kodekse atsisakoma iki šiol galiojusios 12 tūkstančių eurų ribos tarp konfiskuoto turto vertės ir kaltininko teisėtų pajamų. Taip pat panaikinama sąlyga, kad konfiskuotinas turtas turėtų būti įsigytas ne anksčiau kaip per 5 metus iki nusikalstamos veikos padarimo. Šie pakeitimai leis teisėsaugai veiksmingiau atimti nusikaltimams įgytą turtą ir eliminuoti ekonominės nusikalstamumo elgesio paskatas. Taip pat piktybiniams pažeidėjams turintiems skolų valstybė ir sistemiškai vengiantiems jas sumokėti, siūloma proporcingai riboti valstybės teikiamų paslaugų apimtį, teisę vairuoti, paso pratesimą ir kitus dalykus, taip dėstama jame. Kaip teigiama, 2026 metų 24 balandžio nuosprendyje Zbignevas su nusikalstamu bendrininku susipažino Šalčininkų rajone esančioje kebabinėje. Laukdamas užsakymą, automobilyje susipažino su nepažįstamu apie 40-mečių vyru, kuris nurodė esantis iš Baltarusijos ir pasiūlė galimybę užsidirbti pinigų gabenant cigaretės. Vyras iš pradžių šio pasiūlymo rimtai nevertino, tačiau mintis apie papildomas pajamas jo neapleido, todėl po savaitės nuvyko į sutartą vietą prie kebabinės, kur susitiko su tuo pačiu žmogumi. Pokalbio metu Zbignevas buvo supažindintas su planu, kad cigaretės bus gabenamos naudojant skraidimo priemonės. Jis sutiko dalyvauti dėl sudėtingos finansinės padėties ir noro užsidirbti pinigų. Kaltinamasis nurodė, kad susitarimo metu jam buvo pasakyta perduoti pinigus ir įsigyti telefoną su nauja SIM kortele, todėl jis perdavė 1500 eurų ir atidavė telefoną, į kurį buvo įdiegta bendravimo programėlė, taip nustatė teismas. Zbignevui buvo pažadėta, kad už pagalbą surinktą gabentą cigaretę vertės jam bus sumokėta apie 3000 eurų. Nusikaltimo išvakarėse su menkai pažįstamo Baltarusiu susitikęs Zbignevas nuvyko į miškingą vietovę Vilniaus rajono Didžialaukio kaimo prieigose. Vyrai vengė vaizdo stebėjimo kamerų ir laukė tolesnių nurodymų, kurie buvo perduodami telefonu. Kaip toliau viskas vystėsi, galite apie tai paskaityti lrt.lt. Kontrabandininko portretas su bendru susipažino Kambebinėje, žmonai sakė, kad eina žvejoti. Štai tokia istorija publikuojama LRT. Na dabar 6 valandos ir 52 minutės.
1: Ryto espreso.
2: Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Gana didelė dalis Lietuvos jaunuolių, rinkdamėsi studijas, bando pagauti sėkmės paukštę ir šiek tiek pervertina savo galimybes. Kitaip tariant, net ir žinodami, kad stojamieji arba konkursiniai balai į patraukliausias studijų programas yra išties aukšti, jie vis tiek bando stoti į tokias studijų programas, nors jų balai ir žemesni. Jie vadovaujasi taktika, o gal pavyks. Priminsime, kad stojamųjų metu Lama BPO platformoje kiekvienas stojantysis į Lietuvos aukštąsias mokyklas turi galimybę užrašyti 9 pageidavimus, vadinamuosius prioritetus. Dauguma jaunuolių taip ir elgiasi. Labiausiai šių laikų jaunimui imponuoja medicina, teisė ir psichologija. Tarkime, 2025 metais medicina pirmuoju pageidavimu nurodė net 1064 stojantieji. Skirtingas teisės atmainas – 794, o psichologija – 719 stojančiųjų. Šie pasirinkimai tikrai nestebina, stebina kas kita – tai savo galimybių pervertinimas. Ta parodo ir įrodo Lama BPO duomenis. Paaiškėjo, kad pernai tik 42% visų dalyvavusiųjų priėmime į aukštąsias mokyklas įstojo pagal pirmą savo pageidavimą ar prioritetą. Kitaip tariant, tik tiek tinkamai įvertino realias savo galimybes. Tai gana mažai ir beje mažiau nei ankstesniais metais. 11,5% įstojo pagal antrą savo pageidavimą, 11% tik pagal ketvirtą ir tolimesnius pageidavimus, o 30% dalyvavusiųjų priėmime liko už borto. Tai yra, neįstojo pagal jokius savo pageidavimus, cituojame. Tai rodo, kad tik kiek daugiau nei 2/5 stojančiųjų patenka į pagrindinę savo svajonių profesiją. Teigia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti Lama BPO patarėjas profesorius Pranas Žiliukas. Pozityvu yra bent jau tai, kad mažėja jaunuolių blaškimasis. Ankstesniais metais daugokai jų pateikdavo labai daug skirtingų pageidavimų. Pažymėdavo, kad nori studijuoti ir mediciną, ir informatiką, ir kūrybinės industrijas, ir aplinkosaugą, ir kosmetologiją, ir bet ką, kas šaudavo į galvą pildant paraišką. O dabar daugėja jaunuolių, kurie visus 9 pageidavimus užpildo bent jau iš tos pačios srities. Kitaip tariant, turintieji polinkį į inžineriją užrašo 9 pageidavimus į skirtingas inžinerijos studijų programas. Linkusieji į menus sužymi 9 pageidavimus į menų studijų programas, o svajojantis apie sveikatos sritį taip pat renkasi kryptingai būtent iš biomedicinos srities. Ir jei jaunas žmogus neįstoja į mediciną, jis nedaro didelės dramos, jeigu patenka, tarkime, į slaugos studijų programą, kurią taip pat buvo pažymėjęs, pavyzdžiui, kaip trečiąją pageidavimą, paaiškina Pranas Žiliukas. Tačiau viena tendencija yra mažai kintanti. Absoliuti dauguma stojančiųjų, kaip pirmuosius savo pageidavimus, surašo valstybės finansuojamus studijų variantus, o mokamus rašo pabaigoje. Tai yra dažniau pasirenkamos labiau nuo svajonių profesijos nutolusios nemokamos studijos, nei tos, už kurias reikia mokėti, net jei prie jų labiau traukia širdis. Daugiau nei 1000 jaunuolių sutiko netgi universitetus iškeisti į kolegijas, kad tik gautų nemokamas studijų vietas. Tai matyti tiek sveikatos, tiek socialinių mokslų, tiek inžinerijos moksluose. Tarkime, 500 jaunuolių pernai nepateko į valstybės finansuojamas inžinerijos studijų programas universitetuose, bet porai šimtų jų tiko valstybės finansuojamos inžinerijos studijos kolegijose. Taigi, jaunuolių lankstumas regis auga. Kokios dar tendencijos išryškėja iš stojamųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas rezultatų? Įdomu yra tai, kad išbaigusiųjų gimnazijas prieimime į aukštąsias mokyklas dalyvavo 2/3 abiturientų, o 1/3 rinkosi kariuomenę, profesinį mokymąsi, gap year išvažiavo studijuoti į užsienį ar tiesiog pradėjo dirbti. Netikėta yra tai, kad pernai priėmime aukštąsias mokyklas dalyvavo gana daug mokyklas baigusiųjų ankstesniais metais, net 7100. Iš viso pernai į aukštąsias mokyklas pretendavo 27800 asmenų. Iš jų priimta buvo arti 20000. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai redaktorius.

0: žiniasklaidos komentaras. Čia Žinių radijas.
1: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
2: Žavitės spausdintų žodžių? Mėgstate vartyti čežančius puslapius? Raskite laiko skaitimo malonumui. Kiekvienoje renkuosi knygą laidoje apžvelgsime po vieną knygą. Kiekvieną darbo dieną 8 valandą ir 50 minučių.
3: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
0: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
4: Žinių radijas.
5: Dabar 7 valandos.
6: Ryto espreso.
5: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, labą rytą ir tiems, kas tik dabar prisijungia prie mūsų laidos. Laikas žinioms per Žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Prezidentas Nausėda akcentuoja, kad Rusija, kaltindama Baltijos šalis, kad šios neva suteikia Ukrainai teritoriją rengti smūgius prieš Kremlių, tiesiog mėgina provokuoti. Bet kaip pabrėžė šalies vadovas, Lietuva nesileis provokuojama ir išnaudojama kitų valstybių tikslams. LRT jis taip pat sakė, kad į Baltijos šalių regioną, Suomiją, Lenkiją, skrendantys kontrolę praradę dronai, tikėtinai yra suintensyvėjusi Ukrainos oro atakų prieš Rusiją pasekmė. Pridurdamas, kad nauji radarai į mūsų šalies oro gynybos sistemą turėtų būti integruoti kaip galima greičiau. Vakar, kai kuriuose Lietuvos vietovėse paskelbus oro pavojų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad nauji radarai į oro gynybos sistemą bus įdiegti per artimiausius 2 mėnesius. Anot ministro, Lietuvos kariuomenė pati užsiims šių radarų įdiegimu, kad būtų išvengta biurokratinių barjerų ir darbas būtų atliktas kaip įmanoma greičiau. Dėl oro grėsmės paskelbus oro atakos pavojų šią situaciją šiandien aptars Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kaip neviešo pasitarimo išvakarėse ELTA nurodė komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius, posėdėje komiteto nariai aptars, kokių veiksmų imamasi ir kas artimiausių metų bus daroma siekiant sustiprinti šalies oro erdvę, miestų ir gyventojų apsaugą. Į uždarą pasitarimą kviečiami krašto apsaugos ministerijos, valstybės sienos apsaugos tarnybos, valstybės saugumo departamento atstovai. Naujienos iš užsienio. Žiniasklaida praneša apie įtampą tarp Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo ir Izraelio premjero Benjamino Netanyahu dėl tolesnių veiksmų Irano atžvilgiu. Anot Axios ir Wall Street Journal nesutarimai kilo svarstant naują pasiūlymą dėl galimo konflikto su Irano užbaigimo. Skelbiama, kad Donaldas Trumpas linksta tęsti derybas ir atidėti naujus karinius smūgius, nes mato galimybę pasiekti susitarimą. Tuo metu Benjaminas Netanyahu esą skeptiškai vertina diplomatinės pastangas ir pasisako už griežtesnius veiksmus prieš Iraną bei jo karinių pajėgumų silpninimą. Pranešama, kad tarpininkaujant derybose mėgina Kataras ir Pakistanas kartu su kitomis regiono valstybėmis. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį žurnalistams sakė, kad kalbėsi su Taivano prezidentu Lai Ching-te. Tai vyksta Baltiesiams rūmams svarstant ginklų pardavimą šiai demokratiniai salai. Aš su juo kalbėsiu, aš kalbuosi su visais. Taip sakė Trumpas ir pridūrė, kad praėjusią savaitę per valstybinį vizitą Pekine turėjo puikų susitikimą su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Mes dirbame ties Taivano problema, taip sakė Trumpas. Taivanas labai priklauso nuo Jungtinių valstybių paramos, kad atgrasytų bet kokį galimą Kinijos išpuolį ir patiria didžiulį spaudimą didinti savo išlaidas investuojant į Jungtinių valstybių įmones. Grįžtame į Lietuvą. Šiandien Seimas antrą kartą balsuos dėl nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų. Projektu siūloma įsteigti LRT valdybą, keisti tarybos sudėtį ir numatyti naujus generalinio direktoriaus atlydymo pagrindus. Anksčiau projektą įvertinusi Venecijos komisija rekomendavo jį tobulinti ir pabrėžė, kad naujos taisyklės dėl vadovo atleidimo turėtų būti taikomos tik ateityje paskirtiems vadovams. Seimo kultūros komitetas teigia į pastabas atsižvelgęs. Dėl šių pataisų Lietuvoje jau buvo surinkti keli tūkstantiniai protestai. Net ir jie protestuoja ir LRT darbuotojai, sakantys, kad kilo grėsmė laisvam žodžiui. Kritikai baiminasi galimo politinio spaudimo visuomeniniam transliuotojui. Apeliacinėme teisme šiandien planuojamos baigiamosios kalbos Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio byloje dėl neapykantos kurstimo ir holokausto menkinimo. Teismas nagrinėja tris apeliacinius skundus, juos pateikė pats politikas, jo advokatas ir prokuratūra. Žemaitaitis prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį, o prokuratūra siekia griežtesnės bausmės, daugiau kaip 51 tūkstančio eurų baudos. Pernai Vilniaus apygardos teismas politiką pripažino kaltu dėl antisemitinių pasisakymų socialiniame tinkle ir Seime. Jiems skyrė 5 tūkstančių eurų baudą. Teismo vertinimu jo pasisakymai peržengė saviraiškos laisvės ribas ir kurstė neapykantą žydų tautybės žmonėms. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs nuosprendį buvusiam Lietuvos kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui. Jis kaltinamas piknaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu dėl, kaip įtariama, neteisėtai apmokėtų dantų implantų. Prokuratūra prašo Rupšiui skirti 20 tūkstančių eurų baudą ir 5 metams uždrausti dirbti valstybės tarnyboje. Kartu teismas teisiamas ir buvęs karo medicinos tarnybos odontologas Šarūnas Ratkus. Jiems siūloma 15 tūkstančių eurų bauda bei draudimas dirbti valstybės tarnyboje. Byla susijusi su 2022 metų įvykiais, kai prokuratūros teigimu galėjo būti suklastoti medicininiai dokumentai siekiant valstybės lėšomis padengti odontologinio gydymo ir implantavimo išlaidas.

0: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien ties rytų Lietuvą telksis storesni šiltojo atmosferos fronto debesys. Daug kur didžiausia tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus, galima ir perkūnija. Sausiausia išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė nedidelė. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Šiandien oras sušils iki 18-23, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Kuklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros. Čia termometrai rodys maždaug 14-17 laipsnių šilumos.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Ryto espreso.
2: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama.
5: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 val. 35 minutės.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
3: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
3: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
4: Čia Žinių radijas.
1: Vaiden advokatai patarė.
3: Laidą Vaiden advokatai patarė pristato verslo teisės advokatų kontora teikianti pilną teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Vaiden. Daugiau informacijos vaiden.legal.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Vaiden advokatai patarė. Teisėta tiesioginė rinkodara, ar misija įmanoma? Nuo šių metų balandžio 22 dienos verslas Lietuvoje įgijo daugiau laisvės, įsigaliojo lauktai lauktas elektroninių ryšių įstatymo pakeitimas, kuris atrišo rankas tiesioginiai rinkodarai juridiniams asmenims be iš ankstinio sutikimo. Ką tai reiškia praktikoje, ar dabar galima drąsiai siūsti naujienlaiškius ir pasiūlymus visoms įmonėms be sutikimo. Taigi apie tai kalbame su advokatų kontoros Widen Partner, advokate, duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės ir IT teisės praktikos vadove Asta Amacijauskienė. Sveiki, gerbiama Asta.
6: Sveiki.
5: Taigi, ką reiškia šis įstatymo pakeitimas ir kokios jo taikymo sąlygos? Asta, išsamiau, plačiau viską papasakokit, kad verslai žinotų.
6: Taip, tai tikrai didelis atlaisvinimas, rankų atrišimas verslui nuo balandžio mėnesio, nes dabar galima siūsti tiesioginę rinkodarą, tuos laiškus, siūlyti savo paslaugas juridiniams asmenims. Ten, kur yra abonentai juridiniai asmenys, tai galima be iš ankstinio sutikimo, suteikiant galimybę ar ne atsisakyti tokių naujienlaiškių. Anksčiau buvo reikalavimą iš ankstinio sutikimo, net jeigu ir siunti, pavyzdžiui, tokiais bendrais laiškais kaip info@ įmonė.lt. Didžiulis palengvinimas, nes Lietuva buvo ta šalis, kuri buvo pasirinkusi, na kaip dažnai būna griežčiausia kelia, kad papildomi reikalavimai.
5: Viską draudžiam.
6: Taip, tai iš ankstinį sutikimą taip sunku gauti, beveik neįmanoma. O kitos šalis buvo tikrai, nuėjusios tą linkme, nes Europos Sąjungos teisė leidžia nueiti tą linkme, kad juridiniams asmenims galima būtų siūsti be iš ankstinio sutikimo. Valio, turime palengvinimą verslui.
5: Asta, sakykit, dar pasitikslinkim, ar šis įstatymo pakeitimas reiškia, kad galima siūsti elektroninius laiškus ir tuos elektroninius laiškus, kurie sudaryti iš juridinio asmens darbuotojo vardo ir pavardės. Patikslinkim būtent šią vietą.
6: Taip, įstatymas nedaro tokios išimties, sakykim, kad pasakytų, kad išskyrus ten, jeigu abonentas yra juridinis asmuo, bet sudarytas vardas pavardė, tada negalima. Ne, nėra taip parašyta. Tai iš principo leidžia, bet vis tiek turi laikytis SBDAR. Tai yra surasti kitą teisinį pagrindą tam duomenų tvarkymui. Tai čia galėtų būti vis tiek teisėtas interesas, va to vardo ir pavardės tvarkymui, reikia tiesiog jį pasigrįsti. Bet ką mes turim aiškiai pasakyti, jeigu abonentas yra juridinis asmuo, mes galim be sutikimo, tiesiog reikia, na, ieškoti kitų pagrindų, va ten pasigrįsti teisėtą interesą, jeigu ten vardas ir pavardė. Bet iš principo, tai jeigu info eta, tai pakankamai saugu, na, išskyrus tokia nedidelė rizika ten lieka, kad gali paprastas žmogus, net ne juridinis asmuo, būtų abonentas, fizinis asmuo ir įsiregistruoti info eta. Na, čia tikrai neapsaugo įstatymą šitoj vietoj, bet matyt, čia labai na, nedidelė dalis tokių gali būti.
5: O kaip patikrinti, ar abonentas vis dėlto yra juridinis asmuo? Tai kaip čia verslo elgtis?
6: Iš principo, tai tokių viešų bazių nėra. Galima pagal domeną, ar ne, žiūrėti, pavyzdžiui, info@imonė.lt, žiūrim, kam priklauso domenas įmonė. Jeigu juridiniam asmeniui, tikėtina, kad ir abonentas bus juridinis asmuo, bet aišku, nebūtinai. Bet čia jau vis tiek susimažinsim riziką. Tai žiūrėti, kam priklauso domenas, siūlyčiau.
5: Kur gali, pabaigai, kur gali verslas vis dėlto paslysti, suklysti tokius galbūt, akcentuokim momentus, kur verslas turėtų būti itin atidus ir
6: tai, dėmesingas. Tai, kaip matau, tai ta vieta gali būti slidi, kad nors ir atrodo savyje nėra nei vardo, nei pavardės, kažkoks bendrinės adresas elektroninio pašto, bet gali būti abonentas fizinis asmuo. Ir čia jau tada bus bėda, ar ne? Ir gali jis pareikšti skundą ir tada na, galėsim sakyti, kad žiūrėkit, manėm taip ir taip pagrįsim, bet kol kas praktikos nėra, kai būtų sprendžiama tokiais atvejais. Žiūrėsim, kaip susiklostas praktika.
5: Praktika parodys.
6: Taip.
5: Ką gesa, noriu dėkoti jums už komentarus ir išvalgas žinių radio klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje Widen advokatai patarė pas mus svečiavosi advokatų kontoros Widen partnerė, advokatė, duomenų apsaugos intelektinės nuosavybės ir IT teisės praktika. Praktikos vadovė Asta Macijauskienė, laidą vedžiau aš Lina Lunieskienė ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų.
1: Widen advokatai patarė.
3: Laidą Widen advokatai patarė pristato verslo teisės advokatų kontora teikianti pilną teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Widen. Daugiau informacijos widen.legal.
2: Reklama. Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
7: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
8: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
9: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
10: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
11: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
12: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
13: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
14: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
15: Sveiki, žinių radio klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
10: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
3: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
4: Čia žinių radijas.
10: Ryto Espresso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
16: Dabar po 7.18 laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Kinija neskuba gelbėti Rusijos. Xi Jinpingas nedavė Putinui to, ko jis norėjo. Taip skelbia naujienų portalas 15 min. Per vizitą Pekine Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui vėl nepavyko gauti galutinio Kinijos pritarimo dujotiekio Sibiro gale 2 projektui, kurį Maskva laiko svarbiausiu energetikos projektu po Europos rinkos praradimo, rašo The Washington Post. Tikimasi, kad projektas leistų Rusijai kitame teikti Kinijai iki 50 milijardų kubinių metrų dujų. Tačiau, nepaisant daugelį metų trunkančių derybų, Pekinas vis dar vengia pasirašyti galutinius susitarimus. Leidinys pažymi, kad ši situacija dar kartą atskleidė Rusijos ir Kinijos partnerystės ribotumą. Po plataus masto invazijos į Ukrainą, Rusija tapo gerokai labiau priklausoma nuo Kinijos, tiek energetikos srityje, tiek dėl technologijų ir pramoninių komponentų teikimų. Vis dėlto, Pekinas ir toliau elgiasi atsargiai ir siekia maksimalios naudos iš susilpnėjusios Maskvos. Po derybų Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pripažino, kad konkrečių projektų įgyvendinimo terminų vis dar nėra. Pasak jo, šalys esą pasiekė bendrą supratimą dėl pagrindinių parametrų, tačiau detales dar reikia suderinti. Per susitikimą Xi Jinpingas ir Putinas siekia parodyti vienybę pastarųjų Jungtinių Valstijų veiksmų akivaizdoje. Bendrame pranešime Maskva ir Pekinas kritikavo vieną šalę hegemoniją bei pasmerkė smūgius kitoms valstybėms, aiškiai užsimindami apie Jungtinių Valstijų veiksmus prieš Iraną ir Venezuelą. Xi Jinpingas taip pat pareiškė, kad pasauliui grėsmė kelia vienašališkumas ir hegemonija, o karo veiksmų artimuosiuose rytuose nutraukimas būtinas energijos tiekimui pasaulinės prekybos stabilumą. Tuo pačiu, Pekinas faktiškai dar kartą patvirtino paramą Rusijos pozicijai dėl karo Ukrainoje. Bendrame pareiškime Kinija pritarė būtinybei spręsti pagrindinės konflikto priežastis. Būtent taip Kremlius tradiciškai teisina savo agresiją prieš Ukrainą ir reikalauja, kad Kyivas atsisakytų euroatlantinio kurso. Pažymima, kad tokia formuluotė rodo, jog Kinija ir toliau diplomatiškai palaiko svarbiausius Maskvos reikalavimus, įskaitant Ukrainos stojimo į NATO blokavimą. Ukrainos prezidentas anksčiau teigė, kad tokia retorika faktiškai naudinga Kremliui ir ignoruoja pačią Rusijos agresijos esmę. Nepaisant viešai demonstruojamos partnerystės, tarp abiejų šalių išlieka rimta įtampa. Rusijos žvalgybos tarnybos tiria mažiausiai vieną įtariamo Kinijos šnipinėjimo atvejį, tuo pačiu abi pusės stengiasi tokius konfliktus laikyti neviešais. Maskva taip pat nerimauja, kad Kinija vienu metu tiekia komponentus tiek Rusijai, tiek Ukrainai. Visų pirma, kiniškos detalės aktyviai naudojamos ukrainietiškų dronų gamyboje, o tai leido Ukrainai per pastaruosius metus smarkiai padidinti bepiločių orlaivių gamybą. Taigi Pekinas ir toliau išlaiko savo naudingą balansą, palaiko santykius su Kremlium, tačiau vengia visiškai atsisakyti su Rusijos, susitaikyti su Rusijos interesais. Pasak Kremliaus atstovo spaudai, Maskva ir Pekinas susitarė dėl pagrindinių Sibiro galios 2 projekto parametrų, tačiau pagrindinės detalės ir įgyvendinimo grafikas dar turi būti suderinti. Dujotiekio statybos terminai kol kas nenustatyti. Atvykus Putinui į Kiniją, Kremliaus lyderiai oro uoste pasitiko garbės sargybą. Pasak Associated Press, tam buvo specialiai suburta vienodais kostiumais vilkinčių žmonių grupė su Rusijos ir Kinijos vėliavomis. Jie skandavo sveikinimus ir šūkius Putino garbei. Taip apie Vladimiro Putino vizitą Kinijoje rašo 15 min LT, taip pat The Washington Post. Šis tekstas publikuojamas vis dėlto lietuviškai, verstas į 15 min LT portalą. 15 min rašot ne tik apie geopolitinės įtampas, bet ir apie vietinę politiką. Kasčiūnas apie bedugnę riedančią koaliciją. Pora, kuriai nelemta išsiskirti, taip cituojamas Laurynas Kasčiūnas, 15 min tekste. Naujai išrinktam socialdemokratų partijos lyderiui Mindaugui Sinkevičiui didėja spaudimas apsispręsti ne tik dėl valdančiosios koalicijos, bet ir dėl vadovavimo vyriausybei. Pastaruoju metu Jonavos rajono savivaldybės meras sulaukė vis daugiau raginimų imtis ryškesnės lyderystės ne tik iš saviškių, bet ir iš išorės. Šią savaitę toks raginimas nuskambėjo iš potencialiais koalicijos partneriais laikomų demokratų lyderio europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus. Anot laikinojo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko, Sinkevičius gavo tvirtą partijos narių pasitikėjimą, todėl turėtų prisimti lyderystės naštą ir galbūt net perimti vadovavimą vyriausybei. Kiek anksčiau panašią nuomonę išsakė ir opozicijoje esančių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Manau, kažkuriame tame socialdemokratai turės keisti ministrą pirmininką, taip sakė Kasčiūnas. Konservatorių lyderis mano, kad pokyčiai vyriausybėje neišvengiamai artėja, nes dabar važiuojame linksmai su šypsena, bet neaišku kur, ironizavo Kasčiūnas. Anot jo, rimtesnių vyriausybės atsinaujinimų gali būti bandomas sukelti bangą prieš būsimus Seimo rinkimus. Vis dėlto dešiniųjų lyderis labai abejojo, kad premjerė Ruginienė būtų keičiama jau dabar. Galbūt tai įvyks dar ne tik savivaldos rinkimų, bet po jų tikrai. Taip laidoje svarstė Kasčiūnas. Opozicijos atstovo nuomonė dabartinė valdančioji koalicija esą sparčiai ritasi į bedugnę, bet greitų pokyčių joje galimybę jis taip pat vertina itin skeptiškai. Anot Kasčiūno, praėjusią savaitę Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, darbo kabinete ir jo vadovaujamos partijos būstinėje atliktos kratos įtakos tam irgi neturės. Viskas čia visiškai aišku. Socialdemokratai liks su Nemuno aušra toliau, net ir po kratų. Nes girdime paaiškinimus, kad kratos vyksta pas visus ir aišku, tame yra tiesos. Tai šiandien aiškiau suprantu, kad jokių sprendimų dėl koalicijos nebus ir nereikės tikėtis. Judėsime toliau. Socialdemokratai ir aušiečiai, pora, kuriai nelemta išsiskirti, taip kalbėjo konservatorius. Kasčiūnas patviravo vienu metu jau netgi pamastęs, kad galbūt įvyks pokyčių koalicijoje, bet pojūtis esą buvo apgaulingas. Matyti, kad jiems gera ir patogu būti kartu, taip sakė politikas. Vis dėlto Kasčiūnas įsitikinęs, kad kairiųjų vedliu tapęs Sinkevičius jau turėjo suvokti, jog suvaldyti situaciją iš jo navos jam bus sunku. Tai buvo aišku jau kurį laiką, bet matyti, tas suvokimas dabar atėjo dar labiau, nes iš jo navos vadovauti valdančiai partijai yra ne tas pats, kas būti opozicijoje. Be to, galbūt kitaip galvoti verčia ir prastėjanti vyriausybės padėtis. Svarstė Kasčiūnas, reaguodamas į pasigirdusias Sinkevičiaus užuominas, jog jis rimtai svarsto galimybę keltis į Vilnių. Anksčiau kairiųjų vedlys tikino, kad partijos pirmininko rinkimai nebus lygų pokyčiams vyriausybėje. Gegužėje vykstantis partijos suvažiavimas ir lyderio išrinkimas nebus lygų vyriausybės vadovo ar viso kabineto peržiūrai. Tai niekaip nesusiję prieš suvažiavimą 15 min laidoje apkalbėkime, tikino Jonavos meras. Sinkevičius tada teigė, kad dar kartą sieks Jonavos mero posto ir kitų variantų esą net nesvarsto. Nesimėtysiu, turėjau tokią galimybę tapti premjeru, jos atsisakiau, tikrai nepulsiu dabar. Griežtai nukirto Sinkevičius. Tačiau po suvažiavimo kairiųjų vedlys jau prakalbo kiek kitaip ir užsiminė apie įvairius galimus variantus, tarp kurių ir dalyvavimas Seimo rinkimuose vienmandatėje. Tokią galimybę atsirasti, jeigu kuris nors vienmandatėje apygardoje į Seimo išrinktas parlamentaras nuspręstų ar būtų priverstas iš jo trauktis, nesulaukęs kadencijos pabaigos. Patys socialdemokratai neoficialiai aptarė, kad paprasčiausias kelias Sinkevičiui įsitraukti į nacionalinę politiką būtų pakeisti Jonavoje į Seimo išrinktą Eugenijų Sabutį. Pastarasis yra netekęs teisinės neliečiamybės dėl tirtos ir teismų jau perduotos čekiukų bylos. Į premjerus pretendavęs politikas yra kaltinamas piknaudžiavimu, turto pasisavinimu, dokumentų klastojimu ir disponavimu jais. Apie tai, kad Sinkevičius galėtų pakeisti Ruginienę, vis drąsiau kalba ir kai kurie socialdemokratai. Tiesa, pastarieji baiminasi, kad dažna vyriausybių kaita gali atrodyti kaip valdančiųjų silpnumas. Socialdemokratai taip pat nėra tikri, ar premjero posto šiuo metu trokšta ir pats Sinkevičius, kuris tame esą išvelgia daug rizikų sau. Apie jas beje pastarosiomis dienomis ir užsiminė Žemaitaitis. Valdančiosios koalicijos atstovas žiniasklaidai teigia, kad esą nėra pagrindo svarstymam, jog Sinkevičius galėtų pakeisti Ruginienę. Taip rašo naujienų portalas 15 min apie tas vidinės įtampas tiek socialdemokratų gretose, tiek koalicijoje, tiek opozicijos akmenis į valdančiosios koalicijos daržą. Tai galima sakyti apie visas politinės dramas, galite paskaityti portale 15 min LT. Na dabar keliamės į LRT, o LRT geroje pozicijoje šiandien publikuoja tekstą ne apie politinės aktualijas, o apie dronų pavojų. Atsargos pulkininkas apie dronų pavojų. Sistema turi veikti jau kaip karo metu. Tai prašo naujienų portalas lrt.lt. Lietuvoje pirmą kartą paskelbus oro pavojų dėl dronų, LRT kalbinti ekspertai sako, kad tokių atvejų gali būti daugiau. Galime save vadinti pafrontės valstybę. Šiek tiek pritemtai, bet dėl budrumo turime save laikyti valstybę, kuri yra netoli kovos veiksmų, sako atsargos pulkininkas Romas Žibas. Atsargos pulkininkas, kalbėdamas apie dabartinį susirūpinimą dėl gynybos nuo dronų, sako manantis, kad kariuomenėje tam dabar skiriamas padidintas dėmesys. Ministras labai demokratiškai, teisingai kalba žiniasklaidoje. Bet esu įsitikinęs, kad kariuomenės struktūrose pokalbis vyksta truputį reikliau, taip svarsto jis. Svarbiausias klausimas anot Žibo šiuo metu yra valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kariuomenės, taip pat savivaldybių veiksmų koordinavimas. Įsitikinęs, kad Lietuvos pasieniečiams infraraudonųjų spindulių jutikliais pastebėjus droną, kariuomenė turi nustatyti ir kokio skrydžio kryptimi jis skrenda, o tuomet jį pasitikti ir saugioje vietoje numušti. Lietuvoje sekmadienį pastebėjus droną, kuris vėliau nukrito Utenos apylinkėse, krašto apsaugos ministras pranešė, kad dronas dingo iš pasieniečių radarų. Panašiai įvykių eiga pasikartojo ir trečiadienį. Jis dingo, bet jie privalėjo nustatyti jo skrydžio kryptį. Dronas paprastai tam tikrą laiką skrenda tiesiai. Nustačius jo kryptį, manau, kariškiai turi sugebėti tai padaryti. Jie turėtų informuoti, kad aptikras dronas, aukštis, apytiksliai kryptis, garsas toks, charakteringas tokio tipo dronui. Visa tai turi būti žinoma ir perduodama. Latvijoje, kur dronai kol kas buvo pastebėti dažniau nei Lietuvoje, veikia akustinė sistema. Jie pernai buvo žadama diegti ir Lietuvoje. Tai reiškia, kad dronai būtų aptikti mikrofonais pagal skleidžiamą garsą. Latvija prieš pusmetį skelbė tapusi pirmąją NATO valstybę per visą sieną įdiegusią šią akustinę sistemą. LRT kalbintas buvęs Latvijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Janis Garisons, šiuo metu vadovaujantis vandens dronų kūrimo kampanijai, pabrėžė, jog nors tikimasi, kad kariuomenė kaip ir konvencinių oro atakų atveju pastebės kiekvieną atskridusį droną, tai nėra realistiška. Radarai turi ribas, juos reikia iškelti virš medžių arba naudoti lauke. Negali pastebėti visko, o dronai skrenda žemai, tada jų dronai nepastebi. Todėl reikia kelių būdų – akustinio, radarų ir vizualinio stebėjimo. Ukrainoje jie naudoja sistemą paprasti gyventojai gali pranešti, jie naudoja specialią programėlę. Mūsų atveju sudėtingiau, nes atstumai labai maži. Pasak pašnekovų, valstybės dėl šios priežasties orientuojasi į strateginių objektų – miesto apsaugą nuo dronų. Kaip gamintojas darau viską, kad dronas nebūtų pastebimas. Dronų gamyba dabar yra pranešesnė už prieš droninius pajėgumus. Todėl nėra įmanoma sukurti 100% sistemos. Tikriausiai pažangiausia sistema turi Ukraina, bet vis tiek ne visi dronai yra pastebimi, atkreipė dėmesį pašnekovas. Lietuvoje kalbama apie paspartintą trumpo nuotolio oro erdvės gynybos priemonių pirkimą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, kai kurie naujieji pirkiniai bus naudojami po 2 mėnesių. Lietuva ketina įsigyti Žiraf trumpojo nuotolio radarų ir mobiliųjų oro erdvės gynybos sistemų Pyron. Žibas siūlo Lietuvai dronų medžiokliai panaudoti ir dabartinius ginklus, šarvuočius su detektoriais ir patrankomis. Taip prašo naujienų portalas LRT.lt. Atsargos pulkininkas apie dronų pavojų. Sistema turi veikti jau kaip karo metu. Tokį tekstą publikuoja lrt.lt. Nuo dabar 7:31. Likite su Žinių radiju.
17: Ryto espreso. Reklama.
18: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
19: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
20: Žinių radijas.
21: Eterio citata.
10: Protesto akcijų organizatorė žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė sako, kad laidų vedėjos Ritos Miliūtės parodytas vidurinis pirštas per protestą puikiai parodė socialdemokratų veidmainiškumą.
0: Manau, kad tas Ritos gestas geriausiai atskleidė politikų veidmainiškumą. Mes pamatėm staiga, kad socialdemokratai atrado, kad egzistuoja kažkokios ribos, kad čia taip daryti negalima, nors vienas iš jų Seime rodė šitą gestą, tada ribos neegzistavo. Jie yra koalicijoje su antisemitu pripažintų konstitucijoje teismo. Mes seniai esam ištrynę visas ribas politikoje ir tai tas pasipiktinimas man labai gerai atskleidė jų veidmainiškumą, kai jie pamatė ribas staiga piršto parodymą, kuris buvo parodytas ne Seimui. Ten buvo parinkti labai aiškiai žodžiai, kad tas gestas yra skirtas Seimo narių teisiniam neraštingumui ir kompetencijos valdyti valstybę nuliui. Tai man atrodo, kad visas tas pasipiktinimas, atleidinėjimas iš darbo jau politikų Miliūtės, nes Vytenis Povilas Andriukaitis beje leido savo pasakyti, kad ją reikia atleisti toj pat ir taip toliau ir duoti nurodymus LRT, kaip čia reikia daryti, geriausiai parodė, kokie jie yra hipokritai.
10: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
21: Eterio citata.
22: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
23: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
24: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
25: Menas nėra tikras darbas, vyrai privalo būti stiprus, moteris nemoka vairuoti, jaunimas yra tingus ir neatsakingas, kaip atsiranda visi stereotipai ir kaip jie mus veikia.
26: Mes, Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė laidoje Stereotipų laužytojos, klausime, ar tikrai daugumos nuomonė yra teisinga. Provokuojantis pokalbį apie visuomenėje vyruojančius standartus šeštadienį 18 valandą ir sekmadienio vidurdienį per Žinių radiją.
27: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radijo laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimą užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
28: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
29: Orai.
16: Šiandien ties rytų Lietuva telksis storesni šiltojo atmosferos fronto debesys. Daug kur didžiausia tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus, galima ir perkūnija. Sausiausiai išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė nedidelė. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Šiandien oras sušils iki 18-23, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Puklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros. Čia termometrai rodys maždaug 14-17 laipsnių šilumos.
30: Orų prognozę pristato Sekasoft – IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
31: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
22: Reklama.
28: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
1: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrijo Palėjaus rečitalis, birželio 4, roko baladės, birželio 12, Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18, pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
2: Kasdienių neišvysite televizoriaus ekranuose ar portalų antraštėse. Juos galima drąsiai vadinti talentais po priedanga. Padrasinantis ir motivuojantis veikti pokalbiai apie šių talentų karjeros patirtis bei jų turimas supergalės.
5: Mes, Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys, visas jų paslaptis atskleisime laidoje Talentai po priedanga. Kiekvieną ketvirtadienį 16 valandų 5 minutės per Žinių radiją.
28: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia slėptis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atlieka funkciją būtent poilsio, streso nuėmimo. Ir padaro tos visus išgyvenimus šiame lengvesniais.
25: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininke tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
28: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
30: Radijas.
17: Ryto espreso.
28: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
16: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, dabar 7 valandos ir 39 minutės, laikas ryto interviu per Žinių radiją. Vakarykštė oro pavojaus situacija atkreipė dėmesį į mūsų visų pasiruošimą ar nepasiruošimą panašioms situacijoms. Ko galima išmokti tiek mokykloms, tiek visiems mums, apie tai dabar ir pakalbėsim, karybos ir saugumo ekspertas Egidijus Papečkys su mumis. Sveiki gyvi.
7: Labas rytas.
16: Kur jūs pats buvot per oro pavojų ir kaip reagavot? Ką darėt? Kokie veiksmai buvo?
7: Aš tuo metu buvau savo darbo vietoje, jokių veiksmų nesiėmėm, kadangi ten, kur aš buvau, pavojus paskelbtas nebuvo. Tai reagavome labai ramiai. Ta diena turėjau tikrai daug susitikimų ir matėsi, kad nerimo žmonėms pakako ir visi pagalvojo, ką darytume mes, jeigu tas oro pavojus būtų paskelbtas mūsų gyvenamojoje vietovėje ir darbo vietose. Ir tos kalbos tęsiasi dar ir šiandien, nes visi labai aktyviai mokinasi iš pamokos, kurie šį kartą patyrime paskelbus oro pavojų, bet tai irgi nėra naujiena, nes praktiškai, kiek dabar pamenu, kelis mėnesius, jeigu taip grįžtant atgal, tai vos ne kasdien su viena ar kita įstaiga, su viena ar kita organizacija apie panašias grėsmes kalbomis, apžiūrinėjame patalpas. Tai čia tik priedangas, tai čia tikrai nebuvo naujiena, bet toks praktinis vis dėlto pirmą kartą paskelbtas oro pavojus. Aš matau tą kritiką, tai sakyčiau, kad mažiau reikėtų kritikos vieni kitiems, o daugiau konstruktyvos galvojimų, ką mes dabar darysime, ką mes galėtume išmokti.
16: Vakarykštė situacija mokyklose susiklostė taip, kaip susiklostė. Vienus susitvarkė puikiai, kitos sulaukė kažkokių tai pastabų. Viena iš jūsų veiklų šiaip yra ir būtent, kaip ir minėjot, tame tarpe ir mokyklų konsultavimas saugumo klausimais. Kokių šiaip jūs patarimų mokykloms duodat ir ką pastebit dirbdamas būtent mokyklose?
7: Tai nėra mano darbų sritis

0: patiem direktoriam, žiūrėkim, kaip galim padėti, nes čia reikalingos ir investicijos, ir žinios, net kurių tikrai negali turėti direktoriai visi. Ar mokyklos tai būtų, ar ligoninės, nes tikrai visi, arba beveik visi tuo labai domisi, bet reikia suprasti, kad čia reikia irgi laiko ir investicijų, kaip ir visur, mes norim spragtelėti pirštais ir staiga visi viską žino ir moka. Tai klaidas tais, net kartais ne klaidas, o pamokas, ką reikėtų padaryti, reikia klopščiai punktas po punktų susirašyti popieriaus lapelio, aišku, galima tą daryti kompiuteryje ir dirbti, nes čia, kur aš, sakykime, gyvenu, mūsų savivaldybėje, aš Marijampolėje randuosi, Marijampolės savivaldybėje, tai tikrai matau didelį darbą ir įrenginėjant priedangas ir galvojant, kaip jas žmonės patieks ir kaip jomis būtų galima pasinaudoti. Tai žinau, kad ištikus oro pavojui pirmą kartą, tikrai bet kurioje vietovėje kiltų problemų, tai visiškai suprantama, nes kalbam apie ukrainiečius, apie Izraelį, dažnai apie jų patirtį, kuri tikrai yra skaudi, bet gera. Kaip su tuo tvarkytis, tai reikia suprasti, kad tam jie turėjo ne vienus metus, Izraelis net 20 metus. Na, mums tą patirtį nebus taip greitai, mes jau rytoj, mes tų pamokų dar nebusime išmokę. Tai truputėlį reikėtų mažiau panikos ir žiūrėti į šitą įvykį kaip į pamoką.
1: Tai ką kiekvienas turėtų susirašyti į kompiuterį, sakykim, kalbant apie mokyklas būtent, mokyklos direktoriam, tarkim, kad na, vis tiek čia daug kam aktualu, vaikai mūsų eina į mokyklas, ką kiekviena mokykla turėtų susirašyti kaip sąrašą?
0: Tai pats svarbiausias dalykas yra algoritmai, kaip pasinaudoti priedangomis ir priedangų, nes mes matom mokyklom iškyla ir kitų grėsmių, jau matėme ir tokių pasikėsinimų, brutalių, netikėtų mokyklose, kur anksčiau mažiau būdavo pas mus Lietuvoje, tai tų grėsmių kyla mokykloms daug ir iššūkių tikrai daug. Tai reikia turėti priedangą, reikia turėti algoritmus, kaip jie pasinaudoti. Ir vėl reikia, ar galima kaltinti kiekvieną mokytoją, kad jisai galbūt nežinojo, kaip elgtis tokią situaciją, arba žinojo, elgėsi ne visai tinkamai. Tam reikalingi mokymai, vėlgi labai aiškus algoritmai ir mokymai, kaip tuos algoritmus pritaikyti.
1: Tai ką konkrečiai tada?
0: Tiesiog patirtis, visus savo veiksmus nusibrėžti aiškius veiksmus, ką daryti tokiu atveju, ką daryti tokiu atveju. Dabar kažkas žino, kad kažkur trūksta priedangos, kažkas žino, kad kažkur nepateko į priedangas laiku, kažkas žino, kad mokytoja galbūt nespėjo vaikus nuvesti į priedangas arba nevedė. Na tai ir su kiekvienu mokytoju, ir su visais kartu, ir su kiekvienu atskirai reikėtų vis dėlto pasikalbėti, paaiškinti, rengti mokymus. Ir jeigu bus galimybė, vėliau rengti ir pratybas.
1: Ar yra didelė? Taip.
0: Tų klaidų tikrai išvengsim, nes tų grėsmių bus. Labai aiškiai sako visos institucijos, kad tų grėsmių dar bus ir kad mes esu ruošimės. Tai aš, žinot, aš su panašiom problemom teko porą kartų susidurti Lenkijoje, aptarinėjant šiemet, pernai. Tai aš sakyčiau, kad mes savę linkę nuvertinti, bet mes netgi geriau pasiruošę mano manimo negu Lenkija tokiom situacijom.
1: O kuria prasme mes geriau pasiruošę, kur mes geriau pasiruošę?
0: Ten matot, pas mus krašto apsaugos ministerija vis dėlto aktyviai padeda, pas mus savivalda labai aktyviai dalyvauja. Tenai yra mažesni tokie savivaldos vienetai, kurie palikti patys vieni ir kurie neturi tam nei lėšų, nei kompetencijos taip greitai viską, sakykime, spręsti. Aš ilgi nenoriu sumenkinti Lenkijos, bet mes Lietuvoje labai nemažai jau padarė kovai su šitomis grėsmėmis ir dabar va, turim tokią naują grėsmę, kuri vėl mums sako, kad gali pasikartoti. Tai vėl mes, sakant, racionaliai ir efektyviai turime greitai mokintis ją neutralizuoti, kiek įmanoma daugiau neutralizuoti, kad nepatirtume, jo pačiu tokiu kritiškiausiu atveju, kad nepatirtume skaudžių pasekmių.
1: Nu, kalbant dabar apie privačius namus, reikia ir privačiuose namuose daugmaž suprasti ir žinoti, ką turėti, kur

0: kur turėti jau viską būti nusimačius kiekvienam žmogui, manot, ar ne?
1: Valstybė tikrai negali ateiti kiekvieną namą ir padėti kiekvienam žmogui, ką tu dabar daryti. Nu, nebus, žinot, kad kažkas ateis, paims už rankos, sakys, tu dabar pasisėdėk tą, eik tenai ir tenai. Tai valstybė pateikia programėlę, nurodo, kur yra priedangos. Į priedangą įsidengti nuo savame name, kur yra rūsys, tikrai pakankamai nesunku, bet yra naujų namų, kuriuose statė žmonės gražius naujus namus, negalvodami apie tokius oro pavojus. Tai šalia tų žmonių turėtų būti jiems greitai pasiekiamus priedangus. Ir jų tikrai nebūtinai statyti tokias slėptuvės, kaip kokias matėme šaltojų karų metais, kurių irgi nebuvo pakankamai, beje, ne vienoje valstybėje. Tai yra priedangos lengvesnės, lengviau pastatomos. Na, apie kurias vakar tikrai turėjom tokią įdomią diskusiją ir apie jas jau matosi, kad galvoja kaimų bendruomenės, tai vat, nedidelis kaimų vietovės bendruomenės pirmininkė apie jas vakar diskutavo labai tikrai kompetitingai su krašto apsaugos viceministru Godliausku, kuris irgi labai, na, sakyčiau, paaiškino ir kur kreiptis ir kokia yra padėtis, tai aš matau labai aktyvų valdžios institucijų bendradarbiavimą ir matau bendruomenių ir žmonių norą žinoti. Tai, badami įvairūs kursai yra modulis mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentų, tai matosi, kad turbūt reikėtų ir kitų mokymų papildyti. Ir čia iniciatyva, aš manau, kad irgi parodys ir krašto apsaugos ministerija, ir savivalda, kad žmonės tą informaciją žinotų, kur rasti ir pasiekti. Ir irgi akivaizdu, kad ne vienas, kuris mato karą Ukrainoje, sako tą patį, kad turėtų būti daugiau informacijos, ne tik oro pavojus, bet kokiu tipu oro pavojus, kur skrenda ir kuriuo kiek maždaug laiko yra iki to galimo, tarkim, smūgių. Jeigu jis atsitiktinis ar ne, bet na, žmonėm būtų aiškiau, nes ta teritorija didelė ir gal kartais nereikėtų visiems imtis tų skubių veiksmų, gal būtų saugiau visiškai nereaguoti, jeigu matai, kad tas tauro grėsmė juda į kitą pusę ir dar turėsi laiko sureaguoti, jeigu tas pasikeistų, sakykim, trajektorija skrydžio tų dronų. Tai tikrai labai daug yra ką mokintis ir aš esu tikras ir žinau, ir šiandien dalyvausiu keliuose susitikimuose, kur mes mėginsim spręsti bendromis jėgomis valstybės, savivaldos institucijos, nevyriausybinės organizacijos, mokyklos, ką daryti tokiu atveju, nes tiesiog negalima atidėti dar metam šitų klausimų. Tai turime judėti pirmyn.
0: Na, bet kalbant taip, bet kalbant bendrąją prasme, jeigu, sakykime, vakarykštė galima oro ataka ir tas oro pavojus, jeigu jis buvo testas, mes tą testą išlaikėm jūsų nuomonę?
1: Aš manau, šiaip, kiek aš žinau tų atvejų, tai galiu tik pasidžiaugti, kad buvo nemažai ir mokymų įstaigų, ir institucijų, ir netgi privačių įmonių, kurios labai tikrai testą išlaikė, jų darbuotojai atsirado tarpų žeminėse. Pažeminiuose automobilių parkinguose ar kitose saugiuose vietose. Žinau, kad Vilniaus universitete studentai buvo nuvesti į priedangą kai kuriuose mokyklose. O ten, kur, kadangi šį kartą neturėjom tų skaudžių pasiekmių, tai ten labai reikia įvertinti tai, ką mes nepadarėme, nes tai, ką nepadarai, yra dar geresnė pamoka, negu ką pavyko padaryti. Tai tada aiškiau žinai, ką reikia pataisyti, ką reikia pastiprinti, bet vėlgi, sakau, nebus taip, kad mes tą pamoką, mes net jeigu išmoksim, tai turim tikrai suprasti, kad sukurti tą algoritmą ir papildyti priedangas, tam truputėlį reikės laiko.
0: Na tai sėkmės mums toliau tvarkantis su tokiais iššūkiais, sėkmės ir jums toliau konsultuojant visus, kuriems tų konsultacijų reikia. Karybos ir saugumo ekspertas Egidijus Papečkys šiandien dalyvauja laidoje Ryto Espresso. Likite kartu.
2: Ryto Espresso.
3: Jūs klausotės
2: klausotės žinių radio. Piko minutės.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje, automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien kalbėsime apie tai, kad Porsche patentavo naujovišką orinuką. Tuo tarpu senieji orų aušinami Porsche tik atgimė vadinamųjų resto modų pavidalu. Dabar vertiname kaip puiki investicija. Nauja Porsche patento paraiška leidžia spėti, kad sportiškų automobilių guru iš Stuttgarto vis dar ieško būdų, kaip vidaus degimo varikliui suteikti ne tik ilgesnį gyvenimą, bet ir išlaikyti emocinę vertę. Porsche patentavo naujos kartos orų aušinamo variklio sprendimą, kuris nors ir remiasi istorinėmis markės šaknimis, technologiškai turi mažai ką bendro su klasikiniais 20 amžiaus 911 motorais. Benzingalviai puikiai žinom, kad orų aušinamoje poziciniai šešių cilindrų varikliai dešimtmečiais buvo neatsijama Porsche 911 tapatybės dalis. Savo metu jie buvo ne tik techninių, bet ir emocinių markės simbolių, bet po 1998 metų bendrovė perėjo prie skysčio aušinamo agregatų. Tačiau nauja patento paraiška rodo, kad senoji filosofija gali sugrįžti, tiesa, gerokai modernesnė forma. Patento dokumentuose aprašoma hibridinė terminio valdymo sistema, kurioje pagrindinį darbą atlieka kryptingai valdomi oro srautai, ventiliatorių sistema ir specialūs kanalai aplink variklio korpusą. Na, o papildomas skysčio kontūras naudojamas tik ten, kur būtina. Toks sprendimas leistų sumažinti radiatorių dydį, supaprastintų komponentų išdėstymą bei pagerintų aerodinamiką. Be to, mažiau elementų turinti aušinimo sistema reikštų mažesnį svorį ir daugiau laisvės konstruktoriams, ypač kuriant hibridinius emisijų reikalavimus atitinkančius sportinius automobilius. Kol kas nėra jokių oficialių patvirtinimų, kad ši idėja netrukus taptų serijiniu gaminiu. Vis dėlto, tai aiškus signalas. Net ir spartėjančios elektrifikacijos eroje Porsche neketina atsisakyti vidaus degimo variklio kaip inžinerinės išraiškos formos. Ir jei oro aušinamas Porsche išties sugrįž, jis panašu bus skirtas ne praeičiai pagerbti, o ateities sportinių automobilių standartams perrašyti. Beje, oru aušinami Porsche dabar yra tarsi savotiška benzingalvių bažnyčios atšaka. Velnioniškai brangus orinukai atgimė vadinamųjų resto modų formatu. Geidžiami tų gurmanų, kuriems šiuolaikiniai Porsche atrodo pernelyg masiški ir bedvasiai. Šio segmento sinonimu tapo Singer kompanija iš Kalifornijos, kuri nerestauruoja klasikinius Porsche, o juos savai perkuria. Dažniausiai Singer projektams naudojami 89-94 metų Porsche 964 kartos automobiliai. Paskutiniai klasikinės architektūros 911 modeliai su oru aušinamu opoziciniu šešių cilindrų varikliu. Automobiliai išardomi iki pliko kėbulo, sustiprinami aprengiami anglies pluošto detalėmis ir surenkami iš naujo, naudojant moderniausias važiuoklės, stabdžių bei variklio technologijas. Kiekvienas toks projektas individualus užsakymas, todėl šių automobilių kainos seniai peržengia bet kokio racionalumo ribas. Ankstyvieji Singer projektai kainuodavo apie $500,000, tačiau naujausi modeliai, tokie kaip DLS Turbo, jau vertinami ir keliais milijonais. Segmentas šiandien jau neapsiriboja vien Singer. Vis daugiau dėmesio sulaukia ir vokiečių kompanija RUF, kurios kūriniuose klasikinio oro aušinama 911 estetika derinama su anglies pluošto monokoku bei modernia važiuoklė. Šie irgi kainuoja milijonus. Paradoksalu, tačiau technologijų persisotinusioje eroje senamadiškumas tapo didžiausia prabanga. Mechaninė pavarų dėžė, paprastas hidraulinis vairo stiprintuvas, atmosferinis variklis ir jokios dirbtinės garso imitacijos šiandien vertinami labiau nei sudėtingiausias skaitmeniniai sprendimai. Galbūt todėl oru aušinami Porsche resto modai tapo savotiško automobilių pasaulio atsaku į skaitmeninį nuovargį. šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Smaližiams radio razina.
5: Mokslininkai dešimtmečius tyrinėjo ilgalaikės nemigos poveikį, siekdami nustatyti žmogaus organizmo ištvermės ribas. Garsiausias ekstremalios miego deprivacijos atvejis įvyko 1964 metais. Tuomet 17-metis amerikietis Randis Gardneris, vykdydamas eksperimentą, nemiegojo 11 dienų ir 25 minutės. Jau po kelių parų Randžiui pasireiškė stiprūs kognityvinių funkcijų sutrikimai. Jis tapo neįtikėtinai dirglus, prarado trumpalaikę atmintį bei gebėjimą susikaupti. Ketvirtąją dieną prasidėjo haliucinacijos. Septintąją parą sutriko jo judesių koordinacija, o paskutinę eksperimento dieną jis tapo visiškai paranojiškas ir nepajėgė atlikti paprasčiausių matematinių veiksmų, nes tiesiog pamirždavo užduoti jos viduryje. Eksperimentui pasibaigus jaunuolis pirmąją naktį išmiegojo beveik 15 valandų, o jo smegenys prioritetą teikė giliajam miegui ir REM fazei, siekdamos kuo greičiau atstatyti pažeidimus. Nors tuomet atrodė, kad Randis pasveiko be ilgalaikių pasekmių, vėliau jis prisipažino ilgus metus kentėjęs nuo kankinančios nemigos. Šis atvejis tapo pagrindinė priežastimi, kodėl Gineso rekordų knyga nustojo registruoti miego deprivacijos bandymus, pripažindama juos per daug pavojingais žmogaus gyvybei.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat Žinių radijo informacija. Prezidentas Gitanas Nausėda akcentuoja, kad Rusija kaltintama Baltijos šalis, kad šios neva suteikia Ukrainai teritoriją rengti smūgius prieš Kremlių, tiesiog mėgina provokuoti. LRT taip pat sakė, kad į Baltijos šalių regioną, taip pat Suomiją ir Lenkiją, skrendantys kontrolę praradę dronai, tikėtinai yra suintensyvėjusi Ukrainos oro atakų prieš Rusiją pasekmė. Pridurdamas, kad nauji radarai mūsų šalies oro gynybos sistemą turėtų būti integruoti kaip galima greičiau. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad nauji radarai į mūsų oro gynybos sistemą bus įdiegti per artimiausius 2 mėnesius. Dėl drono grėsmės paskelbus oro atakos pavojų šią situaciją šiandien aptars Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kaip neviešo posėdžio išvakarėse ELTAI nurodė komiteto pirmininkas, posėdėje komiteto nariai aptars, kokių veiksmų imamas ir kas artimiausiu metu bus daromas siekiant sustiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. Žiniasklaida praneša apie įtampą tarp Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo ir Izraelio premjero Benjamino Netanyahu dėl tolesnių veiksmų Irano atžvilgiu. Anot Axios ir Wall Street Journal, nesutarimai kilo svarstant naują pasiūlymą dėl galimo konflikto su Iranu užbaigimą. Skelbiama, kad Trumpas linksta tęsti derybas ir atidėti naujus karinius smūgius, nes mato galimybę pasiekti susitarimą. Tuo metu Netanyahu esą skeptiškai vertina diplomatinės pastangas ir pasisako už griežtesnius veiksmus prieš Iraną bei jo karinių pajėgumų silpninimą. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas trečiadienį žurnalistams taip pat sakė, kad kalbėsi su Taivano prezidentu Lai Ching-te. Tai vyksta Baltiesiams rūmams svarstant ginklų pardavimą šiai demokratiniai salai. Aš su juo kalbėsiu, aš kalbuosi su visais, taip sakė Trumpas ir pridūrė, kad praėjusią savaitę per valstybinį vizitą Pekine turėjo puikų susitikimą su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Taivanas labai priklauso nuo Jungtinių valstybių paramos, kad atgrasytų bet kokį galimą Kinijos išpuolį ir patiria didžiulį spaudimą didinti savo išlaidas investuojant į Jungtinių valstybių įmonės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija jau 13 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai apgrįžė 105 migrantus, o Lenkijos pareigūnai antradienį taip pat nefiksavo atėjūnų. Pastarąjį kartą Lietuvoje 7 migrantai apgrįžti dar gegužės 7-ąją. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Pernai tokių buvo daugiau nei 1500. Per pabaigai dar iš užsienio, buvusio Kubos prezidento Raulio Castro apkalta dėl 2 jungtinių valstijų lėktuvų numušimo 1996-aisiais rodo, kad jungtinės valstijos nepamiršta savo piliečių. Trečiadienį pareiškė laikinai pareigas einantis generalinis prokuroras Todas Blanchas. Beveik 30 metų 4 nužudytų amerikiečių šeimos laukia teisingumo. Renginyje, kuriame buvo paskelbta apie Castro apkaltinimą, taip sakė Blanchas. Jungtinės valstijos ir prezidentas Trumpas nepamiršta ar nepamirš savo piliečių. Tikimės, kad jis čia atvyks savo norų arba kitų būdų sės į kalėjimą. Trumpas pasidžiaugė Jungtinių valstijų kaltinimais buvusiam Kubos lyderiui, tačiau teigė nematantis poreikio eskaluoti situaciją. Manau, kad tai buvo labai svarbus momentas, žurnalistams sakė Trumpas, paklaustas apie Jungtinių valstijų kaltinimus 94 Rauliui Castro.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien ties rytų Lietuvą telksis storesni šiltojo atmosferos fronto debesys. Daug kur didžiausia tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus, galima ir perkūnija. Sausiausia išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė nedidelė. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Šiandien oras sušils iki 18-23, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Kuklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros. Čia termometrai rodys maždaug 14-17 laipsnių šilumos.
4: eurus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Ryto espresso.
4: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
5: Reklama.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
7: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
8: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
9: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
10: Jūs klausotės Žinių radijo. Pozicija.
11: Sveiki žinių radio klausytojai, čia laida Pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o studijoje finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Sveiki.
12: Sveiki.
11: Daug aktualių klausimų ties finansais yra susiję, nemažiau ties gynybos klausimais, gynybos finansavimu, ir kadangi nuo sekmadienio ramybės čia dronai neduoda, tai šiek tiek apie tai pasikalbėkime, apie finansavimą oro gynybai. Cituoju, jeigu reikia papildomų pinigų ir papildomo dėmesio, tikrai tas dėmesys bus apie antidronų gynybą, tai prezidento patarėjas Matulionis kalbėjo po to, kai Utenoje gyventojas rado žolę pjaudamas droną sekmadienį vakare, ir na, jūs štai buvote ir pats prezidentūroje aptarti ekonominius klausimus, tai ar aptarėte tą oro gynybos finansavimo klausimą, ar čia ieškosit kažkokių papildomų lėšų?
12: Mes kalbėjome labiau plačiaja prasme apie gynybą, apie gynybos finansavimą. Prezidentas akcentavo to svarbą, tai tikrai čia jokių prieštaravimų nėra. Pilnai pritariam, kad gynyba šiais laikais yra mūsų vienas iš pirmųjų prioritetų ir kad tas finansavimas turėtų išlikti virš 5% ne tik tai vieniem metam, bet ilgesniam laikotarpiui, kad Lietuva spėtų įgyvendinti visus strateginius projektus, kurie yra susijęs su jos saugumu. O tarp tų strateginių projektų prioritetą pasirinkti, manau, kad turėtų krašto apsaugos ministerija ir jos politikos formuotojai. Tai įvykiai su mūsų oro erdvės pažeidimu turbūt yra jų labai rimtai vertinami, ir jie į tai atsižvelgs, formuodami tą prioritetų eilę, kur reikėtų nukreipti tas rekordiškai didelės gynybai skiriamas lėšas.
11: Kol kas prašymų iš krašto apsaugos ministro negavote, kad reikia papildomai daugiau tų pinigų numatyti oro gynybai.
12: Ne, nesam apie tai kalbėję.
11: Galvoju apie tos papildomus pinigus ir štai, ar ne, Europos saugumo veiksmų priemonė SAFE jau yra pasirašyta, daugiau nei 6 milijardai lėšų yra planuojama Lietuvai, ir premjerė yra sakiusi, kad daugiausia čia tų pinigų gali būti nukreipta oro gynybai. Kas jums apie, kaip jūs galėtumėt paaiškinti, ar tai yra, na, iš tikrųjų, kiek ten jų oro gynybai yra numatyta?
12: Matote, safe mechanizmas, tai yra papildomas skolinimosi mechanizmas, tiesiog dar vienas šaltinis. Taip, ten yra tam tikri kriterijai, kada iš ten galima skolintis ir tuos pinigus panaudoti. Tai tikrai manau, kad Lietuva į tai atsižvelgs, kad tas mechanizmas ganėtinai patrauklus iš finansinės perspektyvos žvelgiant ir tikrai juo pasinaudos. Dėl konkrečiai, aš nelabai norėčiau lysti tą krašto apsaugos virtuvę taip detaliai ir sakyti, kur ten, ką reikėtų daryti ir už kokius pinigus. Tai aš manau, aš tikrai pasitikiu krašto apsaugos ministeriją ir ministru ir tikiu, kad tikrai jisai vertina visą situaciją esančią aplinkui ir tikrai supranta, kaip maksimaliai užtikrinti šalies saugumą, kiek tai leidžia mūsų galimybės.
11: Bet mes, na, pretenduodami į tą safe paskolą, turėjom jau surašyti, ką mes norėsime tų pinigų. Ten yra erdvės kažkokiom vat, korekcijom, ar jau ką mes nusiuntėm, tą nusiuntėm.
12: Aš dabar taip detaliai neatsakysiu, bet tikrai nebuvo tokios kalbos, kad tas safe mechanizmas kažkaip galėtų, nu, ta prasme, būtų nenaudingas ar nepasinaudotume. Tikrai pasinaudosim. Manau, kad koreguoti kažką galima keisti, jeigu tik tai yra poreikis. Na, visada Europos komisija visada ganėtinai atvira pokyčiam kažkokiem tai lėšų panaudojimo, jeigu tikrai yra pagrindžiama, logiškai paaiškinama, tai mes esam tokia šalių šeima, kuri, na, bando laikytis kartu ganėtinai tokiam pavojingam pasaulyje, tai tikrai visi argumentai yra girdimi.
11: Tai su prezidentu, kai kalbėjote jau plačiau apie gynybą kalbant, tai visi sutinkat, ar ne, kad daugiau negu 5% nuo BVP gynybai reikės ir toliau skirti. Ir tarkim, va šiais metais tie 5,38% nuo BVP, kitais metais irgi tiek pat, ar daugiau, ką jau esate susidėlioję?
12: Tai aišku, tas paaiškės jau tik tai biudžeto formavimo metu. Čia toks įdomus dalykas, kad kodėl ne 5, o 5,38 buvo pernai. Tai todėl, kad mes turim tą išlaidų limitą dabar, kuris riboja valstybių išlaidas, bet tame išlaidų limite yra padaryta tokia išlyga būtent išlaidoms gynybai. Ir tiesiog maksimaliai pasinaudodami tą išlygą mes priėjome prie to skaičio 5,38. Tai aš manau, kad tokia metodika bus taikoma ir šiemet, kai maksimaliai pasinaudosime tą išlygą, bet į kokį skaičių tai atves, tai tikrai tiksliai pasakyti negalime, nenorime ir nenorėtume netgi savo susimažinti erdvę šiandien kažkokiam tai manevrui, bet tikrai žinome, kad tai bus ne mažiau nei 5% ir greičiausiai 99%, kad bus daugiau.
11: Daugiau nei 5.
12: Taip.
11: Taip. Kalbant apie gynybos pinigus, tai čia valstybės kontrolė paskutiniu metu daug priekaištų pažiūrė apskritai, ne tik dėl gynybos finansavimo, bet įskaitant ir jį. Tai pavyzdžiui, pirmiausia, kad pernai liko nepanaudota 36 milijonai eurų valstybės gynybos fondo lėšų ir tai pagal vadovę Ireną Segalovičią nereiškia, kad problema yra ne pinigų trūkumas, o pats finansavimo modelis. Ar jūs su tuo sutinkat, ar čia kažkaip peržiūrinėsite tą modelį?
12: Na, aš visų pirma tai norėčiau pasakyti, kad tai yra milžiniškas iššūkis, kai yra tokios didelės lėšos, taip staigiai jos padidėja, jas panaudoti ir efektyviai panaudoti. Yra milžiniškas iššūkis. Žinom, kad yra ir sudėtingos procedūros ir dabar visos šalys yra padidinę finansavimą gynybai, tai ir įsigyti nėra taip paprasta tą įrangą, techniką ir visa kita. Tai aš tikrai suprantu, kad, na, toks greitas pajėgumų vystimas yra sudėtingas. Tai nieko nuostabaus, kad iš 5 milijardų kelios dešimtis milijonų tiesiog, nu, aš nežinau, dėl ko nesu taip giliai įsigilinęs, kodėl nebuvo panaudota tie kelias dešimt milijonų, bet tikrai ieškosim būdų ir rasim būdų, kaip tuos pinigus panaudoti, jeigu ne šiandien, nes 26 metų biudžetas jau yra patvirtintas toks, koks yra, bet tuos pinigus panaudoti vėlesniais laikotarpiais.
11: Kitaip tariant, kad tie 36 milijonai likę praėjusiais metais, jie niekur neprapuolė ir juos perkeltumėte į kitų metų.
12: Mes bandysime ir ieškosime būdų tai padaryti ir manau, kad tikrai rasime, bet vėl, nu, turim suprasti, tas finansavimo išaugimas tiek Lietuvoj buvo labai staigus ir greitas, tiek ir kitose šalyse. Gamintojai ne visada spėja tai plėsti savo pajėgumus, ypač jeigu tai kalba eina apie sunkesnę techniką, tai Tai natūralu, kad iššūkių yra, su jais susiduriama, bet manau, kad visi kartu rasim sprendimą ir tikrai padarysime.
11: Bet apie patį modelio keitimą, finansavimo modelio keitimą, sako, čia gali būti trūkumas, ar jūs čia su tuo sutinkat? Ir vat krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad na, vat reikia to lankstumo, įskaitant dėl to, kad reikėtų tą likutį perkelti į kitus metus. Be to, jis dar ir tokių įdomių minčių pasakė, pavadino gynybos fondą biudžetu biudžete, sako, žymiai lanksčiau būtų, jei pinigai eitų tiesiog iš valstybės biudžeto be gynybos fondo.
12: Matote, gynybos fondas tokį vaidina vaidmenį, kai ten ganėtinai nemaža mokestinių pajamų dalis yra nukreipta, užtikrina tam tikrą skaidrumą ir mes, kai darėm mokestinius pakeitimus, tai ir buvo sakoma, kad jie eis gynybai tie pinigai ir kad tai įrodyti, jie buvo nukreipti į valstybės gynybos fondą. Tai, bet iš kitos pusės, kaip ir viceministras mini, tai kuo daugiau lankstumo, lankstumą galima pasiekti, jeigu yra pasitikėjimas, kadangi tarp mūsų yra tikrai pačio aukščiausio lygmens pasitikėjimas, tai manau, kad daugiau lankstumo galime tam suteikti. Jeigu tik tai tą įmanoma padaryti, tai tikrai padarysime.
11: Bet nebus taip, kad čia imsite sunaikinti gynybos fondą ir tiesiog, kad biudžete liktų kažkaip tie pinigai išskirtos eilutės.
12: Nu ne, ne, nebuvo tokių minčių.
11: Gerai,
12: kiti... Labai netikėtas klausimas.
11: Na, jisai tiesiog taip sako, kad būtų žymiai lankščiau pinigai tu tiesiog iš valstybės biudžeto be gynybos fondo, tai todėl toks ir klausimas. Bet gerai, kiti dalykai, kadangi tokių minčių nėra, bet irgi galbūt iš dalies ir su gynyba susiję, nes čia ir nuo premjerės Barti gavo ir Šaulių sąjunga valstybės kontroliai konstatavus, kad krašto apsaugos ministerija turi užtikrinti skaidrų valstybės lėšų skiriamų Lietuvos Šaulių sąjungoj naudojimą. Bet čia visas tas paveikslas yra platesnis ir na, ne pirmi metai kažkas panašaus fiksuojama, tai 25 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis beveik 917 milijonų eurų jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį. Na ir čia minima yra sodros ataskaitos, beveik 455 milijonai eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo negalėjo patvirtinti įvairūs čia tie priekaištai, kurios gal taip apibendrina ir ponė Segalovičienė, kad būtini ne pavieniai taisymai, o sisteminiai sprendimai dėl to, kad tai kartuojasi ne pirmą kartą. Kaip jūs na, tas pastabas vertinat, ar jūs mato čia kažkokius tos sisteminius pataisymus būtinus?
12: Tai visų pirma, ką norėčiau pasakyti, kad tai nereiškia to, kad pinigai buvo išvaistyti ar išvokti, kaip, kad nereikia tokio įsivaizdavimo sudaryti. Tai tiesiog yra kažkokie tai metodologiniai netiktikimai apskaitoje valstybės ir tai nėra gerai. Ir aš sutikčiau su kontrolierė, kad kadangi tai kartuojasi metai iš metų, ir reikėtų tiesiog matyti sės prie stalo, tikrai persvarstyti tas metodikas, daryti jas paprastesnės, lankstesnės, labiau pritaikomas ir kelti kvalifikaciją. Ir pilnai pritariu premjerei, tai premjerės mintis, tai aišku, kad valstybės pinigai turi būti panaudojami skaidriai, tiksliai ir labai skaidriai ir tiksliai atspindėti paskui apskaitoje. Tai didintų pasitikėjimą valstybę, didintų pasitikėjimą viso mūsų daromam išlaidom. Pilnai pritariu.
11: Tai dirbsit ties šiuo klausimu, bet kadangi tų priekaištų ir toliau čia dar yra iš valstybės kontrolės, tai juos kitus irgi aptarkime. Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko Europos Sąjungos reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių. Irgi vat konstatuoja valstybės kontrolė, kad taisyklių būtų laikomasi, šiemet išlaidos turėtų būti mažesnės nei prognozuojama. Lietuva turės rasti būdų biudžeto išlaidą šiais metais sumažinti 50 milijonų eurų. Kur ir kaip taupysit, kaip čia su ta fiskalinė mūsų drausmė?
12: Tai fiskalinė drausmė be abejo, kad yra be galo svarbu, tai yra toksai Europoje susitarimas, kad yra nauja taisyklė išlaidų ribojimo taisyklė. Čia nesileidžiant į tokius ekonominius išvedžiojimus, privalumus ir trūkumus tokios taisyklės, palygint su tuo, kokia buvo sistema anksčiau, tai yra nauja sistema. Visom šalim reikia pristaikyti, vienos pristaikys lengviau, kitos sunkiau. Lietuva šitam kontekste atrodo taip, kad Lietuvos ekonomika auga santykinai sparčiai, taip pat turime ganėtinai aukštą infliaciją ir turim ganėtinai išaugusias išlaidas būtent gynybai, na, bet ir kitom reikmėm auga ganėtinai greitai išlaidos. Tai aišku, kad išlaidų limito laikymasis, taisyklių laikymasis be galo svarbu, bet taip pat labai svarbu, kad tokiu, tikrai tokiu metu įtemptų geopolitiškai, išlaikytume valstybės rimtį, išlaikytume tą socialinį ir ekonominį kontraktą, o tam yra būtina užtikrinti, kad pagrindinės valstybės sistemos veiktų kaip įprastai. Tai yra ir švietimo sistema veiktų, ir sveikatos apsauga veiktų, ir keliai būtų remontuojami, ir policininkam atlyginimai mokami. Tai visas tas yra taip pat be galo svarbu. Tai be abejo, kad bandysim visus, viską tą suderinti ir užtikrinti sklandų valstybės veikimą.
11: Na, bet tie įspėjimai yra, kad fiskalinis spaudimas ateinančiais metais tik stiprės ir čia yra sakoma, kad be tvarių pajamų šaltinių bus sunku laikytis tos drausmės taisyklių, nemažinant viešųjų paslaugų prieinamumo ir jei papildomų pajamų klausimo neišspręsime laiku, ateitie reikės rinktis tarp gynybos finansavimo ar kitų išlaidų mažinimo. Irgi valstybės kontrolės atstovė šitaip sako, jūs šias rizikas matot?
12: O čia ganėtinai toli prieki yra pažvelgta. Taip, iš tiesų mūsų valstybės skola po truputėlį auga dabar. Aišku, tą augimą gerokai prilėtina tos papildomos pajamos iš mūsų mokestinių pakeitimų padarytų. Bet šita problema, aišku, kad anksčiau ir vėliau jinai iškils, ta skolos augimo problema, išlaidų augimo. Tikrai nebus lengvas 27 metų biudžetas, bus visiems tikrai reikės padirbėti ganėtinai stipriai. Kas nutinka, jeigu yra viršėjamas išlaidų limitas konkrečiai, tai kol kas labai tiksliai pasakyti kol kas negalim. Bus aišku, kad bus dialogas su komisija, bus bandoma rasti būdą gražinti šalį tą išlaidų augimo trajektoriją, kokia turėtų būti. Bet kaip ta procedūra konkrečiai atrodys, na, jinai turbūt bus panašiai į tas procedūras, kurios yra taikomos šalim, kurios turi perteklinio deficito procedūrą. Mes tokios neturim, mūsų deficitas nėra toksai didelis, kad tokia procedūra būtų taikoma. Tai...
11: Na, bet jūs sakote, kad čia kiek toliai į ateitį, aš kaip suprantu, čia sako, kad 3% deficitas gali viršyti 29-aisiais, gal toli, bet ir ne visai toli, bet ar tai nereiškia, nes čia kalba apie tos tvarius finansavimo šaltinius, kad reikia didinti kažkokius mokesčius?
12: Taip, čia turbūt kalbama, kas tarp eilučių norima pasakyti, tai užtikrinti

0: Orai. Šiandien ties rytų Lietuvą telksis storesni šiltojo atmosferos fronto debesys. Daug kur didžiausia tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus, galima ir perkūnija. Sausiausia išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė nedidelė. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Šiandien oras sušils iki 18-23, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Buklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros. Čia termometrai rodys maždaug 14-17 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Reklama.
3: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
5: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
6: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
7: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
8: Manote jūs?
9: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
0: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, dabar laikas jūsų nuomonį per žinių radiją. Vakar pirmą kartą buvo paskelbtas oro pavojus Lietuvoje, sostinėje ir ne tik. Kai kurie žmonės puolė slėptis, kai kurie nebijojo, tęsė savo darbus, kai kurie išsigando, kai kurie ne, įvairių situacijų buvo. Na bet kaip jūs vertinat vakarykštę oro pavojus situaciją? Kokie jūsų patirtis, kokie jūsų pastebėjimai? Laukiam žinučių žinių radijo programėlėje arba skambučių į studiją 05243143. Vienas studijos telefonas, kur buvot, ką darėt, galbūt radot užrakintą priedangą arba kažkokios kitos problemos nutiko. Visko ten buvo, daug kam teko ta nemaloni situacija, kai artimiausia slėptuvė tiesiog buvo užrakinta, artimiausia priedanga buvo užrakinta, negalėjo ten žmonės patekti. Kai kurie tėvai gavo žinutes iš mokyklų pasiimti savo vaikus, kai kurie vaikai alpo ir verkė, nes mokytojai nežinojo, ką daryti ir kaip elgtis. Kai kurios mokyklos susitvarkė pavyzdingai, vis dėlto buvo ir tokių atvejų. Įdomu, kokiu tomu man jūsų pastebėjimai, jūsų patirtis dėl vakarykštės oro atakos. Galite palikti nuomonės žinių radio programėlėje arba galite paskambinti į eterį, papasakoti, kaip jums nutiko, kaip vertinat situaciją, ar Lietuva išlaikė testą. Ar ne, ar jūs susidūrėt su kažkokiam problemom, na tai iš tikrųjų daug įvairių tų reikalų nutiko, taip kad laukiam žinučių ir skambučių 05-2-431-431, žinių radio programėlė atvira, taip kad rašykit ir viską įgarsinsime gyvai. Nu, kalbant apie tą vakarykštį droną, tai oro pavojus buvo paskelbtas vakar ryte, itin įtemptas rytas buvo, Baltarusijos teritorijoje netoli sienos kariuomenė radarai aptiko atžymą būdingą bepiločiams orlaiviams ir po 10 valandos dalis miesto gyventojų Vilniuje jau gavo įspėjimus su raginimais slėptis. Apie 11 oro pavojus Vilniaus apskrityje.

0: buvo atšauktas. Reaguodami į situaciją, socialiniuose tinkluose pasirodė įvairių žinomų žmonių reakcijos. Jas netrukus paskaitysim. Na, dabar Andrius paskambino į studiją. Sveiki, gyvi.
1: Labą dieną.
0: Ką manot, kaip jums nutiko viskas?
1: Man viskas gerai. Aš džiaugiuosi, kad oro antskrydis neįvyko dieną anksčiau, nes grįžom namo, skrydis buvo Vilniuje, nusileidom. Tai dėl to džiaugiuosi. O šiaip manau, kad Lietuvos politikai, visi diplomatai, visi savo darbą atlieka gerai, karą kviečia į Lietuvą visom galimybėm. Man taip atrodo.
0: O tas tai čia gal nėra gerai? Čia gal nėra gerai, jūs taip sakot?
1: Čia sarkazmas toks pas mane. Aš skaitau, kad čia yra labai blogai, bet mūsų žmonės tyli, palaiko politikus, milijonus, milijardus leidžia kažkokiam gynybiniam sistemam, kur galima kažkokio neutralumą turėti šitoj vietoj, neleisti per savo teritoriją skraidinti kažkokiu tai ten tų dronų ar ko ten, tiesiog uždrausti tom kariaujančiom valstybėm naudotis mūsų teritoriją. Tai būtų normalu. Iš normalaus žmogaus pozicijos. Bet šiandieninė tokia pas mus politika, kad viskas labai aktyviai, viskas vystosi ir žiūrint į visą visumą, mes einam link to, ko einam. Tai sakau, karą prisikviesim. Aš tiesiog su sarkazmu sakau, žmonės turi būti aktyvesni, pasisakyti savo politikams, savo tiems deputatams, visiems paaiškinti, ko jie nori. Ar jie nori gyventi ramiai, ar jie nori bėgioti po slėptuvės, o kartais, kada nenubėgs į slėptuvę, gauti tą droną, į namą atsimušą ar į kažkur.
0: Tai gerai, sakykim dabar, įsivaizduokim, žiūrėkit, visi čia kalba ir greičiausiai, kad ukrainietiškas tas dronas buvo ir tie ukrainietiški dronai čia kartojasi tiek Estijoje, tiek Latvijoje, tarkim, ties tos situacijos. Tai ką reiktų daryti dabar mūsų politikams? Kokie jūs žingsniai turėtų
1: dabar
0: būti?
1: Dabar ką daryti politikams?
0: Dabar, sakykim, jau čia taip.
1: O tai,
0: ką daryti?
1: Žiūrėkit, ar mes tik dabar sprendžiam šitą problemą?
0: Nesvarbu, dabar jūs... Tai ką reikia daryti? Gerai, ką reikėjo daryti, ką reikėtų daryti tada?
1: Mes visą, kiek čia 12 metų jau trūksta pas juos tas konfliktas, ir mes visą tą laiką siekėme šito, ir dabar staigiai turim kažką daryti. Mes nieko
0: ne... Tai jūs sakot, kad kažkas tai kviečia karą, tai ką reikia daryti tada?
1: Tai sakau, turim džiaugtis, kad nesproksta, turim džiaugtis, kad dar mes ne kare. O kiek to laiko liko, vėl nežino. Niekas nežino.
0: Supratau. Ačiū Jums, Andriau, už nuomonę, ačiū Jums už skambutį. Bronius rašo, kad prezidentas Stubas ragina kalbėti su Rusija, Nausėda kerta kirviu su ne. Supras, kad eskaluosim karą toliau, būtina kalbėti su visais dėl taikos, tinka ar netinka tokiam Nausėdai ar Kasčiūnui, taip mano Bronius. Regina rašo labai prastai, net nejokinga, valdžia geba tik paniką sukelti pagarbiai, taip rašo Regina. Aras rašo, kad tai buvo feikinis pavojus bandymas reputaciją atstatyti. Ir kas paneiks mano teoriją? Kas buvo? Nieko nebuvo, tiesiog parodė visuomeniai kabutėse, kad viskas gerai. Mikalauskas rašo, kad vakar Lietuvoje įvykęs oro pavojaus epizodas parodė ne vien civilinės saugos spragą, o gilesnę valstybės diagnozę. Valdžia kalba apie saugumą, bet visuomenė nėra paruošta veikti pirmąją pavojaus minutę. Tai reiškia, kad demokratinė partokratinė sistema administruoja taiką, bet nekuria respublikos gynybinio instinkto. Štai taip prašo Mikalauskas. Arvidas paskambino, sveiki gyvi Arvidai. Kokie jūsų patirtis, kokie jūsų pastebėjimai?
2: Aš tai galvoju, kad esam visiškai nepasiruošę nei institucija, nei žmonės tokiai situacijai. Vakar diena parodė, kad gautas pranešimas pakėlė pakankamai daug sąmyšio visur. Šalies vadovai vietoj to, kad jie komunikuotų, ką reikėtų daryti, institucijų vadovai, ką reikia daryti, tiesiog iš esmės buvo dingę. Mokyklos nežinojo, kaip elgtis, iš pradžių parašė pasimkit vaikus, tada rašo, viskas gerai, jau pamokos toliau vyksta. Trasme, chaosas yra, bet aš prieš tai dar buvusiam pašnekovui norėčiau šiek tiek pritarti, kad taip mes prisikviesime karą patys pas save, leisdami naudotis Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erdvę. Ir ten yra dabar visokiausių diskusijų, ar čia rusai leidžia tos dronus, ar kas, visiškai nesvarbu, kas juos leidžia. Esmė yra labai paprasta. Jeigu mes leidžiame naudotis, nenumušam tų dronų ir taip toliau, nebegalio NATO penktas straipsnis, mes tokiu atveju patys einame į karą, ne mūsų užpuolė, mes einame į karą. Ir aš niekaip nesuvokiu, kodėl to niekas nesupranta. Ir šitoj daly, jeigu prasidės kažkoks didesnis kipišas su ta pačia Rusija, kokia jinai bloga bebūtų, nu, mes esam tiesiog per maži. Ir nesvarbu, kokias pajėgas mes čia turim, ar tų pačių vokiečių, ar rumunų, ar amerikiečių, kol visas suveiks penktas straipsnis, kol prisikviesim pagalbos, mums tiesiog bus blogai. Dabar kas yra padaryta blogai apskritai, tai nuo pirmos dienos, kai prasidėjo karas Ukrainoje, visi mūsų politikai kalbėjo apie tai, kad reikia didinti gynybos biudžetą. Bet niekas nekalbėjo apie tai, ką su tuo biudžetu daryti. Ir šiandien dienai mes esame toje situacijoje, kai buvo planuota pirkti krovininius kareivinius lėktuvus, tada ten nutrauktas pirkimas ir panašiai, bet nu, mes taigi matom, kas vyksta, pažiūrėkim, Izraelyje kas vyksta. Izraelis atakuojamas yra nuolatos, ne? Pažiūrėkim, kas dabar buvo Dubajuje. Turėsime, oro gynyba yra svarbiausias momentas. Tas karas, jis nėra toksai, kad atėjo pėstininkas ten su peiliuku ir kažką daro per mišką eidamas. Tai tiesiog nesuvokimas kažkoks yra labai jaučiamas iš politikų, pinigų noras išvaistyti pinigus labai jaučiamas, ar ten kažkokie interesai pas juos yra, aš tikrai nesuvokiu, bet nu, tiesiog kažkaip nu, nėra to tokio požiūrio, vat, kad valstybė turėtų išlikti vientisa ir žmonės saugus. Ir to labiausiai trūksta, tai yra komunikacija, sveikas protas, mūsų karybos ekspertai, aš kartais kai pasiskaitau, ką jie šneka, toks jausmas, kad nu, mes čia su savo 30 ar kiek ten tūkstančių kariuomenė laimėsim prieš rusus ar dar kažką, nu nesąmonė, aš žinokit pasiklausau, galvoju, ar jie ten kažką parūkė šneka, tai tiesiog sveiko proto palinkėčiau visiems ir daugiau komunikacijos su žmonėm ir tiesiog tegul daro viską, kad Lietuvai būtų saugiau, o ne kad Lietuva atsirastų kažkieno taikinyje. Tai va.
0: Ačiū Jums, Arvidai, už komentarą. Virgis rašo, buvau ir esu ramus, juk netrukus gausim daug tankų, kurių vienas kainuos po 25 milijonus eurų. Netrukus nušausime jais visus dronus, o jei rimtai, tai chaosėlis ir liūdna dėl gynybinių sprendimų. Simas rašo, buvo gera proga atitirpti algoritmus prieš galimus dronus spiečius jau šią vasarą, taip rašo Simas. Rasa rašo, apgailėtina, kai bus normalios slėptuvės, tai ir klauskit, priedangos, tai tik iškaba, rusys smirdantis pelėsimis ir daiktais. Tai prašo Rasa. Dainius rašo, nebuvau dronų skrydžio zonoje, tai buvo rimtas išbandymas Lietuvos žmonėms ir tarnyboms. Darius rašo, ar buvo užsienio reikalų ministerijos nota Ukrainai dėl drono? Tomas rašo, prieš tai kalbėjęs pašnekovas, visiškas neišmanėlis, oro erdvė dronams kariaujančiam šalis seniai uždaryta. Mindaugas rašo, matosi, kad sistema kažkiek veikia, bet nėra tikslumo. Per dideliam plotui paskelbė pavojų, paties drono nei vizualiai neužfiksavo, su kitu dronu nei neutralizavo. Matyt, kažkur miške guli, bet iš klaidų gal pasimokysim. Tai prašo Mindaugas ir ačiū už tokį komentarą. Dėkui tiems, kas vis dar rašo žinutę žinių radio programėlėje. Gal ir toliau kalbėsime apie šias temas, tikėkime, kad tokios situacijos kartosis ir rečiau ir kad kitą kartą mes galėsime geriau jas sureaguoti. Na, o dabar laikas baigti laidą Ryto Espresso, netrukus renkuosi knygą, na, tada toliau tolesnė mūsų programa su 9 valandos žiniom. Iki.
3: O ką manote jūs?
4: Žinių radijas. Renkuosi knygą.
3: Eterio laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Lietuvos skaitytojų jau pamėgto trilerių meistro Džono Marso knygą Santokos aktas. Tai šiurpiai tikroviška distopija, kuri ne tik įtraukia į įtampos kupiną siužetą, bet ir kelia provokuojančius klausimus apie privatumo kainą, technologijų kontrolę bei tai, kiek toli gali nueiti vyriausybė, siekdama sukurti tobulą kabutėse visuomenę. Autorius skaitytoja nukelia į netolimos ateities Didžiąją Britaniją, kur vyriausybė nusprendžia išspręsti įsisenėjusias visuomenės problemas radikaliu būdu. Priimamas santokos šventumo aktas. Šis įstatymas ne tik skatina žmonės tuoktis, bet ir griežtai baudžia tuos, kurie nusprendžia likti vieniši. Sudarę valstybės palaimintą santoką, žmonės gauna apčiuopiamų privilegijų – geresnį būstą, mažesnius mokesčius ir kokybiškesnę sveikatos apsaugą. Tačiau už šį komfortą jie sumoka savo asmeninę laisvę. Kiekvienos santokos akto poros namuose įrengti išmanieji prietaisai fiksuoja fiksuoja ne tik judesius, bet ir balso toną bei ginčių dažnumą. Specialūs prižiūrėtojai bet kada gali pasibelsti duris ir patikrinti, ar jūsų santykiai vis dar atitinka oficialiai nustatytą laimės standartą. Keturios poros netrukus suvokia, kad tikras ryšys tampa neįmanomas, kai vyriausybė stebi kiekvieną žodį, kiekvieną mažytį kivirčą ir naudoja visas priemonės, kad priverstų piliečius mylėti, gerbti ir, svarbiausia, būti paklusniu sistemai. Pats autorius sako, kad romane vaizduojami įvykiai yra išgalvoti, bet stebinančiai daug dalykų buvo įkvėpti ir daugiau ar mažiau paremti faktais, tyrimais ir statistika. Pavyzdžiui, Londono verslo mokyklos tyrime keliama prielaida, kad netrukus pasiklausimo prietaisai namuose galės suprasti porų ginčius ir pateikti sprendimą dėl santykių problemų. O štai viena Amerikos bažnyčia tikrai turi santykių patarėjus, kurie ateina padėti poroms, kai santokai iškyla pavojus. Tuo metu išmaniosios klastotės internete auga stulbinamai greitai ir ekspertai spėja, kad jau netrukus jos bus nebeatskiriamos nuo tikrų nuotraukų ar vaizdo įrašų. Autorius, atlikdamas savo tyrimą, rado interneto svetainių, kurios siūlo interaktyvius dirbtinio intelekto avatarus ir mylimų žmonių reinkarnacijas, su kuriomis galite kalbėtis jiems mirus. Čia, Didžiojoje Britanijoje, atliekami tyrimai norint išsiaiškinti, ar virtualiosios realybės akiniai padeda perkvalifikuoti ir lavinti nuteistuosius, gyvenančius namų arešto sąlygomis. O kai kalbame apie automobilius, važiuojančius be vairuotojo, klausimas jau yra ne ar tai nutiks, o kada nutiks. Rašo knygos autorius Džonas Marsas. Jis Lietuvos skaitytojams jau gerai pažįstamas iš savo bestselerių Kas slypi tarp mūsų ir Vienintelis, pagal kurį Netflix sukūrė populiarų serialą. Jeigu Vieninteliame autorius poravo žmonės pagal jų DNR, tai santokos akte jis aprašo dar šiurpesnį eksperimentą, kuriame saugumas tampa spastais, o kiekvienas personažas turi ką slėpti ne tik nuo visą matančios valstybės akies, bet ir nuo savo partnerio. Knyga iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Drono paieškos bus tęsiamos pasitelkiant papildomus pajėgumus. Trampas ir Netanyahu susikirto dėl strategijos Irano atžvilgių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsia naktį nutrauktą į Lietuvą įskridusio, o vėliau iš radarų dingusio drono paiešką. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras LRT radijui sakė, kad tam bus pasitelkiami papildomi pajėgumai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad neradus objekto, paieškos rajonas judės į pietus, nes orlaivis galėjo pasiekti Baltarusiją. Kariuomenės vadas prašo gyventojų, ką nors užfiksavusių vaizdo įrašuose ar pastebėjusių, pasidalinti informaciją. Dėl galimo drono dalyje Lietuvos vakar buvo paskelbtas oro pavojus. Dėl drono grėsmės vakar paskelbus oro atakos pavojų šią situaciją aptars Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Neviešame pasitarime komiteto nariai aptars, kokių veiksmų imamasi ir kas artimiausių metų bus daroma, siekiant sustiprinti oro erdvės miestų ir gyventojų apsaugą. Į uždarą aptarimą kviečiami krašto apsaugos ministerijos, valstybės sienos apsaugos tarnybos, valstybės saugumo departamento atstovai. Valstybės kontrolei nustačius, kad gynybos fonde praėjusių metų pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų, finansų ministras tikisi, kad pavyks juos panaudoti kitais metais. Žinių radijui Kristupas Vaitiekūnas teigė, kad Lietuvoje ir kitose šalyse buvo staigus ir greitas gynybos biudžeto augimas, todėl normalu, kad dalis lėšų nebuvo panaudota. Anot ministro, gamintojai ne visada spėja taip plėsti savo pajėgumus. Valstybės kontroliai teigė, kad fondo veikimo modelis nelankstus, ministras sako, jog būtų galima jam suteikti lankstumą. Pasak jo, minčių naikinti valstybės gynybos fondą nėra. Į Seimo plenarinių posėdžių salę antram balsavimui sugrįžta LRT įstatymo pataisų projektas, keičiantis nacionalinio transliuotojo valdyseną. Darbotvarkėje šiam klausimui suplanuota skirti daugiau kaip 6 valandas. Kultūros komitetui parengti ir patvirtinti LRT įstatymo projekto išvadas prireikė 11 posėdžių. Prezidentas Donaldas Trumpas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu neseniai susikirto aptardami tolesnius veiksmus Irano atžvilgių, pranešė žiniasklaida. Nesutarimai esą kilo išsiskyrus nuomonėms dėl patikslinto pasiūlymo, kuriuo siekiama užbaigti konfliktą su Iranu. Kaip teigia Axios, vienas šaltinis pasakojo, kad Netanyahu po pokalbio buvo labai susijaudinęs. Pranešimuose cituojami Trumpo žodžiai, kad Netanyahu padarys viską, ko tik jis panorės. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Ben-Gviras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip sulaikyti į Gazos ruožą plaukusios flotilės aktyvistai klūpo surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis. Tai sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Ben-Gviras tarp sulaikytų aktyvistų mojuoja Izraelio vėliavą ir juos užgaulioja. Vaizdo įrašas buvo paskelbtas po to, kai Izraelio pajėgos perėmė flotilės laivus ir sulaikė šimtus užsienio aktyvistų. Jungtinių valstijų ambasadorius Izraelyje pasmerkė jo teigimu niekingus ministro veiksmus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
1: Šiandien daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai, vietomis bus 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
2: derliaus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Karalienės Mortos mokykla, pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos karalienėsmortosmokykla.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
7: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
2: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
8: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
3: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rusija pradėjo naudoti šahed dronus ne tik naktį, bet ir dieną, paverčiant atakas į valandas trunkančių nepertraukiamų terorų Ukrainos miestuose. Kremlius pereina prie naujo išsekinimo karo modelio, rašo Business Insider. Ukrainos prezidentas Zelenskis pareiškė, kad per dvi dienas Rusija paleido virš 1500 dronų ir 56 raketas į Ukrainą. Valstybės vadovas pabrėžė, kad šis masinis ir praktiškai nepertraukiamas puolimas buvo vienas galingiausių per visą karo laikotarpį. Pasak Ukrainos analitiko Igorio Anohino iš Mokslo ir Tarptautinio saugumo instituto, naujausi puolimai rodo naujos Rusijos taktikos atsiradimą. Nenorėčiau to vadinti visiškai nusistovėjusi sistema, bet tai aiškiai tampa naujų operacinių modelių, sakė ekspertas. Mes šiandien ir pabandysime pasiaiškinti, kas vyksta Ukrainoje, karas Ukrainoje, Rusija žiaurėja, kokių taktikų laikosi, kas apskritai, ką reiškia jos grasinimai Baltijos valstybėm ir kas, į ką čia visą tai gali išvirsti. Apie tai šiandien pasišnekėsime. Šiandien su mumis nuotoliu karybos ir ginkluotės ekspertas Darius Antanaitis. Sveiki, Dariau.
2: Sveiki.
1: Ir Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis. Sveiki, profesoriau. Nesigirdi profesorius, bet, kaip sakoma, tik profesorių matom ir jau ir girdim. Tai, Dariau, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, čia vakarykščiai įvykiai su oro pavojumi, jie tam tikrą prasme pademonstravo mūsų pasiruošimą reaguoti į tokias situacijas, bet vienas klausimas, čia man kyla toksai, nežinau, kiek apie jį buvo diskutuota ir kiek karybos ekspertai apie tai mąstė ir vyksta karas. Mes norom, nenorom tampame pasienio valstybės šito karo, sakykime, kaip sako, mišką kertas, kėdros lekia, tai va tie dronai, kurie įskrenda į mūsų oro erdvę, jie demonstruoja tai, kad nu, vis dėlto kare gali nutikti visko. Bet sakykime, jeigu Ukraina sugalvotų, pavyzdžiui, pulti Kaliningrado sritį, kuri yra apsupta NATO valstybių ir turbūt vienas iš būdų, sakykime, pulti, o tai jau būtų puolimas ne vienu dronu, ne dešimt, o keliais šimtais, o gal ir tūkstančiais, nes ten Kaliningrade yra ir branduolinis ginklas, ten turbūt galima statyti fabrikus kažkokius ginkluotės, ten turėtų jaustis rusai gana saugiai apsupti NATO valstybių. Sugalvotų per, sakykime, per mūsų valstybės, Baltijos valstybės paleisti spiečių dronų. Kas būtų?
2: Na, kaip nebūtų keista, bet Kaliningrado sritis yra labiausiai apsaugota vieta Rusijoje ir jie saugo būtent NATO, kaip ir būtų keista. Tai ir netgi jeigu pasižiūrėtumėm praeitą mėnesį, prieš Velykas netgi rusų, kiek ten daug skrido lėktuvų turistinių, tai ko gero žmonės ten suprado, kad lengviausiai ir saugiausiai praleisti Velykas prie jūros. Kalbant apie tai, kas būtų, jeigu būtų, tai visų pirma, na, reikia pasižiūrėti į goblį ir žemėlapį, tai tam, kad ukrainiečiams pasiekti Kaliningradą, jiems reikia praskristi dar arba per Baltarusiją, kur taip pat yra suinteresuota sustabdyti puolimą į Rusiją, nes Rusija juos spausto, arba per Lenkiją. Na, jeigu per Lenkiją, tai manau, tai būtų labai neprotingas žingsnis ukrainiečių, taip pat ir apskritai, netgi ir per Lietuvą, tai būtų labai neprotingas žingsnis. Nes vis dėlto parama Ukrainai remiasi piliečiais arba rinkėjais. Jeigu rinkėjai mato, kad išnaudojama jų, na, ko gero ir būtų klausimas politiniam lygiai, ar tikrai čia viskas gerai. Bet pati ataka į Karaliaučiaus sritį, tai tikrai yra galima. Ir prisiminkime vėlgi anksčiau, kaip Vokietijos turistai plaukia su jachta link Lietuvos, tai jos pasitiko rusų povandeninis laivas. Taip pat prisiminkim ir Klaipėdos jūrų uosto problemas, kai iš Karaliaučiaus yra blokuojamas ryšys. Ir ryšys blokuojamas ne Klaipėdos uosto, ir ryšys blokuojamas apskritai, kad ukrainiečiai negalėtų atlikti atakos. Tai kalbant apie tai, kaip lengviausiai padaryti ataką į Karaliaučią, tai tokia yra iš jūros. Aišku, problema praplaukti į Baltijos jūrą iš Atlanto vandenino, tačiau jeigu panaudoti kažkokias autonominis laivus arba iš anksto palikti kažkokį laivą ir evakuotis ir iš tenai paleisti jau dronus, tai galbūt ir visa reali situacija, bet dronas yra toks dalykas, kad jis pakankamai primityvus ir banalios technologijos. Ir ko gero, rusai greičiausiai numuštų arba nukreiptų į Lenkiją arba į Lietuvą. Dėl ko gero, na, geriausias būdas sunaikinti taikinius karaliaučiuje, tai būtent iš jūros pusės, naudojant sparnuotasias arba kruizines raketas, kur ukrainiečiai garsiai buvo paskelbę, kad tūkstančiais gamins per metus, būtent kalbant apie Flamingo ir dar prieš tai esančius visokius darinius. Tai, ko gero, tai būtų visai manomas dalykas. Tai yra ataka karaliaučiaus iš jūros, naudojant sparnuotasius raketas, kurios yra apsaugotas nuo elektromagnetinio trikdymo.
1: Tai, profesoriau, vis dėlto mūsų valdžių pareiškimas apie tai, kad oro erdvės neleisime niekam naudoti, jisai gali būti susijęs su to, kad va, tokie pamąstymai, o ką daryti su Kaliningradu, ukrainiečiai taip gali galvoti, ką daryti su Kaliningradu, tais pamąstymais jie susiję, kaip jums atrodo?
0: Na, mes dabar žiūrime tik tai iš Ukrainos pusės, kad būtent Ukraina, kas būtų, jeigu Ukraina atakuotų Kaliningrado sritį. Galima ir kitaip paklausti, kas būtų, jeigu iš Kaliningrado srities Iskanderai ar kitos tie patys šahedai skristų į Ukrainą per Lietuvą ir atitinkamai per Baltarusiją. Tokio, sakykime, Ukrainos atakos pradžia reikštų ir atsako pradžią lygiai tuo pačiu momentu. Ir iš ties tada mes neišvengiamai būtumėme įtraukti karinius veiksmus, nes virš mūsų pradėtų skraidyti šahedai ir raketos. Ir tai, na, sukeltų tiesiog labai sunkiai išsprendžiamas problemas. Ir aš nelabai tikiu, kad NATO ar Europos Sąjunga pritartų tokiam Lietuvos elgesiui. Taigi, diplomatiškai Lietuva būtų tikrai spaudžiama apie tai, kad užtikrintų tai, kad nei į vieną, nei į antrą pusę per mūsų teritoriją neskraidytų jokie kariniai, neteisėti kariniai objektai. Ir tik tai čia yra problema, kaip Lietuva tai galėtų įgyvendinti, kokiu būdu užkardyti. Ir čia, žinoma, yra technologijų problema. Reikalas tas, kad Ukrainos ir Rusijos karas praktiškai kiekvieną savaitę padaro kokį nors žingsnį technologinį, žingsnį į didesnį žudimą, didesnį eskalavimą, labiau sudėtingą sistemą, sunkiau valdomas, sunkiau kontroliuojamas iš trečiųjų šalių sistemas. Ir Lietuva nėra įsitraukusi tokį labai intensyvų veiksmą. Norint įsitraukti į tokį intensyvų veiksmą, mes turėtumėme be perstojo bendradarbiauti bent jau su Ukraina, kuri gamina šitos visus ginklus. Aš nebėjau, kad Lietuva bendradarbiauja, bet tas bendradarbiavimo mastas, kažin, ar tenkina mus ir nesimato bent jau viešai, kad mes sugebėtumėme šitą savo erdvę, jeigu virš mūsų pradėtų skraidyti kažkokie tai objektai, tikrai gerai kontroliuoti. Ta prasme, visos tos istorijos dronų ir balionų liūdė visai priešingą dalyką, kad mes tam tikrai nesame pakankamai pasirengę arba įgūdę nesame tam. Tai čia šitas dalykas, kad jeigu tu nesugebi pats padaryti, paprašyk pagalbos kitų visada. Tai atitinkamai galima kryptis šiuo atveju į Lenkiją, nes Ukraina būtų suinteresuota pusė, arba į kitas NATO šalis, kurios užtikrintų ir padėtų užtikrinti štai šitos mūsų erdvės nepažeidžiamumą. Šiuo metu mes turime sutartis dėl mūsų oro erdvės apsaugos, bet jinai nėra pritaikyta apsaugai nuo dronų ir nuo balionų. Matyti reikalingi būtų kiti diplomatiniai žingsniai Europos Sąjungoje ir NATO, kurie padėtų užtikrinti ir tektų tada numušinėti ir Ukrainos dronus ar kitus karinius objektus, lygiai kaip ir Rusijos, kad jie nepradėtų virš mūsų teritorijos kariauti.
1: Dėkui, profesoriau, tai Dariau, va čia irgi dar viena mintis, kurią iškelia profesorius įdomi, staiga tokia provokacijos galimybė paleisti iš Kaliningrado kažką į Ukrainą, kad Ukraina tada kaltų atgal ir prasidėtų tada virš mūsų, nežinau, Lenkijos, virš Baltijos šalių pragaras prasidėtų iš principo.
2: Na, visų pirma, pažeidimas oro erdvės, tai yra valstybės suverenumo pažeidimas, ar čia klausimas yra tiesiog kinetinis atsakymas į tas dalykus. Iš Rusijos pusės mes dažnai tai girdėm, bet ar jinai galėtų fiziškai padaryti, bet ar galėtų tai kitaip padaryti, vargu bau, nes Rusija ta eskalacija visai nereikalinga ir ko gero tada iš vis karaliaučius būtų užblokuotas ne tik tai kaip dabar, bet iš vis ir oro erdvė visiškai užblokuota, jūrų erdvė visiškai užblokuota, sausumos keliai irgi visiškai užblokuoti, nes tai jau reikštų eskalaciją ir ko gero netgi karo paskelbimas NATO valstybėms, nes tu pažeidėjai jų oro erdvę, tu pažeidėjai jų teritorinį vientisumą ir pažeidėjai ginklais. Šiuo atveju fiziškai arba teoriškai viskas įmanoma, bet praktiškai pakankamai sudėtingai ir aš manau, Rusai labiau nukentėtų negu laimėtų.
1: Tai čia jūs kalbate apie Rusijos, aišku, sveiką protą, kuris pasvertų šitoj situacijai, kad vat, nereikia taip elgtis, nes bus Kaliningradas pilnai atskirtas nuo pačios, nuo Rusijos didžiosios dalies. Bet gali sveikas protas gal čia nesuveikti šitoj vietoj? Vat pažiūrėsim, kas bus, kaip rusams kartais įdu.
2: Visą laiką galima apeliuoti, kad rusai bepročiai nesupranta, ką daro, bet netgi jeigu mes pasižiūrėsime rusus ne kaip iš aukos pozicijos, bet kaip iš grobuonių pozicijos, tai jie irgi mato karaliaučio kaip nu tokia uždara vietovė, kuri yra pavojinga situacijai. Netgi viešuosius šaltinius, jeigu mes pasižiūrėsim, jie ten irgi sako, kad mes apsupti NATO, kad mes čia esame pavojai. Tai aš linkėčiau visiems Lietuvos piliečiams žiūrėti į Rusiją kaip į grobuonį, bet kaip į auką. Mes juos galim užblokuoti, mes juos galim sunaikinti. Šiuo atveju, tai ką be padaryto, tai svarbiausia yra mūsų atsakas. Mūsų atsakas, tai ko gero, bus pakankamai griežtas ir na, tiesiog kaip dabar rusai skraido lėktuvais per Sankt Peterburgą į Karaliaučių arba plaukia plukdo krovinis laivais, tai ko gero šitas visas rusų malonumas bus labai pribotas arba užblokuotas ir mes turėsim tokią teisę kaip NATO valstybė ir aš manau, kad NATO tikrai tai parems, nes NATO vientisumas bus jau pažeistas.
1: Gerai, tai dėkui. Dar padarom trumpą pertrauką, dabar po pertraukos pratęsim.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4, roko baladės, birželio 12, Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18, pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
5: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
6: Projektų rėmėjas HEDEX Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Žinių radijas.
3: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Karas Ukrainoje, Rusija vis toliau žiaurėja ir tos atakos, kurios čia buvo prieš keletą dienų, rodė, kad rusams ir toliau nesvarbu nei civilių gyvybės, nei civilių infrastruktūra, niekas, raketos, dronai, vėl masiškos žūtis Ukrainoje žmonių, rodo, kad ta taktika jinai išlieka ir gal net keičiasi, kaip čia bandoma svarstyti. Ką tai rodo irgi dar pakalbėsime, ar čia rodo Rusijos desperaciją, ar kokius dalykus, bet taip jau yra ir mes aptarnėjome šią padėtį. Su mumis Darius Antanaitis, karybos ir ginkluotės ekspertas, ir Gintautas Mažeikis, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. Profesoriu, tai iš tikrųjų čia mes su Darium pirmą dalį pabaigėm apie tai, kad nu, tikėtis, kad Rusija turi sveiko proto bent jau neprovokuoti iš Kaliningrado srities, paleisti ką nors į Ukrainą ir paskui sukelti čia atsaką ir NATO valstybių priešiškumą, nepasitenkinimą ir reakciją, gal rusai iš toj vietoj ir susiprotės. Nors, kaip jūs pats vertinate, apskritai visą tą retoriką, kurio dabar vyksta, grasinimai, jų vėl masiniai smūgiai Ukrainai, kas jiems darosi ir kiek čia to sveiko proto gali būti?
0: Norėčiau pastebėti tokį dalyką, kad visi, dabar nenorėčiau kalbėti tiesiog apie Ukrainą, o pratesti, ką mes kalbėjome dėl Kaliningrado srities ir grasinimų Baltijos šalims. Tai priminsiu, kad tradiciškai karai prasideda tokiu būdu. Pirma yra propagandinis pasiruošimas, kurį galima vertinti pagal jo augantį intensyvumą, priešo vaizdavimą ir kiek parodoma įvairių reportažų apie šitą blogą nacistinę šalį, kuri ten engia rusus arba kažką tai trukdo. Ir po to antras būtinai žingsnis būna provokacijos. Provokacijos žingsnis gali būti net ir labai abejotinas. Prisiminkime, kaip Rusija puolė Sakartvelą. Ten tokios smiglos, kas ten privertė, paskatino pirmus šaudyti, kur šaudyti, mes po to jau niekas nebeįsiaiškina ir visada galima apkaltinti, kad Lietuva pirma pradėjo. Bet šiuo atveju Rusijai labai nepalanku rodyti, kad Baltijos šalys yra stiprios ir kad mes galėtumėme juos užpulti arba ką nors jiems padaryti. Baltijos šalys Lietuva yra rodomos kaip nevykusios, kaip negebančios, neturinčios ekonominės perspektyvos, kaip nesavarankiškos, neturinčios subjekto teisės nei Europos Sąjungoje, nei santykiuose su jungtinėmis valstybėmis, kitaip tariant, visiški vasalai, mažuliukai ir niekam tikę. Todėl pasakyti, kad mažuliukas ir niekam tikęs užpuolė Rusiją, būtų labai kvaila. Todėl provokacijos daromos visai kito pavidalo, kad Baltijos šalys nesugeba kontroliuoti savo teritorijos, praskrendant Ukrainos dronams. Tokia yra šiuo metu propaganda, kad mes nesugebame kontroliuoti šitos teritorijos. Ir Rusijai pakankamai svarbu, kad per Baltijos šalis Ukrainos dronai ar Rusijos nukreipti, ar pačių ukrainiečių pasiųsti, ar slapta rusų pasiųsti iš Baltarusijos, neturi jokios reikšmės, kaip daroma provokacija. Svarbu parodyti, kad šitos teritorijos yra nesavarankiškos ir nesugeba užtikrinti Rusijos saugumo ir įgyvendinti ir atlikti savo pareigos. Todėl dronų prasiveržimas, net jeigu jie būtų paleisti Baltarusių, neva ukrainiečių iš pačios Baltarusijos į Ukrainą, ne į Ukrainą, į Kaliningrado sritį, būtų galima provokacija, pasakant, kad Lietuva nevaldo Suvalkų koridorius ir negali užtikrinti Rusijos saugumo. Ir tada jau NATO būtų pakankamai sudėtinga atsakyti, atmenant tai, kad tuoj pat turėtų prasidėti kažkokios derybos, kurios būtų nukreiptos būtent prieš ukrainiečius ir prieš, žodžiu, ir per ką galima būtų parodyti Baltijos šalių nesavarankiškumą. Kitaip tariant, tai sukeltų diplomatinį, ne tik diplomatinį, bet ir diplomatinį arba karinį intrigą. Mes kaip tik tokias provokacijas šiuo metu matome visose trijose Baltijos šalyse, bet pagal skirtingus scenarijus. Labiausiai žinoma yra pažeidžiama yra Latvija ir patys Latvijai tai supranta, kadangi jie ten gali pasinaudoti netgi dvigubą provokaciją. Pirma, kad Latvija nekontroliuoja savo erdvės, per kurią skraido ukrainiečių dronai, ir antra, kad Latvija pažeidžia rusų teisės, juos engia ir išnaudoja, todėl jiems reikalinga visokiojopą pagalba. Kai dėl Lietuvos, tai visai kita istorija. Čia yra tranzitas į Kaliningrado sritį, kurį Lietuva turėtų užtikrinti remiantis sutartimis Rusijos ir Europos Sąjungos ir Lietuvos. Ir kad neva mes šito tranzito traukinių nepakankamai užtikrinam arba neužtikriname savo sienų. Štai kodėl ta provokacija gali būti pavojinga. Ir aš kalbu būtent apie provokaciją susietas su egzistuojančiu propagandiniu naratyvu. Ir būtent taip reikėtų mano manimo galvoti apie šią problemą.
1: Tai dėkui, profesoriau, dabar gal čia tada mes jau ir nebeatidarinėkime dar vienos temos, nes šiaip dar iš čia galėtų ir aišku reaguoti į tai, kas būtų ir kaip tos provokacijos atrodytų, bet gal dabar padarom trumpą pertrauką, vis tiek naujausių žinios, po pertraukos mes tada pasikalbėsime, kaip galėtų atrodyti Rusijos provokacijos, sakykime, į Baltijos šalis ir koks būtų mūsų atsakas tokiu atveju ir apskritai, ar Rusijai tokios provokacijos, nu, gal čia karo prasme ir būtų naudingos, bet ar čia propagandiškai tai paveiktų, padėtų Kremliaus režimui. Apie tai irgi pasišnekėsime, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau.
3: Atviras pokalbis. Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05, aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
8: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
9: Žinių radijas.
10: 9:30.
9: Žinios.
10: Teismas nuteisė buvusį kariuomenės vadą dantų implantų byloje. Vokietijos kancleris siūlo suteikti Ukrainai ES asocijuotos narės statusą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį buvusiam kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui. Už sukčiavimą, piknaudžiavimą bei dokumentų klastojimą skyrė 20 000 eurų baudą. Jam taip pat 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo 2 dantų implantus, kainavusius beveik 4 000 eurų. Teismas pripažino, kad savo veiksmais Rupšys padarė didelę žalą valstybei kariuomeniai. Šis pirmosios instancijos nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, reaguodamas į Ukrainos siekį greitai prisijungti prie ES, siūlo suteikti šaliai asocijuotos narės statusą. Laiške bloko lyderiams jis siūlo nedelsiant glaudžiau įtraukti Ukrainą į bendrijos institucijas, tačiau visa teisės narystės ir balso teisės jį kol kas negautų. Mercas šią iniciatyvą argumentavo ypatinga Ukrainos kaip kariaujančio šalies padėtimi ir didelę pažangą stojimo derybose. Kaip teigiama laiške, specialusis statusas būtų stiprus politinis signalas. Tuo metu greitai priimti Ukrainą įprastinę tvarką, nuo Merco, yra nerealu. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas pareiškė kaltinimus buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro dėl civilinių lėktuvų, kuriuos valdė komunistinės valstybės kritikai, numušimo 1996 metais. 94 metų Castro vis dar turi didelį autoritetą šalyje. Paskelbtame kaltinamajame akte jis ir kiti asmenys, be kita ko, kaltinami sąmokslu nužudyti amerikiečius. Kubos oro pajėgos numušė du Majamyje įsikūrusios Kubos tremtinių grupės lėktuvus. Havana teigė, kad lėktuvai įskrido į Kubos oro erdvę. Tačiau Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija padarė išvadą, kad jie skrido virš tarptautinių vandenų. Trys iš žuvusiųjų buvo Jungtinių valstijų piliečiai. Į Australijos Viktorijos valstijos oro uostą buvo iškviestas sprogmenų neutralizavimo būrys, tačiau paaiškėjo, kad saugumo patikrinimo metu aptiktas įtartinas daiktas tebuvo lazerinis plaukų šalinimo prietaisas. Avalono oro uostas buvo iš dalies evakuotas, kai atliekant patikrinimą buvo rastas įtartinas objektas. Dėl šio incidento teko atidėti arba atšaukti keletą skrydžių.
9: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
9: Orai.
10: Šiandien daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai, vietomis bus 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
9: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
12: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
13: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
12: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
8: Žinių radija, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
12: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
8: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
9: Čia Žinių radijas.
14: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Karas Ukrainoje, Rusija žiūrėja, apie tai šiandien kalbamės, nes aišku, čia gazdinami visokie Baltijos valstybių, tai yra viena, bet kartais mes nepastebim gal arba greit dėl besikeičiančios erdvės ir informacijos pamirštam, kad neseniai visai tik prieš kelias dienas Rusija vėl puolė Ukrainą gana žiauriomis priemonėmis, masinės atakos dienomis tai vyks. vyksta jau ir iš principo taikomas į civilinę infrastruktūrą, taikomas į civilius apskritai kaip tokius ir iš principo žūsta daug žmonių. Čia kalbam apie naują karo etapą, kuris gali būti susijęs su, aišku, Rusijos desperacija ir pralošimu karo lauke. Tai vat mes bandom ir išsiaiškinti, kas čia vyksta. Darius Antanaitis, karybos ir ginkluotės ekspertas, ir Gintautas Mažeikis, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. Na, Dariau, čia mes su profesorium prieš pertrauką pabaigėm apie apskritai propagandinius elementus, parodyti Baltijos šalis kaip silpnas, parodyti, kad jos negali numušti dronų. Ir tai yra tam tikras pavojus, kad gali būti provokacijų daugiau ir tų dronų kristi pas mus. Ir kiekvieną kartą vis kaip nors savo naujienose pranešant, kad va, Baltijos šalis nesugebėjo, nenumušė, žmonės ten slėpėsi, išsigandė, žiūrėkit, jie yra tokie, yra nukie silpnučiai. Bet tai čia yra viena. Propaganda yra propaganda, ką jinai duoda Putinui, čia dar klausimas, apie tai galima daug šnekėt būtų, bet iš kitos pusės, ar Putinas iš tikrųjų, kaip jisai gąsdina, galėtų užpulti kurią nors Baltijos valstybę, jeigu vėlgi remsis tą feikinį informaciją, kad čia iš kažkur tai iš Latvijos ar iš kažkur kyla dronai. Ir dėl to tampa valstybės taikiniu Rusijos. Nu, čia vėlgi propaganda iš vienos pusės gąsdinimai mums, bet iš kitos pusės tai gali būti pretekstas užpulti, nes nu, visą laiką pradžioje propaganda, paskui veiksmai.
2: Na, tas Baltijos šalių puolimas jau tapo tokiu atskirų tautosko žanru. Tai kas ne ekspertas, kuris nepapostina kokią nors žemėlapius raudonom strėlytėm iš Rusijos į Baltijos valstybės. Čia kaip privaloma tai padaryti. Kalbant apie tai, kad apie ar galėtų užpulti, tai vis dėlto aš pasižiūrėčiau per karinę planavimo prizmę. Tai mes klausom rusų propagandą ir priimam ją už gryną pinigą, kad iš tikrųjų tai buvo, bet propagandas tikslas yra melas ir apgalda. Jeigu mes kalbam apie...
1: Nu, bet jie tai pradėjo karą Ukrainoje, irgi atrodė, sėdėjo Putinas televizoriai ir ten kažką aiškino apie Ukrainos istoriją ir mes tokie, nu, aiškink ir kažkaip neatrodė, kad jisai, nu, vis dėlto peržengsas raudonas linijas, tai čia dabar vat kaip tik panašiai prie to einama, čia kaltinamas Baltijos šalis, kad čia yra operaciniai centrai, kur mes duoda įsakymus pulti iš mūsų teritorijos, vat, nu, prasideda tokie dalykai. Tuo čia mus apkaltins, kad mes esam naciai kokie nors, suras kokie nors, reiškia, nukankinta rusą Lietuvoje eilinį kartą ir tada prasidės. Nu, vat, bet čia jau kitas klausimas, pretekstas pretekstų, bet ar pulti būtų kaip čia pasakyti, vėlgi sveiko proto kažkoks dalykas.
2: Na, grįžtų vėlgi.

0: netgi paskaičiavus, kiek mes dabar turim pajėgumų, nekalbant apie pajėgumus, kurie ateitų karo atveju, tai tiesiog tu nekaip negali nieko padaryti. Tu gali vienintelį daryti, tai gazdinti, tu gali ten kažką tai padegti šiukšlių konteinerį, ten pridergti po kilimėlį ir paskambinti į duris, nu, ir daugiau nelabai ką tu ir gali padaryti. Ir kelti visą laiką tos visokios, mes jūs užpulsimės, o čia šakės bus. Bet realybė yra tokia, kad šiai dienai Rusija netgi Afrikoje negali nieko padaryti. Šiai dienai Rusija netgi negali kažko sutvarkyti, jeigu kiltų neramumai kažkur Kaukaze. Šiai dienai Rusija tiesiog faktiškai neturi jokių pajėgumų. Mes galime vėlgi apsimesti, kokie mes silpni, bet mes nesam silpni. Mūsų pajėgumai yra milžiniški. Ir mes turime kalbėti ne tai, kad vien tik tai Lietuva, ar atskirai Latvija, ar atskirai Estija. Jeigu Rusija pradeda prieš Latviją kažkokius veiksmus, tai viskas yra apie NATO. Aš suprantu, kad mes visą laiką sakom, tas pas mus našlaičio sindromas. Niekas mums nepadės, mes vienoj vieniai, vėlgi, tos propagandas paveikti. Bet ne, mes tokie nesam. Ir netgi ir dabar, kai virš Estijos numuštas buvo dronas, tai buvo Rumunijos NATO oro policijos naikintuvas, pakilęs iš Lietuvos, gavęs įsakymą iš Vokietijos. Tai šiuo atveju, aš manau, mes galbūt palikim klausytis propagandą tie, kas dekonstruoja propagandą, ir mažiau klausykime tą melą ir priimkim žyriną pinigą. Paprastas racionalus skaičiavimas, nu tiesiog nėra rusų pusėje.
1: Gerai, bet dar apie tuos žiaurius užpuolimus, čia mes, sakau, dabar vis susikoncentravę į pasunius įvykius, dronų, čia nukritimo Lietuvoje ir galvoja, kas čia gali būti toliau, bet iš principo tai, kaip puolama Ukraina, rusų vėl ten naudojamos raketos, aišku, rusai gauna atgal, gana toli, ukrainietiškom raketom ir taip toliau, taip toliau. Bet ir čia net Stubas atvažiavęs į Lietuvą ir jau ne pirmas politikas, kuris sako, Rusija pralošė smarkiai karo lauke, lūžis įvykęs, apie tos lūžis mes jau ne vieną kartą esame ir su jumis dariau kalbėję laidose ir kontrpuolimus visokius bandėm ieškoti, kada prasideda, kada ne. Tai kokia dabar čia situacija yra?
0: Na, iš tikrųjų, jeigu yra lūžis kare arba kažkoks tai pasisiekimas Ukrainai, tai visų pirma, tai yra teritorijų atkovojimo klausimas. Nes dabar, kai mes matom socialinį mediją, tai kažkokios bomžus medžioja stepės ir juos sprogdina. Bet, nu, iš tiesų, tai nėra laimėjimas, jeigu turi bomžus sprogdinai kažkokį. Tai laimėjimas yra atkovota teritorija, išlaisvinta teritorija. Kitas dalykas, kas galėtų parodyti, kad ne tai, kad lūžės kare, bet tai, kad yra problemas Rusijoje socialinis ir politinis, galima spręsti pagal tai, kad Rusijos komunistų partijos atstovai jau abejoja Putino sprendimais ir sako apie galimus neramumus rudenį ir taip pat apie tai, kad vienas irgi iš komunistų partijos atstovų pasakė, kad nu, mums reikia greičiau užbaigti karą, tai nereiškia, kad pasiduoti. Jie kalba apie tai, kad greičiau užbaigti, gali būti tiesiog padidinti apsukas. O tai reiškia, kad komunistų partija meta pirštinę Rusijos valdančiai partijai, vieningai Rusijai. Jie mato galimybę ir ko gero mato galimybės langą taip daryti. Tai aš manau, kad lūžiai jau seniai prasidėjo nuo praeitų metų, kada ekonomika Rusijos jau pradėjo buksuoti, nes vėlgi priminsiu, karas tai nėra tik tai kareiviai mūšių lauke. Karas tai yra politinė dimensija, tai yra informacinė infrastruktūros, karinė ir ekonominė dimensija mažų mažiausiai. Ekonominė dimensija pas juos jau ne tai, kad pradėjo birėti, jau byra stipriai, politinė jau dabar pradėjo birėti, karinė, na tokia, kaip sustojo skrandis, infrastruktūra yra atakuojama ukrainiečių, na informacinė pas jos irgi nemanau, kad kažkas tai faina labai.
1: Tai va, profesoriau, nežinau, kaip čia, kaip geros žinios čia dabar priimti reikėtų, ar vis dėlto, sakykime, visą laiką kažkaip dar reikėtų pasverti, nes ta Rusija, jinai šliaužė, bet vis tiek šliaužė. Tokia ilga jinai labai, ją nukerti, ją į uodegą, vis tiek jinai šliaužė.
2: Taip, abi pusės ieško sprendimų. Ir ukrainiečiai ieško sprendimų kartu su Europos Sąjunga ir NATO šalimis. Ir Rusija ieško sprendimų kartu su Kinija ir Šiaurės Korėja. Ieško ir galvoja, ką daryti. Ir tie turi technologinės paramos, ir kiti turi technologinės paramos. Vieni vienus padaro intelektinius sprendimus, kiti kaip atsaką padaro kitus. Taigi mes matom tokį banguojančią situaciją. Jeigu prisiminsime ankstesnius karus, tai karo pabaiga dažnai lemia būtent kažkokia tai didelė technologinė inovacija,

0: kada kita šalis nebesugeba jos pasiūlyti laiku ir atsako ir nebeturi išteklių tam, kad padarytų tokį atsaką. Tai šitas technologinis, šiuo metu mes matome technologinį lenktyniavimą. Ir dar iki Putino vizito į Kiniją aš būčiau sakęs, kad iš ties ukrainiečiai šitoje intelektinėje technologinėje kovoje laimi. Ir būčiau pritaręs, kad iš tiesų, kad perspektyva ukrainiečių, perspektyva laimėti šitame kare yra pakankamai aiški. Bet kai nuvažiavo į Putinas į Kiniją ir kai pasirodė informacija apie tai, kad mažų mažiausiai 200, o veikiau ir daugiau rusų moko kinų ekspertai, kaip naudotis dronų sistemomis valdomomis dirbtinio intelekto, kuo pranašesni yra šiuo metu ukrainiečiai, tai kelia nerimą, ar nesugebės Rusija rasti atsako visoms šitoms ukrainiečių inovacijoms, ir tada vėl bus nauja banga technologinė, vėl viena, kuri nors pusė bandys spręsti. Niuansas yra tai toks, kad žmogiškieji šitie ištekliai, jau minėti Darius bomžai, kurie surinkti ten kažkur tai pakampiuose Rusijos, jų reikšmė tampa vis mažesnė. Jie yra iš tikrųjų tik tai mėsa, jie yra tik tai aukos, kurio tai yra tie, kurie turi pažymėti savo batais užimtą teritoriją. Bet naudos iš jų tai su kiekviena diena tampa vis mažiau. Na ir nežinau, kas šitame technologinėme kare laimės. Pavojinga situacija.
1: Bet vat įdomus dalykas dar irgi, jeigu iš esmės karas vyksta dronais, dabar daug tūkstančiai spiečiais dronų, iš esmės Donbaso teritorija, nes jūs pats sakėte, kontrapolimas galėtų atrodyti kaip teritorijos išlaisvinimas, tam tikrą prasme užpulti ten, nežinau, apkasuose sėdinčius tuos bomžus, ar kaip ten mes juos vadinsime, puskareivius kokius. Ar įmanomas toks, ar įmanoma dabar išvalyti teritoriją Ukrainos nuo rusų kažkokiu tokiu būdu, kai jau nebe tankai, ten nebe užminuota netgi teritorija turbūt yra, bet nu vis tiek tu gali pirmą išpleškinti jos kažkokiais kitokiais būdais gal.
2: Na, visų pirma, ką reiškia išlaisvinimas, tai yra fiziškas sužeidimas. Tam, kad fiziškai užeiti, tu turi žinoti, kur priešo ugnies taškai. Arba šiuo atveju dronų paleidimai taškai ir panašiai. Nes ne tik tai dronai kariauja, ir artilerija kariauja, ir kariauja raketinės, raketos kariauja, ir laivynas, kuris lygo kariauja, ir aviacija kariauja. Tai negali jau taip pasakyti, kad vien tik dronai prie kareivių propelerio nepritaisysi, kad jis nuskristų kaip Karlsonas. Tai be abejo, tu visų.
1: Bet išrūkyti iš apkasų gali rusus ar ne? Nusikyti?
2: O kam juos rūkyti? Tegu jie sėdi tose apkasuose. Jeigu mes pasižiūrėsime naktų taktiką, kad tau reikia užimti teritoriją. Jeigu tau tas priešas nesukelia šią akimirką pavojaus, tu tiesiog jį palieki užnugarį antram šilonui, tu įdi į priekį. Tu neturi sustoti, tu neturi veltis jokio konflikto, tu neturi veltis jokio susišaudimo. Susišaudimas tai reiškia sustojimas, susišaudimas tai reiškia, kad tu vėluoji. Tu turi judėti maksą priekį, dėl to ir yra, kad pagal NATO taktiką yra šarvota technika, yra stipri šarvota ir labai greitai įgė. Tu tiesiog turi judėti į priekį. Kaudu tave, važiuodamas atšauni ir judi toliau. Su tai susitvarkys kiti. Tai jeigu yra pozicinė gynyba, tai jinai kuo stipri, kad tu negali iššokyti. Kuo jinai silpna, kad jinai pozicinė, jinai stovi vietinai taškas, tai tam, kad padaryti tai, tu turi tiesiog manevrą atlikti. Na dabar tą manevrą ukrainiečiai atlikti negali, jeigu tai būtų vėlgi, jeigu būtų pilno tokia kaip masto kariuomenė su aviacija, su laivynu ir panašiai, tada galime ten kalbėti ir apie laivyno kažkokią manevrą, apie aviacinę manevrą, apie reidą, apie prasiveržimą. Nes kas yra kontrpuolimas? Kontrpuolimas tai yra pajėgų koncentracija labai siauram taške, prasiveržimas į priekį, užėjimas už nugarį, sunaikinimas ir atkirtimas komunikacijų tinklų.
1: Bet čia vienintelis būdas pabaigti karą, turbūt šiaip nelaukiant, kol Rusija čia, kaip sakyt, persigalvos ir staiga tu išstumė iš Donbaso jų karius, įsitvirtinai ten ir tada gal galima laikyti, kad karas baigėsi, o dabar tai taip ir bus. Nu, tai kad ir ukrainiečiai labai toli pasiekė su savo raketomis, ten fantomas ir taip toliau, bet iš principo tai tu po truputėlį griauni Rusijos infrastruktūrą, bet tas griovimas labai gali užsitęsti iki Vladivostoko, kol pasieks.
2: Ir susitęs, nes tai yra toks lašinis, priminsiu, karą yra ne. Per per 4 savaites sunaikinta tai, kai Iranas 40 metų statė. Tai yra visiškai sunaikinti oro pajėgos, laivynas, oro gynybos sunaikinti, raketiniai pajėgumai sunaikinti. Štai, tai yra greitis, tai yra tolimieji smūgiai, bet nu, Ukraina yra kaip Ukraina, tai yra kitas karas, dar kitas karas, kiekvienas karas yra skirtingas. Kalbant apie, vėlgi grįžtant prie to, ar tai dronai, ar makaronai, tai iš esmės tu turi išlaisvinti teritoriją, tai turi rasti priešnudį dronams. Jeigu tu turi priešnudį dronams, na, tada turi rasti priešnudį mino laukams, tada priešnudį mino laukams turi rasti priešnudį raketams ir taip toliau, taip toliau. Tai yra sisteminis klausimas, tai nėra, kad droną turiu.
1: Bet vis dėlto, Dariau, iš to viso, kas vyksta dabar, sakykime, iš tų, vat, nu, iš, netgi sakau, politikų pasisakymų, jau kai politikai taip vertina, atrodo, kad nu, kartais nežinai, ką, dėl ko jie taip šneka, bet tikėtina, kad gal turi informacijos bent jau apie tai, kad, kad rusams blogai sekasi ir visa kita, ir tas blogas sekimas, jisai iki kuo gali baigtis ir kada?
2: Kada baigsis? Šiandien kai tik kavą geriau, bet ir šiuo. Tai kada baigsis sudėtinga, tai aišku, aš norėčiau, kad ko greičiau baigtųsi, bet kadangi šitas karas yra išsekimų karas, tai kalbam apie to, kada prasidės socialiniai neramumai ir ekonominė stagnacija. Šitoje vietoje iš tikrųjų Ukraina daug ekonomikos yra stipresnė į pusį, nes mes ją visiškai praktiškai išlaikom. Nuo pat praktiškai karo pradžios Rusija tai gauna kažkokias ten pajamas, kažkokią pagalbą, bet irgi nefantastiškai. Ir ko gero negauna, nes Kinija pati suinteresuota paimti Rusijos rytus iki šiaurės, tapti irgi artinė valstybė. Tai šiuo atveju, kada jis baigsis, aš tikrai nežinau, bet vėliausia, kad aš žinau vieną, jis tikrai baigsis.
1: Jo, 100-mečiai karai irgi baigdavosi kažkada. Tai gerai. Profesorio, tai jeigu reikėtų jums apibendrinti va, šios dienos laidą ir situaciją Ukrainoje, pasaulyje, dar čia aišku, dar kitas dalykas, kurio mes nepalietėm, tai amerikiečių čia požiūris į savo kariuomenę, į, nežinau, ar čia jie dabar tą rotacinį pulką brigadą jie paliks, ar nebegražins, ar nebegražins, ir tas požiūris į Europą, kad ginkitės patys, jis irgi dabar labai svarbus. Tai vat, kas jums dar atrodo verta dėmesio?
0: Na, du dalykai. Pirmas, kad sustabdytos yra diplomatinės pastangos užbaigti Ukrainos Rusijos karą. Ir tai yra labai reikšmingas dalykas, kadangi nei viena pusė ir netgi tarpininkai Jungtinėse valstijose nebėra aktyviai įsitraukę į šitą diskusiją, vadinasi, palikta taip, kariaukit, kol dar pažiūrėsime, kuriems iš jūsų pasidarys labai bloga ir kada jūs galėsite grįžti prie šito derybų stalo. Diplomatinio pokalbio pašalinimas nėra gera naujiena, nes nėra būdų, kaip suvaldyti šitą karą, kaip jį riboti, kaip nubrėžti kažkokias tai raudonas linijas. Europos Sąjunga norėtų įsitraukti į šitas derybas, bet kol kas dar nepavyksta. Europos Sąjunga neranda priemonės, kaip prispausti Rusiją, kad jinai sutiktų būtent su Europos Sąjunga derėtis, o ne su Jungtinėmis valstijomis. Bet veikiausiai pastangos bus daromos šitą linkme, kaip gražinti diplomatiją. Tai vienas dalykas ir antras dalykas, Rusija mato, kad Europos Sąjunga labai greitai pradeda ginkluotis ir tai aišku yra toks silpstantis žvėris Rusija ir pakankamai dar buvęs silpnas, bet augantis gale Europos Sąjungoje. Tai šitas balansas grėsmių, jis ne visada irgi nuteikia, sakykime, taikiems sprendimams, todėl kad tas, kuris yra galingas, bet jį labai greitai silpsta, paprastai nori išnaudoti progą, nebeleisti kitoms šalims sustiprėti, tai yra Rusija nenorėtų, kad Europos Sąjunga greitų būdų sustiprėtų karinių būdų ir aišku, kad ieškos taip pat sprendimų. Galbūt tai ir yra diplomatijos šansas.
1: Galbūt, na, vis tiek, kiekvieną dieną vis kokių nors naujos informacijos matome, pasiekė tos naujienos, ne visą laiką geros, ne visą laiką blogos ir tas irgi gerai. Stebime, žiūrime, įvertinam, aptarinėjam. Dėkui mūsų pašnekom šios dienos. Gintautas Mažeikis, Darius Antanaitis, kaip visą laiką įvertino situaciją. Ačiū Jums už prisijungimą. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Atviras pokalbis. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Demografija tai yra nuolat apeinama dėl to, kad niekas nenori pripažinti tiesos, kad didinti dabar paprastom glostimo priemonėm nebeišeis. Reikia labai stiprios valstybės invazijos į šitą sritį, bet ne bet kokios, bet pasakyti, kad vos net tai yra mūsų nacionalinė jau grėsmė ir susiveržti diržą.
1: Kas yra imigrantų, kaip sakyt, poreikius ir lūkesčius įgyvendinantis, tai tik tai verslui ir reikia. Imigrantų iš principo yra verslo balsas. Visa kita Lietuva, nevaidinkime čia, neapsimetinėkime šlangais.
4: Na, čia vienetai, ar ne, vedybos.
1: Reiškia, paklausk visuomenės dalies taip, taip. Lietuvių, eika im per kaimus, per klonius, per taip. Šilus ir sakyk, ar jums čia reikia, reiškia, tai lietuvis pasakys, mes žinome, ką pasakys.
4: Mūsų charakteriai yra tas iš tikrųjų pelkių žmogaus palikimas, nes na, mes įtarus esam visiems, kuriuos matom kitam krante.
1: Politikai, žinai, jie savo dūdą groja ir ten norai verslo, kokie nors išreikšti labai toli ten gražu negirdimi, arba jeigu ir išgirsta, tai labai minimaliai atsižvelgia.
4: Mes čia badom tuos einančius gėles dėti, bet, pavyzdžiui, kai KGB reikia išviešinti sąrašus, tai nei mitingų, supranti, nei reikalavimų nėra. Supranti, vat kur yra tragedija. Ir dėl to mes, kai vaikštome tokie pusiau teisuoliai, pusiau vis dėlto, slapukai, ar ne, tai nieko gero apie mus nebepasako.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Drono paieškos tęsiamos pasitelkiant papildomus pajėgumus. Teismas nuteisė buvusį kariuomenės vadą dantų implantų byloje. Vokietijos kancleris siūlo suteikti Ukrainai ES asocijuotos narės statusą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsia naktį nutrauktą į Lietuvą įskridusio, o vėliau iš radarų dingusio drono paiešką. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras LRT radijui sakė, kad tam pasitelkiami papildomi pajėgumai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad neradus objekto, paieškos rajonas judės į pietus, nes orlaivis galėjo pasiekti Baltarusiją. Kariuomenės vadas prašo gyventojų, ką nors užfiksavusių vaizdo įrašuose ar pastebėjusių, pasidalinti informaciją. Kaip pažymėjo Vaikšnoras, kariuomenė kol kas objektą vadina skraidančiu objektu, turinčiu labai panašius į drono parametrus. Dėl galimo drono dalyje Lietuvos vakar buvo paskelbtas oro pavojus. Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį buvusiam kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui. Už sukčiavimą, piknaudžiavimą bei dokumentų klastojimą skyrė 20 tūkstančių eurų baudą. Jam taip pat 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo 2 dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Teismas pripažino, kad savo veiksmais Rupšys padarė didelę žalą kariuomenei ir valstybei. Šis pirmosios instancijos nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Seimui imantis svarstyti LRT įstatymo pakeitimus, valdantieji iš opozicijos perėmė pirmininkavimą vakariniam parlamento posėdžiui. Darbotvarkėje pakeitimams keičiantiems nacionalinio transliuotojo valdyseną suplanuota skirti daugiau kaip 6 valandas. Didžioji dalis jų numatyta vakariniame posėdyje. Pagal iš anksto sudarytą grafiką posėdžiui turėjo pirmininkauti liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Tačiau ji per seniūnų sueigą atkreipė dėmesį, kad jos pavardė iš pirmininkaujančiųjų sąrašo dingo. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas patikino, kad pakeitimai padaryti siekiant pasidalyti darbo krūvį. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, reaguodamas į Ukrainos siekį greitai prisijungti prie ES, siūlo suteikti šalį asocijuotos narės statusą. Laiške bloko lyderiams jį siūlo nedelsiant glaudžiau įtraukti Ukrainą į bendrijos institucijas, tačiau visa teisės narystės ir balso teisės jį kol kas negautų. Mercas šią iniciatyvą argumentavo ypatingą Ukrainos kaip kariaujančio šalies padėtimi ir didelę pažangą stojimo derybose. Kaip teigiama laiške, specialusis statusas būtų stiprus politinis signalas. Tuo metu greitai priimti Ukrainą įprastinę tvarką, anot Merco, yra nerealu. Po dronų atakos Rusijos Samaros srities Izranės naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Naftos milžiniai Rosneft priklausanti gamykla yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių Samaros regione. Visos didžiausios centrinės Rusijos naftos perdirbimo gamyklos visiškai sustabdė arba sumažino gamybą po pastarųjų Ukrainos dronų smūgių, tai paskelbė naujienų agentūra Reuters. Tuo metu Ukrainos partizanai Sankt Peterburge padegė dyzelinį lokomotyvą, sutrikdydami naftos logistiką šiaurės vakarų Rusijoje. Anksčiau pranešta, kad judėjimo ateš agentai sutrikdė ryšio bokštų veikimą Maskvos srityje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai, vietomis bus 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
8: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
9: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Čia Žinių radijas.
10: Mokslo dvikova.
11: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
12: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu visus prisijungusius prie Mokslo dvikova laidos. Šiandien diskutuosime apie tai, kaip keičiasi moteris ir ką jis išgyvena neštumo bei motinystės metu. Studijoje svečiuojasi Mykolo Riomerio universiteto doktorantė Akvilė Pačėsaitė. Sveiki.
13: Sveiki.
12: Ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos daktarė Eglė Mažulytė Rašytinė. Sveiki.
14: Labai daug.
12: Taip, gal labai nuo paprasto klausimo, man taip skambančio paprastai, šiaip tikriausiai nėra labai paprasta. Kaip keičiasi moters santyki su savimi neštumo metu, kai jinai sužino, kad jau savyje augina vaiką, būsimą vaiką, ar ne, tai... Kaip jinai jaučiasi, ką išgyvena, kas moters, nežinau, ir kartu su hormonais, bet ir kas psichologinėje būsinoje keičiasi, Eglė, gal jūs pradėkim.
14: Man atrodo, kad tai visų pirma labai individualu ir spektras gali būti labai labai platus tų išgyvenimų, nuo labai labai ryškių iki kažkokių švelnių pakankamai, bet... kad pokyčiai jau prasideda tuo metu, tai tikrai taip ir daliai moterų turbūt dar anksčiau, kai ateina kažkokios mintis, kad gal norėčiau jau vaikų ir kada sprendžia poros, kada susilaukti, tai tas jau neštumas, kai įvyksta, sužinoma, tai tikrai dar vienas tas laiptelis į pokyčius, tokius labai labai stiprius apskritai moters gyvenimo pokyčius į laiptelis į tą motinystės virsmą, kuris vyksta, jau prasideda neštumo metu ir tada gimus vaikeliui su visu didžiausiu tokiu, didžiausia ta energija įvyksta. Tai išgyvenimai gali būti labai labai įvairūs, gali būti įvairios šoko reakcijos, jų galų galiai ir aplinkybės gali būti labai skirtingos, kada moteris planuoja ir laukia, nori, arba kada sužino netikėtai ir reikia persvarstyti, pergalvoti, kaip čia dabar viskas bus ir kaip tas mano gyvenimas galėtų atrodyti. Tai ir nuo džiaugsmo iki gali būti didžiulės baimės. Kažkaip apibendrinti net ir sunku būtų, nes įvairovė labai labai didelė, bet man atrodo, ta gal svarbi žinutė yra, kad tai tikrai yra pokyčių pradžia, Ir jinai yra svarbi, tie neštumo išgyvenimai, jie susiję, vėliau pati gimdymo patirtis, tikrai susiję su vėlesne ta motinystės pradžia, kokia ji, kaip ją moteris patiria ir gali... Nu, gali būti tai, kad tas pradžios kažkoks sunkumas paspalvinti ir vėlesnę tą jau pačią motinystės patirtį.
12: Ką moteris išgyvena jau tapusi mama? Nes jūs sakot, kad skirtingai jaučiasi moteris ir neštumo metu, visos gali skirtingai išgyventi tą laukimo periodą. Kaip jau, kai gimė vaikas, ką moteris išgyvena tom pirmosiomis dienomis ir kaip viskas pasikeičia? Nes kiek aš žinau, tam tikras emocijų ir šuolis gali būti ir jį sukelia iš tikrųjų tie patys hormonai.
14: Tai hormonų čia viena dalis, tas efektas didelis, kuris yra na, tikrai nenuginčiamas, nes moters organizmai įvyksta nežmoniška pertvarka. Na, kūnas 9 mėnesius jisai augino viduje gyvybę ir dabar nu, vat, per gimdymą išleidžiama į tą išorinį pasaulį tas vaikas ir tada vėl visas tas organizmas persitvarko ar ne, tarsi sugrįžinėja atgal ir tas virsmas tikrai yra lydimas didelių hormoninių šuolių, kaip niekada gyvenime turbūt nepatiriamų tokių stiprių per tokią trumpą akimirką, bet kaip jau sakiau, tai yra tik tai viena dalis, nes kartu ne tik tai tas kūnas keičiasi ir hormonai, bet pasikeičia moters pasaulis. Susilaukus vaiko, na, atsiranda tas nauja tapatybė, kad tai mama virstama ir pasaulio centru dažnai na, tas kūdikis tampa, kur šiaip na, taip ir turėtų būti, taip ir įvyksta ir šitą išgyventi gali būti irgi labai labai įvairiai patiriama šitas išgyvenimas, kai pasikeitimas įvyksta, kada pasaulio centras tampa kūdikiu, dažnai gali moteris ir nu, save tam tikrą prasme prarasti ir tai na, užkoduota toje motinystėje, toje pradžioje, dėl to, ką minėjau prieš tai yra tas motinystės virsmas, kad na, moteris tampa mama ir išgyventi, pereiti tą virsmą tikrai ne visada paprasta. Ir mes žinome apie tai, kad gana dažnai moteris susiduria su pagimdyvina melancholija, kuri yra na, tokia gana laikina būsena, bet dažniausiai ir būna priskiriama tokiam hormoniniam tam fonui pokyčiam. Bet kartu taip pat daliai moterų vėliau užsivysto ir pagimdyvinę depresiją. Tai na, jau sudėtingesnė būsena, kur reikalauja ir tokios išorės pagalbos. Bet norisi man pabrėžti, kad tikrai na, hormoninis tas fonas yra tik tai viena dalis. Ir visas identiteto virsmas, moters pasaulio virsmas, tapatumo virsmas tikrai prisideda prie to, kad gali būti tie išgyvenimai ir labai sunkus, nepaisant to, kad šalia yra ir labai labai didelis džiaugsmas. Ir man atrodo, motinystės patirtyje, kaip niekur kitur, galima nu, labai stipriai tos kraštutinumus intensyviai išgyventi, kad tuo pačiu metu galiu jausti ir nepaprastą laimę, nepaprastą džiaugsmą ir meilę, bet ir šalia turėti neįsivaizduojamo sunkumo jausmus, kurių galbūt savyje net ir anksčiau negalėjau atpažinti, negalėjau žinoti, kad tiek turiu, kad galiu tiek turėti. Ir tokiam virsme kartais tikrai moterims būna nelengva išbūti.
12: Paminėjote Eglę identitetą ir iš tikrųjų šiuolaikinė moteris dažniausiai dirba, tai vienokia ar kitokia darba, ar tai būtų samdomas darbas, ar tai būtų nuosavas verslas, būna visaip iš tikrųjų yra ir menininkių, kurios galbūt menų užsijama ir derina irgi su motinyste. Akvilė, su kokiais sunkumais moteris susiduria tapusi mama ir na, kažkur pasąmonėje dar galvojanti gal net apie darbą arba galvojanti, kaip jinai sugrįš į darbą, ar apskritai, na, kaip moteris jaučiasi, kai reikia palikti tą kažkoje profesiją arba darbinę savo dalį ir na, jau skirti laiko tam mažam kūdikėliui, kuris ką tik išvydo pasaulį.
14: Tai aš iš tiesų Eglei pritarsiu, kad galvojimas apie savo profesiją, jisai atsiranda gerokai anksčiau, negu realiai tampama mama. Tai tas pirmasis etapas, jis yra dar iki nėštumo, kai galvojama, ar noriu būti mama, kada noriu būti mama. Ir šitame etape įprastai moteris labiau sieja savo mintis su stabilumu, saugumu, tiek psichologiniu, tiek finansiniu saugumu, gera savijauta organizacijoje. Ir šito etapu apsvarsto, ar aš noriu keisti poziciją, ar aš nenoriu, ar noriu apskritai kažko kito imtis ir panašiai. Vėliau nėštumo etape pokyčius karjeroje įprastai daro rečiau, nes nori stabiliai jaustis. Arba būna toks priešingas, bent jau pastebimas tyrimas ir iškinys, kad moteris bando padaryti karjeros šuolį, tarsi stabilizuoti save tam tikroje profesinėje veikloje iki išėjimo į motinystę tą tikrąją. Tai labiau šitame nėštumo etape jisai toksai jau įsisąmonintas, kad aš jau būsiu mama. Tai vadinasi, kas vyksta su mano profesija, kas bus, ar aš norėsiu grįžti į tą pačią poziciją, į tą pačią organizaciją. Čia yra labai svarbus vadovų palaikymas, organizacijos palaikymas, bendrai koks požiūris yra į mamas, į grįžimą po motinystės atostogų ir panašiai. Tas trečias etapas yra, kai mama yra vaiko priežiūros atostogose. Ir tada vyksta skirtingų daug emocijų, išgyvenimų, tai ką ir Eglė paminėjo, tai čia toks labiausiai turbūt toks pikinis virsmas apskritai moters asmeniniame tapatume, ne tik tai profesijos ar motinystės, bet asmeniniame ir keliami tie egzistenciniai klausimai, o kas aš esu dabar ir kas čia su manim vyksta, tas virsmas jis nėra labai paprastas. Ir profesijos mintys, profesinio išgyvenimo, tokios mintys, jos šiek tiek atitarsi atitolsta į pačioj pradžioj, prastai, ir jos jau atsiranda truputėlį vėliau. Arba jos taip išlenda labiau susidūrus tam tikrom aplinkybėm, tarkim, pabendravus su kolegom, arba išgirdus kažkokias patirtis, nežinau, kas vyksta organizacijoje dabar. Tai jos tokios periodinės mintys yra. Bet vėliau, jau kai artėja tas grįžimas į darbovietę, arba mintys apskritai, ką aš čia noriu veikti, kaip aš čia derinsiu tos darbus, tada daugiausiai ir galvojama apie tai, ar aš noriu grįžti į tą pačią organizaciją, kaip aš jaučiausi savo organizacijoje, kaip aš jaučiausi savo pozicijoje, modeliuojami tam tikri veiksmai, tam tikros situacijos, kas būtų vienokio atveju, kitokio atveju. Šitame etape būna, kad moterys patiria prarasto darbo tokią kaip situaciją, nes tarkim nelieka joms, nors pagal įstatymus darbdaviai turi užtikrinti poziciją organizacijoje, bet kartais yra inicijuojama, kad na, visgi mes pasirenkam tą žmogų, kuris atėjo į tavo poziciją, tai prarasto tokio darbo išgyvenimą. Kartais įmonės bankrutuoja, kartais restruktūrizuojasi. Tai iš organizacijos pusės kartais gauna moteris na tokį kaip ir informacija, tokia kaip ir ne šoka, netgi sakyčiau, kad aš jaučiausi saugiai savo darbo vietoje ir staiga nelieka to saugumo. Ir kitas etapas tai yra jau kai grįžtama. Tai jau tada realiai susidurojama su situacijomis, kaip derinti darbą ir motinystę. Tai tokios labiau buitinės kartais situacijos, kiek yra palaikymo iš šeimos, iš vyro, iš partnerio, kiek yra palaikymo iš pačios organizacijos. Vėlgi pati profesija kažkiek irgi įtakojo, kiek yra lankščios darbo sąlygos ir kaip tai galima derinti. Tai čia tokie pagrindiniai sunkumai. Bet ką dar norėčiau pabrėžti, kad moterys įprastai patiria ne tik sunkumus, bet patiria ir tam tikrus privalumus iš motinystės, nes jos įgyja naujų kompetencijų arba pagilina esamas tam tikras kompetencijas, tokias kaip emocijų valdymas, laiko planavimas, tam tikrų ribų gebėjimas nubrėžti, nes nu, galbūt anksčiau to ne iki galo galėjo. Tai motinystė ne tik tai sukelia tam tikrus sunkumus, žiūrint iš profesinio tapatumo pusės, bet ir taip pat padeda moteriai
5: įgyti arba vystyti tam tikras kompetencijas.
12: Ar gali būti taip, kad moteris nebenori grįžti į tą patį darbą, nori keisti karjerą arba supranta, na, kad nebemato savęs tam tikroje profesijoje? Akvilė, ar tai yra dažnas dalykas, ar visgi, na, daugiau moterų grįžta į tą, kaip jūs minite, saugumą? Nes iš tikrųjų darbas siejasi su pinigais, kas siejasi su saugumu?
5: Yra įvairiai. Iš tiesų, tikrai yra moterų, kurios kardinaliai netgi keičia savo profesiją, jos motinystės metu atranda save, tarkim, nežinau, dirba banke, aptarnauja klientus ir motinystės metu supranta, kad joms labai patinka, kaip pavyzdys, nežinau, koks nors namų interjero ten vystymas, ar ne, tai jos išsilaiko tam tikrus kursus, mokosi motinystės metu ir jau kai ateina tas laikas spręsti, ką daryti toliau su savo karjera, jos jau kaip ir turi tą sprendimą nebegrįžti į tam tikrą buvusią darbo poziciją ir keisti karjerą. Tai tikrai tokių atvejų yra ir turbūt ne vienas. Visgi dauguma moterų, jeigu jos prieš tai jautėsi stabiliai ir jeigu jos jautėsi nuosekliai vystančios savo profesinę veiklą, jos įprastai renkasi grįžti į tą pačią organizaciją, jeigu jos jautėsi nesaugiai, nežinau, psichologiškai, finansiškai ar dėl kitokių priežasčių, jos svarsto apie pozicijos ar organizacijos keitimą.
12: Mes su vienokiais ir kitokiais neštumų ir motinystės sunkumais susidurime kiekviena tikriausiai mama. Ir mes netgi dabar kalbamės apie tam tikrus sunkumus, kuriais susiduria moteris vienaip ar kitaip. Bet kai mes kalbamės, kai kalbina mamas, kai kalbasi jos tarpusavį, dažnai netgi atrodo, kad gėda pripažinti, kad su tuo susiduriu sunkumu, su kitu susiduriu sunkumu. Atrodo, kad na, viskas turi būti gerai, juk gimė mažas stebuklas ir aš čia tapau mama ir visą kitą. Egle, kodėl mums gėda pripažinti, kad mums sunku, nežinau, keltis kiekvieną naktį 3-4 kartus, kad mums sunku tą dieną žaisti su vaiku, nes tiesiog mes neturim jėgų.
14: Tai man atrodo, čia keletas dalykų gali būti viena, tai apskritai yra visuomenėje tam tikras toksai vaizdas, kad ta motinystė piešiama tokiom kaip čia šviesom spalvom, kad tai yra toksai moters pašaukimas ir kad ta motinystė tiek dovanoja, kiek jinai čia yra svarbi ir tada, kai viduje išgyveni kitokius jausmus, ne, ir atrodo, kad tavo pasaulio vaizdas, realybės, tos dabartinės motinystės vaizdas netitinka to visuomenės piešiamo vaizdo, gali būti sunku pripažinti, pasakyti kažkam, nes kartu ne tik tai, kad aš netitinku to vaizdo, kurį visuomenė piešia, bet ir tai, ar mane kažkas išgirs, nes jeigu visi tikisi to gražaus vaizdo, tai štai žiūrėk, jeigu aš pasidalinsiu, kad man sunku, dažnu atveju, jeigu tai nėra koks nors labai artimas žmogus, kuris tikrai gali empatiškai reaguoti, tai galima išgirsti tokio, tai pati norėjai vaikų, arba tai ką tu nemyli savo vaiko ir panašiai. Ir tada tie dalinimaisi tokia priboti tampa. Kitas, man atrodo, aspektas yra toksai vidinis išgyvenimas, kad tikrai gali moteris baimintis, kad jeigu jai, tarkim, yra tiesiog nuobodu žaisti su savo vaiku, dėlioti visą dieną, ten kaladėlės ir panašiai, tai tikrai gali viduj suabejoti, tai kokia aš čia mama, jeigu taigi čia mano vaikas, mano tas pats svarbiausias asmuo mano gyvenime ir žiūrėk, man tiesiog nuobodu yra leisti tą dieną, arba man yra emociškai tiek sunku, kad man kyla įvairiausių tokių minčių, kurios mane net gali ir išgąsdinti, nes iš tikrųjų labai sudėtingose išgyvenimuose moterims kyla minčių, net ir tokių, kad nebenoriu aš to vaiko ir kad aš nebematau ir savęs nebematau ir tada jau išgyvenu didžiulę gėdą ir kaltę, kaip man gali kilti toksai jausmas ir tikrai pasidalinti su tokiais jautriais išgyvenimais yra nelengva. Nelengva surasti tą tokią jautrią ausį, kas galėtų išgirsti. Ir kartu nelengva ir savo pripažinti, kad nu, vat, aš taip išgyvenu, mano tas motinystės virsmas yra toksai sudėtingas ir nepaprastas.
12: Ar natūralu jausti tokius jausmus, tokius išgyvenimus, ar yra viskas su manim gerai, jeigu aš jaučiu, kad šiandien nenoriu žaisti su vaiku, o gal apskritai, kaip ir jūs sakote, niekada nenoriu žaisti, nes man neįdomu nuobodu, ar yra natūralu išgyventi įvairiausius jausmus, netgi tokius, kur norėčiau vidury nakties pakilti ir išeiti iš namų.
14: Tai visus jausmus jausti yra normalu ir tie visi jausmai kylantis yra na, kažkokie mūsų vidiniai signalai, sakantis apie tai, nu, vat, kokia yra ta mūsų vidinė būklė. Ir tikrai tas spektras, jisai motinystėje, nu, apskritai motinystės patirtis, jinai tokia labai labai tiršta yra, labai intensyvi ir tiršta, ir tame intensyvume, nu, niekaip negali būti tik tai švelnus ir gražus jausmai, ir tik tai laimė begalinė, ir tikrai yra nuovargis, yra ir liudesys, ilgėjimasis prarasto gyvenimo, kuris jau pasikeitė, jau tapo kitoks ir niekada nu, atgal visiškai nesugrįš, jisai nu, jau yra pakitas. Tai tikrai išgyventi įvairiausius jausmus, sakyčiau, net yra labai sveika, kad galime pamatyti ir atpažinti, kad, pavyzdžiui, kyla pyktis, kad aš pykstu ant savo vaiko. Ta labai vertinga kiekvienai mamai nu, pamatyti savyje, nes šitas jausmas tikrai yra pas kiekvieną. Jo negali nebūti visiškai, tik tai nu, vienos gali stipriau išgyventi, daugiau, kitos mažiau. Tai tas toksai pamatymas tikrai, sakyčiau, labai labai yra sveikas. Bet žinoma, kad yra būsenos, kada nu, mes galime jau kalbėti, kad tai yra kažkoks sunkumas, kuriam reikia išorinės pagalbos. Ir jeigu kalbam apie pagimdyminę depresiją, tai, nu, kaip čia sakyti, ar normalu, ar nenormalu, tai nu, neturėtų tas depresijos išgyvenimas būti įprasta motinystės patirtis, bet tikrai didelė dalis moterų apie 20% tą išgyvenimą turi savo motinystės kelyje ir tada labai svarbu, kad ta išorinė pagalba atsirastų laiku ir vietoje. Tai, kaip jau sakiau, labai vertinga atpažinti įvairius jausmus, kuriuos išgyveni viduje ir kai tie jausmai yra tokie, su kuriais labai labai sunku jau išbūti, kreiptis pagalbos.
12: Mes pratęsime mūsų pokalbį, dabar trumpa pertraukėlė.
10: Mokslo dvikova.
13: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
10: Reklama.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
2: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
1: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
5: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radijo laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimą užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
6: Žinių radijas.
7: 10:30.
6: Žinios.
7: Valstybė toliau ruošia priemonės apsaugoti verslą nuo aukštų kuro kainų. Vilija Targamadzė palieka demokratų frakciją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad vadinamoji karštoji linija su Baltarusija veikia nepriklausomai nuo politinės situacijos, bet tai nereiškia nuolatinio ryšio palaikymo su Minsku. Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius anksčiau sakė, kad apie Lietuvos link skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Tai sutapo su Lietuvos ir Latvijos kariuomenių radarų duomenimis. Tuomet buvo aktyvuota NATO oro policija. Vaikšnoras LRT sakė, kad Lietuva, Latvija ir NATO sąjungininkai radaruose iki tol stebėjo neaiškę veiklą Baltarusijos teritorijoje, rodančią, kad Baltarusiai patys bandė kažkokią veiklą neutralizuoti ir perimti objektus. Laikantis aukštoms kuro kainoms, finansų ministras sako, kad dyzelino akcizo sumažinimas nebuvo labai taikli priemonė suvaldyti šią krizę. Todėl ruošiamos tikslinės valstybės pagalbos priemonės. Žinių radijui Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad sunkumų patiriančiam verslui bus siūloma pagalba apyvartinėms lėšoms, taip pat eksporto garantijos. Be to, anot jo, Lenkija apmokestinus energetikos įmonių viršpelnius, Lietuva tikrai galėtų pasiekti tuo pavyzdžiu. Neseniai Seimą grįžusi Vilija Targamadzė palieka opozicinę demokratų frakciją vardan Lietuvos. Parlamentarė sakė, kad tokį jos sprendimą lėmė tai, jog demokratai neužtikrino jai vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete. Jis sakė svarstantį, ar reikia dirbti į mišrę Seimo narių grupę ar į vieną iš valdančiųjų frakcijų. Anot parlamentarės, priklausimas kitai frakcijai jai garantuotų vietą švietimo ir mokslo komitete. Po Targamadzės pasitraukimo demokratų frakcijoje lieka 13 narių. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas pareiškė kaltinimus buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro dėl civilinių lėktuvų, kuriuos valdė komunistinės valstybės kritikai, numušimo prieš 30 metų. 94 metų Castro vis dar turi didelį autoritetą šalyje. Paskelbtame kaltinamajame akte jis ir kiti asmenys, be kita ko kaltinami sąmokslu nužudyti amerikiečius. Kubos oro pajėgos numušė du Majamyje įsikūrusios Kubos tremtinių grupės lėktuvus. Havana teigė, kad lėktuvai skrido į Kubos oro erdvę. Tačiau Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija padarė išvadą, kad jie skrido virš tarptautinių vandenų. Trys žuvusiųjų buvo Jungtinių valstijų piliečiai.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
1: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
6: Orai.
7: Šiandien daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai, vietomis bus 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
0: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
8: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
9: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
10: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
11: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
12: Labą dieną, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
13: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
14: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
15: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
16: Sveiki, žinių radio klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
17: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
1: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
6: Čia žinių radijas.
18: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
19: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Mokslo dvikova ir mes kalbamės kartu su Egle ir Akvile apie motinystę. Šiek tiek palietėm neštumą, šiek tiek tą motinystės pradžią, ką moteris išgyvena, kaip pagimdo ir dar kai tik tai planuoja ir galvoja apie vaikus. Iš tikrųjų, daug visuomenėje mes dabar kalbame apie demografinius iššūkius, ieškom priežasčių, kodėl gimsta mažiau vaikų, tai kaltas vienišumas jaunų žmonių, tai kad diskotekų per mažai ir nesusirandam tų vaikų, tiksliau antros pusės ir tada vaikų. Kokios yra priežastys, apie kurias mes mažiau kalbame, jūsų nuomonė, ką jūs matote iš aplinkos, iš to, ką tyrėte, galbūt skaitėte, kodėl moteris gal rečiau susilaukia vaikų, mažiau apie juos galvoja, arba vėliau apie juos galvoja. Akvilė, apie kokias mes priežastis nekalbam, pamirštam tarsi?
20: Nežinau, ar pamirštame, bet viena iš priežasčių, kurias mini tyrimai, tai yra visuomenės toks susvetimėjimas ir Jeigu mes lygintumėm kartas tam tikras, tai seniau, ypač mažesniuose galbūt miestuose, teritorijose, vaikus augindavo visas kaimas. Nu, yra toks posakis, ar ne? Dabar gal mažesniuose miestuose tos pagalbos visuomenės yra daugiau, bet jeigu mes kalbam apie didmiesčiuose, kur įprastai daugiausiai, didžiausia koncentracija yra šeimų, tai tenai pagalba yra vis mažesnė. Kalbu apie visuomenės pagalbą, nors turim ir mamų klubus, ir daug kalbam apie motinystę, ir iš tiesų tarsi toj virtualioje aplinkoje mes galime sutikti labai labai daug informacijos, ko anksčiau mūsų galbūt, nežinau, tėvai, seneliai ar proseneliai, nu visiškai net neturėjo galimybės, jie perleisdavo paprotinės tokias labiau teisės. Tai viena iš priežasčių, dėl ko moterys galbūt susiduria su sunkumais auginant ypatingai mažamečius vaikus, jeigu tarkim nėra tėvų artimos aplinkos pamatinės šeimos šalia, tai tie aukšto lygio iššūkiai yra auginti ir vaiką, ir dirbti, ir yra vis tiek mūsų visuomenėje priimta, kad dirba turbūt dauguma šeimoje abudu žmonės, ar ne, partneriai abudu. Tai čia viena iš tokių galbūt rečiau minimų ir kalbamų priežasčių. Mm. Turbūt nu čia recepto, kaip ją spręsti, nepasakysiu, bet tas jaučiama, kad moterys susiduria su dideliu susvetimėjimu ir tos pagalbos, realios pagalbos, kas ateitų, padėtų, trūksta.
2: Egle, kokią priežastį mes pražvelgiame, arba ką jūs girdite iš kitų mamų, arba ką pati jaučiate, kodėl tų vaikų gimsta mažiau, kodėl moteris būna nusprendžia, kad na, vieno užtenka, o kai kurios nusprendžia, kad iš vis nereikia.
21: Man atrodo, tų priežasčių gali būti tikrai daug ir tokių labai įvairių, ir turbūt pradedant visų pirma, apskritai, nu va tokia vidinio įsivaizdavimo, ar aš tikrai nu, vat, noriu tų vaikų, ar ne. Ir tada, nu, vat, jeigu nu, turiu tą įsivaizdavimą, kad aš noriu tų vaikų, tai tikrai nu, tie vaikai kažkur gyvenimo eigoje tikėtina didžiajai daliai ir atsiras. Vėliau galima kalbėti, kokie yra tie barjerai, kad moteris nesustoja ir sako, kad nu, bet viskas. Aš norėjau tikrai ir susilaukiau to vieno, bet daugiau aš nebegaliu. Ir man yra sudėtinga ir sunku, ir aš nebenoriu to. Tai dalis turbūt galima priskirti matėm motinystės virsmo sunkumam, kai ta pati pradžia išgyvenama tikrai labai labai sunkiai, kai moteris pat yra pogimdyminę depresiją ir tada sako, nu bet aš daugiau nebenoriu būti vėl toje būsenoje, nes jeigu aš susilaukčiau antro, tikėtina, kad vėl galbūt man būtų taip ir aš to patirti tikrai nebenoriu ir man baisu yra. Tai gali būti tokios priežastys, gali būti tai, nu va, Akvilei labai pritarčiau apie tą pagalbą, kiek jos yra, nes na, žmogus yra socialinė būtybė ir šiaip jau nu, mes nesam sutverti auginti vaikus tik tai va tose mažose siaurose šeimose, kur yra tėtis, mama.

0: gražus yra tas posakis, kad nu, vat, reikia kaimo užauginti tam žmogui, bet taip kaip mes šiandien gyvename ir esame įpratę gyventi, tai tikrai esame įpratę gyventi nebe kaimuose. Ir labai individualiai, ir savo šeimas labai individualiai nu, vat, kurti, ir atsiskirti, atitolti nuo savo artimos aplinkos. Ir tai nenoriu pasakyti, kad čia kažkoks blogis, bet nu, vat, matyti tą vaizdą, kad prasilenkia vėliau, kaip prireikia tos paramos ir aplinkos, tada nu, vat, reikia persvarstyti, kiek aš tą savo gyvenimą tokį, kokį aš jį kūriau, ar aš nu, vat, galiu ir toliau tęsti ir kurti, ar vis tik nu, kažkaip reikia kitaip ir save apsupti su tą pagalbą. Ir turbūt yra dalis nelengvos viduje ir galėti priimti išorinę pagalbą. Nes ta pagalba ne visada yra tik tai tokia patogi mum. Kartais su ta artimos šeimos pagalba ateina ir tai, kad reikia priimti ir tą kitokį žmogų. Kur tarkime, na, vat gal močiutė nori padėti, bet močiutė turi ir savo kažkokių nuomonių, kurios nu, mum ne visai patinka. Ir tada būna nu, vat, nelengvas viduje irgi sprendimas, kiek aš galiu prisileisti tą aplinką ir kiek galiu aš tada tą savo kaimą kurti. Jeigu galiu, nes nu, tikrai tų aplinkybių būna įvairiausių ir kur gal noras būtų didelis kurti, bet dėja nėra iš ko. Tai kažkaip atrodo, bekalbėdama bijau ir pernelyg apibendrinti, bet man atrodo, kad apie šitą aspektą, kad ir viduj turiu priimti kažkokius nu, vat, sprendimus, kiek aš tos pagalbos priimsiu, apie tai aš šiek tiek mažiau girdžiu kalbant.
1: Mm. Iš tikrųjų, dabar gal jeigu rečiau gali pasitelkti tą kaimą į pagalbą, tai moteris ieško bendraminčių, tai yra ir forumai, tai yra tam tikros mamų grupės, ar mamyčių klubai, kaip ir sakė Akvilė, bet iš tikrųjų kartais ir ten atrodo nėra taip saugu pasidalinti tuo, ką, kaip aš auginu vaiką, kokius metodus aš taikau ir panašiai, nes yra dar daug to, man atrodo, ir ne tik, kad ir gėdos arba nejaukumo pasakyti, kaip aš auginu, bet ir iš to, kad aš bijau, jog mane nuteis. Kodėl, Akvilė, mes na, esam kartais linkę teisti kitus, kaip augina, arba, pavyzdžiui, na, sakyti, ta mama jau galėtų tos vaikus išleisti darželį, bet jinai kažkodėl vis dar su jais sėdi namie, o kita tik galėjo ir spruko atgal į darbą, tai kokia jinai mama. Kodėl mes mėgstam, na, taip patraukti už dantį arba, nu, net taip, nu, pakritikuoti stipriai?
2: Man sunku atsakyti kiekvienu individualiu atveju, bet dažniausiai tas noras kritikuoti susijęs su pačiu žmogumi. Tai jau su jo vidiniais visokiais baubais. Ir gal tai savivertės klausimas, gal tai yra, na, toks labai savęs statymas į tą poziciją, kad aš viską žinau, o kitas galbūt nežino kažko. Tai turbūt tų priežasčių labai daug ir skirtingų yra, bet tikrai ta situacija yra tokia nedžiuginanti ir čia bet kokią temą, kokią mes paliesime ir jeigu mes skaitysime komentarus po straipsniais ar nežinau, socialiniuose tinkluose po tam tikromis žinutėmis, tai visur yra tokių žmonių ir čia vat, atsiranda tas klausimas atsparumo, kiek aš galiu ir kiek aš viduje esu atsparus tokiai informacijai. Grįžtant prie tų klubų mamų, tai gali būti nenoras dalintis ir dar dėl to, kad nu, nėra to tokio artimo santykio. Įprastai mes į klubą ateinam visi pakankamai švieži, nauji ir nu, mes čia nebuvom mama 10 metų ir tada prisijungiam. Įprastai tokius klubus susirenka naujos mamos arba kai gimsta, nežinau, galbūt antras vaikas, bet vis tiek jinai tam patarsi dar kartą mama iš naujo ir tame rate atsiranda vėl nauji žmonės. Ir tai santykio to tokio artimo nu, nėra, jį reikia užauginti, kad tu galėtum atviriau dalintis bet kokia informacija.
1: Egle, kaip jūs mm-hmm. manote, kodėl mes mėgstam kitus pakritikuoti mm-hmm. arba pašiepti, ką tai, kaip ir sako Akvilė, gal kažkas sako apie mus pačius? Mm-hmm.
0: Manau, kad tikrai daug sako, bet aš turbūt sakyčiau apie tai, kad motinystė yra, kaip jau sakiau, toks nu, vat, intensyvus labai patyrimas, kuriame tikrai sunkumų netrūksta. Tai kiekviena mama praeina

0: įvairiausius sunkumus. Ir jai tenka priimti kažkokius sunkus sprendimus, galbūt kažką paaukoti. Ir tada, nu, vat, praėjus kažkokį sunkumą, matyti kitą mamą, ne visada taip lengva pamatyti, kur kita mama, nu, vat, renkasi kažką kitą. Ir tada atrodo, kad, nu, vat, tai kodėl aš turėjau kažką, vat, aukoti, kažką, nu, vat, labai sunkiai išgyventi, bet, vat, kitai tai taip kažkaip nėra. Tai galbūt jinai kažką neteisingo daro, nes aš padariau tai tikrai, nu, vat, labai stengiausi ir man buvo tikrai sudėtinga, aš labai stengiausi ir dariau, kad tikrai būtų tik geriau ir greičiausiai ta mama, nu, vat, blogai daro, jeigu, nu, vat, jai kažkaip lengviau yra. Tai, nu, vat, tikrai nėra lengva su empatija priimti kito žmogaus perspektyvą pamatyti, arba dažnai būna, kad mes matome tik tai, nu, tokį paviršių. Ir jeigu nematom tos, nu, bet gilios istorijos, kaip visa ta motinystė atrodo kito žmogaus, mes galime, nu, vat, spręsti tik apie, nu, vat, vieną kažkokį išorinį dalyką, kiek ten, tarkime, jinai žindė ar nežindė, kada į darbą sugrįžo ar nesugrįžo, ir tada mes, nu, savo galvoje galime nupiešti kažkokį vaizdą, kaip mes įsivaizduojam, kokia to žmogaus yra motinystė, ir jinai mums gali atrodyti kažkokia, nu, vat, netokia, neprimtina, netitinkanti mūsų vertybių kažkokių, ir tada galima labai greitai nuteisti kitą žmogų. Kita vertus, tikrai iš daugelio mamų galima išgirsti, kad kai artimiau pradedi bendrauti ir kai išgirsti visą istoriją ir pamatai visą spektrą, tai tada ir tą kitą kažkokį sprendimą, kuriam, nu, va, šiaip aš nepritarčiau, aš nesirinkčiau to sprendimo, tikrai priimti yra kur kas lengviau. Nes tada pamatai tą kitą mamą kaip, nu, va, mamą kaip žmogų, ne tik kažkokią figūrą išorinę, ir tada ta empatija jau atsiranda. Tai man atrodo, tokios priešpriešos jos dažniausiai ten, kur susidarėme tik tai su tokiu paviršiumi, kur nėra to artimo santykio, nėra artimo ryšio, ir vos tik tai jisai atsiranda, priešpriešų nebelieka, nes tada paaiškėja, kad visų tos patirtis labai, nu, tokios įvairios ir labai labai tirštos ir kupinos tikrai tokių sunkių išgyvenimų. Kiekviena motinystė jų turi, tik tai, nu, jos skirtingos būna.
1: Taip, taip, mes dar galėtumėm kalbėti ir kalbėtume, mūsų laikas baigėsi, tai labai noriu padėkoti visiems, kurie klausė šios laidos. Ačiū labai Mykolo Riomerio universiteto doktorantei Akvilei, kuri atvyko į studiją ir su mumis pasidalino įvairią patirtim, ką pamatė, ką išgirdo ir ką pati tikriausiai jautė. Ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos daktarė Eglė, kuri irgi pasidalino ir įvairiais patarimais ir taip pat tuo, ką galima ir ką normalu išgyventi ir ką, ir kada jau reikėtų kreiptis pagalbas. Tai čia buvo laida Mokslo dvikova, prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
2: Mokslo dvikova.
3: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia žinių radijas.
5: Vaiden advokatai patarė.
3: Laidą Vaiden advokatai patarė pristato verslo teisės advokatų kontora teikianti pilną teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Vaiden. Daugiau informacijos vaiden.legal.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Vaiden advokatai patarė. Teisėta tiesioginė rinkodara, ar misija įmanoma? Nuo šių metų balandžio 22 dienos verslas Lietuvoje įgijo daugiau laisvės, įsigaliojo lauktai lauktas elektroninių ryšių įstatymo pakeitimas, kuris atrišo rankas tiesioginiai rinkodarai juridiniams asmenims be iš ankstinio sutikimo. Ką tai reiškia praktikoje, ar dabar galima drąsiai siūsti naujienlaiškius ir pasiūlymus visoms įmonėms be sutikimo. Taigi apie tai kalbame su advokatų kontoros Widen Partner, advokate, duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės ir IT teisės praktikos vadove Asta Amacijauskienė. Sveiki, gerbiama Asta.
7: Sveiki.
6: Taigi, ką reiškia šis įstatymo pakeitimas ir kokios jo taikymo sąlygos? Asta, išsamiau, plačiau viską papasakokit, kad verslai žinotų.
2: Taip, tai tikrai didelis atlaisvinimas, rankų atrišimas verslui nuo balandžio mėnesio, nes dabar galima siūsti tiesioginę rinkodarą, tuos laiškus, siūlyti savo paslaugas juridiniams asmenims. Ten, kur yra abonentai juridiniai asmenys, tai galima be iš ankstinio sutikimo, suteikiant galimybę ar ne atsisakyti tokių naujienlaiškių. Anksčiau buvo reikalavimą iš ankstinio sutikimo, net jeigu ir siunti, pavyzdžiui, tokiais bendrais laiškais kaip info@įmonė.lt. Didžiulis palengvinimas, nes Lietuva buvo ta šalis, kuri buvo pasirinkusi, na kaip dažnai būna griežčiausia kelia, kad papildomi reikalavimai.
6: Viską draudžiam.
2: Tai iš ankstinį sutikimą taip sunku gauti, beveik neįmanoma. O kitos šalis buvo tikrai nuėjusios tą linkmę, nes Europos Sąjungos teisė leidžia nuėti tą linkmę, kad juridiniams asmenims galima būtų siūsti be iš ankstinio sutikimo. Valio, turime palengvinimą verslui.
6: Asa, sakykit, dar pasitikslinkim, ar šis įstatymo pakeitimas reiškia, kad galima siūsti elektroninius laiškus ir tuos elektroninius laiškus, kurie sudaryti iš juridinio asmens darbuotojo vardo ir pavardės. Patikslinkim būtent šią vietą.
2: Taip, įstatymas nedaro tokios išimties, sakykim, kad pasakytų, kad išskyrus ten, jeigu abonentas yra juridinis asmuo, bet sudarytas vardas pavardė, tada negalima. Ne, nėra taip parašyta. Tai iš principo leidžia, bet vis tiek turi laikytis BDAR. Tai yra surasti kitą teisinį pagrindą tam duomenų tvarkymui. Tai čia galėtų būti vis tiek teisėtas interesas, va to vardo ir pavardės tvarkymui, reikia tiesiog jį pasigrįsti. Bet ką mes turime aiškiai pasakyti, jeigu abonentas yra juridinis asmuo, mes galim be sutikimo, tiesiog reikia, na, ieškoti kitų pagrindų, va ten pasigrįsti teisėtą interesą, jeigu ten vardas ir pavardė. Bet iš principo, tai jeigu info eta, tai pakankamai saugu, na, išskyrus tokia nedidelė rizika ten lieka, kad gali paprastas žmogus, net ne juridinis asmuo, būti abonentas, fizinis asmuo ir įsiregistruoti info eta. Na, čia tikrai neapsaugo įstatymą šitoj vietoj, bet matyt, čia labai na, nedidelė dalis tokių gali būti.
6: O kaip
2: būti
6: patikrinti, ar abonentas vis dėlto yra juridinis asmuo? Tai kaip čia verslo elgtis?
2: Iš principo, tai tokių viešų bazių nėra. Galima pagal domeną, ar ne, žiūrėti, pavyzdžiui, info@įmonė.lt, žiūrim, kam priklauso domenas įmonė. Jeigu juridiniam asmeniui, tikėtina, kad ir abonentas bus juridinis asmuo, bet aišku, nebūtinai. Bet čia jau vis tiek susimažinsim riziką. Tai žiūrėti, kam priklauso domenas, siūlyčiau.
6: Kur gali, pabaigai, kur gali verslas vis dėlto paslysti, suklysti tokius galbūt, akcentuokim momentus, kur verslas turėtų būti itin atidus ir
2: tai, dėmesingas. Tai, kaip matau, tai ta vieta gali būti slidi, kad nors ir atrodo savyje nėra nei vardo, nei pavardės, kažkoks bendrinės adresas elektroninio pašto, bet gali būti abonentas fizinis asmuo. Ir čia jau tada bus bėda, ar ne? Ir gali jis pareikšti skundą ir tada na, galėsim sakyti, kad žiūrėkit, manėm taip ir taip pagrįsim, bet kol kas praktikos nėra, kai būtų sprendžiama tokiais atvejais. Žiūrėsim, kaip susiklostas praktika.
6: Praktika parodys.
2: Taip.
6: Ką gesa, noriu dėkoti jums už komentarus ir išvalgas žinių radio klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje Widen advokatai patarė pas mus svečiavosi advokatų kontoros Widen partnerė, advokatė, duomenų apsaugos intelektinės nuosavybės ir IT teisės praktika. Praktikos vadovės ta Macijauskienė, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienės ir turiu likite su žinių radiju. Gražių jums dienų.
7: Widen advokatai patarė.
3: Laidą Widen advokatai patarė pristato verslo teisės advokatų kontora teikianti pilną teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Widen. Daugiau informacijos widen.legal.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Latvijoje vėl paskelbtas perspėjimas dėl grėsmės oro erdvei. Trumpas teigia, kad derybos su Iranu yra ant ribos tarp susitarimo ir smūgio atnaujinimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Latvijos ginkluotosios pajėgos apie 10.45 paskelbė perspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei, apimantį Kraslavos, Rezeknės ir Luzo savivaldybės. Šių savivaldybių gyventojams buvo išsiųstas perspėjimo pranešimas į mobiliuosius telefonus. Vakar ir užvakar kelių Latvijos savivaldybių gyventojai taip pat gavo perspėjimus į telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsia naktį nutrauktą į Lietuvą įskridusio, o vėliau iš radarų dingusio drono paiešką. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras LRT radijui sakė, kad tam pasitelkti papildomi pajėgumai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad neradus objekto paieškos rajonas judės į pietus, nes orlaivis galėjo pasiekti Baltarusiją. Kariuomenės vadas prašo gyventojų, ką nors užfiksavusių vaizdo įrašuose ar pastebėjusių, pasidalinti informaciją. Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį buvusiam kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui. Už sukčiavimą, piktnaudžiavimą bei dokumentų klastojimą skyrė 20 tūkstančių eurų baudą. Jam taip pat 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo 2 dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Teismas pripažino, kad savo veiksmais Rupšys padarė didelę žalą kariuomenei ir valstybei. Šis pirmosios instancijos nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Neseniai Seimą grįžusi Vilija Targamadzė palieka opozicinę demokratų frakciją vardan Lietuvos. Parlamentarė sakė, kad tokį jos sprendimą lėmė tai, jog demokratai neužtikrino jai vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete. Jis svarsto, ar eiti dirbti į mišrę Seimo narių grupę, ar į vieną iš valdančiųjų frakcijų. Anot parlamentarės, priklausimas kitai frakcijai jai garantuotų vietą švietimo ir mokslo komitete. Po Targamadzės pasitraukimo demokratų frakcijoje liks 13 narių. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Teheranu yra ant ribos tarp susitarimo, kuris užbaigtų karą artimuosiuose rytuose, ir naujų smūgių Iranui atnaujinimo. Anot Trumpo, derybos yra baigiamajame etape. Susitarimas esą gali būti pasiektas labai greitai arba po kelių dienų. Tačiau Teheranas esą tam turi pateikti 100% gerus atsakymus. Trumpas kartu išsakė naują perspėjimą Teheranui. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Ben Gviras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip sulaikyti į Gazos ruožą plaukusios flotilės aktyvistai klūpo surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis. Tai sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Ben Gviras tarp sulaikytų aktyvistų mojuoja Izraelio vėliavą ir juos užgaulioja. Vaizdo įrašas buvo paskelbtas po to, kai Izraelio pajėgos perėmė flotilės laivus ir sulaikė 100 užsienio aktyvistų. Jungtinių valstijų ambasadorius Izraelyje pasmerkėjo teigimu niekingus ministro veiksmus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai, vietomis bus 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Europos greitkeliu.
3: Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Europos Sąjungos valstybės narės svarsto buvusią Vokietijos kanclerę Angelą Merkel paskirti bloko pasiuntinę Rusijai, skelbia laikraštis Financial Times. Remdamasis anoniminiais šaltiniais, leidinys pranešė, kad bendrijos šalių užsienio reikalų ministrai šį klausimą ketina svarstyti kitą savaitę vyksiančiame susitikime Kipre. Nors pati Merkel beje anksčiau jau sakė, kad tokiame vaidmenyje savęs nemato. Pranešama, kad buvęs Europos centrinio banko pirmininkas Mario Draghi, anksčiau ėjęs ir Italijos ministro pirmininko pareigas, bei Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas, taip pat minimi tarp pretendentų užimti tokias pareigas, kurias leidinys vadina Rusijos prezidento Vladimiro Putino užkalbėtojo vaidmeniu. Ko laukti, kas ir kaip turi bendrauti su Rusija, ar laikas diplomatijai, ar turi tęsti spaudimas be pokalbių, ypač kai Europos komisijos vadovė Ursula von der Lajant tiesiai išviesiai pareiškia, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Dar aišku, kaip girdėjote žiniose, šiandien Latvijoje vėl, dalyje Latvijos vėl paskelbtas perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei, tad kas čia vyksta, ar reikia kalbėtis su Rusija dabar Europai, mes ir aptarsime. Su mumis Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščiagas, sveiki.
10: Sveiki.
9: Taip pat ambasadorius Eitvydas Bajarūnas, sveiki.
10: Sveiki, gyvi.
9: Tai Suomijos prezidento minimo kaip galimo tarpininko manimu, Maskva dabar būtų linkusi labiau įsitraukti į dialogą, nes parama karui Rusijoje mažėja, ukrainiečiams atakuojant giliau šalyje esančius taikinius ir gyventojams dėl interneto, socialinių tinklų ribojimų, reiškiant vis daugiau to nepasitenkinimo. Ar jūs sakytumėte, ponia Vaščiaga, kad dabar yra tas laikas, tas momentas, kada galima bandyti kažkaip kalbėtis, galbūt tai būtų paprasčiau?
10: Na, aš manau, kad sunku taip tiksliai atsakyti į šitą klausimą, kadangi iš tikrųjų, na, nematome mes bent jau kol kas šiandieną tokių labai aiškių žinučių ar labai aiškių kažkokių tai ženklų, kurie rodytų, kad Rusija iš tikrųjų nori pasiekti susitarimą, kad jie iš tikrųjų nori pasiekti taiką Ukrainai. Ir Europos Sąjungos išeities taškas yra būtent šis, nes na, rimtos derybos jos reikalauja ir tam tikrų rimtų kažkokių tai ženklų ateinančių. Tai jūs paminėjote, kad diskusijos užsienio reikalų ministrų taryboje na, vyksta, bet iš tikrųjų, manau, kad labai svarbu atsižvelgti į būtent šį aspektą, kiek Rusija yra pasirengusi ir kol kas tokių ženklų nėra. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, yra susijęs su tuo, kad na, mes turime ir toliau tęsti tai, ką darėme iki šiol. Ir čia nėra taip, kad dabar kažkokios tai derybos, tai dėl to čia kažkas tai turi būti nuimta ar pakeista. Na, ne, iš tikrųjų, mes turime tęsti labai aiškiai savo paramą, nuolatinę turime paramą Ukrainai ir tvirtos patikimo saugumo tam tikros garantijos, kad atsirastų ir panašiai. Tai šitos dalykus mes privalome daryti ir tęsti. Kita vertus, mes lygiai taip pat turime žiūrėti, kad Ukraina, na ir pagelbėti jai, kad Ukraina ir toliau galėtų būti sėkmingai na, veikianti valstybė, tai čia reikalingi ir finansinė parama, ir tie nuolatiniai paketai, prie kurių pastoviai sugrįžtame ir vis pasigirsta, tai čia tokios sumos skiriamos kaip parama, kitas iki galbūt kaip paskolos Ukrainai, tai jos ir toliau turi tęsti. Na, o jau tuomet žiūrėkime, kol kas tikrai labai sunku spekuliuoti, kuriuo čia momentu faktas, kad kažkuriuo tai momentu turėtų būti kontaktas ir mes, aišku, sakau, norime, kad tai būtų anksčiau, o ne vėliau, bet yra tam tikros sąlygos ir tos sąlygos yra susijusios su noru iš tikrųjų pasiekti susitarimą ir taiką Ukrainoje.
9: Ambasadoriau, ar jūs sutinkate, kad na, nėra tokių ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi štai kažkokiems pokalbiams, ar jūs vis dėlto jų kažkokių matytumėt?
5: Aš manau, kad gerbiamas Marius išdėstys tokį visą tokį pilną paveikslą, kurį aš gal šitiek papildžiu iš tokios, na, sakykime, geopolitinės arba realizmo pusės. Na, be abejonės, kad dabar Europos Sąjungai šokti trasą, sakyti, dėrėkime, tai čia nėra nei kažkokį prasmėsnį tikslą, pagaliau čia mūsų ir būtų to vertybinės pozicijos išmušimas. Mesgi toliau turim spausti Rusiją, toliau didinti tą ir sankcijinį paketą, pagalbą Ukrainai. Čia, manau, Marius teisingai susakė. Bet aš atkreipčiau dėmesį į kitus dalykus, kurie gal mažiau akimi matomi. Na, visų pirma, Europos Sąjunga atėjus Trumpui nuo praeito pavasario visur būdavo toksai kažkoks tai na, nepasitenkinimas iš europinių vadovų Europos šalių, kad Europos nėra tose derybose, kurias pradėjo Trumpas. Na ir atrodo natūralu, kad Europą vis tiek kažkokiu būdu reikės surasti. Iki šiol Europa labai sėkmingai atliko tokį, na, sakykime, tarpininko vaidmenį, kai jau Trumpas, atsimenat, pradėdavo labai spausti Ukrainą, Europos lyderiai važiavo į Vašingtoną kartu su ir komisijos prezidente ir visi svarbiausia lyderiai visi važiuoja ir jie bando įkalbėti Trumpą, šiek tiek tos subūdymas sustoja. Tai Europai liktai toks yra ženklas, kad na, reikia ir Europai ieškoti savo vaidmens kažkada. Antras aspektas yra tai, kad na, matom, kad Trumpas šiuo metu įklimpęs ir šitą žodį panaudočiau ganėtinai atvirai, įklimpęs į Irano reikalus, jisai važiuoja į Kiniją ir Trumpo iš esų interesai na, nukrypsta nuo Ukrainos. Taip jisai mini savo retorikoje, taip jisai matomai labai norėtų, kad būtų pasiekta, bet žinom to Trumpo būdus, kokie jisai nori pasiekti tai, kad jisai vėl bandys kažkaip tai tokį kažkokį keistą kompromisą, kur kad Ukraina atiduotų žemių ir ar išeitų už Donbaso ir taip toliau. Todėl normalu, kad Europa na, irgi turėtų imtis tam tikrą vaidmens, ypatingai dabartinio vakume, kuris šiek tiek susiformavo, kad Ukrainos dėmesį mažiau yra skiriama. Na, o trečias dalykas, kurį aš atreipčiau dėmesį, na, tai vėlgi aš jau būčiau gal visiškai naivus, sakydamas, kad čia jau vyksta Rusijoje pokyčiai, bet yra tam tikrų ženklų, aš apie juos esu kalbėjęs ir rašęs nemažai, yra tam tikrų ženklų, kad rodo, kad na, vis tiek ta Rusijos mašina, kuri iki šiol, na, dėja, turim pripažinti, sėkmingai važiavo ir ekonomika nebuksavo ir tie makroekonominiai rodikliai nebuvo tokie tragiški Rusijai, jau šiemet pradėjo tikrai rodyti tokius pirmosius nerimo ženklus, nu nerimo Rusijai, mum gal pozityvių ženklus. Tai, kad ekonomika buksos, kažkada naftos atsigavimas, kuris buvo žadėtas dėl pakilusios kainos, dėl hormūzo uždarimo, net nešė tokių didžiulių rezultatų. Fronte irgi labai situacija labai nesėkminga. Na, rodo tai, kad Putinas greičiausiai kažkokiame etape pradės signalizuoti apie norą na, pasiekti kompromisą. Nu, tai, aišku, kompromisą putiniškai. Kaip čia, kai aš jau minėjau, išeikit iš Donbaso ir taip toliau. Todėl vėlgi Europai greičiausiai reikia nepraleisti to momento, kai jau bus kažkoks tai, na, galėsim išeiti tokį, kažkokį, nu, aš dialogų nevadinčiau, bet jau signalų, apsikeitimų signalais momentą, ir tada jau būtų gerai, kad Europa turėtų suformuotą kažkokį tai poziciją, kaip mes toliau gyvensim su ta Rusija, suformuotą netgi, čia jau kalba apie lyderius, kurie čia minimi, ir Merkel, ir tas pats Štubas, tai rodo, kad jau yra Europai paieškos, kas galėtų būti tas žmogus, kuris važiuotų į Maskvą, kalbėtų Europos Sąjungos vardu, kol jau įsitrauks normalios derybinės jau funkcijos, kurias jau perimtų šalių vadovai, nu, komisijos vadovai. Todėl aš matau tokią situaciją ne taip, kad jau kažkas vyksta, bet mes kažkokiam tai prieušį tam tikrų įvykių, ir normalu, kad ministrai ir komisijos vadovai ir visą Europą pradeda galvoti, o kaip čia toliau bus. Kokiam sąlygom derėsime su Rusija, ar čia Rusija bus nugalėta ar nenugalėta, ar reikalausim ar nereikalausim teisingumo, greičiausia taip, kompensacijų, ką daryti reikia su Rusijos turtu, ir esu daug klausimų, kurios be abejonės ir sankcijų nuėmimas, kurį, manau, atsiras jau gudruolių europiečių, kurie iš karto bandys įtikinti, kad mes čia turim nuimti sankcijas. Todėl Europai ir mums, manau, Lietuvai labai naudinga, kad turėtume tvirtesnę poziciją ir aiškesnę, kaip toliau čia mes gyvensim. Tai aš tiek galėčiau pakomentuoti.
9: Taip, bet tikriausiai atsakymų reikia jau prieš kažkokias derybas, jeigu jos tokios būtų, tas kažkoks tarpininkavimas. Ir iš tikrųjų yra įdomu, kokia čia Europos komisijos pozicija, ar yra, na, kažkokios kryptis, vat būtent kaip toliau reikės gyventi su ta Rusija, kai karas, na, bent jau paliaubos kažkokios bus, ar tikrai nebus štai nuiminėjamos sankcijos ir panašiai. Ar yra tokie atsakymai, ponia Vaštega?
10: Tai šią dieną mes kalbame, aš sakyčiau, atvirkštinių variantų. Mes kalbame apie sankcijas, kurios veiktų, kurios būtų kiek įmanoma, na, plečiamos, uždarant tas atrandamus apėjimo būdus, kurie nuolat atsiranda ir panašiai. Nepamirškime, kad mes esame priėmę 20 sankcijų paketų prieš Rusiją, 2700 asmenų ir subjektų. Įvairių prekių, kurios ypatingai svarbios Rusijai ir ypatingai svarbios jai, jos karo tiesimui, eksporto į Rusiją uždraudimas, dviejų panaudojimo prekių eksporto kontrolė, įšaldytas Rusijos bankų turtas, imobilizuotas Centrinio banko ES laikomas turtas. Na ir paskutiniai etapai, kurie buvo priimti, patvirtinti balandžio pabaigoje, na, maždaug prieš kokį mėnesį, tai yra įvairiausių energetikos sektorių taikomų priemonių išplėtimas, tai reiškia jūrų transportų vežamų naftos ir naftos produktų, nu, galimybių jas vežti apribojimas, tas vadinamas shadow fleetas ir įvairiausi kiti dalykai. Tai prie ko aš vedu, ir čia truputėlį paantrinčiau ambasadoriui, kuris sako, kad mes matome požymius, kad šios sankcijos jos veikia ir jos pradeda veikti. Bet tuo pat metu mes nematome požymių, kad Rusija, na, jau kažkaip tai būtų pasiruošusi rimtai žiūrėti į tą karo užbaigimą. Tai matyt, kad po truputėlį artėjame gal to momento, kai iš tikrųjų tai įvyks ir atsiras kažkoks tai rimtas noras ir iš jų pusės. Tai aš manau, kad šiai dienai mes kalbame apie visišką sankcijų tiesimą, ir vienas iš pavyzdžių su to susijęs, štai šią savaitę buvo priimtas naujas paketas Europos komisijos dėl trąšų. Ir, na, trąšos yra vienas iš labai svarbių pasaulinių dalykų žemės ūkiui, tai tas paketas yra susijęs su tuo, kad mes turime palaikyti savo trąšų gamybą viduje Europos Sąjungos, ir aiškiai tvirtinta, kad sankcijos yra šiuo atveju neliečiamos susijusios trąšomis. Na, o kalbant apie tolimesnę viziją, kokie tie santykiai galėtų būti su Rusija, tai aš manau, kad pirmiausia, mes turime pabrėžti vėlgi tokius klausimus, kurie, na, yra ne su kažkokiais tai susiję palengvinimais, bet pirmiausia, su atsakomybės klausimais. Nes iš tikrųjų nusikaltimai žmoniškumui, įvairiausi karo nusikaltimai, genocidas, agresijos nusikaltimas, na, tai yra sunkiausi tarptautinės teisės pažeidimai. Ir, na, ką daro Europos komisija ir toliau aktyviai siekia, kad Rusija būtų patraukta atsakomybėn už šiuos nusikaltimus ir tuos žiaurumus Ukrainoje. Yra tokia tarptautinė valstybių koalicija, Europos, taip pat ir Europos komisija, Europos taryba, pavyzdžiui, įsteigė specialų tribunolą dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą. Ir šis tribunolas turės įgaliojimus patraukti Rusijos politinius, vyriausius karinius lyderius atsakomybėn už agresijos nusikaltimus. Tai aš manau, kad turbūt šitas klausimas yra klausimas numeris vienas, kai mes kalbame apie kažkokį tai tolimesnį, apie kažkokius tolimesnius santykius.
9: Iš tikrųjų, yra toks BBC žurnalistas Rusijoje, Steve'as Rosenbergas, ir jisai YouTube'e galima tiesiog susirasti, apžvelginėja nuolat spaudą, ką rašo rusiška spauda, ir ten iš tikrųjų matosi, kad vis daugiau tos kritikos valdžiai atsiranda, nors, kaip mes žinome, ta spauda vis dėlto yra tikrai rimtai kontroliuojama, taigi jeigu jau tai atsispindi spaudos puslapiuose, reiškia turbūt, kad tikrai kažkokie neramumai tam tikri bręsta, matyt, nepasitenkinimas rimtesnis, bet dėl to postkaro bendravimo esam kalbėję su europarlamentare Rasa Juknevičiane kaip tik praėjusią savaitę, ir jinai sako, kad štai tikrai Lietuva turėtų irgi imtis tokio aktyvesnio vaidmens, na, įrodyti vakarų valstybėms, kad po karo veiksmų nutraukimo negalima grįžti tiesiog iš karto prie normalaus bendravimo, kaip Marius Vaščega čia ką tik pasakė, turi būti ta atsakomybė už tos nusikaltimus, kurie yra padaryti. Bet ar yra toks supratimas vakaruose? Mes matome, kad sporto pasaulyje Rusija yra grąžinama į arenas užsiiminėti įvairiausiais sportais. Venecijos bienalės situacija irgi parodė, kad dalyje meno bendruomenės staiga irgi jau į Rusiją yra priimama. Tad, pone Bajarūnai, kaip jūs sakytumėte, kas čia laukia?
5: Aš manau, kad čia Marius labai teisingai pratęsė tą mintį, kurią aš irgi pradėjau, kad mes, kai, sakykime, karas kažkokiu tai būdu baigsis, taiko sutartis, ar bus ilgalaikė paliaubų sutartis, mes nežinome, ar šiek tiesiog bus sustota, tai mes visų pirma, kaip Europos Sąjunga, be abejonės, negalėsim nueiti nuo savo tų pamatinių dalykų, tai yra sankcijos, tolesnis spaudimas Rusijoje. Ir, aišku, tas visas atsakomybės ir, nežinau, ir finansinės, ir teisinės klausimas. Tai čia, be abejonės, bus svarbiausias klausimas, kurį mes, kaip Europa, turėsim išlaikyti, nepaisant, jeigu ir netgi už Atlanto, Vašingtone pasigirs balsų, kad pradėkim su Rusija bendrauti back to the normal business, atgal į normalų business. Tai čia, be abejonės. O tolimesnį santykį, čia toksai labai iš visų, na, sudėtingas klausimas. Šiaip, normaliai žiūrint, aišku, kad jeigu Rusija, sakykim, čia jau, aš jau dabar po darbo Rusijoje ir kaip generalinis konsulas ir kaip ambasadorius, tikrai nesu optimistas, kad Rusija kažkada greitų laikų pasuks į demokratijos kelią. Bet, sakykim, jeigu atsirastų kažkoks Rusijoje, na, sakykim, permastymas to kalties, kuris įvyko Vokietijoje arba Japonijoje po antro pasaulinio karo, ir Rusija pradėtų judėti čia, kaip Andrius Kubilius kalba, kad po Ukrainijos pergalės prasidėtų tas Rusijos demokratijimo procesas, be abejonės Europai būtų galima galvoti apie, kaip čia mes galėtume prisidėti prie tos demokratinių kredencialų stiprimo, ką mes ir darėme, bet, kaip sakiau, nemažinant to spaudimo, nes čia jau kaip Trumpas vienu metu jisai kalbėjo apie tą spaudimo meduolio ir bizūno principą, jisai Rusijoje netaiko, tai bent Europą mes tikrai turėsime tą išlaikyti meduolio ir bizūno principą, kad bet koks mūsų sankcijų nuėmimas bus susietas su tikrais Rusijos arba kompensavimu Ukrainai arba pažadais ir veiksmais, kad jinai judės demokratizavimo link. Na, o čia aš kalbu apie idealų vaizdą, kurį mes kaip Lietuva turėtume siekti. Deja, pačios Aušra paminėtas sporto pasaulį, tie įvykiai, na, bienalė. Na, ir aš kaip čia turiu garbės ir malonumo kalbėti su verslo žmonėmis Briuselėje, tai yra su savo kolegomis pramonės ir verslo atstovais Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Na, tokių girdi signalų, kad, nu va, kažkada Rusija čia jau baigsta karą, vėl galėsim grįžti. Nu, tikrai nėra gal tokio įsivaizduojimo grįžimo, kažkaip masiškai, kad vėl plūsis investicijos, bet kad, manau, ne vienas vakarų, ypač toliau nuo Rusijos esančių politikų, žiūri kaip čia mes galėtume vėl tos santykius atstatyti? Na, čia mums reikės ir parlamentarams, kaip Rasa Juknevičienė, mūsų žmonėmis, mūsų kolegom diplomatam, čia visiems mums reikės dėja didžiulio darbo, kad paaiškinti, kad na, negali bus taip lengvai atleisti Rusijoje ir tuos varžtus atleisti. Bet kad įsivaizduoju, kažką reikės daryti su Rusija, su jos visuomenė ateityje. Tai čia mums jau dabar, manau, būtų galima pradėti galvoti.
9: Dėl to tarpininko dar šiek tiek norėtų sugrįžti. Tikriausiai iš to, ką ir jūs kalbate, ambasadoriu, reiškia, kad jis turėtų turėti na labai tvirtą stuburą. Ir kai mes žiūrime į tas pavardes, beje, pats Putinas buvo paminėjęs Šrioderį ir diplomatijos Europos Sąjungos vadovė Kaja Kallas sakė, čia labai aišku, kodėl jisai tai pasakė dėl tų glaudžių ryšių su Rusija, bet tos pavardes Merkel, Angela, irgi buvusi Vokietijos kanclerė, kuri vat štai sako, kad tokias pareigas turėtų eiti na veikiantis politikai. Jinai dėl to atmeta savo galimybę eiti tokias pareigas. Jinai tą viešai yra pasakiusi. Tada tos kitos pavardės, kokias mato. Mario Draghi, Aleksandras Stubas, ponė Vaščiaga, kaip jums atrodo, kokios tos savybės reikalingos tam tarpininkui? Ir ar čia mes matome tikrai realias pavardės tarp šių trijų?
10: Na, aš, žinokit, tikrai nespekuliuosiu dėl pavardžių, kažkokių tai oficialių pranešimų ar kažko tai nėra buvę. Tai turbūt man gal nereikėtų to daryti. Bet, na, aš tik dar kartą galiu grįžti prie to, ką jau pradžioje sakiau, kad vis tik tai pirmiausia turi būti apskritai prieš kalbantis ir prieš kažkokias tai pavardės įvardinant, pirmiausia, turi būti aiškus noras taip pat ir iš Rusijos pusės, kad na, apskritai kažkaip būtų pasiekta stabili ir gera taika Ukrainoje. Aš gal dar trumpai sureaguočiau į jūsų paminėtus, na, iš tikrųjų, tokius nepuošiančius pavyzdžius dėl Venecijos bienalės ir leidimo ten Rusijai dalyvauti kiti dalykai. Tai visai šiais atvejais, iš tikrųjų, Europos komisija labai labai aktyviai siekia, kad tokios pastangos jos, na, nesirealizuotų kažkaip tai. Tai, pavyzdžiui, Venecijos bienaliai ten buvo labai aiškiai sureagavusi Europos komisija. Jie ten turėjo pati bienalė, turėjo tokį, na, iš dalies dalinį taip pat ir europinį finansavimą, tai yra inicijuotos procedūros, kad tą finansavimą nutraukti. Ir visais kitais atvejais labai labai yra aiški nuostata iš Europos komisijos ir bet kokias tokias, na, bet kokius tokius bandymus kažkaip legitimizuoti agresoriaus veidą per įvairiausias sporto ar kultūrinės šventės, na, imamės visų absoliučiai įmanomų priemonių, kad tai neįvyktų.
9: Ambasadoriau, pabaigai minutę turim, kaip jūs tą tarpininką matytumėt galbūt?
5: Aš irgi pritarčiau, kad taip, manau, tų pavardžių pasirodymas reiškia, kad iš esu Europoje vyksta mąstymas, ką toliau reikės su Rusija daryti. Tai čia tos pavardės greičiausiai, nu, vokiška, tai aišku, kad visi įsivaizduoja, kad be vokiško paramos Vokietijos derybininkas negali važiuoti, ir čia Vokietija vis tiek yra, na, ir čia ir, na, ir pagrindinė ekonomika, ir svarbiausia šalis, kaip galima tarpininkė. Bet aš irgi pradėčiau, kaip pritarčiau Mariui, mums reikia pradėti suprasti iš esų, ką mes šiandien tas Rusiją darysim. Ar tas mūsų tarpininkas važiuos derėtis dėl paliaubų, taikos sutarties, ar tolesnių santykių, čia labai nupriklauso nuo to. Koks tas mandatas, tai aš pradėčiau nuo to. Ką mes norim su Rusija, ką mes galime pasiekti, koks čia būtų mandatas, o jau pavardės atsirastų, gal nereikia pavardžių, tiesiog važiuotų ministrai. Tai čia matysis eigoje, kai jau situacija pati rutuliosis. Bet dar pabrėžiu, tikrai laikas pradėti mąstyti, kaip toliau su Rusija mes bendrausime. Ir būtent pilnam spektre, nuo sankcijų toliau tiesimo, Iki ateities klausimų, kurie, manau, irgi kažkada ateis.
9: Ačiū labai abiems, kad dalyvavote laidoje Europos greitkeliu. Ambasadorius Eitvydas Bajarūnas ir Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščiaga. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų. Iki.
8: Europos greitkeliu.
3: Laidą Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
11: Reklama.
12: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir aconitum.lt.
0: Žinių radijas.
1: 11:31.
0: Žinios.
1: Seimas po prezidento veto priėmė naujos redakcijos Klaipėdos jūrų uosto įstatymo projektą. Valdantieji iš opozicijos perėmė pirmininkavimą Seimui svarstysiant LRT pakeitimus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Vakar galimai dronui pažeidus Lietuvos oro erdvę ir maždaug valandai dalyje šalies paskelbus oro pavojų, situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jis žada sudaryti tyrimų komisiją, kuri išnagrinės ir įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Seimas apsvarstė ir priėmė prezidento Gitano Nausėdos vetuotą ir grąžintą tobulinti Klaipėdos jūrų uosto įstatymo projektą, kuriuo įvykdyta uosto pertvarka. Už tai, kad atnaujinta projekto redakcija įsigaliotų įstatyme, balsavo 95 Seimo nariai, 4 prieštaravo, 15 susilaikė. Tiesa, pirmiau vyko balsavimas dėl to, ar įstatymą priimti tokį, koks jis buvo be prezidento pakeitimų, tačiau Seimas tam nepritarė. Anksčiau parlamente šio įstatymo projektas praėjo visus 3 balsavimo etapus, visgi praėjusią savaitę jis buvo vetuotas. Nes prezidentas teigė, kad priimtas projektas atveria galimybės į šalies teritoriją plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Seimui imantis svarstyti LRT įstatymo pakeitimus, valdantieji iš opozicijos perėmė pirmininkavimą vakariniam parlamento posėdžiui. Darbotvarkėje pakeitimams suplanuota skirti daugiau kaip 6 valandas. Didžioji dalis jų numatyta vakariniame posėdyje. Pagal iš anksto sudarytą grafiką posėdžiui turėjo pirmininkauti liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmelytė Nilsen. Tačiau ji per seniūnų sueigą atkreipė dėmesį, kad jos pavardė iš pirmininkaujančiųjų sąrašo dingo. Seimo pirmininkas, socialdemokratas Juozas Olekas, patikino, kad pakeitimai padaryti siekiant pasidalyti darbo krūvį. Po dronų atakos Rusijos Samaros srities Izranės naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Naftos milžiniai Rosneft priklausanti gamykla yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių Samaros regione. Visos didžiausios centrinės Rusijos naftos perdirbimo gamyklos visiškai sustabdė ar sumažino gamybą po pastarųjų Ukrainos dronų smūgių.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai, vietomis bus 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
0: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
11: Reklama.
13: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
14: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
15: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
16: Klausotės Žinių radijo.
17: Ekspertai pataria.
18: Laida Ekspertai pataria parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
19: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eterio laida. Ekspertai pataria, ar besikeičiančios statybų taisyklės mažins biurokratiją ir greitins procesus. Apie tai mes šiandien. Šį trečiadienį vyriausybė pritarė statybos įstatymo pataisoms, kurios, kaip žada įstatymo rengėjai, turėtų supaprastinti ir aiškiau reglamentuoti statybos bei teritorijų planavimo procesus, sumažinti administracinę naštą tiek gyventojams, tiek verslui, pašalinti teisinės spragas ir padidinti atsakomybė. Aplinkos ministerija skaičiuoja, kad peržiūrėjus procesus ir dalį jų automatizavus, statytojai ir gyventojai galėtų sutaupyti apie 1,5 milijono eurų per metus. Taigi, kas konkrečiai keisis statantiems namus, kaip keisis statybos leidimų išdavimas ir ar mažės biurokratija, mažėjanti biurokratija nesusilpnins kontrolės. Būtent apie tai mes šiandien kalbam ir man labai malonu pristatyti laidos svečius aplinkos ministerijos statybos politikos grupės vadovė Asta Rokickienė ir statybos sektoriaus vystymo agentūros urbanistikos padalinio vadovas Mindaugas Pakalnis pas mus šiandien studijoje. Sveiki.
20: Sveiki.
21: Sveiki.
19: Asta, gal nuo pačios pradėsime. Statybų reguliavimas tikrai yra kritikuojamas dėl sudėtingų ir gan ilgai trunkančių procedūrų. Tikriausiai ne kartą teko su visomis grupėmis ir pusėmis kalbėtis. Taigi, kokias pagrindinės problemas siekiama išspręsti naujuoju statybos įstatymo pokyčiais, ką turi žinoti verslas, ką turi žinoti gyventojai, pagrindiniai akcentai, kokius mes galim sudėlioti šiandien.
20: Tai sveiki dar kartą ir iš tikrųjų pirmiausia, tai taip, mes tikrai girdėjom labai daug skundų, ypač po 24 metų reformos, tai skundėsi visi vieni dėl to, kad blogi savivaldybių darbuotojai, kiti, kad blogi teisės aktai, kiti, kad blogi apskritai projektuotojai, kad vieni terminų nesilaiko, problematikos iš tikrai buvo daug, o kiti iš vis sakė, gal jūs pagaliau nieko nedarykit, nepadarykit dar blogiau. Tai iš tikrųjų, kad šį kartą rasti tikrai priežastis, ką reikia keisti ir kas visgi prisidėtų vat, prie jūsų, ką tik minėtų, tų pokyčių teigiamų, tai mes analizavom kartu su statybos sektoriaus vystymo agentūra būtent infostatyboje vykstančius procesus, nes statybos leidimas būtent ten ir išduodamas. Ir iš tikrųjų ten pamatėm, kad problemų tikrai yra su terminais. Nesilaikoma terminų. Tai vat, kai kalbam apie kontrolę, tai įvidami pokyčiai kontroliuoti terminus. Atitinkamai numatomos atsakomybės, baudos. Tada matėm, kad tikrai kyla problemų ir neiškume pačių teisės aktų, ką turi tikrinti savivaldybės, nes kai atvėrėm priežastis, kiek yra dėl ko atmetama projektai, tai ten, jeigu 12 tūkstančių per metus išduodama leidimų, tai panašiai ten tiek ir tų priežasčių. Ir nu, tikrai galima nustepti, nes dėl pavadinimo, įvedimo, tvarkos, eiliškumo, pagrindė atmeta projektą. Ir tai tūkstančiais kartų. Tai vat ir buvo peržiūrėta, kokių dokumentų atsisakyti, kad tokių vat išvengti, ką galima automatizuoti, teikiant duomenis, tiek įvedant duomenis, tiek juos tikrinant, ką galima būtų patikrinti. Tai čia turbūt yra irgi pagrindinė tokia esminė, nu, esminis pokytis įstatymų paketų užkoduoti galimybės atsisakyti tam tikrų funkcijų, investicijų, šiaip kai skaitai statybos įstatymo pakeitimus, ten nesimato. Bet yra vienas straipsnis, toks atrodo nekaltas. Tridienis patikrinimas. Ir jame yra visi dokumentai, kas ką tikrina. Mes jo atsisakom. O tai reiškia, tai yra pagrindas po to skaitmenizuoti tą procesą. Tiesiog visi tie duomenys turėtų būti suvedami vieną kartą ir automatiškai, jeigu yra galimybė, sistemos tarpusavyje jas gali patikrinti. Tai čia galbūt tokie du pagrindiniai. Automatizuoti įstatymai, suteikti pagrindą ir visgi kontrolės nepaleisti, kad atsakomybės visgi liktų. Ten atitinkamai dar irgi labai stipriai atsakomybės peržiūrėjom ir projektuotojom. Nes projektuotojai irgi turi atsakyti už savo pateikiamus sprendinius. Nes iki šiol buvo visokių situacijų, kai pateikiami blogi skaičiavimai, atsakyti turi savivaldybės darbuotojas. Tai čia yra tikrai buvo peržiūrėtos ir atsakomybės ir tikrai žiūrėta, kad iš teisingos pusės yra argumentuotai padaryti šį kartą pokyčius.
19: Mindaugai, kai jūs tikite pokyčiais ir tikite tą šviesią gražią ateitimį, kad biurokratija mažės, procesai trumpės?
17: Čia, jo, mes taip juokaudavom, kad po kiekvieno biurokratijos sumažinimo laikas tikrinimo jos tik padaugėja. Tai čia turėjom tokią galimybę įsivertinti vis tik tai, o kiek mes gaištom laiko patikrinimams ir kokia tų patikrinimų keliama nauda. Tai mes, kai įsileidėm visą procesą, jeigu taip va, sudėtingas projektas turėtų eiti per visus tos patikrinimo, visus tos pragaro ratus, tai išeina 600 tų ratų. Nu, ta prasme, 600 dalykų vienaip ar kitaip reiktų pažiūrėti. Akivaizdu, kad tiek nieks nežiūri. Ir akivaizdu, kad tada pasidaro tokios situacijos, kad kažko nepažiūrėjus, po to grįžtam atgal ir yra baudžiami savivaldybės darbuotojai kartais už dalykus, kurių jie net negalėjo patikrinti. Ir kitas klausimas, ar iš tikro viską reikia tikrinti? Kokią pridedamąją vertę tie tikrinimai, kuria kiek yra sugaištama laiko tikrinti, pavyzdžiui, atskirose projekto dalyse skaičių atitikimą, ten, ar ten 99 kvadratai ar 98. Projektuotojas vienas.

0: ir kiti dalykai susiję su nuosavybe. Tai mesgi galėtumėm padaryti, kad pati sistema patikrina, ar prisijungdamas Mindaugas yra tas pats Mindaugas, kuris ten turi tą sklypą, ar kuris nori statyti. Tai jeigu tą sugebam padaryti su lėktuvo bilietais, kai mes pasakom paso numerį ir po to pagal tą paso numerį mus įleidžia į skrydį, čia dalykai labai panašus. Ir na, labai gerai, kad šituo keliu einam ir reiktų pasakyti, kad na, šitie pokyčiai, kas dabar įvyko, tai realiai yra mandatas daryti toliau. Nes tada turime eiti jau infostatybą, perdarinėti infostatybą, dabar jinai yra tokia daugiau sistema, kuri dirba su dokumentais, darbo su dokumentais sistema, bet tai turėtų būti pati sistema, kuri pati patikrina, kuri gauna atsakymus iš kitų sistemų. O ne tik tai, kad tu per ją pateikė kažkokius dokumentus ir kažkas pasirašo, kad aš tuos dokumentus patikrinau ir jie yra geri. Tai čia toks sisteminis pokytis, kuris labai greitai ir neįvyks, bet man toks šitie pakeitimai rodo tą valią, kad mes vis tik tai galime eiti prie tos modernesnės reiškia patikrinimo sistemos ir modernesnio na, bendravimo. Žmonės neturėtų gaišti laiko tikrindami dalykus, kuriuos gali patikrinti mašina. Žmonės turėtų gaišti laiką kalbėdami apie kokybę, apie kontekstą, apie tai, ar pastatas tinka prie tos vietos konteksto, o patikrinti, ar čia tas pats Mindaugas, kuris prašo statybos leidimo šitos sklypo savininkas, tai jau ta geba ir elektroninė sistema.
1: Aš ten Mindaugas apie kokybę užsiminė. Ne,
2: tai vienareikšmiškai.
1: Ar užtikrins būtent supaprastintos procedūros, kad ta kokybė vis dėlto bus statybų išlaikyta ir sauga, ir kontrolė bus užtikrinti? Kaip šitą momentą matot?
2: Tai matom ir pakeitimai yra statybos, va, tam visam įstatymo pakete yra administracinių nusižengimų kodeksas keliauja ir teritorijų planavimo statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymas, tai ką tai šneka, tai kad tikrai atsakomybės buvo iš esmės peržiūrėtos, kas už ką turi atsakyti, kad tikrai nepasimestų tos atsakomybės. Bet Mindaugas užsiminė apie kokybę, architektūros tai, kokybę, ne, tai o mūsų ir tikslas buvo, kad savivaldoje architektas tikrintų būtent kokybę. Funkciją, ar ten galima, ar negalima, ne, sužiūrėti.
1: Neprisimtų daugiau kažko.
2: Reikia jam vertinti laiptelio, kiekvieno skaičiuoti pagal kiekvieną STR arba ten pavadinimas, nu, ne taip surušiuota. 60 savivaldybių kiekviena reikalauja skirtingai pavadinimą suvesti. Nu, žinokit, tikrai, nu, ne tokia turėtų būti.
1: Galim pakalbėti buvęs ar yra architekto.
0: Tai aš tikrai galiu patvirtinti. Taip, kad tai turbūt buvo realiai didžiausiai ginčiai dėl pavadinimo. Jo, ir
2: asta. Ir lygiai taip pat ir aš. Nesvarbu, Vilnius ar regionas, žinokit, panašiai visur problematika tikrai pamatėm, atvėrė pastą. Nu, tiesiog iki absurdo, ne ten padėjai kablelį, dėl to blogai.
1: Tai mūsų dėl ko tikriausiai ir verslai labai skundžiasi.
2: Nu, tai taip, aišku, ir buvo nemažai ir reglamentavime tam tikrų neaiškumų, kur reikalaujama per daug. Tai mes iš esmės peržiūrėjom ir statybos techninius reglamentus ir tie pakeitimai eina ne tik įstatyminiai. Greta žengė ir statybos techniniai reglamentai, kur mes atsisakom perteklinio reikalavimo, nu čia sakau, iki tų laiptelių, centimetrų, taškelių. Tikslas yra suvesti duomenis vieną kartą ir tinkamai suvedi į paskirtį ir ten pavadinimas turi susidėlioti. Adresas identifikuojamas pagal sklypo numerį ir nieko neturėtų papildomai reikalauti sistemą. Bet dabar, jeigu grįžtam prie tos jau kontrolės ir atsakomybių, tai iš tikrųjų ten mes ženkliai norim, kad savivalda atsakytų tikrai už esmę. Ir sistemos jai padėtų patikrinti. Ar gali būti tokio aukščio, ar gali būti tokioj vietoj, tokia funkcija, bet kai jau žiūrim giliau, tai už visus sprendinius turi būti atsakingas nuo architektas ar kitas projektuotojas, kuris pagal specifiką turi teisę vadovauti. Ir mes dabar konkrečiai rašėm, kad už skaičiavimus, už pateiktus visus sprendinius, visus atsako projektuotojas ir ekspertizė atlikęs. Nes anksčiau, tarkim, ten pasižiūrėjom, kad ir tam pačiam statybos įstatyme, tai beveik už viską ekspertizė atliekantis, kaip čia, juridinis ar fizinis asmuo, tai tiesiog įspėjimas. Ir, nu, ir tada, nu, ir girdim skundus, kad, nu, tai jie ir nebaudžiami, blogai daro, nepadaro, ir daro. Ir šitoj vietoj tikrai mes peržiūrėjom tas atsakomybės, kad ekspertas irgi atitinkamai atsakytų. Buvo peržiūrėtos, kada yra skiriamas įspėjimas, kada turi būti stabdomas atestatas, kada naikinimas sugriežtintos tos tvarkos.

0: tvarkos, nes kitu atveju tie 6 mėnesių sustabdymas jis irgi toks betikslis, nes procesai tai vyksta ilgiau, o jeigu tu nekokybiškai atlieki savo darbą, nu, tai tu neturėtum tęsti jo kitam objekte, nu, jeigu dėl vieno apskundė. Tai iš tikrųjų buvo peržiūrėtos tikrai tos atsakomybės, kad ir jaustų atsakomybę, nes jeigu norim savireguliaciją auginti, tai vis tiek turi jausti tą atsakomybę, kas ką daro. Tai šitoj vietoj tikrai yra projektuotojams ženkliai sustiprinta, o kalbant apie derinančias institucijas, nu, tai mes grąžinom automatinės baudas dėl terminų. Ir jeigu anksčiau iš vis nebuvo galimybės, mes pasirodo pasižiūrėjom...
1: Dėl terminų savivaldybės.
0: Taip, nu, tai savivaldybės ir visos kitos, visos kurios kitos, derina ten, ir visuomenės sveikatos centras, ir kiti yra subjektai. Visi, kurie derina procese, taip pat tai liečia ir po leidimo išvadų davimą, nu, kai tu prašai ten dėl elektros, dėl dujų, tai dėl visų. Tai mes įvedėm konkrečiai atsakomybės, kad jeigu neišlaikai termino, kad yra automatinė bauda ir tada yra mechanizmas toks, kad galėdavai tik į teismą. Nu, negali kreiptis, ne? Pavyzdžiui, jeigu leidimo tau neišduoda, ne, per nustatytą terminą, arba jeigu išduoda jį nemotyvuotai, skustis gali tik teismui. Dabar išplėtėm galimybę ir VTPSI, nu, valstybiniai teritorijos planavimo statybos inspekcijai, nes, nu, kreiptis į teismą ilgas procesas ir dažniausiai visi nulenkia galvą ir nu, einam dar tartis, dar kartą. Nu ir čia po to statistika parodė, kad iš 6 karto leidimą gauni Vilniui. Tai iš tikrųjų, nu, mes visą tai matom. Ir tikrai matom, kur bėda. Ar visgi savivaldybei, ar visgi yra, nu, problema projektuotojo, jo, gal nekokybiškai iš tikrųjų sprendinio, gal ten tai teisės aktai, bet čia lyg ir grįžtų. Bet esmė yra ta, kad numatytos tikrai atsakomybės ir netgi lankstesnis būdas, kur kreiptis. Ir anksčiau iš vis nebuvo galimybės kreiptis, jeigu 3 mėnesius kabo, kol tu nesulauki sprendimo, nu, vat projektas kabo, 3 mėnesius infostatybai, automatinio pritarimo nėra. Ir tu nieko negali kreiptis, tu turi sulaukti sprendimo ir tik tada kreiptis į teismą. Tai dabar yra numatyta, kad tu ir tam etape gali kreiptis į atitinkamas institucijas.
1: Nesulaukęs atsakymo
0: pagal terminą. Prie viso to, kad yra jau ir automatinė dalis, nu, už atitinkamus pažeidimus baudos, bet yra ir kur tu gali nesulaukęs, kur nėra tos automatinės sistemos irgi kreiptis. Ir dar momentas, aš greitai, žinau, kad galiu daug
1: sabinuoti.
0: Bet esmė ta, kad mes dar įvedėm, kad jeigu per privalomą laikotarpį neišdavė, neįvykdė privalomojo nurodymo, nu, išduoti. Jis, aišku, ten 20 darbo dienų, netrumpas, bet tada mes nebe į teismą atiduodam, o antstolį. Tai irgi numatėm tokią galimybę, kad tai yra daug greitesnis procesas. Nu, kam įpelti? Žodžiu, mes tikrai turėjom tikslą ne tik savireguliaciją stiprinti, bet ir optimizuoti visas tas valstybės funkcijas, kurios yra dalyvauja šitam visam procese. Ir dar greitai dėl savivaldybių darbuotojų, nes jie irgi pergyvena, kad jie čia asmeniškai gaus tas baudas. Tai iš tikrųjų tikrai matėm, kad kitur savivaldybės yra tik vienas darbuotojas, kuris turi visus tos procesus padaryti. Ir jis, nu, realiai turėtų administracijos direktorius užtikrinti, nu, kad ne jis vienas ten turi, ne, atsakyti. Tai baudos bus ne tam darbuotojui, o institucijai. Kad institucija irgi įsivertintų. Nes yra ir atvejų, kai nenori net drausti to darbuotojo, kuris po to turi tą atsakomybę nešti, o jis galbūt fiziškai, ne, nu, negeba tiek projektų patikrinti. Tai įvairių yra tikrai kontrolės įrankiai.
1: Daugiau ačiū iš kantrybėjo.
2: Aš dar norėjau pridėti, kad čia vėl ne vien tik tai apie kontrolę, bet skaitmeninė nes technologijos padeda išvengti klaidų. Nu, jeigu mes, pavyzdžiui, paimsim tokį labai paprastą dalyką, atstumą iki sklypo ribų, ar ne, tai pastatas turi stovėti tam tikrų atstumų nuo sklypo ribos ir po to didėjant pastato aukščių, jis turi tolti toliau. Na ir ką rodo praktika, kad dėl to kildavo labai daug ginčių, mes pabandėm tiesiog kompiuteriui paaiškinti, ką jis čia turi patikrinti ir pamatėm, kad neišeina paaiškinti, nes tas gali būti labai įvairiai suskaičiuojama. Ar ne, ten reiškia, nu, pavyzdžiui, skaičiuojant pastato aukštį, reikia skaičiuoti ten nuo visų kampų, vidutinės altitudės ir supratom, kad reikia, nu, net ir patį reglamentavimą patikslinti, ar ne, ir tada jau, jeigu tu turi tą 3D modelį, kurį tu atiduodi sistemai, sistema patikrina, kad jis tikrai telpa į tą keutą, į kurį jis turi lysti, jis tikrai išlaiko visus atstumus, mes būsim tikri, kad dėl to nebebus ginčių, nebebus teismų, nebebus VTPSI išaiškinimų, nebereiks geodezistam eit matuoti, ta prasme, mes turėsim turėsim projektą, turėsim sistemą, kuri patikrina, ar tas pastatas teisingų atstumų stovi nuo sklypo ribos, ir po to galėsim patikrinti faktą. Ta prasme, viskas bus sistemoj, nu, ta, tok, labai supaprastėja, ir tas patikrinimas ir projektavimas tampa labiau civilizuotas. Tu galėsi projektuodamas įkelti tą modelį, ir tau pasakys atsakymą pačioj pradžioj, kad tu kažkokį atstumą pažiūrėjai. Ką rodo praktika, kad nalėliai, kai savivaldybė tikrindavo, ar ne, tai tikrindavo, nu, keli charakteringi pjūviai. O vat kažkuris yra sklypo kampas, kurio tu gal nematėjai, gal nepatikrinai, gal dėl geometrijos sklypo, ir po to vat būtent tą vietą patikrinus randama, kad projektas neišlaiko atstumo iki sklypo ribos, teismas, tarimais, ten baudos ir taip toliau. Tai vat viso šito tas skaitmenizavimo tema padės išvengti, visiems bus skaidriau, paprasčiau, jeigu tu jau gausi atsakymą iš sistemos, reiškia, žinosi, kad yra gerai.
3: Mindaugas raktiniais žodžiais kalba, kuriuos aš noriu vartoti, tai skaidrumas dabar, ar ne? Asta, kaip galvojat, ar tai lems sektoriaus, statybų sektoriaus skaidrumą, didesnį efektyvumą, būtent šie pokyčiai, būtent tą skaitmenizaciją, procesai ir visi kiti, nu, kitos naujovės, apie kurias mes kalbam?
0: Nu taip, šiaip statybos įstatymas sako, kad statyti turi pagal projektą. Viskas turi būti sistemoje. Tai dabar, kur buvo labai daug žmogiškojo faktoriaus, tai ten ir matėm. Nu, bet ką Mindaugas pasako, matėm daug interpretacijų. 60 savivaldybių, dar N darbuotojų, nu, tai 100 skirtingų nuomonių. Tai iš tikrųjų, tai čia ir va, STT mes gavom užvakar gal įstatymo paketui irgi išvada, tai kad nu, kritinių antikorupcinių pastabų neturi ir iš esmės tikrai yra labai nedidelis kiekis dėl to, kad tikrai sprendžiam tą problemą, kur yra ta galima korupcijos, ar ne, ta rizika, kur yra tas žmogaus sprendimas. Tai čia daugelį tų sprendimų pakeis tiesiog sistema. Nu, jeigu teisės akte parašyta, ką tau tikrinti, tu neturi reikalauti N+, kad tau pateiktų. Tai mūsų čia dar buvo irgi vienas iš pagrindinių nu, įstatymo peržiūrėjimo visų nuostatų, kaip dar aiškiau įrašyti, ką tu turi patikrinti. Pavyzdžiui, visuomenės sveikatos centrų įrašėm, kad turi tikrinti jisai tik sklypo sprendinius. Čia yra pirminis etapas SLD, tai ne, kai minimalūs projektai, tu neturi reikalauti visų vos net ten higienos pasų su skaičiavimais pateikti, garsais, vibracijom ir ten nežinau kiek ko, nes matėm tas atmetimo nu, motyvus. Tai toks jausmas įstatymas sau. O sistema savo. Tai mes netgi turim tokį įsikėlę matymą, kad iš visų koduoti pastabas, kurias institucija gali pasirinkti, pagal kurią tu, nu, jinai gali atmesti. Kad nebūtų viską, ką noriu. Nu, tarp, mes taip jau susiaurinom, bet aišku, čia yra užduota įstatymė pradžia. O visą va, tą po įstatyminę bazę mes turim dar sudėlioti
3: dar po įstatymą.
0: Dar įstatymą turi Seimas priimti. Čia irgi labai svarbu. tai iš tikrųjų, tai čia turbūt bus dar tikrai labai daug darbo.
3: Mhm. Mindaugai, žiūriu, link pabaigos turim eiti. Šie visi pokyčiai, ar galim tikėt, kad va, tas aiškesnis ir galbūt greitesnis reguliavimas turės įtakos pačiai būsto pasiūlai ar statybos kainoms ir mes kalbėkim apie ilgesnį laikotarpį? Kaip jūs galvojate?
2: Tai man atrodo vis tiek, tai yra kryptis, kurią neišvengiamai turim eiti, jeigu norim būti pažangus ir konkurencingi šitam pasaulyje. Ir man tai atrodo akivaizdu, nu, tai visi pagalvokim, jeigu tu nusipirkai sklypą, pasiėmėjai paskolą, pradėjai rengti projektą, ar ne, tai tu investuoji pinigus, tai tau metai vien tik tai per tai, kas tau užima sklypo finansavimas, projekto uždelsimas metams, tai yra dideli pinigai, kurie vis tiek galų gale atsiranda, kurie būna sumokėti to galutinio kliento, kuris perka būstą. Tai man atrodo, kad šitie dalykai labai turėtų, na, padėti ir jeigu tu tikrai žinosi, kad, na, yra aiškus terminai, aiškios gali būti pastabos, yra aiškios atsakomybės, visa tai vesi civilizuotesnį tarpusavio bendravimą institucijų ir statytojų ir visa tai turėtų padėti sumažinti kainas, sutrumpinti laiką, padidinti pagaliau aiškumą. Nes aiškumo neturėjimas, na, labai daug kainuoja būtent verslui, jam
3: mums visiems kainuoja galutiniam vartotojui.
2: Galų gale kainuoja ir mums visiems, jo, nes tą, ką sumoka verslas, jis ne iš kažkur padengia. Tai padengiam galutiniai mes vartotojai, ta prasme, tuos kaštus ir kuo mes veiksim efektyviau, tai tuo bus paprasčiau.
3: Asta, paskutinis sakinys, žodis, kada mes šitų pokyčių realiai galime tikėtis, kokie jūsų terminai?
0: Aš greitai noriu pridurti, kad čia mes kalbėjom apie naštą sumažinimą ūkio subjektam, bet pavyzdžiui, va to vien tridienio atsisakymas, aš labai norėjau pridurti, tai savivaldybėms sutaupys apie 3,5 milijoną, mes paskaičiavom administracinę naštą, tai mes kalbėkim ten, kur panaikinam funkciją tam tikrą, kuri gali būti automatizuojama, jinai apskritai valstybės biudžetui, taupo lėšas, tai šitoje vietoje tikrai nauda yra ne vien.
3: Akcentas yra svarbus.
0: Taip, iš visų pusių. O įstatymai iš tikrųjų, tai Seimas jau dabar yra pateiktas Seimui, reikia praeiti komitetus, labai stengiamės ir norėtumėm ir tarėme su jūsų komitetu, kad greičiau mūsų leistų, labai norim. Jeigu šiemet Seimas, šią pavasario sesiją patvirtins, tai tada dalis nuostatų iškart įsigalios, o dalis gegužės pirmą dieną 27 metais, nes visgi reikia po įstatyminių daug teisės aktų parengti, sistemą paruošti ir ten darbų tikrai nemažai. Tai jeigu pavasarį, birželį, gegužę pokyčius turėtumėm pajusti.
3: Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytėms priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė. Pas mus svečiavosi aplinkos ministerijos statybos politikos grupės vadovė Asta Rokickienė ir statybos sektoriaus vystymo agentūros urbanistikos padalinio vadovas Mindaugas Pakalnis. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likite su žinių radijo šiomis dienomis.
4: Laida ekspertai patarė parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
5: Ekspertai patarė.
6: Reklama.
7: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
8: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
9: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
10: Menas nėra tikras darbas, vyrai privalo būti stiprus, moteris nemoka vairuoti, jaunimas yra tingus ir neatsakingas. Kaip atsiranda visi stereotipai ir kaip jie mus veikia?
11: Mes, Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė, laidoje Stereotipų laužytojos klausime, ar tikrai daugumos nuomonė yra teisinga. Provokuojantis pokalbį apie visuomenėje vyruojančius standartus šeštadienį 18 valandą ir sekmadienio vidurdienį per Žinių radiją.
12: Žinių radijas.
13: Dabar 12 valandų.
12: Žinios.
13: Dalyje Latvijos vėl skelbiant oro pavojų, krašto apsaugos ministras tikina, kad atakos grėsmės Lietuvai nėra. Susisiekimo ministras sako, kad paskelbus oro pavojų prasčiausiai susitvarkė Lietuvos oro uostai. Seimo narė Targamadzė traukiasi iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei frakcijos Seime. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Dalyje Latvijos vėl paskelbus oro pavojų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, jog šiuo metu Lietuvoje oro atakos grėsmės nėra. Tiesa, jis pažymė, jog gyventojai turėtų išlikti budrus. Anot ministro, Lietuvos kariuomenė ir tarnybos atidžiai seka situaciją bei palaiko ryšį su sąjungininkais. Latvijos ginkluotosios pajėgos prieš 11 valandą paskelbė perspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvėj trijose Latgalos rajonuose. Gyventojams buvo išsiųstas perspėjimo pranešimas į mobiliuosius telefonus. Atsižvelgiant į galimą grėsmę, buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė naktį nutraukti į Lietuvą įskridusio, o vėliau iš radarų dingusio drono paiešką. Tam pasitelkti papildomi pajėgumai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sakė, kad neradus objekto, paieškos rajonas judės į pietus, nes orlaivis galėjo pasiekti Baltarusiją. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad paskelbus oro pavojų prasčiausiai su susidariusia situacija ir sektoriaus bendrovių susitvarkė Lietuvos oro uostai ir transporto kompetencijų agentūra. Anot jo, visų susisiekimo ministerijai pavaldžių bendrovių reakciją vertins specialiai tam suburta tyrimų komisija. Pasak ministro, tarp pavaldžių įmonių, ko ne geriausias pavyzdys, kaip tvarkyti su oro pavojaus akivaizdoje, buvo Lietuvos geležinkeliai. Neseniai į Seimą grįžusi Vilija Targamadzė traukėsi iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos. Taip pat iš šios partijos frakcijos Seime. Jis sako, dar nenusprendusi, ar jungsis prie mišrios Seimo narių grupės ar prie socialdemokratų frakcijos. Laikinasis politinės jėgos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, situacijos nedramatizuojantis. Politikės trauktis ir Seimo neketina raginti. Jo teigimu apie tokį sprendimą tiek jis, tiek partiečiai sužinojo iš žiniasklaidos. Seimo demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas tikina, jog tai nėra bendruomeniškas žingsnis. Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį buvusiam kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui. Už sukčiavimą, piktnaudžiavimą bei dokumentų klastojimą skyrė 20 tūkstančių eurų baudą. Jam taip pat 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenė sąskaita apmokėjo savo 2 dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Teismas pripažino, kad savo veiksmais Rupšys padarė didelę žalą kariuomenei ir valstybei. Šis pirmosios instancijos nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Laikantis aukštoms kuro kainoms, finansų ministras sako, kad dyzelino akcizo sumažinimas nebuvo labai taikli priemonė suvaldyti šią krizę. Todėl ruošiamos tikslinės valstybės pagalbos priemonės. Žinių radijui Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad sunkumų patiriančiam verslui bus siūloma pagalba apyvartinėms lėšoms, taip pat eksporto garantijos. Be to, anot jo, Lenkija apmokestinus energetikos įmonių viršpelnius, Lietuva tikrai galėtų pasekti tuo pavyzdžiu.
12: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
12: Orai.
13: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 16-21, o pajūryje 11-15 laipsnių šilumos.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: Reklama.
16: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
17: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
18: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
16: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
12: Jūs klausotės Žinių radijo.
15: Smaližiams Radio Razina.
19: Mokslininkai dešimtmečius tyrinėjo ilgalaikės nemigos poveikį, siekdami nustatyti žmogaus organizmo ištvermės ribas. Garsiausias ekstremalios miego deprivacijos atvejis įvyko 1964 metais. Tuomet 17-metis amerikietis Randis Gardneris, vykdydamas eksperimentą, nemiegojo 11 dienų ir 25 minutes. Jau po kelių parų Randžiui pasireiškė stiprūs kognityvinių funkcijų sutrikimai. Jis tapo neįtikėtinai dirglus, prarado trumpalaikę atmintį bei gebėjimą susikaupti. Ketvirtąją dieną prasidėjo haliucinacijos. Septintąją parą sutriko jo judesių koordinacija, o paskutinę eksperimento dieną jis tapo visiškai paranojiškas ir nepajėgė atlikti paprasčiausių matematinių veiksmų, nes tiesiog pamirždavo užduoti jos viduryje. Eksperimentui pasibaigus jaunuolis pirmąją naktį išmiegojo beveik 15 valandų, o jo smegenys prioritetą teikė giliajam miegui ir REM fazei, siekdamos kuo greičiau atstatyti pažeidimus. Nors tuomet atrodė, kad Randis pasveiko be ilgalaikių pasekmių, vėliau jis prisipažino ilgus metus kentėjęs nuo kankinančios nemigos. Šis atvejis tapo pagrindinė priežastimi, kodėl Gineso rekordų knyga nustojo registruoti miego deprivacijos bandymus, pripažindama juos per daug pavojingais žmogaus gyvybei.

0: Čia žinių radijas.
1: Laida Ekonominiai pietus pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Ekonominiai pietus.
2: Sveiki visi, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Turime vėl ketvirtadienį, 12 valandų 9 minutės. Ir kartu su manim įdomia tema kalbėsi šiandien Žilvinas Urbonas, vyriausiasis inžinerijos vadovas, atsiprašau, iš įmonės K-Cast AI, kas jau suponuoja, kad kalbėsime apie dirbtinį intelektą. Tai Žilvinai, ačiū, kad atvykai.
3: Ačiū Jums.
2: Vakar buvo didelė konferencija Telios organizuota, kurioje buvo kalbama apie dirbtinį intelektą. Ir girdėjau paties mintis apie tai, kad Europa atsilieka nuo Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto panaudojime. Tai norėjau paklausti, kaip stipriai?
3: Jo, jeigu iš galvos šaut skaičių, sakyčiau kelias dešimt kartų.
2: Jo.
3: Jeigu vakar šitoje Telios konferencijoje matėm kažkokius skaičius pateiktus pagal investavimą į Mistralį, Antropiką, OpenAI ir tas kitas kompanijas, tai ten šimtais kartų skiriasi tos investicijos ir greičiausiai net ir Lietuvoje, būnant Europoje, nu, mažai kompanijų naudojas tais europiniais modeliais ir europiniais jais, ar kaip jas pasakyti, tai savo aplinkoje tikriausiai nepažįstu nei vieno. Jeigu taip nuo širdžiai atsakant.
2: O apskritai yra kokia, pavyzdžiui, europinė programėlė dirbtinio intelekto, kurią
3: galėtume... Aš žinau, kad Mistralis turi savo, kai buvo pasileido vien iš to tokio national pride, kad Europai bandžiau patestuoti, negavau, ko norėjau ir nebebandžiau tiesiog.
2: Uh-huh. O kinietiškų produktų?
3: Kinietiškų yra, mes patys ir kestėje kažkiek naudojom, kad savo programavimo įrankius po truputį perkelinėjom ant jų, bet mes juos palydinėjom ant savo vaizdo plokščių, kurias perkėmės serveriuose. Tik kind of turim daugiau kontrolės, kas vyksta, kur interneto išeigos yra ir visa kita. Tai iš tos atvejo mes nebijom kačiakiniečiai, nes visok mes patys jos pasileidžiam, mes nenaudojam kažkokį kiniečių serviso, bet mes naudojam jų modelį.
2: Tai kitaip sakant, jūs naudojate kinų programinę įrangą.
3: Taip.
2: Uždarame kažkokiame cikle, kuris negali ištrūkti iš to, ar ne?
3: Cikle, kurį mes kontroliuojam.
2: Tai taip.
3: Teoriškai, jeigu nekontroliuotum, jis galėtų ištrūkti bet kur, bet kadangi mes turim kontrolę, ką mes ten paleidom, kur leidžiam pasiekti, kokią informaciją prieinama, tai jis, iš mūsų pusės tai yra saugu.
2: Gerai, tada paaiškinkite, ką jūs vis tik tai darote su tom programiniam įrangom.
3: Su programiniam įrangom, tai mūsų pagrindinis produktas K-Cast AI yra infrastruktūros optimizavimo sistema. Tai gal geriausias pavyzdys būtų kaip traukinių vagonų pavyzdys, kad tarkim važiuoja iš Vilniaus į Klaipėdą, yra traukinys, jame yra 6 vagonai ir priklausom nuo to, ar tai yra kažkoks šventinis periodas, kur dažniausiai užsipildo viskas. Vien dėl kiekio žmonių ir trafiko, ar tai yra kažkoks ramesnis periodas, tu nori alokuoti žmonės per tos vagonus, kad jie būtų pilnai užpildyti ir papildomi vagonai, kurie nereikalingi, nebūtų iš viso traukinio lokomotyvo traukiami, kad sutaupyt kūro, šiuo atveju pinigų ir energijos.
2: Gerai, traukiniais, bet tai kas tas jūsų klientas, kuriam jūs optimizuojate sistemas?
3: Jo, mūsų klientas yra hyperscalerų vartotojai, tai žmonės,
2: kurie... Hyperscaleriai, tai kas lietuviškai yra?
3: Hyperscaleriai, iš tikrųjų, nežinau, kaip lietuviškai išversti, kaip ir serverių tiekėjai, tai AWS, Google'as, Azure'as, Microsoft'o, tai čia tokios kaip ir platformos, kurios žmonės gali savo serverius virtualius pirkti, paleisti juos ir panašiai. Tik kitų per kitos serverius ir paleidinėjai, jie įprastai neefektyviai veikia, ta prasme, kad tu jame įmeti kažkokią programinę įrangą ir ta programinė įranga gal to serverio pilnai neišnaudoja. Tai kituri tik tais vieno serverio atrodo, kad tai nėra didelė problema, 4000, jų ten gali būti skirtumas tarp pusės milijono per mėnesį iki 100 000 eurų per mėnesį išlaidų, kurias tu tiesiog išmeti.
2: Ir tada tų serverių naudotojai, kurie yra jūsų klientai, tai kas yra jie?
3: Jie įprastai yra inžineringo komandos, tai žmonės, kurie pakankamai techniniai, jie ten savo aplikacijas paleidinėja ir tų optimizacijų reikia jiems ir tuo pačiu metu, kadangi reikia jiems, reikia ir einant aukščiau įmonės vidui finansų vadovų ir visiems kitiems, kad nebūtų švaistami pinigai, kad būtų efektyvumas gerinamas tų serverių išnaudojimo.
2: Ir tada jūs kaip padedate tą procesą tvarkyti?
3: Tai jeigu, tarkim, jūs turėtumėt
2: serverį.
3: 10 serverių, nes vienas serveris nebūtų geras pavyzdys mūsų atveju,
2: taip.
3: Ir ten turėtumėm vieną ar dvi programėlės paleidę tarp jų visų, tai greičiausiai kokie ten didžioji dalis jų, kaip 7, būtų tiesiog įkvotų pinigus ir energiją, bet juose niekas nėra paleista. Mhm. Ir kažkas turi tą didelę mastę sužiūrėti, kas vyksta, kur kokios programos paleistos, kiek kas išnaudoja tų serverių resursų, ar tie papildomi serveriai reikalingi, nes programinė įranga kaip KSTI, jis tiesiog atjungtų iš to debesų environment, ar kaip lietuviškai pasakyti, nežinau. Mhm. Ir tuo pačiu metu jis nemokėtumėt už juos ir jie būtų nereikalingi ir atsirastų vėl programiniai įrangai poreikis, pavyzdžiui, šventinis periodas, ten tas amerikiečkas Black Friday, kur daugiau žmonių bando kažką nusipirkti e-shop'e kaip pigu.lt ir jiems, tarkim, reikia daugiau serverių, tai mes automatiškai pridedam, po to vėl išėmam aplikacijas tarp tų serverių, pajudinam, jeigu ten reikia skirtingų reikalavimų.
2: Kodėl tada įmonės, na, aš kaip suprantu, outsourcina arba ima iš išorės šitą paslaugą, o ne patys pasidaro?
3: Tai gali darytis, bet produktas yra labai sudėtingas ir didelis, tai įprastai programinės įrangos pasaulyje sakoma, kad turi fokusuotis ant savo pagrindinio verslo, o ne spręsti problemas, kurias kažkas kitas jau išsprendė, nes labai daug laiko gali išleisti ten, kur nėra tavo tas pagrindinė vertė įmonės.
2: Ir jūs šitą paslaugą teikiat čia iš Lietuvos?
3: Iš Europos, Amerikos, iš visur, tai mūsų kompanija, nežinau, ten gal per 30 šalių yra pasiskirčiusi.
2: Ir Lietuvoje kiek žmonių?
3: Lietuvoje, jeigu neklystu, bijau pamilauti eterį, apie 70, man atrodo, yra. Tai visi kiti per pasaulį pasklaidyti yra iš tikrųjų.
2: O klientai, tiem, kuriems teikiame optimizavimo paslauga, yra užsieniečiai?
3: Ir užsieniečių, ir Azijoje yra, ir Lietuvoje yra mažesnių klientų, tiesiog aš pavadinimu dabar neprisimenu, buvo vieną metu kompanija pavadinimo Skimi, man atrodo, irgi lietuvių startupas, bet aš nepamenu kitų, nesipratai, tos lietuvių kompanijos ir startupai, jos turi tos tarptautinius pavadinimus ir sunku kartais identifikuoti.
2: O užsieniečių?
3: Užsieniečių, tai mes turim tokias kompanijas kaip BMW, Mercedes-Benz ir įvairiausių.
2: Gerai, tai šitas paslaugas optimizavimą, tai aš taip suprantu, tai yra matematiniai modeliai kažkokie, kurie
3: jo, yra matematiniai modeliai, ta problema angliškai vadinas bin packingo problema, tai čia yra problema, kurią mes sprendžiam ir jie pakankamai sunku yra išspręsti iš tos pusės, kad ten sudėtingumas yra kaip šachmatų, kad yra didelis kiekis įmanomų variantų ir jis vis didėja nuo sudėtingumo programėlių, tai kompiuteriais tu tiesiog negali paimti ir išspręsti tobulo varianto per reikiamą laiką, kuris ten yra nuo 60 sekundžių ten iki 2 minučių.
2: Ir šitas viskas yra daroma dirbtinio intelekto pagalba.
3: Ir dirbtinio intelekto, ir heuristikam. Tai yra vieta, kurios visiškai kontroliuojamos heuristikų ir matematinių formulių, yra dirbtinio intelekto, kur mes bandom atspėti, koks bus poreikis serverių po valandos, po 2 valandų ir panašiai. Mhm. Tai šitams naudojam dirbtinį intelektą, bet kitiems dalykams mes naudojam heuristikas.
2: Kada atėjo į sprendinius būtent dirbtinis intelektas?
3: Gali pakartyti klausimą?
2: Kada atėjo būtent tas dirbtinio intelekto laikas, kada jį pradėjote naudoti?
3: Mes šiaip pakankamai anksti, gal prieš kelis metus jau pradėjom lipdyti tą pusę. Tuo metu turėjom kaip engineering vadinas PUC, tai proof of concept kažkokį variantą pasidarė jau nuo pat įmonės pradžios, bet kai patapo praktiškai naudingu, tai prieš kelis metus jau buvo.
2: Ar dabar galėtumėt be jo dirbti?
3: Ne, tikriausiai, kad nelabai. Ir mūsų klientai nebūtų laimingi, jeigu kalbant apie dirbtinį intelektą mūsų produkte, tai tikrai klientai nebūtų laimingi, jeigu kalbant apie dirbtinį intelektą mūsų programavime pačiam, tai manau, kad didžioji dalis žmonių streikuot pradėt.
2: Dabar girdime daug, kad dirbtinis intelektas atima iš jaunųjų programuotojų arba mažą patirtį turinti programuotojų darbus. Jūsų patirtyje yra toks procesas?
3: Aš manau, kad jau kurį laiką rinkoje jaunieji programuotojai iš tikrųjų yra deprioritizuojami, kad ir kaip tai nesąžininga būtų. Iš kitos pusės manau, kad rinka nesupranta, kas laukia toliau, nes nu, jaunieji programuotojai yra tie, kurie vėliau patampa tais vyresnysiais. Tai mes dabar viską darom ant to, kad samdyti žmonių su kuo daugiau patirties, bet tuo pačiu metu žmonių su kuo daugiau patirties nėra nelimituotas skaičius. Jie yra resursas, kuris gali baigtis. Tai
2: kaip tada jaunajam programuotojui tapti vyresniuo, jeigu jis jo nereikia?
3: Jaunajam programuotojui tapti vyresniuo yra, kai eina į darbo pokalbį ir matai kompanijos, kurios yra gan priešiškai nusiteikusias prieš jaunųjų programuotojų samdymą, iš tikrųjų reikia tiesiog įdėti daugiau efortą, pasiruošti, pabandyti kažkokių side projektų pačiam padaryti, kad parodyti, jog tu gali kažką padaryti, o ne tik atėjai iš universiteto, gavai diplomą, bet nieko nebandėjai iki tol pats, tai tas yra...
2: Tai čia vos neturi kaip smėlio dėžiai pažaisti.
3: Jo, turi būti smėlio dėžiai pažaisti, turėti kažkokių pavyzdžių, kaip tu pažaidi, tie pavyzdžiai turi būti nu, kažkokio kiekio sudėtingumo, kas man atrodo su dirbtiniu intelektu šiais laikais yra daug lengviau šitą padaryti. Bet jo, čia yra problema, kuri šiuo metu nėra super opi, bet jin pasidarys, manau, labai opi.
2: Gerai, šioje vietoje padarykime pertrauką. Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie dirbtinio intelekto vingurybės kalbasi Žilvinas Urbonas, vyriausias inžinerijos vadovas Cast AI įmonėje.
0: Ekonominiai pietus. Reklama.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Čia Žinių radijas.
1: Laidą Ekonominiai pietus pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Ekonominiai pietus.
2: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Žilvinas Urbonas, vyriausiasis inžinerijos vadovas, Cast AI įmonėje, kuri dirba pasaulyje su dirbtiniu intelektu. Baigėme temą apie jaunuosius ir vyresniuosius programuotojus, kad jiems yra ganėtinai sunku patekti. Kaip su praktikom? Yra toksai, kad nu, žmogus vis tiek tai ateina praktiką atlikinėti, tai jeigu jisai jų darbintis jaunesniojų nelabai gali, tai kaip jam praktiką atlikti?
3: Tai pas mus, aš nežinau, mes esam turėję iš viso programuotojo praktiką kažkokią. Aš pats, kai pradėjau savo karjerą, tai pradėjau nuo praktikos, kuri iš karto patapo darbų po mėnesio, po dviejų. Tai tuo metu atrodo gan paprasta buvo. Dabar rinkoje aš net ir savo aplinkoje nelabai gal girdžiu tokių pavyzdžių, kur kažkas tiesiog trumpai praktikai ateitų. Kalbant apie startupus, kaip kad mūsų, tarkim, yra, nu, tai praktikai reiškia, ateina žmogus 3 mėnesiams ir jeigu nori grįžti po to atgal į universitetą toliau tęsti mokymus, tai reiškia, kad 3 mėnesius tu jį onboardinai, mokiai savo kompanijos praktikų ir tos programinės įrangos principų, jis greičiausiai 3 mėnesio gale pradėjo kažką suvokti ir jis tada grįžta į universitetą, tai iš mūsų pusės tiesiog yra didelė investicija, kuri neaišku, kaip atsiperka pačiai kompanijai. Bet iš kitos pusės yra tai, kai jūs ir prieš tai sakėt, kad nu, jeigu nebus tų jaunesnių programuotojų, kaip jie pataps vyresniaisiais.
2: Tai. Tai čia toks vaizdas, kad jeigu anksčiau buvo plėtra šitos srities, tai dabar susitraukimas?
3: Nu, susitraukimas, jeigu žmogus neišsiskiria iš minios. Tai, jeigu žmogus ateina su pavyzdžiais, ten kažką pats padaręs, matos, kad ten extra mile nuoja, ar kaip ten angliškai pasakyti.
2: Papildomus darbus, bet tai, bet tai pavyzdžiais, tai vat, paties patarimas būtų žmogui, kuris galvoja apie na, darbą su programomis, sistemomis, appsais ir dar kažkokio biesu. Tai kaip jam daryti? Ką jam atsinešti reikia?
3: Tai atsinešti jam reikia kažkokių personal projektukų, kurie yra padaryti. Nu, tai kažkokių sistemų, tai jeigu tarkim tai nedarbintis į Cast AI, pasidomi, ką įmonė daro, ką kandidatai iš tikrųjų yra tai padaro iki galo. kad iš pradžių išsiaiškint, ką įmonė daro, kokiam domene dirba, kokias problemas sprendžia ir tavo tie personal projektukai, einant į tokią įmonę, gali būti susiję kažkas su tuo. Kad jau atrodo, jau ateini kažkiek pasidomėjęs ir dėjęs extra effortą iš tavęs reikalą.
2: O pačiam, kada teko pradėti savo karjerą?
3: Apie 20 metais, tai tuo metu dar buvo lengva į šitą karjerą šokti.
2: Tai skirtingi jūs visiškai paveikslai dabar ir tada?
3: Manau, kad visiškai skirtingi. Bent jau iš to, kaip aš matau, tai man tuo metu buvo lengviau, dabar naujai ateinantiems, ypač kai jei jūs viską taip keičia, kas mėnesį, kas du kažkas naujai išeina, rinka nežino, kas vyksta ir man atrodo, kad dabar sunkiau yra patekti šitai.
2: Tai jūs pritartumėt minčiai, kad dirbtinis intelektas atima darbo vietas ar kuria darbo vietas?
3: Kuria kitokias darbo vietas, atima kai kurias tikriausiai.
2: Mhm. Bet tos darbo vietos sudėtingėja, ar ne?
3: Sudėtingėja, manau.
2: Aš kiek esu girdėjęs tokių minčių, kad na, dirbtinis intelektas gali padaryti taip, kad programavimo kalba bus ne koks ten C++, o bus anglų kalba, pavyzdžiui.
3: Tai jau yra dabar tokių, iš tikrųjų, čia naujienų portaluose buvo šios savaitės pradžioje, viena iš tokių didelių kompanijų Vercel vadinas, jie ten paleido programavimo kalbą, kuris skirta dirbtiniam intelektui, bet neskaityti žmogui.
2: Mhm.
3: Tai visa idėja yra tokia tipa, kad jums nereikia jo skaityti, jūs su dirbtiniu intelektu dirbat, jūs interaktinat žodžiais ir tai, kas yra sugeneruojama programinio kodo, jums net nėra tinkama skaitymai.
2: Tai kitaip sakant, aš kalbuosiu su mašina ir jinai koduoja.
3: Taip.
2: Ir kokius darbus gali atlikti tokius?
3: Tai viską, tą patį, žinau, žinių radiją, visą portalą padaryti sistemą, sakytą, nėra kažkokio apribotumo.
2: Dar teko skaityti, kad yra reali krizė SAS tom sistemom, kurios yra suprogramuotės daiktai.
3: Okay. Jo, tai čia kaip ir pas mus yra. Tai mūsų platforma irgi skaito SAS platformą.
2: Uh-huh.
3: Ir idėja buvo, kad čia SAS krizė prasidėjo, šitie biržose tos akcijos krenta ir čia krizė prasidėjo. Bet visas yra pagrįsta tuo, kad žmonės šventai įsitikinę, kad tu gali paimti dirbtinį intelektą ir nukopijuoti bet kokį produktą. Tai žmonės, kurie nedirba to kasdienybėje, jie galvoja, kad tai yra paprasta ir tai atrodo visai gražiai ant balto popieriaus lapio, nes tu paimi lengviausią dalį, tai kaip atrodo, pačius paprasčiausius tos vadinamus funkcinius reikalavimus, jos implementuoji ir sakai, kad va pasidariau, bet iš tikrųjų didžioji dalis darbo yra ir tas visas operational overheadas, kas prižiūrės, kas maintainins, kas klaidas tvarkys, kas atsakys už kažką, kokias compliance rūpinsis, tai pirma idėjos dalis, kur ten yra 10% darbo, atrodo, kad viskas lengva, bet iš tikrųjų tai neveikia. Tai...
2: O kur pagrindė problemos yra, iš dėl ko neveikia?
3: Dėl ko neveikia, nes kai tu padarai tą pirmą fazę to darbo, tai yra smagioja dalis ir pati lengviausia dalis to pačiu metu, nes mažiausiai efortų reikalauja iš tos pusės, kad dirbtinis intelektas jie moka labai gerai padaryti. Bet dirbtinis intelektas šiuo metu operacinių dalių nepakeičia. Sertifikuotis neina Europos Sąjungos, ten visokiausių aktų nesugeba compliant GDPR padaryti, irgi bus efortas. Žinot, kaip tavo programėlė gali atlaikyti didesnį vartotojų kiekį, tai tu turi net suprasti, kaip tai paprašyti dirbtinį intelektą, tai turi turėti tam tikrų techninių žinių, kad net galėtum sugeneruoti tam tikras dalis.
2: Mhm. Tai kurioje vietoje jūs tą dirbtinį intelektą pajungiate? Kokias funkcijas jisai pas jūs atlieka?
3: Tai pas mus mes naudojam programinės įrangos implementavimui, tai mes kai kažką kuriam dabar visada naudojam dirbtinį intelektą ir jo pagalba tos funkcinius reikalavimus implementuojam. Iš kitos pusės mes jas naudojam ir savo toj SaaS platformoje, kur jeigu yra kažkokia elgsena programinės įrangos, mes su dirbtinio intelekto pagalba randame patternus tarp jų, bandame sugrupuoti programinę įrangą, žinot, kaip geriau su jie elgtis, ar jie galima tą serverį išjungti, ar negalima serverį išjungti ir panašiai.
2: Ar aš teisingai suprantu, kad dirbtinis intelektas yra geras pagalbininkas testuojant sistemas pačias?
3: Labai geras pagalbininkas testuojant, nes dirbtinis intelektas dabartinis stadijoje yra kaip gan geras kolega, su kuriuo tu gali pasikalbėti, išsitestuoti dalykus, paklaus patarimo, jeigu mokėsi jo pagalba save pačiavandžinti, tai reiškia ir pagerinti savo tą darbą visą eigą.
2: Mhm. Kiek kartų paspartina būtent šitą funkciją?
3: Nėra tikriausiai tokių metrikų, ten yra spekuliuojame, kad ten šimtais kartų kartais 10 kartų, bet didžiausia problema dabar rinkoje yra, kad tas konkretus vertės parodymas yra labai neapibrėžtas. Žmonės žino, kad paspartina, žmonės žino, kad paspartina pirmą fazę, bet ar paspartinant tą pirmą fazę, kur minėjau, kad tiesiog suimplementuoja kažkokią SASO kopiją ir galvoja, kad tai veiks, kiek tai sukelia overheado kitose fazėse, nieks nematuoja šiuo metu, man atrodo.
2: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai pietus, laida du aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Žilvinas Urbonas, vyriausiasis inžinerijos vadovas Cast AI kompanijai.
0: Ekonominiai pietus. Žinių radijas.
1: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
6: Šiandien daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai, vietomis bus 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
0: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
7: Reklama.
8: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
1: Žinių radija, švesdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
8: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
1: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
9: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
8: Projektų rėmėjas Hedex Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Čia Žinių radijas.
1: Laida Ekonominiai pietus pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Ekonominiai pietus.
2: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laida du aš, Marius Dubnikovas. Kartu su manimo apie dirbtinį intelektą kalbasi Žilvinas Urbonas, Cast AI, vyriausiasis inžinerijos vadovas. Beje, laida yra gyva, jeigu yra klausimų, užduokite, mes tikrai galėsime aktualizuoti šią laidą. Per traukėlės metu girdėjom reklamą apie tai, kad žinių radijas yra sukūręs žaidimą Šok per mikrofoną, ir kur gimtadienio proga ir siūlo sužaisti žaidimą tiek telefonu, tiek kompiuteriu. Galėtų dirbtinis intelektas sužaisti žaidimą labai gerais rezultatais ir apgauti mūsų kolegas, kurie čia bando suskaičiuoti taškus?
3: Aš esu 100% įstikinęs, kad galėtų.
2: Nes kaip ten, flash tipo žaidimas yra.
3: Dirbtinis intelektas dabar gali kontroliuoti ir naršyklės, ir programėlės, ir panašiai. Tai labai sunkus yra atvejis, kai dirbtinio intelekto pagalba vyksta tie visokie skemai, kur ten reikia tą kepčią užpildyti, ten atskirti paveikslėlius, užpildyti numerį, jis gali susigeneruoti tikrą numerį, tikras kompanijas. Turint ištektinai resursų ir norint skeminti, tai dirbtinis intelektas yra visiška Pandoros skrynia ir žmonėms tai nėra labai gera dalis.
2: Aš šiandien pagavau save, kad veidaknygiai Facebook socialiniam tinkle matyt, algoritmai kažkaip užčiupo, kad apie dirbtinį intelektą šiek tiek rašiau ir skaičiau. Ir jie man, kaip sakant, algoritmai pasiūlė pasižiūrėti į įgarsintą knygą, kuri padaryta kaip filmas. Visiškai. Ir ta prasme, yra knygos tekstas, ta prasme, tau skaito tekstą, bet lygiai grečiai dar ir vaizdą sukuria, kur yra aktoriai ir jie, nu, maždaug, aišku, ten yra matosi klaidų, tenais ten, sako, pavyzdžiui, pastatė, nežinau, podelį ant stalo, o ten rankoje stiklinį matosi įdėta, bet labai įdomus formatas, ta prasme, reiškia, jau taip toli nueinama, kad ir iš pat pradžių net nesupratau, kad ten ne aktoriai, o iš tikrųjų tai yra tiesiog kurti žmonės. Tai kur nueisime mes taip tokiu keliu?
3: Aš manau, kad bus labai sunku atskirti, kur yra tie industrijai vadinami deepfake'ai, kur paimas simuliuoja esamas personas ir kur yra tie iš tikrųjų tikri aktoriai ir kur yra dirbtinio intelekto sukurti aktoriai, ypač vaizduose. Ir net ir žaidimo industrijai visas tas flausas, kaip atrodo, nuo kurio viskas eina, viskas labai realistiškai atrodo. Ir iš pirmo žvilgsnio, ten nežinau, kiek Instagramų jūs naudojate, aš kartais kai naudojas, aš pats kartais nebesuprantu, kur yra tas tikras kontentas, kur yra feikas, balsas yra tikras, vaizdas atrodo pusiau tikras, ten jeigu nepamatai kažkur kampe, kad ten gal pirštas netaip padarytas yra ar dar kažkas, tai labai lengva apsigauti yra.
2: Man kartais pradeda, ne kartais, jau pastebiu daug kartų, kad pradeda erzinti, kai irgi algoritmas pagauna, ką tu žiūri, ir tau pradeda siūlyti tokius visokius vaizdus, ar ten, sakykime, filmukus kažkokius, tai kur pražiūri pusę ir supranti, kad jinais yra visiška nesąmonė ir yra sukurta dirbtinio intelekto.
3: Ja, bet ar iš tikrųjų yra nesąmonė, ar tiesiog mes vis dar kaip žmonės labiau vertinam žmogaus sukurtą turinį. Nes žiūrint tos linksmosis video, nu, tai kaip ten juokiasi žmonės, kad mes su AI'um neišsprendėm, kaip išgydyti nuo vėžę, bet sukūrėm labai daug šunų video Instagram'e, kurie yra linksmi.
2: Jo, kur, pavyzdžiui, šuo daro salto tenais ir panašiai.
3: Tai tas turinys iš savęs, nu, jis nėra žmogaus sukurtas, man jis yra jokingas, bet ar tai yra blogas turinys, tai aš nebežinau.
2: Martynas rašo, klausytojas mums, apie diktavimą dirbtiniam intelektoriui, kuris parašo kodą. Mano programa žinios lygios nuliai. Mano darbui norėjusi patogios programėlės dėlioti maršrutus, dėlioti užduotis kalendorijai. Pradėjau ChatGPT, kuris man pasakė, kad man reikia Android Studio ir Visual Studio, būtent nuolat susirašinėdamas su ChatGPT, kuris man duodavo kodus, aš kodus copy-paste ir visai neblogai pradėjo veikti programėlę. Sunku buvo pradžioj tai daryti, copy-paste ir po kurio laiko ChatGPT pamirždavo kontekstą. Tai ar pamiršta kontekstą ChatGPT?
3: Pamiršta, nes per daug konteksto laikui bėgant susidaro ir ChatGPT kaip pati programėlė nėra skirta tam programavimo darbui, bet yra kitų platformų, kurios tam labiau tinkamas.
2: Gal galit pavardinti, žmonės klauso ir pavyzdžiui, ką rekomenduotumėt pasižiūrėti?
3: Taip, pati paprasčiausia, lengviausia, su kuria lengviausia pradėti. Aš savo aplinkoje prasisiūlau Lovable, vadinasi.
2: Kaip?
3: Lovable.dev. Ir kom tai yra faina, nes čia tikriausiai vienas iš tokių didesnių startupų visoje Europoje, kurie, man atrodo, yra iš Švedijos ir kaip ir čia mūsų Europos rinkoje vienas labiausiai žinomų AI startupų šiuo metu yra.
2: Beje, norėjau paklausti, Cast AI, čia yra startuolis ar čia yra kažkokia sena kompanija?
3: Startuolis, man atrodo, mes oficialiai vis dar skaitomės, kompanija prieš apie 7 metus įkurta yra.
2: Aha, supratau. Gerai, grįžtame prie to ChatGPT. Tai jeigu jisai pamiršta kontekstą, tai reiškia, aš negaliu ilgai tęsti diskusijos vienam tam diskusijos lauke, ar kaip?
3: Gali, bet turėtum kažkur išsaugoti tam tikrą dalį jos ir panašiai, bet ChatGPT nėra pats kaip interfejsas skirtas programinį įrangai. Yra tos pačios kompanijos OpenAI kodeks vadinamas, kuris yra skirtas tam programavimo darbui pačiam, kur resursus, kurios tu pagamini, jos kažkur išsaugai ir panašiai, bet jeigu pačiam pradedančiam, kuris programavimo nėra daręs, Lovable yra daug paprastesnis variantas ir aš turiu net pavyzdžių iš savo aplinkos, kur draugiai patariau, kaip galėtų susikurti ten maisto valdymo užsakymo programėlę ir Lovable pagalba, tu tai gali padaryti tiek telefone, gali išsisaugoti kaip telefoną apsą, kaip web apsą, pašėrinti su kitais, padaryti prisijungimus su Google, kam nori, kitam pašėrinti ir panašiai. Gali net diktuoti šitą dalyką, tai aš neturiu savo pačio training apsą pasidaręs, nes mano bėgimo treneris naudoja Excel viskam pildyti ir man Excelis nepatinka. Mhm. Tai aš labiau pagalbą pasidariau mobilę programėlę savo. Ir kartais nebūna, kad tarkim šunį vedžiojant, aš prisimenu, kad man trūksta kažkokio feature'o, aš įsijungiu diktavimo režimą, padiktuoju, kol grįžtų namo su šuniu, ten už 10 minučių jau būna sugeneruotas tas feature'as, man tiesiog reikia jį patestuoti ir pasakyti, ar jis man tik ar ne.
2: Gerai, čia įdomu. Tai draugė optimizavo savo maisto tiekimą programėlę?
3: Ne tiekimą, bet planavimą ir žinojimą, ką reikia užsakyti. Taip, tai naudoja
2: čia šitą, namuose?
3: Jo.
2: Aha,
3: savo ir namų reikmėm ir parodė savo kitoms draugėms, jiems irgi pasirodė domo iš kitą anglą, žiūrėjai tą patį ir
2: ir dabar, sakykim taip, na gerai, nesu aš programavimo specialistas, bet pabandysiu paklausti, jeigu pataisykite, jeigu neteisingai kažką klausiu. Appsą sukurta, ne?
3: Ja.
2: Tai tokį įprastą, kaip mes galime nusipirkti parduotuviai, nu, elektroniniai parduotuviai, su tokio vizualais, ja, tvarkingais ir visko.
3: Tai su Lovable šitą gali padaryti ir Lovable kaip sistema net duoda prieigą prie mokėjimo sistemų, kas reiškia, kad tu naudodamas tokius portalus kaip Lovable, tau automatiškai jie išsprendžia ir tą mokėjimų sistemų problemą, nes jie ten turi integraciją su tam tikra kompanijom, tai tu generuodamas tą programėlę, tu net gauni automatiškai ir visą būdą, kaip galėtum pinigų paimti už
2: patį. Tai va čia mano sekantis klausimas, iš tiesų, ta prasme, ar galima tą monetizuoti šitą procesą?
3: Visiškai galima
2: monetizuoti. Nes jeigu, pavyzdžiui, ką aš girdžiu, paties sukurtą programėlę, kuri skirta bėgiojantiems su šunimis, tai tokių žmonių yra 9 begalės pasaulyje.
3: Tokių programėlių yra, tiesiog mano atveju, aš labiau, kad mano treneris ten kaupia viską Excel'į, aš tiesiog noriu turėti programėlį, tai mano atveju aš neturiu net ketinimą monetizuoti. Bet jeigu kažkas tiesiog nori padaryti programėlę, kuri sprendžia tai, ką jūs paminėjat, ir galimybę monetizuoti ją, tai Lovable ir tokios panašios platformos visiškai tai leidžia.
2: Arvidas klausė, Lovable kaip prašosi?
3: Lovable kaip mylintas.
2: Mylimas. Taškas.
3: Mylimas, jo. Reiktų išsipalautinti ant čato.
2: Gerai, apie dirbtinį intelektą dar grįžtam atgal. Dirbtinis intelektas ir melas. Kiek dažnas atvejis?
3: Man atrodo, labai dažnas atvejis, nes jeigu netinkamai formuluoji klausimus, dirbtinis intelektas padės tau sumeluoti ir išsigalvoti viską. Nebent kiekvieną kartą po informacijos, kurią gauni, tai užklausai, ar iš tikrųjų taip yra, ar gal gali patikrinti ir, kaip pasakyti, pabandyti pačiallendžinti save, pačio dirbtinį intelektą.
2: Mhm.
3: Ir aš tokiu atveju net turėjau savo kasdienybėm gyvenime, kur buvo skrydis iš Lietuvos į Ameriką ir mano galsas buvo supras, kaip aš galėčiau suoptimizuoti savo valgymą, nevalgymą skrydžio metu, kad kuo geriau jausčiaus nuskrydęs.
2: Mhm.
3: Ir tarp skirtingų dirbtinio intelekto platformų, tai pavyzdžiui Google ir ten to pavyzdžiui Google ir ten to pačio OpenAI, buvo visiškai skirtingi atsakymai. Ir tarkim Google atveju, aš kaip

0: Aš teisingai suprantu, kad jūs suleidžiat, kaip sakant, du dirbtinius intelektus ir jie tarpusavį išnekasi?
1: Tai yra visai gera metodika paverifikuoti, nes tie modeliai yra skirtingų kompanijų, skirtingai veikia ir jie vienas kitą moka geriau pačiavandinti, negu to paties modelio klausti apie jo potencialis problemas. Bet net ir naudojant vieną modelį visada turi gerai yra užklausti. Tai ar galima šitą idėją pačiavandžinti, ar galima kažkaip pažiūrėti, ar čia iš tikrųjų nėra tiesiog tas confirmation bias vadinamas.
0: Paaiškinkite pradinukui. Kreipiuosi į ChatGPT, gaunu atsakymą ir kaip man patikrinti Google AI-aus pagalbą ChatGPT. Tiesiog perkopijuoti?
1: Jo, turėtumėt perkopijuoti, bet nesą tai reikia daryti. Čia tiesiog labiau, jeigu darot kažką labai kritiško ir norit, labai stipraus patikrinam, bet net ChatGPT gaunant atsakymus galite paklausti, kokius duomenys naudoja, kad gaut šitą ir patikrink, ar tai iš tikrųjų yra tiesa. Mhm. Nes kartais vien nuo to klausimo, kaip suformulavot, jis gali atsakyti tiesiog patvirtinant jūsų nuomonę, jeigu klausimas yra su kažkokiu teiginiu vidury.
0: Gerai, dar klausimas tada. Tas patikrinimas. Ar tai reiškia, kad aš dvi programas lygiai grečiai leidžiu su tuo pačiu klausimu, ar tą kitą dirbtinį intelektą informuoju, kad čia tavo konkurentas ir blogis absoliutus pasakė taip ir taip?
1: Galimai tai veiktų. Galimai tai veiktų.
0: Patiems darbe, kaip jūs kontroliuojat, kad tas dirbtinis intelektas neklejotų ir neoptimizuotų į neigiamą pusę, kaip sakant?
1: Tai net ChatGPT naudojant, jeigu ten norėtumėt nustatymus ar kažkokio kitoj programėlį, yra visada tas vadinamas pagrindinis promptas, tai tam pagrindiniam promptui ten galima pasakyti, kokias instrukcijas tu nori turėti, kai vyksta tas pokalbis, tai ten tarkim, kad man ten niekad nemeluoja, kad sakyk užtikrintai, ten elgis kaip rytų europietis, kad nebandyk ten visko gražiai pateikti ir panašiai, tiesiog sakyk kaip yra. Tai šitos mes visi prastai naudojame ir turim visokių papildomų instrukcijų priklausomai nuo sistemos, su kuria dirbam.
0: Teko skaityti, kad reikia pasirengti tokį didžiulius promptus, tada jisai dirba geriau, ar tai yra tiesa?
1: Nežinau, iš tikrųjų, manau, kad nebūtinai. Tie didžiuliai promptai, nebent jūs apie tai sakydamas referinat į tą nustatymuose galimybę užstatytas instrukcijas. Mhm. Tai šitie dalykai taip įprastai jie apsprendžia, kaip kokia elgsima yra tarp dirbtinio intelekto, bet tai nereiškia, kad tu pats rašysi didžiulį promptą, reiškia, kad kažkur nustatymuose savo ChatGPT turėsi apibrėžęs labai didelį instrukcijų langą, ko tu tikėsi šio. Tada tikrai vyks geriau.
0: Arvidas klausytojas klausė, kaip kovojama su dirbtinio intelekto apnuodijimu ir fake news?
1: Sunkiai. Sunkiai. Tai čia kaip ir mes apie tos video šnekėjom, kad yra sunku atskirt. Tai jeigu ten, kai pradėjote visi ChatGPT atsiradinėti prieš porą metų ir buvo tik ta pirminė banga, buvo labai lengva pamatuoti ir atskirt, kur yra sugeneruotas turinys dirbtinio intelekto, dabar jis yra tokios kokybės kartais, kad tu nežinai, ar žmogus, ar dirbtinis intelektas parašė, jeigu tai yra pakankamai įdėto efforto tą visą sistemą padaryti.
0: Visai nesinai klausiau keletą paskaitų. Mokslininkai, profesoriai kalbėjo apie tai, kad jie kritikuoja, kad dirbtinis intelektas vis tik tai mums duoda produktą, kuris yra vidutiniškas. Paties nuomonė. Ar vis tik tai gali pilnai pakeisti žmogų ar ne?
1: Šiuo metu manau, kad ne, bet tendencija ir kaip progresas vyksta, tai manau, kad tam tikrais atvejais pakeis.
0: Bet ar gali jisai sukurti tokį wow produktą?
1: Dabartiniai stadijoje aš nemanau, kad gali, bet labai sunku pasakyti, nes jeigu mes atsuktume laiką 2 metai atgal, mes tikriausiai netikėjom, kad galės padaryti tai, ką dabar padaro. Mhm. Apie tos pačius video aš nekant, į kurias prieš tai aptarnėjom, 2 metai atgal, kai ten buvo tie video, kur ten žmogų padarė su 3 pirštais, su ten 12 pirštų, atrodo, kad čia toli mes dar esame nuo to. Dabar pažiūrint, kai kurios AI sugeneruotus video, jie labai realistiški. Tai.
0: Gerai, grįžkime prie to, ką vakar girdėjau diskusijoje. Jungtinės Amerikos valstijos, Europa, Kinija. Ar jie turi skirtingą požiūrį į dirbtinį intelektą ar vystymą?
1: Man atrodo, kad turi labai skirtingą požiūrį. Tai jeigu dabar žiūrint į visą tą rinką tarp šitų 2 regionų, tai Kinija ir Amerika iš esmės yra kare šito viso domeno, kad jie kariauja, kuris užsiims šitą rinką. Jeigu pradžioje Amerika buvo ten visiškai frontline ir atrodo, kad nėra kaip įpusvyt, atrodo, Kinija gal kažkiek pakopijavo ar dar kažką padarė.

0: ir pradėjo gaminti savo tos modelius, juos padarė atvirą kodą visiems prieinamus, pakankamai patrauklius, įperkamus, kokybė vis gerėja.
1: Tai čia kaip su automobiliais tas pats.
0: Jo, tas pats kaip su automobiliais iš tikrųjų. Ir Europa kaip su automobiliais, kad padarė, kad užreguliavo savo rinką, įsileido svečių ir iš vidaus savo ekonomiką naikino. Šiuo metu atrodo, kad tą patį su šito AI bando padaryti, kas yra pakankamai liūdna gyvenant Europai, bet iš kitos pusės mes kaip ir vakar šnekėjom, kad žmogiškoje pusė Europą geriau gina, bet jeigu skaitai, kad dabar yra karo laikotarpis, kuris regionas laimės, tai mes atrodo ginklų negalandam dar.
1: Lietuva šitame kontekste, kaip mes atrodome, ta prasme, pagal nu, Lietuvos IT sektorius, kiek diegia dirbtinį intelektą ir
0: aš
1: naudoja?
0: Aš skaičiu nepamenu, bet aš, man atrodo, mačiau kažkai čartą prieš savaitę ir dvi, kur nu, Lietuva buvo pakankamai aukštai tame dirbtinio intelekto įgyvendinime tiek kasdienybėje, tiek kompanijose. Tai nepamenu tikslų skaičių, bet atrodo, kad mes esam pakankamai priekyje šito klausimo.
1: Gerai, laida Ekonominiai pietus. Dažnai klausiu, kaip žmonės atėjo į savo profesiją, nes vyr inžinerijos vadovas skamba rimtai. Tai kaip iki to reikėjo ateiti nuo 10 metų pradėjus?
0: Tai jokio plano nebuvo. Iš esmės, kai pradėjau dirbti, sak, man labai patiko programuoti. Atrodo labai įdomu, visą savo jėgą skyriau tam. Tada laikui bėgant kompanijos, kuriuose dirbau, augo, jose atsiradinėjo daugiau žmonių, komandos augo. Atrodo, kad kažkiek betvarkės metus ir gal tuo metu nieks neužpildė tas terpės, tada galas, kad norėdamas geresnės tvarkos pas tą terpę pradėti užpildyti. Pats tas darbas, to vadovaujamas darbas, nu, jis turi savo pliusų ir minusų, tai darbas žmonėm nėra lengvas, žmonės turi emocijų, programuoti su kompiuteriu yra biškai paprasčiau. Mhm. Šnekės su ChatGPT irgi yra paprasčiau, nes ką ChatGPT pasakysi, tą tu padarys. Ir jeigu reiktų kažkam nuo širdžių pasakyti, ar man patinka tas darbas, aš net nežinau. Labiau yra, kad yra savo challenge'ų, yra kitokių problemų, jas patinka spręsti, kartais vargina, kartais ne, bet tikriausiai bet kokiam darbe žmonėms tos pačios emocijos kyla.
1: Jeigu galvotume apie dabartinį jaunimą, rekomenduotumėt rinktis informacinių technologijų krealę?
0: Man atrodo, kad čia vis dar yra viena perspektyviausių vietų ras darbą ir išsilaikyti ateitį, nes jeigu mes dabar su jumi šnekame, kas ar atims dirbtinis intelektas darbą, tai jis greičiausiai atims darbą, bet jis netims iš žmonių, kurie dirbtinį intelektą vysto ir dirba kažkur prie to, arba ten kažkokį turinį su jo kūrė.
1: Pritaiko, kitaip sakant.
0: Pritaiko jo, tai tą pritaikymą tikrai reikia mokėti ir jeigu ten esi jaunas žmogus, ten iš paskutinių pinigų stengčiaus ten nusipirkti lovable subscriptioną, čia GPT subscriptioną, kad iš tikrųjų taikyt, naudot, nesilikt, nes įprastai laimi tie, kurie pirmiausia atėjo į šitą visą rinką.
1: Kiek dienos bėgyje dirbtinis intelektas užima jūsų laiko?
0: Neatskiriama dienos dalis pas mane iš tikrųjų yra. Tai aš pradedu dieną su jo, baigiu dieną su dirbtiniu intelektu.
1: Pavojus yra, kad pradėjo galima užstrikti ir bendrauti tik su juo.
0: Yra tas pavojus, yra kitas pavojus. Aš nežinau, kaip lietuviškai išverst, cognitive surrender, vadinasi, kai tu jo pasitiki aklai ir savo tą visą smegenų energiją tiesiog atiduodi jam ir net nebemastai, kas tu duodam atgal. Tai
1: ką atiduodi, pavyzdžiui, programėlėms, ar tai nėra rizikos, kad ta informacija kažkur tai gali nukeliauti?
0: Ta informacija 100% kažkur nukeliauja, tai net ne rizikos yra. Dėl to kompanijos, kaip kad kesti ją ir kitos, nu, kurios yra desnės, jos moka pinigus toms amerikietoms kompanijoms ir kitoms, iš kurių tos modelis perka ir naudoja, kad turėtų, kaip tam pasakyti, teisiškai parašytą dokumentą, kad informacija niekur nekeliauja, kad nėra dalinamas ir greičiausiai čia GPT, ką rašo, tai tikrai yra kažkur serveriuose. Jeigu ten neturit mokamą planą, tai 100% yra serveriuose ir ta informacija naudojama yra tikriausiai tobulinimai.
1: O gali kas nors, pavyzdžiui, jeigu, nežinau, kompromituojančių klausimų pastoviai klausinėsi, susiet su konkrečiu asmeniu?
0: 100%. Gali.
1: Okay. Tai dabar, kaip sakant, visiems klausytojams perspėjimas, kad ChatGPT nėra pats geriausias draugas, kuris yra 100% patikimas, kuris niekada nepasakys, kad žiūrėk, dabar turim bėdą su tavim.
0: Jei jis yra draugas, bet to pačiu metu jis gali būti ir tas Saurono akis, kuris viską mato ir visus prižiūri, visus bando užpulti.
1: Gerai. Laida juda į pabaigą, dar vienas klausimas. Pats minėjote, kad mėgot programuoti. Ar atsimenat pirmą savo darbą, kuris buvo padarytas rašant kodą?
0: Jo. Buvo programėlė tokioje platformoje Telios ar Teo, tuo metu buvo tokie serveriai, kur ten galėdavai siūstis programinę įrangą, vaizdinę medžiagą. Labai senai buvo ir dar Lietuvoje buvo tas toksai, neaišku, ar mes blokuojam tas įrankius ar ne, tuo metu ten Telia ar Teo ar kaip vadinasi, tiekdavo tas servisus, kur ten tu čiatini su žmonėm ir tipo, gali failais keistis ir skriptinti kažkokius skriptukus mažus, kad ten pakenkti, daugiau prispaminti ar dar kažko, tai čia buvo mano pirmas entry į šitą visą reikalą.
1: Ar nėra taip, kad žmogus, kuris pradeda programuoti, pradeda tą siauroną akis traukti ir į blogą pusę?
0: Tai tikrai yra tokių, tai...
1: Bet visiems tenka praeiti tą etapą, ar ne?
0: Žiūrint, kurią blogą dalį, ar iš tikrųjų kažkam pakenkti, ar tiesiog būtų vaikiškų ir nesuprast pasiekimų darant kažkokias nesąmonės, tai manau, kad visiems tenka tai kažkiek praeiti.
1: Gerai.
0: Aš turėjau vieną kartą, net kai man paskambino iš to interneto tikėjo, pasakyti, kad gal tu jau nustok, tipo, nes su to mamu pašnekėsiu.
1: Ok, gerai, šia linksma gaida, turime baigti laidą, išseko mūsų laikas, ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie dirbtinio intelekto panaudojimą, rizikas, galimybės, kalbėjosi Žilvinas Urbonas, vyriausiasis inžinerijos vadovas Cast AI kompanijoje. Ačiū Žilvinai, kad atvykai.
0: Ačiū Jums.
2: Ekonominiai pietus.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
3: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Aptiktas vienas dronas įskridęs į Latviją iš užsienio oro erdvės. Krašto apsaugos ministras teigia, kad į Latvijos teritoriją įskridęs dronas Lietuvos link nejuda. Seimas įpareigojo darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Latvijoje aptiktas mažiausiai vienas dronas įskridęs iš užsienio oro erdvės, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Kraslavos savivaldybė patvirtino, kad dronas buvo pastebėtas skrendantis virš savivaldybės teritorijos. Gyventojai pastebėjo droną ir pranešė apie jį vietos valdžiai. Dėl incidento vietos taryba sušaukė civilinės saugos komiteto posėdį. Keleto Latvijos savivaldybių gyventojai jau trečią dieną iš eilės gavo perspėjimus apie grėsmę oro erdvėje. Rytinėje Latvijos dalyje vėl paskelbus perspėjimą dėl grėsmės oro erdvėj, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad stebimas dronas Lietuvos link nejuda. Atsižvelgiant į galimą grėsmę, iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai. Dėl galimų oro atakų grėsmės rytų Lietuvoje vakar buvo paskelbtas gyventojų perspėjimas. Vėliau kontaktas su objektu ties Merkine buvo prarastas. Todėl organizuota jo paieška tikėtinų vietovių patikra. Pasak ministro, šiandien tęsiamos vakar Lietuvai skridusio drono paieškos. Robertas Kaunas patvirtino, kad sekmadienį Utenos rajone nukrito dezorientuotas ukrainietiškas dronas. Pasak jo, birželio pradžioje į Lietuvą atvyks Ukrainos oro gynybos ekspertai, kurie konsultuos, kaip apsisaugoti nuo įskrendačių bepiločių orlaivių. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad paskelbus oro pavojų prasčiausiai su susidariusia situacija iš sektoriaus bendrovių susitvarkė Lietuvos oro uostai ir transporto kompetencijų agentūra. Anot jo, visų susisiekimo ministerijai pavaldžių bendrovių reakciją vertins specialiai tam suburta tyrimų komisija. Taminskas pabrėžė, kad Vilniaus oro uoste ar bet kuriame iš Lietuvos oro uostų nenumatytos specialios priedangos. Oro pavojus išryškino šios problemos svarbą. Neseniai Seimą grįžusi Vilija Targamadzė traukėsi iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos. Taip pat iš šios partijos frakcijos Seime. Jis sako, dar nenusprendusi, ar jungsis prie mišrios Seimo narių grupės ar prie socialdemokratų frakcijos. Laikinasis politinės jėgos lyderis Virginijus Sinkevičius sako situacijos nedramatizuojantis. Politikės trauktis iš Seimo neketina raginti. Jo teigimo apie Targamadzės sprendimą tiek jis, tiek partiečiai sužinojo iš žiniasklaidos. Seimo demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas tikina, jog tai nėra bendruomeniškas žingsnis. Seimas įpareigojo visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Tai jie privalės daryti nuo kitų metų. Už tokias darbo kodekso pataisas, kuriomis į kodeksą perkeliama ES direktyva, balsavo 83 Seimo nariai, prieš buvo 4, susilaikė 12. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nepritarė kai kurių parlamentarų kritikai, kad pataisos priimamos per skubiai, nepaliekant verslui laiko prisitaikyti. Darbdaviai sodrai teiks ir samius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuos jų vidutinį darbo užmokestį pagalyti vienodų pareigybių grupėje, fiksuos algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 16-21, o pajūryje 11-15 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
7: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, Birželio 4 roko baladės, Birželio 12 Bramso vokiškasis requiem, Birželio 18 pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
8: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
9: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
10: Žinių radijas. Dienos klausimas.
11: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, ir šiandien mes toliau aptarinėsime tai, ką vakar visi, bent jau šiame regione, aplinkui Vilnių, Ignaliną ir taip toliau patyrėme. Dronai virš galvos, ar tai yra nauja realybė ir kaip prie to prisitaikyti, taip skamba mūsų laidos tema. Savo svetainį užduodam klausimą, ar jau išsiaiškinote, kur šalia jūsų yra artimiausia priedanga. Tai kol kas balsuotojai pasiskirstė yra praktiškai per pusę, taip, sako 51%. O ne 49% balsavusių į mūsų klausytojų. Laukiam jūsų įsitraukimo, naudojantis mūsų mobiliają programėlę, taip pat galite skambinti 05-2431-431. O dar trumpai temą pristatant, tai premjerė Inga Ruginienė vakar konstatavo, kad gyvename greta karo, kuriame naudojamos naujos ir sparčiai tobulėjančios technologijos. Karas yra daug arčiau nei bet kada ir ji pripažino, kad oro pavojaus akivaizdoje, kuris kilo dalyje Lietuvos dėl išalies oro erdvės skridusio galimai drono, klaidų nebuvo išvengta tiek dėl to, kad dalis priedangų buvo neprieinamos, tiek dėl reakcijų švietimo įstaigose. Ji atsiprašė gyventojų, kad dabar jie gali sulaukti tokių žinučių dažniau. Sprendimas dažniau informuoti visuomenę priimtas po to, kai sekmadienį vakare droną Utenos rajone rado žolę pjovės gyventojas, nors paryčiais bepiloti orlaivį fiksavo pasieniečiai. Politikai ir pareigūnai ir ekspertai sako, tai nauja realybė šiandien dalyje Latvijos dėl galimos grėsmės oro erdvėj apie be 15-11 vėl buvo paskelbti įspėjimai, tad tuo metu Lietuvos kariuomenė toliau ieško galbūt vakar nukritusio Lietuvos teritorijoje drono, bet visą naujausią informaciją išgirskime iš Nacionalinio krizių valdymo centro atstovo Dariaus Buto. Sveiki.
5: Labą dieną.
11: Taigi galbūt nuo Latvijos situacijos pradėkime. Dalies savivaldybių įspėjimai, pas mus tylu ramu ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad link Lietuvos skridęs dronas dabar tolsta. Kokia yra jūsų turima informacija, galite tai patvirtinti?
5: Nu, net nebijau, jeigu krašto apsaugos ministras pateikė informaciją, tai jinai yra teisinga. Ir turim suprasti, kad Latvijoje, Estijoje pastarosiamis savaitėmis įspėjimai apie skridusius dronus arba įskridančius dronus gyventojus pasiekėme vieną kartą. Tai šiandien turbūt yra tikrai neišimtis. Tiek mūsų nacionalinis krizių valdymo centras, tiek kariuomenė, tiek kitos tarnybos glaudžiai bendradarbiauja su Latvijos Estijos pareigūnais. Ir labai aiškiai žinome ir stebime situaciją. Na ir kaip minėjo ministras, šiuo metu kažkokios padidėjusios rizikos nėra.
11: Pakalbėkime apie tai, kas toliau vyksta šiandien dėl vakarykštės situacijos. Toliau skelbiama, kad yra ieškoma drono Vilniaus ir Varėnos rajonuose. Ką jūs galite daugiau galbūt apie tas paieškas pasakyti?
5: Na, galim tik pakartoti, kad aktyviai galimai nukritusio drono ieško Lietuvos kariuomenė, policijos pareigūnai, policijos aro pareigūnai ir šiandienėmis žiniomis paieškos tęsiamos Varėnos rajone. Bet mes tą progą norėčiau dar kartą gyventojus paraginti, jeigu rastų kažkokias nuolaužas, jeigu pamatytų nežinomą objektą, tai jokių būtų prie jo nesiartinti, iš karto informuoti pagalbos centrą 112.
11: Kiek gali būti tęsiamos tos paieškos? Kiek čia ieškosime dar? Jeigu per šiandien nerasim, toliau bus tęsiamos, kas jums žinoma apie tai?
5: Žinau, šitą vietą galbūt pasakyčiau kariuomenės stiliumi, kiek reikės, turbūt tiek ir bus tęsiamos paieškos. Na, konkrečiau be abejo kariuomenė turėtų atsakyti, ar jie gavo kažkokių papildomų signalų, ar tas dronas vis dar Lietuvoj, nes vakar buvo dar ir tokių numanimų, kad jis galėjo kirsti ir kitų valstybių sienas. Gal ir grįžti į Baltarusiją.
11: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras LRT šįryt sakė, kad rasti droną svarbu, kad būtų nustatytas šeimininkas, išsiaiškinti tikslą, išvengti tų spekuliacijų, kurias dažnai rusai kalba, kad mes esą leidžiame Ukrainai naudoti savo oro erdvę, ko mes tikrai nedarome, mes niekam neleidžiame jos naudoti atakoms ir ragina irgi žmonės pranešti, jei turi informacijos vaizdo medžiagos apie tą vakarykštį galimai bepiloti, bet kalbant apie krizių valdymo centrą ir vakarykštę situaciją, kadangi labiau kreipiam dėmesį laidoje į tas pamokas. Kokios jūsų išvados po vakar, kai pirmą kartą Lietuvoje buvo na keliose apskrityse gyventojams siunčiami pranešimai jau ir slėptis?
5: Visa informacija krizių valdymo centrą vakar pasiekė operatyviai ir laiku. Iš tikrųjų dėjome daug pastangų, kad šitas algoritmas suveiktų. Ir visi vakar tikrai suveikė. Ir visi gyventojai. Ir apie tai, kad reikėtų ruoštis eiti į priedangas, o Vilniaus gyventojai, apskrities Vilniaus, kad jau reikia eiti į priedangas, gavo laiku. Turėjo tam laiko. Klausimas, aišku, šiek tiek platesnis, kiek kas sureagavo. Kadangi mes turime suprasti, kad tai pirmą kartą įvyko. Kai pirmą kartą įvyksta vienas ar kitas incidentas, kai kurie turi praktikos, kai kurie turėjo pratybų, kiti galbūt ne, tai čia reikės, aišku, tas pamokas vertinti. Tačiau iš to institucijų bendradarbiavimo, tai iš ties vakar buvo galima sakyti pavyzdinis ir tikrai sieksime, kad toks būtų ir kitą kartą ir būtų dar geresnis. Ir kaip premjerė vakar minėjo, tai iš ties tų pranešimų gyventojų gali gauti daugiau, nes reaguosime ne tik tai į karinių oro pajėgų perspėjimą apie tai, kad jau tikrai fiksavo radarai, bet reaguosime ir į kitų tarnybų pranešimus, kai būsime įstikinę, kad tikrai Lietuvoje yra vienas ar kitas galimai karinis nepažintas objektas.
11: Supratau, ačiū Jums labai, kad skiriate laiko nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta. Na, mes plačiau apie priedangas, nes matau, klausytojai rašo į mūsų programėlę Tadas. Tai, kad užrakintos priedangos buvo vakar, kas už tai atsakys? Marius rašo, dronų bus ir daugiau, žinant, kad rusai su baltarusiais dar ir pratybas rengia, tai nenustepsiu, kad dar ne to sulauktume. O dėl priedangų, tai jos po oro pavojaus paskelbimo privalo būti atidarytos. Plačiau apie tai mes pasikalbėjome iš tikrųjų su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriumi Renatu Požela. Jūs tą netrukus galėsite išgirsti, bet dabar mes bandome susisiekti su Vilniaus rajono meru Robertu Duknevičiumi. Kaip suprantu, dar nepavyko to padaryti. Jisai, kaip suprantu, turėtų būti posėdėje tikriausiai tas savivaldybės tarybos. Tad tikėkime, kad pavyks susisiekti galiausiai ir jam atsiliepti į mūsų skambutį. Na, o klausytojai tikrai raginame jūs skambinti 052-431-431 mums į studiją ir pasidalinti savo patirtimis, ką jūs matytumėte galbūt kaip pamokas asmeniškai, nes išgirsite ir poną Požalą kalbant apie tai, kad reikėtų iš tikrųjų ramiai su šeima netgi pasikalbėti tiesiog ir apie tuos išvykimo krepšius ir panašiai, kaip reikėtų elgtis. Tokiose situacijose vis dėlto jos liečia nemažą dalį Lietuvos gyventojų, bet kažkaip niekaip nepavyksta priskambinti, matau, Vilniaus rajono merui. Galbūt tą padarysime vėliau ir todėl dabar išklausykime, ką aptarėme su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriumi Renatu Požela. Jis šiuo metu yra uždarame Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdėje, kur aptariamas yra vakarykštis incidentas ir štai kokios yra jo išvados po vakar.
12: Na, visų pirma, bendra išvada, kuri orientuota į kiekvieną turbūt Lietuvos pilietį ir apskritai Lietuvoje esantį svečią, žmogų, turistą, kad vis tik tai reiktų iš anksto, kiek įmanoma, pasidomėti, būti žingeidžiam dėl civilinės saugos dalykų, dėl apsisaugomo priemonių, galbūt atlikti namų darbus ir turėti, apie ką mes esame daug kartų kartoję ir kartosime, tuos pačius išvykimo krepšius, paruoštus šeimos planus, na, tą elementoriką, kuri tikrai kasdien iš įvairių komunikacijų šaltinių, iš įvairių mobilių programėlių yra transliuojama žmogui, tačiau na, žmogus vis tik tai na, tikisi, kad nenutiks, neįvyks ir na, vakar diena parodė, kad vis tik tai apie tai, ką mes nuolat kalbame, tai na, neturėtų būti tušti žodžiai ir matėme antplūdį, anšlagą žmonių, kurie bandė atsidarinėti mūsų programėles, mūsų svetainės ir na, tiesiog įvyko tas griaustinis ir žmonės tada na, labai pradėjo reaguoti ir na, matyt tam tikri namų darbai turėtų būti daromi, na, kiekvienas žmogus tai turėtų daryti. Tai bendra galbūt išmokta pamoka, kuri galioja visiems Lietuvos gyventojams. Kalbant apie institucijos pastebėjimus ir ką transliuojam žmonės, tai tikrai jau vakar pradėjome į tai reaguoti. Ir kalbu visų pirma apie nepasiekiamas priedangas, kur žmonės buvo nukreipinėjami ir tiesiog, na, nesakau, kad tai buvo masinis reiškinys, tačiau tikrai buvo tokių atvejų, kai žmonės atėjo ir norėjo pasinaudoti priedangų paslaugomis ir, na, tiesiog tos priedangos fiziškai buvo netrakintos, todėl kaip tik šiandien pasirašiau raštą, na, turbūt visoms savivaldybėm, kurios yra iš esmės objektų priedangų savininkai, kad na, įvertinti situaciją, kad tos priedangos galėtų būti atvertos be atskirų skambučių, atskirų prašymų 24 valandos per parą. Lygiai taip pat vakar iškomunikavome apie naują trumpąjį numerį, kuriuo paskambinę žmonės visą parą galėtų gauti kvalifikuotą informaciją civilinės saugos klausimais. Tai matyt dar vienas komunikacinis informacinis kanalas, betarpiškai bendraujant ir tai leistų žmonėm didinti jų pasirengimą. Na, taipogi galbūt žinučių turinys kažkiek tai koreguotinas yra. Na, apskritai mūsų mobilios programėlės pajėgumai, galimybės irgi vakar parodė, kad na, net laikė, tai matyt reikalingi čia ir dabar sprendimai. Tai gal tokie pirmi turbūt pastebėjimai, na, matyt ir tų algoritmų tobulinimas veikiant iš vien kartu su kitom institucijom, tokiamis kaip nacionalinių krizių valdymo centras ar kariuomenės padaliniais, ir tai irgi matyt, na, bus tam tikrų patobulintinų dalykų.
11: Tai taip, jūs daug dalykų išvardinot, bet prie kelių dar trumpai stabtelkime, dėl priedangų galbūt pirmiausia, tai taip įsakymas, kaip sakoma, pasirašytas, tai ar dabar, jeigu situacija pasikartotų, jau negalėtų pasikartoti tokia situacija, kad priedanga yra užrakinta, neprieinama?
12: Na, tai mūsų iniciatyva, kurią beje vakar ir ministrė pirmininkė pakartojo, kad mūsų institucija, na, kreipsis į priedangų savininkus su tokia iniciatyva. Tai labai tikiuosi, kad jau vakar priedangų savininkai išgirdo tą žodinį tokią informaciją, kad bus tokie žingsniai. Ir na, aš tikiuosi tikrai, kad bus įvertintos situacijos ir, na, priimti reikalingi sprendimai. Ir matyt, tai bus viena iš esminių išmoktų pamokų.
11: Dabar dar dėl turinio žinutėje pranešime apie galimą pavojų ir tada jau tas jau raudonoji spalva, kaip sakoma, kai įsijungia to pranešimo turinys, sakote, galėtų būti kitoks, kaip jį galima būtų patobulinti, ar jūs kalbate apie tai, kad čia daugiau detalių reikia žmonėm nurodyti, dėl ko tas pavojus yra ir galbūt dar dėl užsienio kalbos, nes, na, žinot, kad užsieniečiai dažnai liko negavę nei pranešimo, nei supratę, kas jame parašyta.
12: Taip, tai čia dėl anglų kalbos, taip, tai ne visi telefonai priėmė, na, nesakau, kad niekas negavo anglų kalbą žinutės, tačiau matyt, kažkur yra problemos, kad per mažas kiekis gavo, tai čia irgi šiuo metu sprendžiamas klausimas yra. Na ir ką vakar pastebėjome, kad ta žinutė, jinai buvo galbūt, na, bendro pobūdžio apie galimą oro ataką, ir mes nukreipinėjome į savo svetainę ar mobilią aplikaciją, ir, na, žmonės tiesiog, mes nukreipinėjome su ta mintim, kad ten yra rekomendacijos, kaip elgtis. Bet matyt, žmonės toje žinutėje ir tose rekomendacijose galbūt ieškojo, kas vyksta, na, pačio informacijos detalesnės apie patį įvykį. Tai vėlgi čia, žinoma, mes komunikuojame jau dabar ir vakar tiek su Lietuvos kariuomenė, tiek su nacionaliniu krizių valdymo centru, kad, na, maksimaliai įdėti daugiau informacijos apie patį įvykį. Nes, na, natūralu, žmonių žingeidumas, kas vyksta, tai dronas, raketa, vienas dronas, dronų spiečius, na, matyt, tai natūralu yra žmogui priimant vieną ar kitą sprendimą. Tai matyt, čia gal toks asmeninis dalykas, kad žinutės turinys ir kad jisai, na, būtų kiek tai įmanoma maksimalus pagal tuo metu esamą situaciją ir turimą informaciją.
11: Ir dar galbūt, na, dėl tų sirenų, vėlgi vakar tikrai ir jūsų departamentas buvo sulaukęs tų klausimų, kodėl jos nekaukė, jeigu jau buvo konstatuota, kad oro pavojus yra čia Vilniaus regione, ar kitą kartą reikėtų tikėtis tų sirenų, ar vis dėlto ir toliau tai bus pranešimai telefonuose?
12: Na, kiekvieną kartą matyt būtų priimami individualūs sprendimai. Vakar turėjome tokią situaciją, kai, na, mobilus objektas, kuris sparčiai keitė savo lokaciją pagal turimą informaciją, ir tiesiog, na, buvo priimtas toks bendras, sakykime, tarp institucinis sprendimas, turint ir kariškių rekomendacijas, kad galbūt šioje vietoje vakar svarbiausias akcentas tai kitos informavimo priemonės, tokios kaip žinutės, Lietuvos radijas, socialiniai tinklai, ir galbūt mes dėl to, na, atsisakėme sirenų jungimo, nors vėlgi ir vakar iš mūsų komunikacija ta buvo, kad sirenos buvo paruoštos paleisti. Tačiau vakar buvo priimti tokie sprendimai, na, o kiekvienas atvejis yra, jis yra unikalus, individualus, ir kiekvienu atveju, na, mes spręsime ir priminėsime atskirus sprendimus.
11: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela taip kiek anksčiau kalbėjo žinių radijui. Šiuo metu jis yra uždarame Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdėje, kur su parlamentarais ir kitų tarnybų, įskaitant kariuomenės atstovais, aptarinėja toliau šią situaciją. Na, o prie mūsų prisijungė Vilniaus rajono meras Robert Duchnevič. Sveiki.
13: Sveiki.
11: Tai Vilniaus mera Valda Benkunska vakar pranešimai apie oro pavojų užklupo prie Baltojo tilto. O kur jūs?
13: Aš kaip tik buvau išvažiavęs į regioną automobilyje, tai irgi nelabai patogi vieta buvo.
11: Vis dėlto Vilniaus rajone visi klausė nurodymų eiti į priedangas, galėjo jas patekti tie, kurie klausė tų nurodymų ar ne, nes čia ką tik štai apie priedangas nuskambėjo, kad bus tas liepimas 24 valandas per parą jas laikyti atrakintas, kokia ta situacija buvo jūsų rajone?
13: Ne, nu tai aišku, turime kalbėti sąžiningai, kad ne visi turbūt ir nepaisant to, kad buvo ir mokymai, ir ne visi ir įstaigų vadovai gal su savo pavaldžiais darbuotojais atitinkamai reagavo. Čia yra žmogiški dalykai, tai turime ką taisyti gerai, kad netokioj rimtoj situacijoje galbūt, kai nebuvo nieko tokio labai krizinio, tai panalizuosim dabar. Dėl to, kad na, jeigu žiūrint apie švietimo įstaigas, kur platus tinklas, mes irgi čia diskutavom, kaip vat Vilnikas, kur kažko neįleido, tai pas mus irgi buvo viena įstaiga, tai yra darželis, kur mano žiniomis buvo neleisti mūsų gyventojai irgi, nors ta priedanga yra pažymėta ir gyventojus irgi reikėtų pagal galimybės priimti. Kitas dalykas, išryškėjo tokios problemos, kad na, kai kur, tarkim, buvo vedami ten žmonės į tokias vietas, kur yra arti stiklas, langai, na, patys suprantam, kad jeigu nėra priedangos, tai turime plėsti žmonės į koridorius, kur tinkamai yra sienos, kur nėra langų ir panašiai, arba į kokius ten arčiau tas samas bus, kurie per vidurį tų patalpų. Tai, na, bet tokios smulkmenos, bet jos yra labai reikšmingos. Kitas dalykas, turime socialinių įstaigų, va, mes vakar, pavyzdžiui, vieną problemą išryškinom, kad nepaisant to, kad ir statybų metu arba atnaujinimo patalpų metu objektai priiminėjami ir panašiai, tai kažkur globos namuose ar kitos įstaigose mes negalėjome tiesiog ištraukti lovų dėl siaurų durų staktų su mūsų pacientais, su mūsų ten gyventojais. Tai yra irgi atitinkama problema, nes dėl to pailgėja laikas reagavimo irgi ir transportavimo žmonių į saugias vietas. Tai, na, tos problemos yra, aš manau, kad savivaldybės turėtų tarpusavį dar pasidalinti susisteminusius jas ir matyti ir žiūrėti, kad jos būtų sprendžiamos, nes, sakau, kai būtų žymėtisnė situacija, tai tas kiekviena minutė yra labai brangi laiko atžvilgių ir mes turime atitinkamai reaguoti.
11: Na, jūsų savivaldybė beje yra juk viena didžiausių pagal gyventojų skaičių taip pat, daugiau nei 120 tūkstančių gyventojų, kaip yra apie tą kiekį tų pačių priedangų, sakytumėt, ar jis yra pakankamas tas tinklas, ar yra konkretus planai?
13: Aišku, nėra pakankamas, nes visų pirma tą priedangų politiką bendrai Lietuvai pradėtų vykdyti gan pavėluotai, mano nuomonė, ir jis nėra pakankamas, o mūsų savivaldybė dar reikia pažymėti, kad yra kaimiškoje ir dominuoja statyba, užstatymas privačių gyvenamųjų namų, kur tiesiog nėra tų viešųjų tokių subjektų, tiek daug tankiai išdėstytų, ir tai yra dar sudėtingiau turbūt turėti arti namų priedangą. Tai dabar visi statybos reglamentai galiojantis numato, kad jeigu statomas naujas objektas, viešasis objektas, tai ten priedanga turi būti, pagal tai, aišku, mes ir dirbame, ieškome kitų galimybių, kaip galima būtų turėti atitinkamą infrastruktūrą, bet visą tai irgi kainuoja, reikia laiko. Jeigu kalbėtume apie tai, ar sužymėta, tai sužymėta, bet pakankamai jų tikrai nėra. Dėl to yra svarbus labai algoritmai, jeigu net nesant priedangai, kad atitinkamai pasielgti, kad saugioj vietoje atsidurti maksimaliai saugioj pastate. Tai ką mes vakar matėme, kad ne visi tikrai šitų dalykų laikosi ir tai reikia dirbti ir su įstaigomis, su vadovais ir pakartotinai turbūt ir mokymus vesti ir dar aiškinti, nes šitų dalykų buvo, bet žmogus kiekvienas personaliai reaguoja, na, žinote, vienas labiau žingeidus ir į tą situaciją. Reaguoja ir daugiau domisi, kitas gal mažiau, tai reikia galbūt turėti daugiau tokių kontrolės mechanizmų ir dar dažniau šitą dalyką praktikuoti.
11: Dėl reakcijų ugdymo įstaigose čia jos tikrai nemažai kritikos sulaukė tiek iš premjerės, tiek iš švietimo ministras, kaip suprantu, ta atsakomybė už tai, kaip viskas veikia, tarsi stumiama ant savivaldybių ar mokyklų vadovų. Pats sakote, kad štai darželis vienas neįleido kitų žmonių slėptis, tada matėm Riešės gimnazijoje, kokia situacija buvo, nėra tų tinkamai įrengtų priedangų, kokios čia išvados?
13: Nu, matote, tai nereikia tas kažtos bulvės mėtyti nuo vieno iki kito, čia ir kolegams galiu pasakyti, nes Riešės gimnazija, jeigu panalizuotume, čia va, tai jau daviau komentarą, Riešės gimnazija yra, na, šitai pačiai vyriausybė, kongai čia išvietimo mokslo ministerijai pavaldyti, tai kodėl tos infrastruktūros tada nėra. Tai aš galiu atsakyti irgi į tokį klausimą, irgi klausimą. Tai nepaisant to, savivaldybė supranta, kad savivaldybė svarbus visi gyventojai ir savivaldybė, aišku, nori, kad būtų ta infrastruktūra įrengta. Dėl to, va, dar kartą pasikartosiu, kad čia viena kolegos iš Lietuvos iniciatyva, savivaldybė asociacija pritarė dėl atitinkamo projekto siūlymo valstybinės mastų finansavimo, dėl saugios infrastruktūros, kur galima būtų galbūt ir slėptuvė įrengti, kuri būtų kasdienį naudojama, dar pritaikyta sporto infrastruktūroje šaudyklai. Ir esame įsiuntę tos raštus, gavome jau norėjimo atsakymą palaikantį, bet jeigu vat, valstybė sugebės sugeneruoti finansavimą ir skirti savivaldybėms, aš manau, kad savivaldybės efektyviai ir per mažiausiai apkrauti biurokratinį laiką galės tai įgyvendinti. Tas siūlymas yra. Tai savivaldybė savo pusės, jinai, aš manau, daro, ką gali, nepriklausom, ar tai būtų Vilniaus rajonas ar regionas, bet viskas remiasi vėlgi į finansus ir į tai, kad mes visi į tam dėmesį pradėjom skirti gan vėlai. Mes pradėjom skirti turbūt pro karo prasidėjimą Ukrainoje, na ir tada tik žymiai rimčiau visi pradėjo tai žiūrėti. O šiaip tai kai kurios valstybės tokios kaip Suomija, na, visai civiliniai saugai ruošiasi, na, šimtmetį visą, ir mes žinom, kokia tai išvystyta infrastruktūra. Tai tiesiog tos kraštos bulvės aš siūlyčiau nemėtyti vieni kitiems, pripažinti, kas yra blogai, kas yra taisytina, na, ir atitinkamai spręsti. Va, pavyzdžiui, aš sakau, kad mes matome, kad tokie negeri dalykai, na, tarkim, kur, ta prasme, nors ir mokymus turėjo, bet visiems įstaigų vadovai netitinkamai sureagavo, arba ten kažkur paskambino tėvai panikuojantis ir pasakė, gerai, galite paimti vaikus, tai negalima taip daryti, nes patys tėvai tuo metu turi būti priedangai dėl jų saugumo. Tai šitas dalykas, na, turi veikti. Tai mes atitinkamai turime viską susisteminti, pasidalinti tarpusavyje tą informaciją, nes kiekvienoje savivaldybė, kiekvienoje vietoje ta situacija gali būti skirtinga. Kažkur Vilniuje, ten į stadioną išvedė vaikus irgi, ko neturėtų būti. Tai ir turime vėlgi išaiškinti visiems, kaip elgtis ir kaip nesielgti. Tai čia yra mūsų bendra turbūt užduotis.
11: Ačiū Jums labai, kad skirėt laiko Vilniaus rajono meras Robert Duchnevič. Mes išsiskiriam žinioms, po kurių tęsim su kitais pašnekovais.
10: Dienos klausimas.
0: Žinių radijas.
1: 13:32.
0: Žinios.
1: Seimas po prezidento veto priėmė naujos redakcijos Klaipėdos jūrų uosto įstatymo projektą. Jungtinių valstijų pasiuntinys teigia, kad Grenlandijai reikia Jungtinių valstijų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Seimas apsvarstė ir priėmė prezidento Gitano Nausėdos vetuotą ir grąžintą tobulinti Klaipėdos jūrų uosto įstatymo projektą, kuriuo įvykdyta uosto pertvarka. Už tai, kad atnaujinta projekto redakcija įsigaliotų įstatyme, balsavo 95 Seimo nariai, 4 prieštaravo, 15 susilaikė. Tiesa, pirmiau vyko balsavimas dėl to, ar įstatymą priimti tokį, koks jis buvo be prezidento pakeitimų, tačiau Seimas tam nepritarė. Anksčiau parlamente šio įstatymo projektas praėjo visus 3 balsavimo etapus, visgi praėjusią savaitę jis buvo vetuotas. Nes prezidentas teigė, kad priimtas projektas atveria galimybės į šalies teritoriją plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, reaguodamas į Ukrainos siekį greitai prisijungti prie ES, siūlo suteikti šaliai asocijuotos narės statusą. Laiške bloko lyderiams jis siūlo nedelsiant glaudžiau įtraukti Ukrainą į bendrijos institucijas, tačiau visa teisės narystės ir balso teisės jį kol kas negautų. Mercas šią iniciatyvą argumentavo ypatingą Ukrainos kaip kariaujančios šalies padėtimi ir didelę pažangą stojimo derybose. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Grenlandijai pasisakė už stipresnį amerikiečių karinį buvimą šioje Arkties saloje. Baigdamas savo pirmąjį vizitą Danijai priklausančioje autonominėje teritorijoje, Jeffas Landris sakė, kad Grenlandijai reikia Jungtinių valstijų. Jis atkreipė dėmesį į prezidento Donaldo Trumpo siekį vėl įsikurti tam tikrose bazėse Grenlandijoje. Anot pranešimų, Jungtinės valstijos nori pietų Grenlandijoje atidaryti 3 naujas bazes. Per šaltąjį karą Jungtinės valstijos turėjo Grenlandijoje 17 karinių bazių, tačiau vėliau jos buvo uždarytos. Liko tik viena salos šiaurėje. Didžiosios Britanijos karo laikų lyderis Winstonas Churchillis buvo žinomas dėl savo įkvepiančių kalbų, tačiau nauja paroda Londone tyrinėja kitą jo kūrybiškos asmenybės pusę – aistringo ir produktyvaus menininko. Šeštadienį atidaroma paroda bus reikšmingiausia šio valstybės veikėjo paveikslų ekspozicija. Pristatoma daugiau nei 50 drobių, daugelis jų retai matomos viešumoje. Kai kurie jo darbai buvo eksponuojami Karališkoje akademijoje. Churchillis yra rodęs savo paveikslus įvairiose galerijose, bet visada prisidengęs išgalvotą pavardę.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 16-21, o pajūryje 11-15 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę pristato Sekasoft – IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Reklama.
15: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
16: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
17: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
3: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
18: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11:00 per Žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
19: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
20: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Tęsime laidą, kur kalbame apie tai, kaip prisitaikyti prie naujos realybės, kad pranešimus apie galimą dronų pavojų galime gauti dažniau. Šiandien vėl jie buvo siųsti Latvijoje, Lietuvoje, grėsmių, kaip sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, fiksuota nebuvo. Na, o šiuo metu vis dar vyksta Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto uždaras posėdis, kur aptarinėjama ta vakarykštena ir besitęsianti situacija Lietuvoje. Ir prieš pat laidą Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininko, buvusio krašto apsaugos ministro Lauryno Kasčiūno, teiravomės, ką jis tikisi ten išgirsti.
2: Manau, kad svarbiausias dalykas vis tik tai, kada jau į Lietuvą atvažiuoja tie įsigijimai, kurie leis mums mūsų dangų stebėti daug efektyviau. Tai pradėkime nuo detekcijos, nes pagrindinė matyt visų rizikų ir pavojų priežastis ta, kad mes bepilotis orlaivius matom tik tam tikram aukštį. Mums reikia kitų įrankių, kitokių radarų, kurie galėtų matyti žemiau juos. Taip pat sensorių įvairių sistemų, kurios leistų jau labai aiškiai atskirti, ar tai yra bepilotis orlaivis, arba kita oro grėsmė. Tai matyt, norisi labai aiškių atsakymų, kada jau mūsų akys ir ausis saugant ir pirmiausia atpažįstant, matant, stebint mūsų oro erdvę, bus stipresnė. Kitaip tariant, tai yra pagrindinis dalykas. Aišku, kalbėsimės ir apie vakarykštį atvejį, jį analizuosim. Vis tik tai faktas ir tai, kad informacija gauta iš Baltarusijos, tada mūsų radarai fiksavo tam tikrą aukštį bepiločio orlaivio judesius, bet pakilę naikintuvai vizualiai jo nenustatė. Tai aišku, naikintuvai tai yra turbūt tik tai iš bėdos kaip priemonė, reikia ir kitų priemonių, tai vadinamųjų dronų perėmėjų, radioelektroninės kovos priemonių, kurios irgi plane yra sudėliotos, bet nežinom iki galo, kada jos bus atvykusios į Lietuvą, kada jos bus nupirktos. Ir tada galiausiai jos jau bus integruotos į mūsų gynybos sistemą. Čia yra matyt pats svarbiausias klausimas. Kol mes jo neišspręsim, tol mes dėja, bet su tokiom situacijom galim susidurti reguliariai ir ateityje.
1: Na, bet ministras krašto apsaugos yra sakęs, kad naujus radarus į oro gynybos sistemą kariuomenė įdėks per 2 mėnesius, tai jis jau čia savaitę turbūt, jeigu neilgiau kartoja, tai argi tai nėra kažkoks atsakymas, ar jis nėra pakankamas?
2: Na, tai radarai yra vienas dalykas, sensoriai yra kitas dalykas, radioelektroninės kovos priemonės, trečias dalykas, kinetinės priemonės, perėmėjų, interceptorių pajėgumo kūrimas yra ketvirtas dalykas, tai yra sistema. Tada vėlgi klausimas yra, o kaip pati sistema veikia, jinai dengia visą teritoriją, tik dalį teritorijos, tik karinius dalinius ar tik miestus. Na, yra daug klausimų iš tikrųjų ir jeigu mes norim iš tikrųjų tą mūsų oro erdvės stebėjimą ir apsaugą pakelt į kitą lygį, na, tada turi būti ir aišku padėti ir skaičiai ant stalo, pasakant, kokių pinigų reikėtų, kad mes būtume visai kitam lygį ir kiek čia laiko užtruktų. Kitas dalykas, mes vis vėl vadovaujamės tuo

0: karybos skaitmenizacija. Nu, pažiūrėkim, kas vyksta Ukrainoje. Atėjo tikrai labai pažangus gynybos ministras, kuris skaitmenizuoja Ukrainos visą karinį pajėgumą. Tai čia vyksta tam tikra kariuomenės transformacija. Aš dabar nesakau, kad būtinai reikia keisti ministrą į IT specialistą, bet tikrai turi komandos, yra žmogus, kuris tos dalykus suvokia ir judinti juos, transformuoti juos. Tai reikia iš tikrųjų įveikti ir biurokratiją, išjudinti ir mūsų kartais statišką karinį planavimą. Tai yra rimti uždaviniai ir apie tai reikia kalbėti.
1: Ar jūs turit kažkokių kritinių pastabų galbūt kariuomeniai, kaip buvęs krašto apsaugos ministras, ar jūs kas nors nustebino čia žiūrint, tarkim, į vakarykštę dieną? Na, pavyzdžiui, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas vakar sakė sprendimą dėl sirenų, kariuomenė priema, o tos sirenos nekaukė. Vakar buvo iškomunikuota, ką ir jūs užsiminėte, kad Baltarusija informavo Lietuvą apie galimą grėsmę, sausumos pajėgų vadas. Taip sakė šiandien jau Lietuvos kariuomenės vadas Vaikšnoras tikslina, sako, Lietuva stebėjo veiksmą Baltarusijoje, pati pirma skambino klausti, kas vyksta Baltarusijai, tai neigia, kad kažkas vyksta, tačiau patys jau paskui perskambino, kaip sakė, susipratę įspėti jau apie tą galimą grėsmę. Taip šiandien LRT radijui kalbėjo generolas. Tai ar jūs čia turėtumėt kažkokių, na, kritinių pastabų?
0: Aš tikrai nepulsiu kritikuoti kariuomenės. Visiems yra situacija tikrai ne iš lengvųjų. Visi išgyvenam tos išbandymus ir be jokios abejonės reikia daryti pažangą. Reikia kuo greičiau mokintis, kuo greičiau turėti atsakymus į tos klausimus, kurie yra dabar ir kurie dar bus ateity, patikėkit. Nes tikrųjų tokių naujų iššūkių mes tikrai turėsim ir įvairių kitokių iššūkių. Tam reikia matyti būtiems tik įmanoma lankstesniems. Tai matyti, na, ne tiek priekaištas, kiek galbūt patarimas, na, neužsidaryti kataloginę mąstymę, tam statiškam gynybos planavime, atsiverti šiek tiek į specialistam kitų sričių, atsiverti ekspertam, atsiverti gynybos pramonėje, atsiverti inovatoriam. Tai yra, bet šiaip bendrai sistemos problema, inertinė sistemos problema, ne kažkaip tai konkrečiai kariuomenės vadovybės. Tai tie dalykai, jie tikrai, be jokios abejonės, yra reikalingi. Ir aš labai tikiu, kad mes, na, susitelkę tuos dalykus įveiksim. Na, mes faktą turim turėti ir kitą galvoj, na, kai kalbam apie perspėjimo sistemas. Tvarkoju, viskas šiuo atveju, nu, buvo tokia šoko terapija. Aš manau, jinai buvo reikalinga, nes tikrai daug žmonių suprato, kaip tai veikia. Kai kurie žmonės, matyt, na, dabar jau susipažino su priedangom. Kai kas, matyt, sakykime, atrado tokią sąvoką ir tokio infrastruktūros objektą. Matyt, dabar darželiai, mokyklos, ligoninės persižiūrės savo vidinius algoritmus. Tai buvo gerai, kaip tokia šoka terapija. Bet kita vertus, kai aš girdžiu ministrę pirmininkę, kad jin dabar čia mūsų visus tai nuolat įspėjinės tokiu būdu, nuo tada man kyla klausimas paprastas, kad žinot, kai tu jau pradėsi įspėjimą daryti bet kokios oro grėsmės arba pavojaus atveju, nediferencijuosi jo, neišskirsi, kad tai yra vienas užklydęs dronas, ar ne, o atrodys, kad tai yra kažkokia masinė ataka, na, tas įspėjimas ir perspėjimo sistema visa devalvuosis. Ir po trečio, ketvirto tokio įspėjimo žmonės jau jums pradės nekreipti dėmesio. Tai reiškia, vėlgi reikia apmastyti ir įspėjimo algoritmą, kad jie būtų kuo tikslesni, kad jie nekeltų panikos, ar ne, kad tarp panikos ir tokio pasiruošimo savo save ir savo šeimą, nu, yra labai tokia nedidelė riba. Ir čia reikia tos dalykus suvaldyti. Ir aš labai, na, tikiuosi, kad mes šitos dalykus irgi atkreipsim dėmesį.
1: Panašu, kad yra tas dėmesys atkreipiamas, nes dėl žinučių, pranešimų turinio, kaip suprantu, tikrai buvo aptarta, kad turėtų būti galbūt kažkiek daugiau detalesnės informacijos, kodėl tas pavojus kyla, tos priežastys. Tai bet jūs sakytumėte, kad toks, na, tas dažnesnis informavimas gal kiek yra perteklinis sprendimas. Pavyzdžiui, vakar galėjom tai informuoti, ar ne?
0: Jis turi būti tikslesnis. Nes turim viską matyti Ukrainos pamoka, kurie tikrai, na, kiekvieną dieną patiria didžiulius antskrydžius, bet tikrai, na, iš pasakojimų, iš patirčių, kai lankiausi Ukrainoje ne vieną kartą, prasidėjus karui, na, žmonės pasakojo ir atvirai sakė, kad taip, pradžioje mes reaguodavom, leisdavom mes į priedangas, į slėptuves, bet jau po to pradėjom, na, galvoti, kad galbūt, na, nepasieks mūsų, na, pradėjai ten taikyti kažkokius tai loginius skaičiavimus ir tada jau

0: tas atsparumas krisdavo ir tada jau sulaukdavo didžiulių tragedijų, nes tiesiog sulaukdavo rusų raketų. Tai vat, kaip subalansuoti, išlaikyti pusiausvyrą tarp to atsparumo ir va to, kad mes nedevalvuotume, ar ne, perspėjimo sistemą. Nu, jeigu yra rimtas iššūkis, tai čia kiekvienoje situacijoje reikės atsakymą.
1: Na ir pabaigai dar dėl tų kompetencijų sakėt, nesakot, kad čia reikia keisti krašto apsaugos ministrą, bet komandoj paieškoti tų žmonių, kurie galėtų klausimus spręsti, bet čia dar vyksta ta diskusija ir apie ministrę pirmininkę Ingą Ruginienę. Na, aišku, jūs opozicijos atstovas, tai galiu įtarti, kad turbūt kritikuosite, bet jūs kaip pasakytumėt, ką galvojat apie tai, reikia iškoti socdemams naujo premjero, ar jinai tinkama ar netinkama? Yra tokiose krizinėse situacijose.
0: Na, dabar norisi padėti. Jau nebe kritikuoti, o padėti. Nes mes kalbam apie valstybę. Ir jos gebėjimą išlikti, gebėjimą save apsiginti. Be abejo, kad ponia Ruginienė šiai situacijai, ypač kai dabar jau susidurėm su tokiom gynybinėm krizėm, galima įsišūkis nacionaliniam saugumui. Na, nėra tas lyderis, kuris kurtų užtikrintumo ir saugumo jausmą savo sprendimais mūsų valstybei. Tai aš tą galiu kartoti, bet jeigu socdemai pasirinkę dirbti su tokia ministrė pirmininkė, dabar, kiek įmanoma, visų mūsų pareiga yra jai padėti patarimais, pasiūlymais, idėjomis. O jos jau pareiga įsiklausyti ir priimti tinkamus sprendimus.
1: Taip, prieš laidą Žinių radijui kalbėjo Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas, konservatorių lyderis. Šiuo metu jis taip kalbėjo prieš pat išeidamas į uždarą komiteto posėdį, kur aptarinėjama situacija, bet jau mes turime telefonų psichologą Edvardą Šidlauską. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas taip pat su mumis prisijungė. Sveiki.
3: Sveiki, sveiki.
1: Pone Šidlauskai, žinot, norisi galbūt jūsų vertinimo žinutės galbūt gyventojams, kurie štai vakar patyrė tikrai tokią stresinę, kai kurie situacija yra pripažįstama, kad kai kurie galbūt kažkiek ir supanikavo tose savo reakcijose, ten puolant pasimti vaikus ir panašiai, o ne vadovaujantis tiesiog nurodymai slėptis ir panašus dalykai. Kaip jūs sakytumėte vakar, kokia žinutė turėtų būti gyventojams, kai yra tokia situacija apie oro pavojų?
2: Na, aš manyčiau, ta situacija, kuri buvo vakar, vis dėlto ji buvo naudinga, nes parodė, kur kažkas veikia, kur kažkas neveikia. Ir jeigu dabar kalbant apie žmonės, kurie puolė į paniką ir tiesiog pradėjo kažkokius tai daryti klaidingus veiksmus, nes emocijos paėmė viršų, tai jiems irgi gerai tokia repeticija, nes antrą kartą tikėtina tos panikos bus mažiau ir galbūt jie gebės racionaliau elgtis. Ta prasme, tai yra toks pripratimo principas, kuo daugiau bus tų sakykime, aliarmų, to žmogus taps ramesnis ir veiks adekvačiau. Ir jeigu iš vis per dažnai, tai galiausiai tiesiog nebereaguos arba elgsis ramiai. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, na, apskritai, kada kyla kažkokia tai tokia banga nerimo, blaškimasi, tai labai svarbu yra suprasti, kad nerimas visada kyla tokioje situacijoje, kur nėra aiškios informacijos, kažkokių faktų, kai padėtis yra neaiški. Ir aš tikrai mačiau žmonės, kurie buvo persigandę, pasimetę, nes jie nesuprato, kas vyksta. Todėl, man atrodo, yra labai svarbu tiksli komunikacija, kas iš tikrųjų vyksta, ar ten kažkoks skrenda vienas dronas už 200 km, ar čia jau tankų divizija, ar čia iš tikrųjų iš vis mokomoji kažkokia tai priemonė, bet jeigu mokomoji, tai būtų gerai, kad būtų įspėta. Tai va tas vat komunikavimas yra svarbus, jis mažina nerimą, faktų rinkimas ir faktų pateikimas. Aš manyčiau, idealu yra realių laikų komunikuoti su visuomenė ir koordinuoti visuomenės veiksmus. Tada visuomenė tampa pagalbininkė. Aš, pavyzdžiui, pagalvojau, tai kodėl galėjo gyventojai gal net padėti numušti droną, kokie medžiotai ir panašiai. Ten jeigu milijonas gyventojų, nu, tikrai iš jų ne vienas tūkstantis turi šautuvus, tai droną gal net nušautų.
1: Tam, nu, kas, čia, pavyzdžiui. Čia turbūt taip nereikėtų jau raginti daryti, reikia pranešti tarnyboms pastebėjus, bet...
2: Jo. Pas mus čia vienas... Pasakyti, kad taip. Komunikacija, jo, ji realių laikų, ji duoda galingą dalyką, visuomenė tampa pagalbininkė, o ne kažkoks stabdis. Tai va tas vat, tikslus pateikimas informacijos ir savalaikis jis mažina nerimą ir nukreipia energiją tinkamą linkmę.
1: Taip ir atrodytų, na taip, kuo daugiau informacijos žinai, kaip elgtis, esi viską suplanavęs, tai tiesiog pasirimi tais planais ir gali vadovautis. Ir žinot, mes savo svetainį užduodam klausimą klausytojams, ar jau išsiaiškinote, kur šalia jūsų yra artimiausia priedanga. Taip sako 49%, ne 51%. Mhm. Ką tai sako? Čia aišku, nereprezentatyvi apklausa, bet vis dėlto.
2: Bet yra tiesos, aš ir pats iš tiesą sakant, kad nelabai žinojau tuo metu, kur ta priedanga, tai nes mes iš tikrųjų esame atsipalaidavę, gyvenam savo gyvenimus ir nelabai ten daugumas iš mūsų gilinasi į tą karo pavojų kaip į realų. Tai tiesiog ta buvo tokia, nu, gana rimta žinutė ir buvo žmonės užklupti ir pasimetę dėl to. Tai va tai ir sako, kad realiai aš nežinau irgi tuo apklausų reprezentatyvių, kiek žmonės tiki tuo realiu pavojom, bet na, aš tarkim, teko man irgi raminti žmonės, tai aš sakau, na žinot, mano nuomonė, aišku, asmenė, jeigu ten vyktų kažkokia intervencija, tai greičiausiai, nu, netai pakivaizdžiai, nes tada tas būtų aktyvuojamas penktas NATO straipsnis. O žinot, Krymo ir panašias istorijas, nu, tai visada buvo, na, kažkokie polimai, ten buvo Rusijos, na, tokie neoficialūs, kažkokie kaip penktos kolonos, kažkokie persirengę žmonės, tai aš sakyčiau, na, aišku, čia tik mano nuomonė, aš nesu karo ekspertas, bet aš abejoju, kad vat, būtų toks tiesmukas įsibrovimas. Tiesiog.
1: Ačiū Jums labai, psichologas Edvardas Šidlauskas. Pone Lapinskai, iš tikrųjų, iš tos komunikacijos pusės, štai ir ta žinutė analizuojama, pranešimai, kokie buvo siunčiami gyventojams, pats turbūt gavote irgi tą pranešimą, ar Jūs pasigedote detalesnės informacijos. Jame, štai, pavyzdžiui, mūsų klausytojas rašo, žinutėje turėtų būti nurodyta, kokio staigumo yra pavojus, kiek laiko yra pasislėpimui.
3: Nu, mes nežinome visų pirma mastelio ir mes nežinome panikos mastelio. Tai, kad Facebook algoritmai paspaudus ant vieno panikuotojo dar 20 išmeta jums, tai visiškai nereiškia, kad visa Lietuva tokie pakvaišot. Jeigu aš gavau tą žinutę ir na, galiu prisipažinti, ignoravau, nuvažiavau su reikalais ir jokias slėptuvės nejau. Bet čia yra atskira istorija. Aš sutiksiu su psichologu iš vienos pusės, kad tai yra gera, na, kaip pamoka, gera treniruotė. Tarnybos išsiaiškins ir tarnybos galėtų irgi taip pat domėtis, ne tik tai, na, ką pranešė, bet kiek iš tikrųjų žmonių reagavo, kiek nereagavo, kiek atkreipė dėmesį, kiek neatkreipė dėmesio. Neužmirškim, kad panikuotojų jų bus visą laiką. Lygiai taip pat, kaip bus žmonių, kurie, na, ar tai yra Kaziuko mugė, ar Eurovizija, ar Eurolyga, visada norės bėgti prie Facebook'o ir parašyti ką nors. Tai čia drono įskridimas yra nuostabi proga pademonstruoti savo karo strategijos žinias arba valdžią sukritikuoti. O jeigu jau kalbėt apie komunikaciją, tai visada komunikacija yra, na, žinutė. Ir yra žinios siuntėjas. Ir aš manau, kad didesnė problema yra žinios siuntėjas. Kai yra masinis nepasitikėjimas, na, kuo mes dabar pasitikim? Karų gynė nepasitikim, Kasčiūnų nepasitikim, Landsbergių nepasitikim, Nausėdą nepasitikim, Žemaitaičių nepasitikim. Tai mums tiesiog nėra kuo tikėti. Vienintelė išeitis, manyčiau, reikėtų įtraukti influencerius į visą tą informavimą.
1: Bet apie tai, kaip informavo vis dėlto politikai, ar ne, Gitanas Nausėda tik tais vėlai vakare LRT transliuotame interviu pasisakė apie situaciją. Premjerė Inga Ruginienė detaliai atsakinėjo į klausimus po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Jinai ir gyventojų atsiprašė už tai, kad dažniau dabar bus siunčiami pranešimai. Krašto apsaugos ministras irgi komunikavo dar iš slėptuvės, žurnalistams komentavo Seime. Tai bendrai žvelgiant tą paveikslą valdančiųjų, nes čia turbūt jie šiuo atveju yra svarbiausia, kaip turintis daugiausiai informacijos. Kaip Jūs tai įvertintumėt?
3: Na, aš tai sakau, čia kokius tu žodžius bedėtum, ar na, Kaunui, ar Ruginieniai galėtų pats na, Šekspyras ar Donelaitis, ar kas tik tai nori jiems kalbas rašyti, jie vis tiek jos nepateiks taip, kad mes patikėtume. Kokiai nors Grybauskaitė, ar iš bunkerio, ar iš bokšto, ar iš savo namų, ar iš savo sandėlių, ko užtektų pasakyti, ramiai viskas bus gerai. Ir manau, kad na, 80% Lietuvos patikėtų, nors ten turinio galbūt ir jokio nebūtų. Tai aš manau, kad vien jau tai, kad na, Lietuva yra susipriešinus ir dar toliau gilinamas tas nepasitikėjimas, kas beje turbūt ir yra specialus, ta, pagrindinis taikinys tų dronų visokių operacijų. Tai kadangi žmonės nepasitikė, tai tada, na, ką be pasakytų žmogus, kuriuo tu nepasitikė, tu jį kritikuosi. Aš, na, nereaguoju pats, kadangi aš pasitikiu Lietuvos kariuomenę. Aš manau, kad ten yra kompetentingi žmonės, jie žino, ką daro ir jeigu reikės numuš, jeigu reikės kažką dar galbūt praneš, bet kai va, gyveni lyg tai gyventum tarp priešų visą laiką, tai aišku, kad mes kritikuosime ir paskui kritikuos ir niekada tokie žmonės patenkinti nebus.
1: Na ir šiame kontekste, ką ir Lauryno Kasčiūno klausiu dėl tos premjerės figūros, kad čia yra nepasitikėjimo jie iš opozicijos ar ne, nors Laurynas Kasčiūnas čia sako, kad dabar reikia ne kritikuoti, o padėti, bet Delfi straipsnis šį rytą buvo apie tai, kad patiliukais ir kai kurie keli socialdemokratai tą kritiką reiškia, ar reikėtų socdemams iškoti žmogaus su didesniu pasitikėjimu, pusę minutės turite atsakyti.
3: Na, kad žmogui, kad jiems reikėtų žmogaus su autoritetu, tai tikrai, bet tegul neieško, pralaimės rinkimus, ateis geresni.
1: Ačiū labai jums, kad skiriat laiko, komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas, ir aš dėkoju klausytojams už gausybę žinučių, dar kelias galiu pagarsinti. Petras rašo, priedangos, kokios ten priedangos, masinės kapavietės, o ne priedangos, ten būtų tokia pati istorija kaip Mariupolio dramos teatru, rašo Petras. Tomas rašo, taigi pats Kasčiūnas buvo ministras, tai ko nenupirko reikalingų sekimo priemonių, kritikas didysis, taigi visur ta kritika skrieja, bet tikriausiai visiems turime ką išmokti pamokas, kaip reaguoti į tokias situacijas. Ačiū klausytojams, čia buvo dienos klausimas, iki kitų kartų.
4: Dienos klausimas. Žinių radijas.
5: Dabar 14 valandų.
4: Žinios.
5: Europos parlamentas reiškia solidarumą su Baltijos valstybėmis dėl nepagrįstų Rusijos kaltinimų. Latvijoje fiksuotas objektas Lietuvos link nejuda. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Europos parlamento politiniai vadovai griežtai pasmerkė Rusijos nepagrįstus kaltinimus Lietuvai, Latvijai ir Estijai dėl tariamų priešiškų veiksmų bei pabrėžė būtinybę stiprinti Baltijos regiono saugumą. Europos parlamentas atmetė Maskvos teiginius, esą Baltijos šalys rengia provokacijas prieš Rusiją arba leidžia naudoti savo teritoriją, oro erdvę ar karinius objektus išpoliams. Europos parlamento vadovai pažymi, kad šie pareiškimai yra platesnio Rusijos bauginimo ir provokacijų modelio dalis. Jie akcentavo, kad situacija ypač rimta daro pakartotiniai neatpažintų dronų įsiveržimai į Baltijos šalių oro erdvę ir teritoriją. Dalyje Latvijos vėl paskelbus oro pavojų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, jog Lietuvoje oro atakos grėsmės nėra. Kiek vėliau jis nurodė, jog Latvijoje fiksuotas objektas Lietuvos link nejuda. Anot jo, kariuomenė ir tarnybos atidžiai seka situaciją bei palaiko ryšį su sąjungininkais. Kaunas nedetalizavo, kas matoma radaruose. Atsižvelgiant į galimą grėsmę iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai. Šiuo metu drono paieškos vyksta. Vakar įsiveržusio į Lietuvą drono paieškos vyksta Varėnos rajone, tikėtinoje objekto nukritimo vietoje. Ministro teigimu, paieškos vyks tol, kol dronas bus rastas arba kol bus įsitikinta, kad jo Lietuvoje nėra. Latvijoje aptiktas mažiausiai vienas dronas, įskridęs iš užsienio oro erdvės, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Kraslavo savivaldybė patvirtino, kad dronas buvo pastebėtas skrendantis virš savivaldybės teritorijos. Gyventojai pastebėjo droną ir pranešė apie jį vietos valdžiai. Latvijos ginkluotosios pajėgos ryte paskelbė perspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvėje trijose Latgalos rajonuose, o vėliau įspėjimas paskelbtas ir dar vienoje savivaldybėje. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad paskelbus oro pavojų prasčiausiai su susidariusią situaciją iš sektorius bendrovių susitvarkė Lietuvos oro uostai. Anot jo, visų ministerijai pavaldžių bendrovių reakciją vertins specialiai tam suburta tyrimų komisija. Taminskas pabrėžė, kad Vilniaus oro uoste ar bet kuriame iš Lietuvos oro uostų nenumatytos specialios priedangos. Oro pavojus išryškino šios problemos svarbą. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad vykdydami branduolinės pratybas jos kariai Baltarusija pristatė amuniciją. Ministerija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip kariniai sunkvežimiai važiuoja žvyrkeliais ir miško keliais, o vėliau per audrą yra iškraunami. Paskutiniuose kadruose matoma taktinių balistinių raketų sistema Iskander. Rusija buvo paskelbusi, kad jos pajėgos vykdys pratybas skirtas Baltarusijoje dislokuotų branduolinių pajėgumų parengimui ir panaudojimui. Seimas įpareigojo visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Tai jie privalės daryti nuo kitų metų. Parlamentarai pritarė darbo kodekso pataisoms, kurios į kodeksą perkelė ES skaidraus darbo užmokesčio direktyvą. Darbdaviai sodrai teiks ir samis duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuos jų vidutinį darbo užmokestį pagalyti vienodų pareigybių grupėje, fiksuos algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
5: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 16-21, o pajūryje 11-15 laipsnių šilumos.
4: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laidą pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir čia laida pergudrauti sukčių, kurioje mes kalbam apie elektroninį sukčiavimą, finansinį sukčiavimą, apie tai, kaip mums atpažinti šito sukčiavimo labai įvairias ir dažnai labai tokias subtilias formas ir kaip nuo jų apsisaugoti. Deividas Lis su mumis. Deividas prisijungė iš Vokietijos Europos centriniam banke, dirbantis patarėjų, kibernetinių grėsmių žvalgybos patarėjas ir prieš tai dirbęs Lietuvos policijoje su nusikaltimais elektroninėje erdvėje. Deividas taip pat tarnavęs kriminaliniai policijai, Vilniaus apskrities policijoje. Deividai, ačiū, kad prisijungėt. Sveiki.
3: Sveiki, labai dėkui, kad pasikvietėt.
2: Tai dirba, tai aišku, bandot aktuali labai tema ir tokio, na, net sakyčiau, augančio aktualumo, nežinau, kaip visoje Europoje, bet Lietuvoje tai tikrai pagal žalos mastą tai yra didėjančios tokios žalos problema, nepaisant to, kiek čia visokių laidų ir reklamos kampanijų vyksta. Kas čia vyksta Europoje jūsų akimis?
3: Mano akimis Europoje realiai vyksta viskas tas pats, kaip ir vyko seniau. Šiuo atveju mastai šiek tiek padidėjo, ne itin daug, bet Lietuvoje taip, Lietuvoje gan smarkiai padidėjo, jeigu neklystu, praeitais metais buvo sukčiavimo apie 15 tūkstančių atvejų minėta, tai yra apie 13-14 procentų daugiau nei 24 metais. Tai mastai tikrai didėjo. Aš kai atsimenu, kai dirbau dar policijoje, Vilniaus apskritį, tai mes su kolegom vos ne kiekvieną dieną gaudom šitos sukčiavimus. Tai pas mus ateidavo žmonės tiek kripto vagystės, tiek finansiniai sukčiavimai, kur paskambina telefonu, gauna SMS'us. Ir pagrindiniai, aišku, būdavo mum nedraugiško šalis, taip vadinkim. Žmonės iš ten skambina, prisistato bankais, prisistato pareigūnais. Ir aš žmonių pinigus realiai vilioja.
2: Aišku, aš suprantu, kad sukčiai ir jūs matot iš tos kibernetinės visos žvalgybos, tai nėra kažkokie atsitiktiniai žmonės, tai labai profesionalūs žmonės, tai labai stipriai analizuojantis žmonės, portretus, auditorijas, bet kam turbūt neskambinantis, tai yra, na, tam tikra tokia, nesinori sakyti, labai tokio nesažiningo verslo forma ar kaip?
3: Šiaip, iš tikrųjų, tai yra žiauriai didelis verslas. Truputį apie tuos žmonės, kaip jie renkasi žmonės. Tai žmonės jie renkasi iš pradžių įvairiai šiaprelį būdus. Vienas iš tų būdų būna kažkur pavagiamos duomenų bazės. Tai yra, tarkim, kažkur registravotas elektroninis paštas, vardas pavardė, gimimo metai, duomenų bazė nutekėjo, sukčiai pasiėmė, nusipirko ir iš eilės skambino žmonėms. Kitas būdas būna tiesiog numerius visus Lietuvos ryšio operatorių pasiima ir visiems siunčia SMS. Jeigu žmogus pamygant, SMS žinutės atsiųsto domeno arba URL, jau žino, tas numeris galimai gali pasigauti sukčiavimą, todėl jį reiktų jam skambinti vėliau. Ir kiti būdai, socialinė inžinierija, Facebookas, reklamos, žmonės Facebookose sėdi, Instagramose sėdi su telefonais visą laiką, išeina kažkokia reklama, kur kažkur investuoti arba dar kažką pamygant reklamos, suveda savo duomenis, sukčiai duomenis jau turi ir tada arba patys perparduoja tuos duomenis kažkam kitam, arba jau patys toliau vykdo procesus. Čia įvairių būdų šiaip iš tikrųjų yra tiems sukčiam veikti ir pagrindinis, manau, dalykas, kaip jie dabar Lietuvoje veikia, tai su tiesiog vadinamais angliškai spray-and-pray atakos. Tai yra tiesiog siunti šimtus žinučių į įvairius numerius ir tikėsi, kad kažkas pamygs. Pamyga ir tada jau žinai, kad tikrai jau galima su juo kažką toliau daryti.
2: Kaip užmeta žvejys daug meškerių ir žiūri, kurioje kimba, kurioje nekimba. Tai žodžiu, kažkas panašaus, tik aišku, tos imtys yra gerokai didesnės, ten šimtais tūkstančiais, sakykime, užatakuojama įvairiais pasiūlymais ir tada jau kažkas vienas ar kitas. Kodėl žmonės užkimba, mes vis kalbam laidose, bandom suprast, kaip sakiau, informacijos yra begalė, bet vis dėlto net dariau laidą, žinot, po kelis kartus žmonės yra apgauti ir sakau, manęs tai tikrai neapgaus, nu, bet vis tiek apgauna kažkaip.
3: Prisiminus laikus, kai dar dirbau policijoje, čia jau prieš beveik 5 metus, žmonės visą laiką pasigavo, nesvarbu, pas mane būdavo bylų, kur žmogus ant tų pačių sukčių jau pasigavęs 3 kartus, tie patys sukčiai, įsivaizduojat. Paskambino investavimo platformą, pervedė pinigus, suprato, kad sukčiai, ateina į policiją, pareiškimas, mes paaiškinom, kad nebebendraukit su jais, po kelių dienų ateina pas mus vėl, sako, žiūrėkit, su manim susisiekė kažkokia įmonė, kuri man padės atgauti mano pinigus. Ir, aišku, tie patys sukčiai ir žmogus toliau užsivelia. Tie patys sukčiai perparduoda arba patys skambina toliau žmogui, žiūrėkit, mes sužinojom, kad vat, jūs esat apgautas, nežinia, iš kažkur, ir galim padėti jums atgauti pinigus, bet reikia kažkokio užstato. Tai žmonės ant tokių vėl pasigavo. Tada trečias kartas dar vėl tai būna. Tai jeigu neklystu pas mane, viena moteris buvo netgi 3 kartus taip atėjus. O. Mes su kolegė atsimenu, sėdėjom, nu, kaip daaiškinti žmogui, kad tai yra visą laiką sukčiai. Nes, na, visą laiką pareigūnais, policija, niekada žmonės nepasitikė. Ir jie galvoja, kad vat, mes geriau išmanom, mes nepasigausim, bet dėja, tokia realybė yra tokia, kad reiktų kartais paklausyti. Dėl verslo, jeigu neklystu, 2021 COVID-o metu, mano skyrius, Vilniuje uždarė tą vadinamą į call centrą, skambučių centrą, kur buvo Lietuvoje dirbantis lenkiškai kalbantis žmonės, skambindavo į Lenkiją sukčiaut. Tai būtų lygiai tokia pati schema. Tai yra, įsivaizduokit, yra įmonė, kaip įmonės formatas. Jūs turit HR vadovus, jūs turit skambintojus, jūs turit IT žmonės, kurie viską tai vykdo. Tam žinai, jie skambučius atlikinėja žmonėms ir
0: jie supranta, kad jie daro vat, sukčiavimo įmonę, tai yra, jie supranta tą, dirbdami to įmonį.
3: Iki to, nu, negaliu pasakyti, nes nežinau, ar kiteisminis tyrimas dar vykdomas ar jau pasibaigęs, bet tikėtina, kad kai kurie suprasdavo, kai kurie nesuprasdavo, nes pinigai irgi uždirbdavo pinigus iš to. Jeigu nu, apgauni žmogų ant 1000, gauni kažkokį procentą.
0: Tai ir ten, žodžiu, 10 žmonių turbūt veikia tame visame, kaip jūs sakot, visa įmonė su visais padaliniais, kur normaliosi įmonės.
3: Ten iš tikrųjų buvo daug vyko. Jeigu neklystu, mes Lietuvoje gal turėjom apie 30-40 kartų, jeigu nedaugiau, tuo pačiu metu. Latvijos pareigūnai irgi tuo pačiu metu irgi vykdė kratas. Tai čia tik 2 ofisai ir Lietuvoje, Latvijoje. Tai įsivaizduokit per visą Europą, kiek jų yra tokių.
0: O iš kur dabar su mūsų visuomenė, iš kur tos sukčių fermos dirba daugiausiai? Anksčiau aš atsimenu, kalėjimai buvo, kad kaliniai sėdėdavo ten, muzikėlės leisdavo ir žvejodavo tų lengvatikių tokių, kas ten ežio kortelės pildydavo, kas dar kažką. O kaip dabar?
3: Šitie dar irgi šiek tiek vyksta, biški mažiau, truputį mažiau. Lietuva, grinai, Estija, Latvija bombarduoja su skambučiais, su investavimo platformom yra, nu, nedraugiško šalis.
0: Rusija, Baltarusija, kažkas
3: da. Rusija, Baltarusija ir prie to pačio viena iš draugiškesnių šalių yra Ukraina. Ukrainoje taip pat yra tos vadinamosios skambučių įmonės, kurios irgi tai atlieka. Jeigu neklystu, praeitais metais mano vienas kolega važiavo į Ukrainą uždarinę tokias suėmimus daryti. Tai vyksta visur ir jie skambinėjo, ta prasme, žino, kad Lietuvoje daug žmonių kalba rusiškai, supranta, ir jam lengviau prisiskambinti prie vyresnių žmonių, ypač vyresnė karta, nu, mano karta, ten 30 metų, mes jau biškį mažiau kalbam rusiškai, bet vyresnė karta tikrai paskambinsi, kalbėti rusiškai pradėsi, nu, jie tikrai kalbės. Tai
0: bet jūs sakėte, Davidai, kaip čia žmogui galvoja, kas vyksta, kad rusiškai kalba prisistatęs banko pareigūnų, ar ten banko atstovų, tiksliau, policijos pareigūnų, komunalinių kažkokių mokesčių pareigūnų. Na, vis tiek žmogui turėtų kažkaip supras žmogus, kad Lietuvoje nevykdomos nelietuvių kalba tokių institucijų paslaugos ir neteikiamos.
3: Taip, net man prieš 2 savaites, jei neklystu, skambino iš apsimesdami telekomunikacijų, kad mano telefono numeris baigėsi galiot ir vat reikia prisijungti prie banko ir pasitvirtinti viską. Tai iškart pakelus, gražus moteriškas balsas sako, sveiki, iš telekomunikacijų Telijos stebanie, skambinam, reikia pasitvirtinti, mes matom, kad jūs per programėlę nusistatęs, kad jūs kalbat rusiškai. Ir tai prasideda, jeigu mato, kad žmogus pradeda lietuviškai kalbėti, nu, nes aš visą laiką lietuviškai kalbu atsiliepdamas jiems, tai aš kart sako, mes matom, kad jūs taip nusistatę, ar galite, ta prasme, ar kalbat. Nu, aš paskui nekalbat, suprašau. Ir kas pradeda kalbėti, kas mezga pokalbį, tuos sukčiai ir apvinioja.
0: A, bet jeigu tu pasakai, kad tu rusiškai nekalbi arba nenori kalbėti ir nuo tavęs jau atsiklijuoja jį.
3: Kaip pasakyti, atsiklijuot, tai šiek tiek atsiklijuoja, bet numerį vis tiek turi. Kadangi tu jau pakėlė ir gali tikėtina, kad jau kažką galima padaryti. Tai ir paskui gali ateiti SMS'ai iš VMI apsimetant Svetbanko,
0: kitos formos tada gali vis tiek neapsisaugosi. Vis tiek tavo numeris, reiškia, sukčių toj fermoj yra.
3: Jo, ir vat iš tos atveju žmonės...
0: Pasikeist numerį?
3: Praeina, sakyčiau. Keli SMS'ai nereaguojant, nespaudžiant jokių nuorodų, praeina šitie dalykai, ir bet tačiau, jeigu su jais kalbėsi, nu, vadinkim taip negražiai, pasiūsi rusiško laivo keliu, tai jau tada telefono numerį tikrai reiks keist. Nes yra tokios funkcijos jų call centruose vadinamosiose, kad galima bombinti telefono numerį. Tai yra ištisai skambučiais ir ištisai SMS'ai. Tai telefoną galima sakyti užmiršti.
0: Na, jie tada tave, kaip sakot, užbombins ten va tais pertekliniais visokių triukšmų, tų pipselėjimų visokių ir skambučių.
3: Taip. Ir telefonas po geros valandos tokių bombinimų jis realiai pats numiršta. Na, aišku, veikia paskui, bet jeigu jungsi su tą pačią SIM kortelę, tai užbombarduos toliau.
0: Tai ir niekaip neįmanoma užsiblokuoti už tų, sakykime, nuo to triukšmo viso chaoso.
3: Neužsiblokuosi, nes tie numeriukai yra VoIP-iniai, Voice over Internet Protocol, tai yra kai interneto telefonija, vadinama, kai telefonas yra pačiam kompiuterį. Jie tų numerių turi aibės ir iš visų numerių siuntinėja. Man gyvai teko matyti, kai tai atrodo, kai darėm kratas, tai atrodo kartais, wow, nu, ta prasme, net nepagalvosi, kol nepamatai.
0: O tai, Deividai, tada koks patarimas, vat, sulaukiai skambučio ir supratai, kas skambina, kaip tada elgtis, kad tas telefonas irgi, žinot, netaptų, kaip jūs sakot, kažkokio tau jau triukšmo generatorium, kaip su jais bendraut, ką jiems atsakyt, supratus, aišku, perduot policiją, aš neįsivaizduoju, kaip ten policijai tada įmanoma ten juos kažkaip atsekt ar neįmanoma, vat, ką daryt žmogui.
3: Šiaip geriausias dalykas, ką daryti už žmogui, tai nacionalinio kibernetinio saugumo centre galima registruoti telefono numerį, kad jisai skambino apsimesdamas kažkuo. Ką toliau nacionalinio kibernetinio saugumo centras daro, tai tiksliai nežinau, nes nu, neteko, senai teko bendrauti su jais, bet tikėtina perdoda telefoniniam operatoriams ir operatoriai blokuoja tiesiog tuos numerius, kad neprisiskambintų. Bet čia iškyla irgi problema, nes galima telefono numerį suspūfint. Suspūfinimas yra apsimest. Pavyzdžiui, iš mano telefono numerio aš gali sukčiai paskambinti kažkam kitam. Na, apsimestdami mano telefono, tada telefono numeris registruojamas ir jūsų telefono numeris blokuojamas.
0: Kaip žvalgybos pareigūnai, kaip jūs matot tokias grėsmes, kurios čia dabar visuomeniai gali dar šiandien nebūt labai aktualios, bet ryt po ryt jau pareina?
3: Šiaip, žinokit, paskutiniai vat metai, kaip aš Europos centriniam banke dirbom, tai mes pamatėm tendenciją, kad kyla. Ne tik nu, mūsų Europos centrinio banko mastu, kad kažkas apsimetinėja naudodamėsi video, bet tikrai ir teko girdėti ir iš kitų bankų Europos, kad dažnai apsimeta bankų vadovais, apsimeta finansiniai žmonėm, kurie tose šalyse yra labiau populiaresni. Ir generuoja tam tikrus vaizdo įrašus, kurie kažkur kažką pasako, kad vat investuokit čia ir gausit tam tikrą gražą, tapsit milijonieriais ir taip toliau. Tai čia pas mus realiai yra, tai yra, kaip pavadint, Don Quixoto Sančios Pančios kova su malūnais. Kad įsivaizduojam, kad drakonai čia ištisa kova yra su tais. Aš per dieną bent labai daug tokių dalykų pagauna. Tikėtina,
0: bet palaukit, iš esmės kažkokią viešą autoritetą finansinį, tau jo balsu, jo vaizdu atsiunčia ir sako, klausyk, Deividai, investuok, uždirbsi 20% per pusę metų ir taip toliau ir panašiai.
3: Iš tos pusės jie leidžia Facebook'o ir Instagram'o reklamas, kuriuose yra tam tikras puslapis nurodomas ir ten parašyta arba video eina, kažkoks reelsas, trumpas video, kur, va, tarkim, banko vadovas su kažkuo susipyksta arba pasako, va, čia reikia investuoti, čia nereikia investuoti ir pamygus ant nuorodos nueinama jau sukčių puslapį. Čia šitas labai populiarėja, va, dabar Lietuvoj to nepamačiau, nors man atrodo vienas ar du buvo tokie atvejai Lietuvoj, bet Europos lygių taip didėja ir kompanijos, nu, tos vadinamosios sukčiavimo labai didelės.
0: Ir čia tik matyt laiko klausimas, kada atsiris iki mūsų šitie dalykai.
3: Aš manau, gerų pusės metų bėgyje tikrai tai jau suaktyvės, ypač žinant, kaip tobulėja dirbtinis intelektas. Čia tada klausimas bus, kaip jau mums specialistam, kurie visko matė reikšinai apsiginti, nes mes irgi jau pradėjom nebesuprasti. Kartais būna tokių video, kad tikrai nesuprasi.
0: Aišku, dar čia buvo diskusija ir apie tas balso sintezavimo technologijas, kai žmogus ir mum į radiją paskambinė, sakė, vat buvo toks atvejis, kai jisai tik tai pasakė, alio, labą dieną, klausau ir nieko ten kitoj pusėj tylėjo ir po kiek laiko jau sulaukė skambučio jo balsu įrašytų ir, na, su sukčiavimo kažkokiu tai, aišku, investicinių, kaip ten skambėjo, ar kitų pasiūlymų, Tai va tokie dalykai irgi turbūt jiem reikia ruoštis, Deividai, kad dirbtinio intelekto balso technologijos gali tavo sūnaus balsu tau paskambinti ir paprašyti pinigų.
3: Čia labai įdomus dalykas. Kad taip paskambintų, va tarkim, man dabar paskambina kažkas apsimetęs mano mama arba mano tėčiu arba sužadėtinė mano, tai faktiškai yra 0,01%. Nebent atliktas geras tyrimas, kad sužinot, kas tėvai, kas ir tatriau, sužinot jų telefono numerį, kad jie gauti iš kažkur. Tokiu atveju taip, tokių didės, daugės, nes tai, mano, padarytų štenka, va, pavyzdžiui, po mūsų šio pokalbio, jeigu išeis jį, kai bus eteryje, va, 20-30 minučių balsą tiesiog susijėmi, paduodi dirbtiniam intelektoriui, jis gali viską sukurti. Taip, aš man čia... Čia tiesiog laiko klausimas, kada tai ateis. Žinau, kad buvusiem kolegom teko su to susidurt, bet kaip aktyvu, tai nepasakyčiau, kad dar pakalbas aktyvu. Tiesiog laiko klausimas.
0: Ką žmonėms patartumėt vis dėlto, kaip labiau apsisaugoti, kuriuose vietose, vat, iš tų tūkstančių bylų, kurias matėt, istorijų, kurias girdėjot, kur dažniausiai žmonės lūžta, kuriuose vietose?
3: Šiaip dažniausiai žmonės sako, kad tas lūžimas, sako, kad jų banka buvo įsilaužę, pavyzdžiui. Šiaip niekada į banką neįsilauž, tiesiog tai yra naudojamos socialinės inžinierijos atakos, kad žmonės pačius palaužtų. Tai yra, tebūnie, paimkim pavyzdį, paskambina telefonu, pasako, kad reikia... kad kažkoks pavedimas vyksta ir reikia prisijungti prie banko sąskaitos, žmogus leidžia prisijungti, su Smart ID patvirtina ir ateina dar vienas Smart ID patvirtinimas ir tada pinigai išėjo. Tai išsiūlyčiau žmonėm atsiribot nuo to ir pradėti suprasti, kad bankai niekada neprašo prisijungimo duomenų, nes jie realiai viską turi ir mato. Policijos pareigūnai taip pat to nedaro, nes ir man teko, ta prasme, skambinti žmonėms sakyti, žiūrėkit, jūs dabar kalbat su sukčiais ir nedarykit jokių dalykų, tai likau aš sukčių šituo atveju. Ir paskambino į policiją, pranešė, man skambino iš to, kad numerio. Bet tuo momentu žmogus kalbėjo tikrai su sukčiais. Tai policija irgi neprašo, iš VMI...
0: Jokių pin kodų jūsų niekas, nei bankas, nei policija neprašys. Tai sako, šitoj vietoj daugybė žmonių tiesiog susipainioja, kad jie mano, kad gali tavo pin kodo paprašyti, nežinau, VMI ar policija prisistatę žmogus.
3: Jie visą laiką paprašo, nes kitaip jie šiaip realiai pinigų ir negautų. Vienas iš tų, aišku, nu, tai yra kitų būdų, kaip išgauti pinigus iš sąskaitos, bet pagrindinis, vat, Lietuvoje, kas vyksta, tai yra tiesiog paprastas prisijungimas ir antra užklausa į Smart ID, kurios metu jau pinigai iškeliauja. Svarbiausia, neleisti tiesiog prisijungti ir jeigu kažkas prašo Smart ID prisijungimo, sakyti ne, ir viskas.
0: Čia pagrindinė. Prašoma, dėl ko dažniausiai sakoma, kaip jūs sakot, legenda apie jūsų kažkas tai atsitiko sąskaitai. Užsiblokavo kažkas, ne ar kas?
3: 99% tokiu atveju, jeigu su bankais eina, jūsų kažkur pavedimas kažkoks eina, arba kažkas inicijavo pavedimą, mums reikia prisijungti, patikrinti, ar tai iš tikrųjų pavedimas įvyko. Nors bankai iš tikrųjų sistemose savo viską mato, kur pavedimas eina, koks pavedimas, tai reiktų suprasti, kad bankas tikrai neskambintų to daryti.
0: Patikrinti, ar pinigai nuėjo, aš vadžiu.
3: Jo, nus, nu, kam bankui, kai bankas viską ir taip turi? Policijai tuo.
0: Tai čia, sako, tokia labai siaura vieta, kur žmonės šitoj vietoj vat, prasileidžia įvartį. Kas dar?
3: Šiaip tikėt, su hakeriais ir sukčiais yra panaši situacija, kad jie skambina, hakeriai veikia pirmadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais. Čia pagal viską. Sukčiai irgi panašių laikų veikia ir jie atsirenka tam tikras valandas. Tai pavyzdžiui, pirmadieniais iš ryto arba kiekvieną dieną po pietų arba per pietus jie skambina, nes tada žmogus jau tarkim eina valgyt, atsipalaidavęs ir tiek, nu, gali kažką primaigyt. Šitais atvejais reikia irgi stebėti, ar jums pietų metu skambinant toks, ar žiūrėt, kokie dienos laikas, vat, būtent. Nes tikrai pasitaikydavo, kad skambindavo per pietų, žmogus atsipalaidavęs, skambina iš banko, prisijungimais paduoda ir pinigai išeina.
0: Tai pietų metu, bet sakėt, ir dar savaitės dienos, pirmadienis, ketvirtadienis, penktadienis, irgi ir hakeriai, ir sukčiai, o kodėl šitos dienos?
3: Ne. Su hakeriais taip vyksta, nes pirmadieniais IT žmonės tik ateina į darbą, ketvirtadieniais jau prieš penktadienį atsipalaiduoja, penktadienį jau visiškai atsipalaidavę, tai įsilaužimai vyksta. O su sukčiais jie realiai visom dienom veikia tik pietų metu arba vakarais, kadangi kai žmogus jau prieš dienos pabaigą, prieš pietus po pietų, kad atsipalaidavęs, kad lengviau būtų susikalbėti. Verslo bylų turėjau irgi ne vieną. Tai tikrinti visą laiką, iš kur ateina elektroninis paštas. Jeigu sąskaita pasikeičia, nes dažniausiai būna tie vadinamieji business email compromise, tai yra, kai elektroninio pašto perėmimai ir pakeičiama sąskaita. Tarkim, buvo kažkokia vieno banko sąskaita ir tą banką prieš pat kažkokius mokėjimus, dieną prieš valandą, dvi valandas prieš pakeičia kitą apmokėjimą. Čia dažniausiai pakliūdavo pas mane šitos tokios bylos ir žmonės buhalteriai pasimaudavo ir išvesdavo pinigus į kitą, visiškai kitą vietą. Tai reiktų visą laiką tikrintis ir skambinti jau, kam pinigus darai, kam pavedimus darai, ar tikrai pasikeitė sąskaitinas. Dažnai būdavo, kad tiesiog kažkieno perėmimas elektroninis paštas ir sukčius hakeris įsivelia į tai ir tiesiog.
0: Kągi, dėkui jums už jūsų laiką, Deividai. Deividas Lis, Europos centriniam banke dirbantis kibernetinių grėsmių žvalgybos patarėjas, taip pat dirbęs Lietuvos ir kriminaliniai policijai ir Vilniaus atskirties policijai su nusikaltimais elektroninėje erdvėje.
4: Pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
5: Žinių radijas.
6: 14:30.
5: Žinios.
6: Dėl užgrobtos Facebooko paskyros Arūnas Gelūnas kreipsis į policiją. Sabatauskaitė dar vienai kadencijai paskirta lygių galimybių kontrolierė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Dėl užgrobtos asmeninės Facebooko paskyros Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas žada kreiptis į policiją. Jo teigimu, tai galėjo būti priešiškų jėgų atsakas į anksčiau paskelbtą antikremlišką įrašą. Vilniaus paveikslų galerija šį rytą Facebook'e išplatino pranešimą, kuriame praneša apie užgrobtą Gelūno paskyrą bei sukurtą netikrą jos atitikmenį. Įraše nurodoma, kad visa šiose paskyrose skelbiama informacija yra netikra. Teisininkė Birutė Sabatauskaitė Seimo sprendimu antrai kadencijai buvo paskirta vadovauti lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Jos kandidatūrą slapto balsavimo metu palaikė 64 parlamentarai, 21 pasisakė prieš, dar 12 susilaikė, vienas biuletenis buvo sugadintas. Sabatauskaitė lygių galimybių kontrolierė dirbo nuo 2021-ųjų. Iki tol teisininkė vadovavo Lietuvos žmogaus teisių centrui. Prieš mėnesį į parlamentą vietoj Giedrimo Jeglinsko dirbti grįžusi Vilija Targamadzė paliko demokratų frakciją Seime ir prisijungė prie socialdemokratų. Per vakarinį Seimo posėdį paskelbtas jos pareiškimas dėl frakcijos keitimo. Targamadzė nusprendė trauktis iš demokratų frakcijos bei partijos, nes esą jai nebuvo sudaryta galimybė dirbti švietimo ir mokslo komitete. Demokratų frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas sakė, kad Targamadzės sprendimas priimtas iš pragmatinių subentimų. Parlamentaro Algirdui Sysui planuojant Seimui pasiūlyti atsisakyti 1,5% valstybės paskatos gyventojų kaupimui antrojoje pensijų pakopoje, premjerė Inga Ruginienė tikina, jog priešimantis papildomų pensijų sistemos pokyčių reikėtų sulaukti, kol baigsis 2 metų langas pasitraukimo iš kaupimo. Kaupiant antroje pensijų pakopoje kas mėnesį į pensijų fondus pervedama 3% nuo asmens atlyginimo, o valstybė papildomai skiria 1,5% nuo už praėjusių metų šalies vidutinio darbo užmokesčio. Šiemet tai sudaro apie 400 eurų per metus.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 16-21, o pajūryje 11-15 laipsnių šilumos.
7: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
10: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
11: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
12: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
13: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
14: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
15: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
16: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
17: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
12: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
1: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
5: Čia Žinių radijas. Piko minutės.
11: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
18: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien kalbėsime apie tai, kad Porsche patentavo naujovišką orinuką. Tuo tarpu senieji oru aušinami Porsche tik atgimė vadinamųjų resto modų pavidalu. Dabar vertinami kaip puiki investicija. Nauja Porsche patento paraiška leidžia spėti, kad sportiško automobilių guru iš Stuttgarto vis dar ieško būdų, kaip vidaus degimo varikliui suteikti ne tik ilgesnį gyvenimą, bet ir išlaikyti emocinę vertę. Porsche patentavo naujos kartos oru aušinamo variklio sprendimą, kuris nors ir remiasi istorinėmis markės šaknimis, technologiškai turi mažai ką bendro su klasikiniais 20 amžiaus 911 motorais. Benzingalviai puikiai žinom, kad oru aušinami opoziciniai šešių cilindrų varikliai dešimtmečiais buvo neatsijama Porsche 911 tapatybės dalis. Savo metu jie buvo ne tik techniniu, bet ir emociniu markės simboliu. Bet po 1998 metų bendrovė perėjo prie skysčio aušinamo agregatų. Tačiau nauja patento paraiška rodo, kad senoji filosofija gali sugrįžti. Tiesa, gerokai modernesnė forma. Patento dokumentuose aprašoma hibridinė terminio valdymo sistema, kurioje pagrindinį darbą atlieka kryptingai valdomi oro srautai, ventiliatorių sistema ir specialūs kanalai aplink variklio korpusą. Na, o papildomas skysčio kontūras naudojamas tik ten, kur būtina. Toks sprendimas leistų sumažinti radiatorių dydį, supaprastintų komponentų išdėstymą bei pagerintų aerodinamiką. Be to, mažiau elementų turinti aušinimo sistema reikštų mažesnį svorį ir daugiau laisvės konstruktoriams, ypač kuriant hibridinius emisijų reikalavimus atitinkančius sportinius automobilius. Kol kas nėra jokių oficialių patvirtinimų, kad ši idėja netrukus taptų serijiniu gaminiu. Vis dėlto, tai aiškus signalas. Net ir spartėjančios elektrifikacijos eroje Porsche neketina atsisakyti vidaus degimo variklio kaip inžinerinės išraiškos formos. Ir jei oro aušinamas Porsche išties sugrįž, jis panašu bus skirtas ne praeičiai pagerbti, o ateities sportinių automobilių standartams perrašyti. Beje, oru aušinami Porsche dabar yra tarsi savotiška benzingalvių bažnyčios atšaka. Velnioniškai brangus orinukai atgimė vadinamųjų resto modų formatu. Geidžiami tų gurmanų, kuriems šiuolaikiniai Porsche atrodo pernelyg masiški ir bedvasiai. Šio segmento sinonimu tapo Singer kompanija iš Kalifornijos, kuri nerestauruoja klasikinius Porsche, o juos savai perkuria. Dažniausiai Singer projektams naudojami 89-94 metų Porsche 964 kartos automobiliai. Paskutiniai klasikinės architektūros 911 modeliai su oru aušinamu opoziciniu šešių cilindrų varikliu. Automobiliai išardomi iki pliko kėbulo, sustiprinami aprengiami anglies pluošto detalėmis ir surenkami iš naujo, naudojant moderniausias važiuoklės, stabdžių bei variklio technologijas. Kiekvienas toks projektas individualus užsakymas, todėl šių automobilių kainos seniai peržengia bet kokio racionalumo ribas. Ankstyvieji Singer projektai kainuodavo apie $500,000, tačiau naujausi modeliai, tokie kaip DLS Turbo, jau vertinami ir keliais milijonais. Segmentas šiandien jau neapsiriboja vien Singer. Vis daugiau dėmesio sulaukia ir vokiečių kompanija RUF, kurios kūriniuose klasikinio oro aušinama 911 estetika derinama su anglies pluošto monokoku bei modernia važiuoklė. Šie irgi kainuoja milijonus. Paradoksalu, tačiau technologijų persistotinusioje eroje senamadiškumas tapo didžiausia prabanga. Mechaninė pavarų dėžė, paprastas hidraulinis vairo stiprintuvas, atmosferinis variklis ir jokios dirbtinės garso imitacijos šiandien vertinami labiau nei sudėtingiausias skaitmeniniai sprendimai. Galbūt todėl oru aušinami Porsche resto modai tapo savotiško automobilių pasaulio atsaku į skaitmeninį nuovargį. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: žinių radijas.
1: Sėkmės receptai.
2: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP. Darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
3: HEDEX Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
4: Na, dabar jūsų dėmesio į laidą Sėkmės receptai. Ir tai yra daugiau negu tik tai žinių radio laida. Tai dar yra ir mūsų konkursas, kurį paskelbėme ieškodami įmonės, kuri įdomiausiai ir inovatyviausiai reprezentuoja motivaciją ir motyvuoja savo darbuotojus. Geriausiai tai darančios įmonės laimės žinių radio įsteigtų prizų. Na, šiandien su mumis VMG grupės personalo direktorė Raimonda Mačiulskienė. Sveiki gyvi.
5: Sveiki gyvi.
4: Visų pirma, tai VMG grupė, galbūt lietuviškai, jeigu tai būtų. Kuo užsiimate ir kiek darbuotojų turite?
5: Pati VMG grupė turi daugiau apie 3000 darbuotojų. Aš atstovauju galbūt VMG Corp organizaciją. Ši mūsų organizacija tai yra konsultavimo ir administravimo visos grupės įmonė. Korpe, sakykime, kaip jį sutrumpintai vadinam, dirba 144 darbuotojai. Turime plačią geografiją išsidėstę tiek Lietuvoje, tiek turime įmonę ir Lenkijoje. Ir šį patį VMG grupę turi 5 strateginės sritis. Tai yra medienos perdirbimo ir tvarių gaminių gamybos kryptis, atsinaujinančios energetikos kryptis, pramonės ir inovacinių technologijų kryptis, inžinerinių medienos konstrukcijų gamybos sritis ir taip pat infrastruktūros ir pramoninio nekilnojamo turto valdymas.

0: valdymo kryptis. Kaip ir minėjau, galbūt pasikartosiu, dirba apie 3000 darbuotojų ir apie 90% mūsų produkcijos yra eksportuojama į 50 pasaulio šalių.
1: 3000 darbuotojų, solidus skaičius, daug žmonių, kaip juos reikia motivuoti?
0: Mūsų grupėje mes turim įvairių įrankių motivavimo, taikomi tiek finansiniai, tiek nefinansinės motivavimo priemonės, ar ne, kurios yra orientuotos labiau į darbuotojų gerovę, lojalumą, įsitraukimą. Kaip ir turbūt didžiosiose kituose įmonėse yra suteikiamos socialinės garantijos, tai turim sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimą, visokios naudos įvairios jubiliejų, asmeninių jubiliejų proga, darbo stažų jubiliejų proga, sveikiname darbuotojus tiek linksmomis progomis, tiek liūdnomis, teikiame paramą liūdnomis progomis, ar ne, tai netekus artimojo. Ką kaip ir higieną turbūt turime mūsų sveikatos draudimą, kurio pakankamai aktyviai naudojasi mūsų darbuotojai. Taip pat siūlome, sakykime, ir papildomas naudas, tai yra pavežėjimas iš į darbą darbuotojų, kurie yra nutolę nuo mūsų gamybinių padalinių. Vasaros metu gamybos darbuotojus vaišiname ledais ir taip pat mūsų didelė dalis darbuotojų naudojasi ir Melt nuolaidų programėlę, kur gali gauti įvairiausių nuolaidų.
1: Daug išvardijot įvairių motivavimo priemonių. Ar jaučiasi rezultatas tame? Dėl to, kad va, kurios, kaip jūs ir įvardijot, yra kaip ir higiena, kaip ir kiekvienos įmonės praktiškai tai turi turėti, bet na, ledus tikrai ne visi dalina. Bet vis dėlto, kokie būtų rezultatai tos motivacijos? Kas iš to? Ką jaučiat?
0: Tiesą pasakius, jaučiame darbuotojų lojalumą, jaučiame jų padėką, įsitraukimą, klausimus prieš vasarą, ar dar bus šią vasarą ledai, ar vaišinsite, nes tai yra dovana, ar ne, tai yra motivacija. Tikrai turime labai lojalių darbuotojų, kurie dirba rytoj, jeigu žinot, yra, nežinau, kada transliuosit laidą, rytoj yra personalo profesionalų diena.
1: Šiandien galima turbūt sakyti, trečiadienis, taip.
0: Taip, taip. Taip, šiandien yra. Taip. Taip, yra ši diena, tai pasižiūrėjom, kad turime ilgiausiai dirbantį darbuotoją, kuris dirba pas mūsų įmonėje 45 metus.
1: Oho.
0: Taip, tai motivacija turbūt ir lojalumas yra pats didžiausias mūsų privalumas, ar ne, ir tikrai esame pakankamai, jeigu imant visą grupę, pakankamai sena organizacija ir Lietuvoje jau dirbame, jeigu įmant Klaipėdos medieną, daugiau negu 120 metų.
1: Oho, tai užsiimti tikrai yra kuo, bet kai pradirbo 45 metus darbuotojas pas jūs, na, tai turbūt tas motivacijos rezultatas ir būtų didžiausias, kad lojalumas darbuotojų ir ne. Bet vis dėlto kyla kažkokių tai iššūkių susijusių su motivacija. Galbūt sunku sugalvoti, kaip darbuotojus motivuoti, ar kažko galbūt trūksta. Kokius iššūkius įvardintumėt?
0: Tikrai taip, kaip ir sako, apetitas kyla bevalgant ar ne, ir visiems atrodo, kas dar ir kas naujo. Galų gale keičiasi kartos ir kiekviena karta jau pradeda norėti kitokių motivavimo priemonių ar ne, ir skirtingų motivavimo priemonių. Tai galbūt pradedame galvoti apie tai, kaip patenkinti kiekvieno darbuotojo poreikį, ar ne, ir šiais metais dar to nepadarėme, bet kitais metais galvojame patį sveikatos draudimą diferencijuoti ir leisti pasirinkti paketą, kuris darbuotojui būtų naudingesnis. Ir kam labiau reikia, sakykime, vaistų nusipirkti, kas labiau nori išleisti pinigus vizitam pas gydytojus, tai siūlyti tam tikrus paketus, kur galėsi pagal savo norą išsirinkti, kas tau yra naudingiausia.
1: Personalizuoti tą sveikatos draudimą, čia tokia būtų ateities motivacijos idėja. Na, supratau, tai sėkmės siekiant tų tikslų, sėkmės įveikiant ir tos iššūkius, su kuriais susidurėt. Na ir tai jau buvo paskutinė sėkmės receptų laida. Jau nuo kitos savaitės, mėly klausytojai, galite balsuoti tiek už VMG grupę, tiek už bet kurią kitą vieną iš 19 įmonių, kurios dalyvavo sėkmės receptų konkurse. Na ir laimėjusios įmonės gaus gerų žinių radio įsteigtų prizų. Na, šiandien, kaip ir minėjau prieš tai, kalbėjau su VMG grupės personalo direktore Raimonda Mačiulskienė. Likite su žinių radio.
2: Sėkmės receptai.
3: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP, darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
4: HEDEX Group, padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Į Lietuvos oro erdvėje įskridusio drono paieškos teritorija buvo susiaurinta. Seimo komitetas prašo kariuomenės ir ministerijos detalizuoti finansinio plano oro gynybai gyvendinimo terminus. Lukašenka pareiškė, kad išsipildė jo svajonė apie rusiškus Iskander Baltarusijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad į Lietuvos oro erdvę įskridusio drono paieškos teritorija buvo susiaurinta. Anot jo apžiūrėta 70% teritorijos, tačiau kiek laiko truks paieška neaišku. Kariuomenės vadas teigė neturintis informacijos bei nenorintis spekuliuoti, ar dronas galėjo išskristi atgal į Baltarusiją. Pasak kariuomenės vado, šiuo metu taip pat vykdoma gyventojo apklausa. Prašoma jų pasidalinti vaizdo medžiagą ir žiniomis apie droną, jeigu toks buvo užfiksuotas. Šiuo metu drono paieškos vyksta Varėnos rajone, tikėtinoje objekto nukritimo vietoje. Dalyje Latvijos vėl paskelbus oro pavojų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikino, jog Lietuvoje oro atakos grėsmės nėra. Kiek vėliau jis nurodė, jog Latvijoje fiksuotas objektas Lietuvos link nejuda. Anot jo, Lietuvos kariuomenė ir tarnybos atidžiai seka situaciją bei palaiko ryšį su sąjungininkais. Atsižvelgiant į galimą grėsmę, iš Šiaulių oro bazės buvo pakelti NATO naikintuvai. Ministro teigimu tęsiamos vakar į Lietuvą įskridusio drono paieškos, jos vyks, kol dronas bus rastas arba kol bus įsitikinta, kad jo Lietuvoje nėra. Latvijoje aptiktas mažiausiai vienas dronas, šiandien įskridęs iš užsienio oro erdvės. Jį pastebėjo gyventojai. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas prašo krašto apsaugos ministerijos bei kariuomenės detalizuoti finansinio plano oro gynybai gyvendinimo terminus. Kaip po komiteto posėdžio sakė jo vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas, norima, kad būtų aiškiai detalizuota, kokie radarai, sensoriai, ginkluoti, radioelektroninės priemonės, kinetinės priemonės pasieks kariuomenę. Komitetas taip pat siekia sužinoti, kokių pajėgumų reikėtų ir kiek jie kainuotų, siekiant nuo įvairių tipų bepiločių orlaivių uždengti visą Lietuvą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, jog aktualijos bus pristatytos kitą savaitę valstybės gynimo taryboje. Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad išsipildė jo svajonė turėti savo šalyje rusiškų raketų kompleksų Iskander. Baltarusių gynybos ministerija anksčiau pareiškė, kad šalyje vyksta bendros su Rusija kovinio branduolinio ginklo panaudojimo pratybos. Vėliau paaiškėjo, kad Rusija per pratybas pristatė branduolinę amuniciją į saugyklas Baltarusijos teritorijoje. Daugelis NATO narių neskiria pakankamai lėšų, kad padėtų Ukrainai apsiginti nuo Rusijos invazijos, pareiškė aljanso vadovas Markas Riutė. Pagalba Ukrainai dabar nėra tolygiai paskirstyta NATO viduje. Prieš aljanso užsienio reikalų ministrų susitikimą Švedijoje sakė Riutė. Kylio instituto duomenėmi Šiaurės ir Baltijos šalys, taip pat Niderlandai ir Lenkija, kariniai pagalbai Kijevui skiria didesnį savo bendrojo vidaus produkto dalį nei daugelis kitų sąjungininkių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 16-21, o pajūryje 11-15 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98 procentai siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
8: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
9: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
3: Žinių radija, švesdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
2: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
3: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
0: Žinių radijas.
5: Atviras pokalbis.
10: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rusija pradėjo naudoti šahed dronus ne tik naktį, bet ir dieną, paverčiant atakas į valandas trunkančių nepertraukiamų terorų Ukrainos miestuose. Kremlius pereina prie naujo išsekinimo karo modelio, rašo Business Insider. Ukrainos prezidentas Zelenskis pareiškė, kad per dvi dienas Rusija paleido virš 1500 dronų ir 56 raketas į Ukrainą. Valstybės vadovas pabrėžė, kad šis masinis ir praktiškai nepertraukiamas puolimas buvo vienas galingiausių per visą karo laikotarpį. Pasak Ukrainos analitiko Igorio Anohino iš Mokslo ir Tarptautinio saugumo instituto, naujausi puolimai rodo naujos Rusijos taktikos atsiradimą. Nenorėčiau to vadinti visiškai nusistovėjusi sistema, bet tai aiškiai tampa naujų operacinių modelių, sakė ekspertas. Mes šiandien ir pabandysime pasiaiškinti, kas vyksta Ukrainoje, karas Ukrainoje, Rusija žiaurėja, kokių taktikų laikosi, kas apskritai, ką reiškia jos grasinimai Baltijos valstybėm ir kas, į ką čia visą tai gali išvirsti. Apie tai šiandien pasišnekėsime. Šiandien su mumis nuotoliu karybos ir ginkluotės ekspertas Darius Antanaitis. Sveiki, Dariau.
11: Sveiki.
10: Ir Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis. Sveiki, profesoriau. Nesigirdi profesoriaus, bet, kaip sakoma, tik profesorių matom ir jau ir girdim. Tai, Dariau, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, čia vakarykščiai įvykiai su oro pavojumi, jie tam tikrą prasme pademonstravo mūsų pasiruošimą reaguoti į tokias situacijas, bet vienas klausimas, čia man kyla toksai, nežinau, kiek apie jį buvo diskutuota ir kiek karybos ekspertai apie tai mąstė, yra Vyksta karas. Mes norom, nenorom tampame pasienio valstybės šito karo, sakykime, kaip sako, miška kertas, kiedros lekia, tai va tie dronai, kurie įskrenda į mūsų oro erdvę, jie demonstruoja tai, kad nu, vis dėlto kare gali nutikti visko. Bet sakykime, jeigu Ukraina sugalvotų, pavyzdžiui, pulti Kaliningrado sritį, kuri yra apsupta NATO valstybių ir turbūt vienas iš būdų, sakykime, pulti, o tai jau būtų puolimas ne vienu dronu, ne dešimo, keliais šimtais, o gal ir tūkstančiais, nes ten Kaliningrade yra ir branduolinis ginklas, ten turbūt galima statyti fabrikus kažkokius ginkluotės, ten turėtų jaustis rusai gana saugiai apsupti NATO valstybių. Sugalvotų per, sakykime, per mūsų valstybės, Baltijos valstybės paleisti spiečių dronų. Kas būtų?
5: Na, kaip nebūtų keista, bet Kaliningrado sritis yra labiausiai apsaugota vieta Rusijoje ir jie saugo būtent NATO, kaip nebūtų keista. Tai ir netgi, jeigu pasižiūrėtumėm praeitą mėnesį, prieš Velykas, netgi rusų, kiek ten daug skrido lėktuvų turistinių. Tai ko gero žmonės ten suprado, kad lengviausiai ir saugiausiai praleisti Velykas prie jūros. Kalbant apie tai, kas būtų, jeigu būtų, tai visų pirma, na, reikia pasižiūrėti į goblį ir žemėlapį. Tai tam, kad ukrainiečiams pasiekti Kaliningradą, jiems reikia praskristi dar arba per Baltarusiją, kur taip pat yra suinteresuota sustabdyti puolimą į Rusiją, nes Rusija juos spausta, arba per Lenkiją. Na, jeigu per Lenkiją, tai manau, tai būtų labai neprotingas žingsnis ukrainiečių, taip pat ir apskritai, net gerai per Lietuvą, tai būtų labai neprotingas žingsnis. Nes vis dėlto parama Ukrainai remiasi piliečiais arba rinkėjais. Jeigu rinkėjai mato, kad išnaudojama jų, na, ko gero ir būtų klausimas politiniam lygiai, ar tikrai čia viskas gerai. Bet pati ataka į Karaliaučiaus sritį, tai tikrai yra galima. Ir prisiminkime vėlgi anksčiau, kaip Vokietijos turistai plaukia su jachta link Lietuvos, tai jos pasitiko rusų povandeninis laivas. Taip pat prisiminkim ir Klaipėdos jūrų uosto problemas, kai iš Karaliaučiaus yra blokuojamas ryšys. Ir ryšys blokuojamas ne Klaipėdos uostai, o ryšys blokuojamas apskritai, kad ukrainiečiai negalėtų atlikti atakos. Tai kalbant apie tai, kaip lengviausiai padaryti ataką į Karaliaučią, tai tokia yra iš jūros. Aišku, problema praplaukti į Baltijos jūrą iš Atlanto vandenino, tačiau jeigu panaudoti kažkokias autonominis laivus arba iš anksto palikti kažkokį laivą ir evakuotis ir iš tenai paleisti jau dronus, tai galbūt ir visa reali situacija, bet dronas yra toks dalykas, kad jis pakankamai primityvus ir banalios technologijos. Ir ko gero, rusai greičiausiai namuštų arba nukreiptų į Lenkiją arba į Lietuvą. Dėl ko gero, na, geriausias būdas sunaikinti taikinius Karaliaučiuje, tai būtent iš jūros pusės ir naudojant sparnuotasias arba kruizines raketas, kur ukrainiečiai garsiai buvo paskelbę, kad tūkstančiais gamins per metus, būtent kalbant apie Flamingo ir dar prieš tai esančius visokius darinius. Tai, ko gero, tai būtų visai manomas dalykas. Tai yra ataka Karaliaučiaus iš jūros, naudojant sparnuotosios raketos, kurios yra apsaugotos nuo elektromagnetinio trikdymo.
10: Tai, profesoriau, vis dėlto mūsų valdžių pareiškimas apie tai, kad oro erdvės neleisime niekam naudoti, jisai gali būti susijęs su to, kad va, tokie pamąstymai, o ką daryti su Kaliningradu, ukrainiečiai taip gali galvoti, ką daryti su Kaliningradu, tais pamąstymais jie susiję, kaip jums atrodo?
11: Na, mes dabar žiūrime tik tai iš Ukrainos pusės, kad būtent Ukraina, kas būtų, jeigu Ukraina atakuotų Kaliningrado sritį. Galima ir kitaip paklausti, kas būtų, jeigu iš Kaliningrado srities Iskanderai ar kitos tie patys šahedai skristų į Ukrainą per Lietuvą ir atitinkamai per Baltarusiją. Tokio, sakykime, Ukrainos atakos pradžia reikštų ir atsako pradžią lygiai tuo pačiu momentu. Ir iš ties tada mes neišvengiamai būtumėme įtraukti į karinius veiksmus, nes virš mūsų pradėtų skraidyti šahedai ir raketos ir tai, na, sukeltų tiesiog labai sunkiai išsprendžiamas problemas ir aš nelabai tikiu, kad NATO ar Europos Sąjunga pritartų tokiam Lietuvos elgesiui. Taigi, diplomatiškai Lietuva būtų tikrai spaudžiama apie tai, kad užtikrintų tai, kad nei į vieną, nei į antrą pusę per mūsų teritoriją neskraidytų jokie kariniai, neteisėti kariniai objektai. Ir tik tai čia yra problema, kaip Lietuva tai galėtų įgyvendinti, kokiu būdu užkardyti. Ir čia, žinoma, yra technologijų problema. Reikalas tas, kad Ukrainos ir Rusijos karas praktiškai kiekvieną savaitę padaro kokį nors žingsnį technologinį, žingsnį į didesnį žudimą, didesnį eskalavimą, labiau sudėtingą sistemą, sunkiau valdomą sistemą, sunkiau kontroliuojamas trečiųjų šalių sistemas. Ir Lietuva nėra įsitraukusi tokį labai intensyvų veiksmą. Norint įsitraukti į tokį intensyvų veiksmą, mes turėtumėme be perstojo bendradarbiauti bent jau su Ukraina, kuri gamina šitos visus ginklus. Aš nebėjau, kad Lietuva bendradarbiauja, bet tas bendradarbiavimo mastas, kažin, ar tenkina mus ir nesimato bent jau viešai, kad mes sugebėtumėme šitą savo erdvę, jeigu virš mūsų pradėtų skraidyti kažkokie tai objektai, tikrai gerai kontroliuoti. Ta prasme, visos tos istorijos dronų ir balionų liudija visai priešingą dalyką, kad mes tam tikrai nesame pakankamai pasirengę arba įgūdę nesame tam. Tai čia šitas dalykas, kad jeigu tu nesugebi pats padaryti, paprašyk pagalbos kitų visada. Tai atitinkamai galima kryptis šiuo atveju į Lenkiją, nes Ukraina būtų suinteresuota pusė, arba į kitas NATO šalis, kurios užtikrintų ir padėtų užtikrinti štai šitos mūsų erdvės nepažeidžiamumą. Šiuo metu mes turime sutartis dėl mūsų oro erdvės apsaugos, bet jinai nėra pritaikyta apsaugai nuo dronų ir nuo balionų. Matyti reikalingi būtų kiti diplomatiniai žingsniai Europos Sąjungoje ir NATO, kurie padėtų užtikrinti ir tektų tada numušinėti ir Ukrainos dronus ar kitus karinius objektus, lygiai kaip ir Rusijos, kad jie nepradėtų virš mūsų teritorijos kariauti.
10: Dėkui, profesoriau, tai Dariau, va čia irgi dar viena mintis, kurią iškelia profesorius įdomi, staiga tokia provokacijos galimybė paleisti iš Kaliningrado kažką į Ukrainą, kad Ukraina tada kaltų atgal ir prasidėtų tada virš mūsų, nežinau, Lenkijos, virš Baltijos šalių pragaras prasidėtų iš principo.
5: Na, visų pirma, pažeidimas oro erdvės, tai yra valstybės suverenumo pažeidimas, ar čia klausimas yra tiesiog kinetinis atsakymas į tas dalykus. Iš Rusijos pusės mes dažnai tai girdėm, bet ar jinai galėtų fiziškai padaryti, bet ar galėtų tai kitaip padaryti, vargu bau, nes Rusija ta eskalacija visai nereikalinga ir ko gero tada iš vis karaliaučius būtų užblokuotas ne tik tai kaip dabar, bet iš vis ir oro erdvė visiškai užblokuota, jūrų erdvė visiškai užblokuota, sausumos keliai irgi visiškai užblokuota, nes tai jau reikštų eskalaciją ir ko gero netgi karo paskelbimas NATO valstybėms, nes tu pažeidėjai jų oro erdvę, tu pažeidėjai jų teritorinį vientisumą ir pažeidėjai ginklais. Šiuo atveju fiziškai arba teoriškai viskas įmanoma, bet praktiškai pakankamai sudėtingai ir aš manau, Rusai labiau nukentėtų negu laimėtų.
10: Tai čia jūs kalbate apie Rusijos, aišku, sveiką protą, kuris pasvertų šitoj situacijai, kad vat, nereikia taip elgtis, nes bus Kaliningradas pilnai atskirtas nuo pačios, nuo Rusijos didžiosios dalies. Bet gali sveikas protas gal čia nesuveikti šitoj vietoj? Vat pažiūrėsim, kas bus, kaip rusams kartais įdu.
5: Visą laiką galima apeliuoti, kad rusai bepročiai nesupranta, ką daro, bet netgi jeigu mes pasižiūrėsime rusus ne kaip iš aukos pozicijos, bet kaip iš grobonių pozicijos, tai jie irgi mato karaliaučio kaip na, tokia uždara vietovė, kuri yra pavojingoje situacijoje. Netgi viešuose šaltiniuose, jeigu mes pasižiūrėsim, jie ten irgi sako, kad mes apsupti NATO, kad mes esame pavojuje. Tai aš linkėčiau visiems Lietuvos piliečiams žiūrėti į Rusiją ne kaip į grobuonį, bet kaip į auką. Mes juos galim užblokuoti, mes juos galim sunaikyti. Bet šiuo atveju, tai ką be padaryto, tai svarbiausia yra mūsų atsakas. Mūsų atsakas, tai ko gero, bus pakankamai griežtas ir na, tiesiog kaip dabar rusai skraido lėktuvais per Sankt Peterburgą į Karaliaučių arba plukdo krovinius laivais, tai ko gero šitas visas rusų malonumas bus labai pribotas arba užblokuotas ir mes turėsim tokią teisę kaip NATO valstybė ir aš manau, kad NATO tikrai tai parems, nes NATO vientisumas bus jau pažeistas.
10: Gerai, tai dėkui. Dar padarom trumpą pertrauką, dabar po pertraukos pratęsim.
7: Atviras pokalbis.
12: Reklama.
13: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
14: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybine kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
15: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.
16: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
17: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
0: Čia Žinių radijas.
7: Pokalbis.
10: Tęsime atvirą pokalbį. Karas Ukrainoje, Rusija vis toliau žiaurėja ir tos atakos, kurios čia buvo prieš keletą dienų, rodė, kad rusams ir toliau nesvarbu nei civilių gyvybės, nei civilių infrastruktūra, niekas, raketos, dronai, vėl masiškos žūtis Ukrainoje žmonių, rodo, kad ta taktika jinai išlieka ir gal net keičiasi, kaip čia bandoma svarstyti. Ką tai rodo, irgi dar pakalbėsime, ar čia rodo Rusijos desperaciją, ar kokius dalykus, bet taip jau yra ir mes aptarnėjome šią padėtį. Su mumis Darius Antanaitis, karybos ir ginkluotės ekspertas, ir Gintautas Mažeikis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Profesoriau, tai iš tikrųjų čia mes su Darium pirmą dalį pabaigėm apie tai, kad tikėtis, kad Rusija turi sveiko proto bent jau neprovokuoti iš Kaliningrado srities, paleisti ką nors į Ukrainą ir paskui sukelti čia atsaką ir NATO valstybių priešiškumą, nepasitenkinimą ir reakciją, gal rusai iš toj vietoj ir susiproties. Nors, kaip jūs pats vertinate, apskritai visą tą retoriką, kurio dabar vyksta, grasinimai, jų vėl masiniai smūgiai Ukrainai, kas jiems darosi ir kiek čia to sveiko proto gali būti?
11: Norėčiau pastebėti tokį dalyką, kad visi, dabar nenorėčiau kalbėti tiesiog apie Ukrainą, o pratesti, ką mes kalbėjome dėl Kaliningrado srities ir grasinimų Baltijos šalims. Tai priminsiu, kad tradiciškai karai prasideda tokiu būdu. Pirma yra propagandinis pasiruošimas, kurį galima vertinti pagal jo augantį intensyvumą, priešo vaizdavimą ir kiek parodoma įvairių reportažų apie šitą blogą nacistinę šalį, kuri ten engia rusus arba kažką tai trukdo. Ir po to antras būtinai žingsnis būna provokacijos. Provokacijos žingsnis gali būti net ir labai abejotinas. Prisiminkime, kaip Rusija puolė Sakartvelą. Ten tokios miglos, kas ten privertė, paskatino pirmus šaudyti, kur šaudyti, mes po to jau niekas nebeįsiaiškina ir visada galima apkaltinti, kad Lietuva pirma pradėjo. Bet šiuo atveju Rusijai labai nepalanku rodyti, kad Baltijos šalys yra stipri. stiprios ir kad mes galėtumėme juos užpulti arba ką nors jiems padaryti. Baltijos šalys, Lietuva, yra rodomos kaip nevykusios, kaip negebančios, neturinčios ekonominės perspektyvos, kaip nesavarankiškos, neturinčios subjekto teisės nei Europos Sąjungoje, nei santykiuose su jungtinėmis valstijomis, kitaip tariant, visiški vasalai, mažuliukai ir niekam tikę. Todėl pasakyti, kad mažuliukas ir niekam tikęs užpuolė Rusiją, būtų labai kvaila. Todėl provokacijos daromos visai kito pavidalo, kad Baltijos šalis nesugeba kontroliuoti savo teritorijos, praskrendant Ukrainos dronams. Tokia yra šiuo metu propaganda, kad mes nesugebame kontroliuoti šitos teritorijos. Ir Rusijai pakankamai svarbu, kad per Baltijos šalis Ukrainos dronai ar Rusijos nukreipti, ar pačių ukrainiečių pasiųsti, ar slapta rusų pasiųsti iš Baltarusijos. Neturi jokios reikšmės, kaip daroma provokacija. Svarbu parodyti, kad šitos teritorijos yra nesavarankiškos ir nesugeba užtikrinti Rusijos saugumo ir įgyvendinti ir atlikti savo pareigos. Todėl dronų prasiveržimas, net jeigu jie būtų paleisti Baltarusių, neva ukrainiečių iš pačios Baltarusijos į Ukrainą, ne į Ukrainą, į Kaliningrado sritį, būtų galima provokacija, pasakant, kad Lietuva nevaldo Suvalkų koridorius ir negali užtikrinti Rusijos saugumo. Ir tada jau NATO būtų pakankamai sudėtinga atsakyti, atmenant tai, kad tuoj pat turėtų prasidėti kažkokios derybos, kurios būtų nukreiptos būtent prieš ukrainiečius ir prieš, žodžiu, ir per ką galima būtų parodyti Baltijos šalių nesavarankiškumą. Kitaip tariant, tai sukeltų diplomatinį, ne tik diplomatinį, bet ir diplomatinį arba karinį intrigą. Mes kaip tik tokias provokacijas šiuo metu matome visose trijose Baltijos šalyse, bet pagal skirtingus scenarijus. Labiausiai žinoma yra pažeidžiama yra Latvija ir patys Latvijai tai, yra, tai supranta, kadangi jie ten gali pasinaudoti netgi dvigubą provokaciją. Pirma, kad Latvija nekontroliuoja savo erdvės, per kurią skraido ukrainiečių dronai, ir antra, kad Latvija pažeidžia rusų teisės, juos engia ir išnaudoja, todėl jiems reikalinga visokeriopa pagalba. Kai dėl Lietuvos, tai visai kita istorija. Čia yra tranzitas į Kaliningrado sritį, kurį Lietuva turėtų užtikrinti remianti sutartimis Rusijos ir Europos Sąjungos ir Lietuvos. Ir kad neva mes šito tranzito traukinių nepakankamai užtikriname arba neužtikriname savo sieną. Štai kodėl ta provokacija gali būti pavojinga. Ir aš kalbu būtent apie provokaciją susietas su egzistuojančiu propagandiniu naratyvu. Ir būtent taip reikėtų, mano manimo, galvoti apie šią problemą.
10: Tai dėkui, profesoriau, dabar gal čia tada mes jau ir nebeatidarinėkime dar vienos temos, nes šiaip Darius čia galėtų ir aišku reaguoti į tai, kas būtų ir kaip tos provokacijos atrodytų, bet gal dabar padarom trumpą pertrauką, vis tiek naujausių žinios po pertraukos mes tada pasikalbėsime, kaip galėtų atrodyti Rusijos provokacijos, sakykime, į Baltijos šalis ir koks būtų mūsų atsakas tokiu atveju ir apskritai, ar Rusijai tokios provokacijos gal čia karo prasme ir būtų naudingos, bet ar čia propagandiškai tai paveiktų, padėtų Kremliaus režimui. Apie tai irgi pasišnekėsime, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau.
12: Atviras pokalbis.
18: Reklama.
19: Rimtai?
20: Aina sau, tobula šypsena.
21: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
18: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
22: Laidą Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
23: Žinių radijas.
24: 15:30.
23: Žinios.
24: Latvijoje oro grėsmė baigėsi. Paskelbus oro pavojų, prasčiausiai susitvarkė Lietuvos oro uostai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimų žinių radio informaciją. Latvijoje buvo fiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos, bet oro grėsmė popietė jau baigėsi. Kariškių atstovas patvirtino, kad šalies oro erdvėje buvo aptiktas bent vienas dronas įskridęs iš Baltarusijos. Kraslavo savivaldybės teigimu dronas užfiksuotas skrendantis virš jo pietrytinio regiono teritorijos. Droną pamatė gyventojai ir apie tai pranešė savivaldybei. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad paskelbus oro pavojų prasčiausiai susidariusią situaciją iš sektoriaus bendrovių susitvarkė Lietuvos oro uostai. Anot jo, visų ministerijai pavaldžių bendrovių reakciją vertins specialiai tam suburta tyrimų komisija. Taminskas pabrėžė, kad Vilniaus oro uoste, taip pat ir kitose šalies oro uostuose, nenumatytos specialios priedangos. Oro pavojus išryškino šios problemos svarbą. Vakar virš Vilniaus oro uosto uždarius oro erdvę, jis sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo priedangų nebuvimo. Pasak ministro, į situaciją gerai sureagavo Lietuvos geležinkeliai, laikinai sustabdė dalies traukinių eismą. Dėl užgrobtos asmeninės Facebook'o paskyros Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas žada kreiptis į policiją. Jo teigimu, tai galėjo būti priešiškų jėgų atsakas į anksčiau paskelbtą antikremlišką įrašą. Vilniaus paveikslų galerija šį rytą pranešė apie užgrobtą Gelūno paskyrą bei sukurtą netikrą. Nurodoma, kad visa šiuose paskyrose skelbiama informacija yra netikra. Ne pirmą kartą viršijus nuotekų užterštumo parametrus, vandentvarkos bendrovė Klaipėdos vanduo laikinai stabdo gamybos nuotekų priėmimą iš Kuršių marių taršos byloje teisiamos bendrovės Grigeo Klaipėda. Grigeo Klaipėda apie sprendimą informuota ir privalo per 16 valandų nuo pranešimo nutraukti nuotekų išleidimą, pranešė Klaipėdos vanduo. Anot bendrovės, pasikartojantis taršos rodiklių viršijimas rodo, kad Grigeo Klaipėdos priemonės nėra pakankamai efektyvios.
23: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
22: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
23: Orai.
24: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 16-21, o pajūryje 11-15 laipsnių šilumos.
21: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
4: Žinojimas keičia Žinių radijas.
2: Atviras pokalbis.
10: Tęsime atvirą pokalbį. Karas Ukrainoje, Rusija žiūrėja, apie tai šiandien kalbamės, nes aišku, čia gazdinami su Baltijos valstybių, tai yra viena, bet kartais mes nepastebim gal arba greit dėl besikeičiančios erdvės ir informacijos pamirštam, kad neseniai visai tik prieš kelias dienas Rusija vėl puolė Ukrainą gana žiauriomis priemonėmis, masinės atakos dienomis tai vyksta. Ir iš principo taikomas į civilinę infrastruktūrą, taikomas į civilius apskritai kaip tokius, ir iš principo žūsta daug žmonių. Čia kalbam apie naują karo etapą, kuris gali būti susijęs su, aišku, Rusijos desperacija ir pralošimu karo lauke. Tai vat mes bandom ir išsiaiškinti, kas čia vyksta. Darius Antanaitis, karybos ir ginkluotės ekspertas, ir Gintautas Mažeikis, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. Na, Dariau, čia mes su profesoriumi prieš pertrauką pabaigėm apie apskritai propagandinius elementus, parodyti Baltijos šalis kaip silpnas, parodyti, kad jos negali numušti dronų, ir tai yra tam tikras pavojus, kad gali būti provokacijų daugiau ir tų dronų kristi pas mus, ir kiekvieną kartą vis kaip nors savo naujienose pranešant, kad va, Baltijos šalis nesugebėjo, nenumušė, žmonės ten slėpėsi, išsigandė, žiūrėkit, jie yra tokie, yra nukie silpnučiai. Bet tai čia yra viena. Propaganda yra propaganda, ką jinai duoda Putinui, čia dar klausimas, apie tai galima daug šnekėti būtų, bet iš kitos pusės, ar Putinas iš tikrųjų, kaip jisai gąsdina, galėtų užpulti kurią nors Baltijos valstybę, jeigu vėlgi remsis tą feikinį informaciją, kad čia iš kažkur tai iš Latvijos ar iš kažkur kyla dronai, ir dėl to tampa valstybės taikiniu Rusijos. Nu, čia vėlgi propaganda, iš vienos pusės gąsdinimai mums, bet iš kitos pusės tai gali būti pretekstas užpulti, nes nu, visą laiką pradžioje propaganda, paskui veiksmai.
5: Na, tas Baltijos šalių puolimas jau tapo tokiu atskirų tautosko žanru, tai tas ne ekspertas, kuris nepapostino kokią nors žemėlapis raudonom strėlytėm iš Rusijos į Baltijos valstybės, kaip privaloma tai padaryti, kalbant apie tai, kad apie ar galėtų užpulti, tai vis dėlto aš pasižiūrėčiau per karinę planavimo prizmę. Tai mes klausom rusų propagandą ir priimam ją už gryną pinigą, kad iš tikrųjų tai buvo, bet propagandas tikslas yra melas ir apgaulė. Tai jeigu mes kalbam apie...
10: Nu, bet jie tai pradėjo karą Ukrainoje, irgi atrodė, sėdėjo Putinas televizoriai ir ten kažką aiškino apie Ukrainos istoriją, ir mes tokie, nu, aiškink, ir kažkaip neatrodė, kad jisai, nu, vis dėlto peržengsas raudonas linijas, tai čia dabar, vat, kaip tik panašiai prie to einama, čia kaltinamas Baltijos šalis, kad čia yra operaciniai centrai, kur mes duoda įsakymus pulti iš mūsų teritorijų, vat, nu, prasideda tokie dalykai. Kai tuo čia mus apkaltins, kad mes esam naciai kokie nors, suras kokie nors, reiškia, nukankinta rusą Lietuvoje eilinį kartą ir tada prasidės. Nu, vat, bet čia jau kitas klausimas, pretekstas pretekstu, bet ar pulti būtų sveiko proto kažkoks dalykas?
5: Man grįžtų vėlgi prie karinio planavimo. Tai Rusija mato Baltijos valstybės ir Lenkiją kaip vieną regioną, dar plius Suomė, irgi prie to pačio regiono. Ir jie nevertina, kad čia yra va, ten Lietuvos divizija, yra ten Latvijos kažkas, tai yra Estijos ir Suomės. Paprastai tai vertinė visus pajėgumus, kurie ten yra kartu su NATO pajėgumais, tai yra su mūsų sąjungininkais ir panašiai, yra skaičiavimai. Tai tas pats skaičiavimas buvo ir Ukrainai, tiesiog aš manau, tą pamoką Rusija jau išmoko. Ir pagal visą tai, jeigu jie paskaičiuotų, netgi paskaičiavus, kiek mes dabar turim pajėgumų, nekalbant apie pajėgumus, kurie ateitų karo atveju, tai tiesiog tu nekaip negali nieko padaryti. Tu gali vat vienintelį daryti, tai gazdinti, tu gali ten kažką tai padegti šiukšlių konteinerį, ten pridergti po kilimėlį ir paskambinti į duris, nu ir daugiau nelabai, kad tu ir gali padaryti. Ir kelti visą laiką tos visokias, mes jūs užpulsim, jūs čia šakės bus. Bet realybė yra tokia, kad šiai dienai Rusija netgi Afrikoje negali nieko padaryti. Šiai dienai Rusija netgi negali kažko sutvarkyti, jeigu kiltų neramumai kažkur tai Kaukaze. Šiai dienai Rusija tiesiog faktiškai neturi jokių pajėgumų. Mes galime vėlgi apsimesti, kokie mes silpni, bet mes nesam silpni. Mūsų pajėgumai yra milžiniški. Ir mes turime kalbėti ne tai, kad vien tik tai Lietuva ar atskirai Latvija ar atskirai Estija. Jeigu Rusija pradeda prieš Latviją kažkokius veiksmus, tai viskas yra apie NATO. Aš suprantu, kad mes visą laiką sakom, tas pas mus našlaičio sindromas. Niekas mums nepadės, mes vienui vieniai, vėlgi, tas propagandas paveikti. Bet ne, mes tokie nesam. Ir netgi ir dabar, kai virš Estijos numuštas buvo dronas, tai buvo Rumunijos NATO oro policijos naikintuvas, pakilęs iš Lietuvos, gavęs įsakymą iš Vokietijos. Tai šiuo atveju, aš manau, mes galbūt palikim klausytis propagandą tie, kas dekonstruoja propagandą, ir mažiau klausykime tą melą ir priimkim žiūrinę pinigą. Paprastas racionalus skaičiavimas, nu tiesiog nėra rusų pusėje.
10: Gerai, bet dar apie tuos žiaurius užpuolimus, čia mes, sakau, dabar vis susikoncentravę į pasunius įvykius dronų, čia nukritimo Lietuvoje ir galvoja Monkas, čia gali būti toliau, bet iš principo tai, kaip puolama Ukraina, rusų vėl ten naudojamos raketos, aišku, rusai gauna atgal, gana toli, ukrainietiškom raketom ir taip toliau, taip toliau, bet ir čia net Stubas atvažiavęs į Lietuvą ir jau ne pirmas politikas, kuris sako, Rusija pralošė smarkiai karo laukia, lūžis įvykęs, apie tos lūžis mes jau ne vieną kartą esame ir su jumis dariau kalbėję laidose ir kontrpuolimus visokius bandėm ieškoti, kada prasideda, kada ne. Tai kokia dabar čia situacija yra?
5: Na, iš tikrųjų, jeigu yra lūžis kare arba kažkoks pasisiekimas Ukrainai, tai visų pirma, tai yra teritorijų atkovojimo klausimas. Nes dabar, kai mes matom socialinį mediją, tai kažkokios bomžus medžioja stepės ir jos sprogdina. Bet, nu, iš tiesų, tai nėra laimėjimas, jeigu tarp bomžus sprogdinai kažkokį. Tai laimėjimas yra atkovota teritorija, išlaisvinta teritorija. Kitas dalykas, kas galėtų parodyti, kad ne tai, kad lūžės kare, bet tai, kad yra problemas Rusijoje socialinis ir politinis, galima spręsti pagal tai, kad Rusijos komunistų partijos atstovai jau abejoja Putino sprendimais ir sako apie galimus neramumus rudenį ir taip pat apie tai, kad vienas irgi iš komunistų partijos atstovų pasakė, kad nu, mums reikia greičiau užbaigti karą, tai nereiškia, kad pasiduoti. Jie kalba apie tai, kad greičiau užbaigti, gali būti tiesiog padidinti apsukas. O tai reiškia, kad komunistų partija meta pirštinę Rusijos valdančiai partijai, vieningai Rusijai. Jie mato galimybę ir ko gero mato galimybės langą tai padaryti. Tai aš manau, kad lūžiai jau seniai prasidėjo nuo praeitų metų, kada ekonomika Rusijos jau pradėjo buksuoti, nes vėlgi priminsiu, karas tai nėra tik tai kareiviai mūšių lauke. Karas tai yra politinė dimensija, tai yra informacinė infrastruktūros, karinė ir ekonominė dimensija mažiausiai. Ekonominė dimensija pas juos jau ne tai, kad pradėjo birėti, jau biras stipriai, politinė jau dabar pradėjo birėti, karinė, na tokia, kaip sustojo skrandis, infrastruktūra yra atakuojama ukrainiečių, na informacinė pas jos irgi nemanau, kad kažkas tai faina labai.
10: Tai va, profesoriau, nežinau, kaip čia, kaip geros žinios čia dabar priimti reikėtų, ar vis dėlto, sakykime, visą laiką kažkaip dar reikėtų pasverti, nes ta Rusija, jinai šliaužė, bet vis tiek šliaužė. Tokia ilga jinai labai, ją nukerti, ją į uodegą, vis tiek jinai šliaužė.
11: Taip, abi pusės ieško sprendimų. Ir ukrainiečiai ieško sprendimų kartu su Europos Sąjunga ir NATO šalimis. Ir Rusija ieško sprendimų kartu su Kinija ir Šiaurės Korėja. Ieško ir galvoja, ką daryti. Ir tie turi technologinės paramos, ir kiti turi technologinės paramos. Vieni vienus padaro intelektinius sprendimus, kiti kaip atsaką padaro kitus. Tik mes matom tokį banguojantį, kol kas banguojančią situaciją. Jeigu prisiminsime ankstesnius karus, tai karo pabaiga dažnai lemia būtent kažkokia tai didelė technologinė inovacija. Ir kada kita šalis nebesugeba jos pasiūlyti laiku ir atsako ir nebeturi išteklių tam, kad padarytų tokį atsaką.

0: informacija apie tai, kad mažų mažiausia 200, o veikiau ir daugiau rusų moko kinų ekspertai, kaip naudotis dronų sistemomis valdomomis dirbtinio intelekto, kuo pranašesni yra šiuo metu ukrainiečiai. Tai kelia nerimą, ar nesugebės Rusija rasti atsako visoms šitoms ukrainiečių inovacijoms, ir tada vėl bus nauja banga technologinė, vėl viena, kuri nors pusė bandys spręsti. Niuansas yra tai toks, kad žmogiškieji šitie ištekliai, jau minėti Dariaus bomžai, kurie surinkti ten kažkur tai pakampiuose Rusijos, jų reikšmė tampa vis mažesnė. Jie yra iš tikrųjų tik tai mėsa, jie yra tik tai aukos, kurio tai yra tie, kurie turi pažymėti savo batais užimtą teritoriją. Bet naudos iš jų tai su kiekviena diena tampa vis mažiau. Na ir nežinau, kas šitame technologinėme kare laimės. Pavojinga situacija.
1: Bet vat įdomus dalykas dar irgi. Jeigu iš esmės karas vyksta dronais, dabar daug tūkstančiai spiečiais dronų, iš esmės Donbaso teritorija, nes jūs pats sakėte, kontrapolimas galėtų atrodyti kaip teritorijos išlaisvinimas, tam tikrą prasme užpulti ten, nežinau, apkasuose sėdinčius tuos bomžus, ar kaip ten mes juos vadinsime, puskareivius kokius. Ar įmanoma dabar išvalyti teritoriją Ukrainos nuo rusų kažkokiu tokiu būdu, kai jau nebe tankai, ten nebe užminuota netgi teritorija turbūt yra, bet nu vis tiek tu gali pirmą išpleškinti jos kažkokiais kitokiais būdais gal.
2: Na visų pirma, ką reiškia išlaisvinimas, tai yra fiziškas sužymis. Tam, kad fiziškai užeiti, tu turi žinoti, kur priešo ugnies taškai. Arba šiuo atveju dronų paleidimai taškai ar panašiai. Nes ne tik tai dronai kariauja, ir artilerija kariauja, ir kariauja raketinės, raketos kariauja, ir laivynas, kuris lygo kariauja, ir aviacija kariauja. Tai negali jau taip pasakyti, kad vien tik dronai. Prie kareivių tu propelerio nepritaisysi, kad jis nuskristų kaip Karlsonas. Tai be abejo, tu visų.
1: Bet išrūkyti iš apkasų gali rusus ar ne nusiginti?
2: O kam juos rūkyti? Jeigu jie sėdė tose apkasuose, jeigu mes pasižiūrėsime naktų taktiką, kad tau reikia užimti teritoriją. Jeigu tau tas priešas nesukelia šią akimirką pavojaus, tu tiesiog jį palieki užnugarį antram šlovimui, tu įdį į priekį. Tu neturi sustoti, tu neturi veltis jokio konflikto, tu neturi veltis jokio susišaudimo. Susišaudimas tai reiškia sustojimas, susišaudimas tai reiškia, kad tu galvoji, tu turi judėti maksimaliai į priekį. Dėl to ir yra, kad pagal NATO taktiką yra šarvuota technika, yra stipri šarvuota ir labai greita eigė. Tu tiesiog turi judėti į priekį. Šaudo tave, važiuodamas atšauni ir judi toliau. Su tai susitvarkys kiti. Tai jeigu yra pozicinė gynyba, tai jinai kuo stipri, kad tu negali iššokyti. Kuo jinai silpna, kad jinai pozicinė, jinai stovi vietoj, jinai taškas, tai tam, kad padaryti tai, tu turi tiesiog manevrą atlikti. Na dabar tą manevrą ukrainiečiai atlikti negali, jeigu tai būtų vėlgi, jeigu būtų pilno tokia kaip masto kariuomenė su aviacija, su laivynu ir panašiai, tada galime ten kalbėti ir apie laivyno kažkokį manevrą, apie aviacinį manevrą, apie reidą, apie prasiveržimą. Nes kas yra kontrpuolimas? Kontrpuolimas tai yra pajėgų koncentracija labai siauram taške, prasiveržimas į priekį, užėjimas už nugarį, sunaikinimas ir atkirtimas komunikacijų tinklų.
1: Bet čia vienintelis būdas pabaigti karą, turbūt šiaip nelaukiant, kol Rusija čia, kaip sakyt, persigalvos ir staiga tu išstumiai iš Donbaso jų karius, įsitvirtinai ten ir tada gal galima laikyti, kad karas baigėsi, o dabar tai taip ir bus. Nu, tai kad ir ukrainiečiai labai toli pasiekė su savo raketomis, ten fantomas ir taip toliau, bet iš principo tai tu po truputėlį greuni Rusijos infrastruktūrą, bet tas griovimas labai gali užsitęsti iki Vladivostoko, kol pasieks.
2: Ir susitęs, nes tai yra toks lašinis. Priminsiu, karą yra ne. Per 4 savaites sunaikinta tai, kai Iranas 40 metų statė. Tai yra visiškai sunaikinti oro pajėgos, laivynas, oro gynybos sunaikinti, raketiniai pajėgumai sunaikinti. Štai, tai yra greitis, tai yra tolimieji smūgiai, bet nu, Ukraina yra kaip Ukraina, tai yra kitas karas, dar kitas karas, kiekvienas karas yra skirtingas. Kalbant apie, vėlgi grįžtant prie to, ar tai dronai, ar makaronai, tai iš esmės tu turi išlaisvinti teritoriją, tai turi rasti priešnudį dronams. Jeigu tu turi priešnudį dronams, na, tada turi rasti priešnudį mino laukams, tada priešnudį mino laukams turi rasti priešnudį raketams ir taip toliau. Tai yra sisteminis klausimas, tai nėra, kad droną turiu.
1: Bet vis dėlto dariau, iš to viso, kas vyksta dabar, sakykime, iš tų, nu, Tai iš netgi sakau, politikų pasisakymų, jau kai politikai taip vertina, atrodo, kad nu, kartais nežinai, ką,

0: dėl ko jie taip šneka, bet tikėtina, kad gal turi informacijos bent jau apie tai, kad rusams blogai sekasi ir visa kita. Ir tas blogas sekimas, jisai iki kuo gali baigtis ir kada?
1: Kada baigsis? Šiandien kad į kavą geriau, bet ir šiuo. Tai kada baigsis sudėtinga, tai aišku, aš norėčiau, kad kuo greičiau baigtis, bet kadangi šitas karas yra išsekimų karas, tai kalbam apie to, kada prasidės socialiniai neramumai ir ekonominė stagnacija. Šitoje vietoje iš tikrųjų Ukraina dėl ekonomikos yra stipresnė į pusę, nes mes ją visiškai praktiškai išlaikom. Nuo pat praktiškai karo pradžios Rusija tai gauna kažkokias ten pajamas, kažkokią pagalbą, bet irgi ne fantastiškai. Ir ko gero negauna, nes Kinija pati suinteresuota paimti Rusijos rytus iki šiaurės, tapti irgi arktinė valstybė. Tai šiuo atveju, kada jis baigsis, aš tikrai nežinau, bet vėliausia, kad aš žinau vieną, jis tikrai baigsis.
0: Jo, šimtamečiai karai irgi baigdavosi kažkada. Gerai. Profesoriu, tai jeigu reikėtų jums apibendrinti va, šios dienos laidą ir situaciją Ukrainoje, pasaulyje, dar čia aišku, dar kitas dalykas, kurio mes nepalietėm, tai amerikiečių čia požiūris į savo kariuomenę, į, nežinau, čia jie dabar tą rotacinį pulką, brigadą jie paliks, ar nebegražins, ar nebegražins, ir tas požiūris į Europą, kad ginkitės patys. Jis irgi dabar labai svarbus. Tai vat, kas jums dar atrodo verta dėmesio?
2: Na, du dalykai. Pirmas, kad sustabdytos yra diplomatinės pastangos užbaigti Ukrainos Rusijos karą. Ir tai yra labai reikšmingas dalykas, kadangi nei viena pusė ir netgi tarpininkai Jungtinėse valstijose nebėra aktyviai įsitraukę į šitą diskusiją, vadinasi, palikta taip, kariaukit, kol dar pažiūrėsime, kuriems iš jūsų pasidarys labai bloga ir kada jūs galėsite grįžti prie šito derybų stalo. Diplomatinio pokalbio pašalinimas nėra gera naujiena, nes nėra būdų, kaip suvaldyti šitą karą, kaip jį riboti, kaip nubrėžti kažkokias tai raudonas linijas. ES norėtų įsitraukti į šitas derybas, bet kol kas dar nepavyksta. ES neranda priemonės, kaip prispausti Rusiją, kad jinai sutiktų būtent su ES derėtis, o ne su Jungtinėmis valstijomis. Bet veikiausiai pastangos bus daromos šitą linkmę, kaip gražinti diplomatiją. Tai vienas dalykas ir antras dalykas, Rusija mato, kad ES labai greitai pradeda ginkluotis ir tai aišku yra toks silpstantis žvėris Rusija ir pakankamai dar buvęs silpnas, bet augantis gale ES. Tai šitas balansas grėsmių, jis ne visada irgi nuteikia, sakykime, taikiems sprendimams, todėl kad tas, kuris yra galingas, bet jį labai greitai silpsta, paprastai nori išnaudoti progą, nebeleisti kitoms šalims sustiprėti, tai yra Rusija nenorėtus, kad ES greitų būdu sustiprėtų kariniu būdu ir aišku, kad ieškos taip pat sprendimų. Galbūt tai ir yra diplomatijos šansas.
0: Galbūt, na, vis tiek kiekvieną dieną vis kokių nors naujos informacijos matome, pasiekė tos naujienos, ne visą laiką geros, ne visą laiką blogos ir tas irgi gerai. Stebime, žiūrime, įvertinam, aptarinėjam. Dėkui mūsų pašnekom šios dienos. Gintautas Mažeikis, Darius Antanaitis, kaip visą laiką įvertino situaciją. Ačiū Jums už prisijungimą. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuvoje pradėjo veikti konsultacijų apie civilinę saugą telefonas. Latvijoje fiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas. Oro grėsmė baigėsi. Rusijos ir Baltarusijos pratybos yra signalas, įspėja Kremlius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente pradėjo veikti gyventojams skirta nauja visą parą veiksianti konsultavimo linija 1856 apie civilinę, priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Naujoji konsultavimo linija skirta gyventojams, mokymų įstaigų, įmonių vadovams, kurie nori daugiau sužinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, saugų elgesį nelaimių metu ar prevencinės priemonės kasdienėje aplinkoje. Civilinės saugos klausimais konsultuoja ekspertai, bendradarbiaujantys ir palaikantys ryšį su kolegomis Ukrainoje. Paskambinus telefonu 1856 siūloma pasirinkti temą. Apie civilinę, priešgaisrinę ir radiacinę saugą konsultuoja būtent šių sričių specialistai. Konsultavimo linija veiks 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad į Lietuvos oro erdvę įskridusio drono paieškos teritorija buvo susiaurinta. Anot jo apžiūrėta 70% teritorijos, tačiau kiek laiko truks paieška, neaišku. Kariuomenės vado teigimo apžiūrima vietovė yra itin sudėtinga. Jis teigia neturintis informacijos bei nenorintis spekuliuoti, ar dronas galėjo išskristi atgal į Baltarusiją. Šiuo metu drono paieškos vyksta Varėnos rajone, tikėtinoje objekto nukritimo vietovėje. Latvijoje buvo užfiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas, tai yra iš Baltarusijos, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos, bet oro grėsmė popietė jau baigėsi. Kraslavo savivaldybės teigimu dronas buvo fiksuotas skrendantis virš jo pietrytinio regiono teritorijos. Droną matė gyventojai ir apie tai pranešė savivaldybei. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas prašo krašto apsaugos ministerijos bei kariuomenės detalizuoti finansinio plano oro gynybai gyvendinimo terminus. Kaip po komiteto posėdžio sakė jo vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas, norima, kad būtų aiškiai detalizuota, kokie radarai, sensoriai, ginkluoti, radioelektroninės ir kinetinės priemonės pasieks kariuomenę. Komitetas taip pat siekia sužinoti, kokių pajėgumų reikėtų ir kiek jie kainuotų, siekiant nuo įvairių tipų bepiločių orlaivių uždengti visą Lietuvą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, jog aktualijos bus pristatytos kitą savaitę valstybės gynimo taryboje. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Rusijos ir Baltarusijos karinės branduolinės pratybos yra signalas. Kiek anksčiau Baltarusių gynybos ministerija pareiškė, kad Rusija per pratybas pristatė branduolinę amuniciją į saugyklas Baltarusijos teritorijoje ir paskelbė atitinkamą vaizdo įrašą. Rusų naujienų agentūros skelbė, kad Baltarusijoje buvo dislokuoti Iskander su specialia amunicija. Tuo pat metu Ukrainos saugumo tarnyba paskelbė, kad vykdo sustiprintą saugumo užtikrinimo priemonę šiauriniuose Ukrainos regionuose.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21, o pajūryje 11-15 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga, Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybine kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
3: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Talentai po priedanga.
8: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Vietą, kur kiekvieną savaitę mikrofoną perdodu tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka už kadro, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šios laidos talentas aktorė Raminta Verseckaitė, kurėja, kuri ne tik įkūnė vaidmenį scenoje ar kino aikštelėje, bet ir padeda žmonėms geriau suprasti save, veda mokymus apie emocijų valdymą, buvimą čia ir dabar, viešai kalbėjimą bei autentišką bendravimą. Labas, Raminta.
9: Labas, Nikodemai.
8: Jau tiek daug įvairių specialybių ir dalykų turi susijusi į vieną, kad jau net pavargau, žinok, iš viską išpasakot. Tai Raminta, tavo profesija labai glaudžiai susijusi yra su vaidmenėmis ir skirtimomis, galima sakyti, būsenomis. Bet pradėkim nuo labai labai paprasto dalyko. Tai ką tu labiausiai mėgsti daryti už savo visų tų veiklų, kai tu nevaidini? Kas tau yra, va, tokio atrodo, vis tiek yra profesija, bet ką labiausiai mėgsti, va, iš tos profesijos pusės? Kam labiausiai dėmesio duodi ir skiri gyvenime?
9: Vis tiek man ant liežuvio galo noriu susakyti vaidint ir jaust kamerą šalia
8: savęs. Taip, dėl to paklausiu. Aš dėl to žinau, kai yra, va, tokia glaudi profesija ir tada žmogus labai dažniausiai galvo, o tai kas man yra, kas, va, tiesiog kas svarbu, atrodo gyvenime be to.
9: Vis tiek tai bus susiję su profesija, man patinka nagrinėti žmonės, man patinka nagrinėti save, man patinka gilintis į situacijas, kurios vyksta su draugais visiškai neformaliuose aplinkose, bandyti suprast, pajaus, kodėl žmonės kalba vienai, pelgiasi kitaip, reaguoja vienai par kitaip, čia man labai saldi vieta tokia. O tokių, jeigu taip klausia apie tokius kaip hobius, nu, tokie, kur visiškai, tai o jų yra daug, jie pakankamai keičiasi, šiaip mano tokia aistra yra aviacija. Ir
8: pilotuoji lėktuvą?
9: Ne, bet gyvenu aerodrome ir leidžiuosi skraidinama.
8: Geras.
9: Taip, dalyvauju varžybose, kaip antžeminė komanda. Su draugais sklandytojais ir su motoriniais lėktuvėliais. Tai jo, tai čia tokia mano turbūt pabėgimo vieta, kur aš tikrai, tikrai atsiriboju nuo visų vaidybų ir nuo visų darbų.
8: Geras, to ir labai ir norėjau. Vat kažko labai labai kontrastingo, tai va tą kontrastą vat ir ištraukiai. Tai dabar visiškai nusikelkime į pačią pradžią. Vaikystė. Nežinau, gali išsirinkti visiškai bet kokią etapą tos vaikystės.
9: Aha.
8: Gali ten pasimti ar paauglystę, ar visiškai jaunas dienas ten 7 metų. Aha. Tuo metu, ką svajojai veikti gyvenime, ar prisiminė? Ar tai buvo planuotas būtent išėjimas į scenos aikštelę, ar vis dėlto neplanavai ir galvojai visiškai kitus dalykus darysi?
9: Visiškai kitus. Ir aš nežinau, gal vaikam, gal visi vaikai taip tos svajonės, kas aš būsiu, kai užaugsiu, turbūt keičiasi, galbūt, aš nežinau, bet man tai tikrai būdavo, kad keisdavosi, aš norėjau ir vienuolę būti, ir pilotę, aš atsimenu, norėjau būti. Ir tokį ryškesnį, ilgesnį laikotarpį atsimenu, kur, nu, man labai smagu prisiminti jį. Tuo metu buvo laida, kelionių laida, kur Neringa Skrudupaitė vesdavo. Ir jinai keliaudavo, ir, žodžiu, jie filmuoja, ir jinai pasako, kaip jinai keliauja. Tai aš buvau užstrigusi šitą svajonę, kad aš norėjau kelionių laidas vest. Ir tada aš jau, aišku, pradėjau repetuoti ir vaikščiodavau po kiemą, kur žaisdavau su vaikais ir žaidimo aikštelę, vedžiodavau vaikus, pasakodavau, žodžiu, vesdavau ekskursijas ir įsivaizduodavau, kad aš jau esu tą kelionių laidų vedėja. Tai tokį vat ryško atsimenu iš vaikystės kažkokį vat tokį sugalvojimą, ką aš norėčiau veikti, kai užaugsiu. Bet keisdavosi tai nuolat keisdavosi tos profesijos. Bet jo, turėjau dar tokį irgi pomėgį parežisuot vaikystėj. Tai kol tėvai būdavo darbuose, tai su kiemo draugais aš per dieną, žodžiu, suorganizuodavau, kad kažkas tenai, kas dainuoja, kas šoka, kas ką veikia. Ir jau vakare, kai tėvai grįžta iš darbo, jie buvo priversti sėdėti laukiai ir žiūrėti jau tą pasirodymą, visą jau tą šau, kas ką pasiruošė, kas ką surepetavo ir jau čia toks
8: pasirodymai. Tai jau buvo jaunoji režisierė, jau dažniausiai. Tai jau visiškai galima sakyti, kad atrodo, norėjai daug skirtingų dalykų, bet vis tiek viskas, va, tos užuomazgos, kaip sakant, vis tiek ėjo labai natūraliai. Na ir kada buvo tas va, etapas, va, kai supratai, visi, kas dabar stosiu aš į aktorinį ir mokinsiuos būtent šio meno ir būsiu aktorė. Vat prisimeni tą momentą, va, kai
9: Tokio konkretaus momento neprisimenu, atsimenu laikotarpį, kada tai buvo. Tai buvo 9 klasės pabaiga. Net nežinau, iš kur man ta mintis atėjo, bet aš pradėjau galvoti apie tai ir iš vis ar tai yra įmanoma, o kaip čia reikėtų viską daryti. Ir 10 klasėje jau daugiau informacijos turėjau, tai jau 10 klasėje man buvo visiškai aišku, kur aš stosiu ir kam aš ruošiuosi. Aš tuo metu dar muzikos mokyklos nebuvau pabaigus, tai jau ten labai tikslingai stojamiesiam ruošiausi, ką aš grosiu atėjus ir ką aš ten parodysiu, ką aš moku. Tai jo, tai tokia jau taip 9-10 klasė jau buvo man taip užtikrintai žinau, ką norėsiu daryti.
8: Tai visiems labai dažnai atrodo, kad čia, nu, viskas labai gražu, labai gal skirtingai skamba, žinai, kaip atrodė, kaip pradžia kelio į būtent visą aktorystę. Tai vat, jeigu dabar vat, pati užsiminė ką tik apie momentą, kai vat jau stojai ir dažniausiai, ką girdžiu, visi kalba apie tos stojamuosius, kad yra labai baisu, kad čia aš nežinau, mane neprims, reikės čia kelis kartus bandyti, aš čia gal nieko nemoku. Taip. Ką tu tą akimirką jautėjai? Kaip ten buvo tu tą akimirką viskas pas tave?
9: Buvo baisu, bet ir buvo kažkokio pasitikėjimo savim, o jisai atsirado iš teatro, nes aš jau, kai jau įstojamosius, aš jau teatre pakankamai daug maliausi ir ten visaip kaip būdavau, nes mano lietuvių kalbos mokytoja sugalvojo kažkada, žodžiu, padaryti ekskursiją į Nacionalinį dramos teatrą ir man tai buvo viena gražiausių dienų mano gyvenime, aš iki šiol atsimenu, nu, detales prisimenu, kur mes ėjom, ką mes matėm, kaip viskas atrodė, ką sutikom. Ir, nu, man tikrai ten, nu, man nurovė stogą, tenai atėjusi į kulisus. Ir buvo dar toks momentėlis, kad prieš spektaklį, kai užėjom į grimo cechą vadinamą, kur aktoriai yra grimuojami. Ir grimerė sako, dar turiu laiko, sako, galiu kokią nors mergaitę pagrimuot. Ir jinai pamatė, kokia aš ten visas pirganti, pasisodino mane, pradėjo grimuoti ir aš matau pas ją ant stalo po tokius stiklus sudėtos nuotraukos, Šapranausko, Valiukaitės. Ir jinai mane grimuoja, o aš negaliu patikėti ir aš jūs vis klausinėju, sakau, jūs norit pasakyti, čia su tais pačiais teptukais jūs ir Šapranauską liečiat. Man ten buvo tiesiog visiška šventė ir ta administratorė pagrindinė, Nina Žvikaitė, jinai pamatė, kad aš išprotėjus lengvai, tai jinai po ekskursijos galėjai, jinai jau man paliko savo vizitinę, sakė, vaikeli, kai tik norėsi į teatrą, man skambink ir aš tau visada duri šitas atidarysiu. Tai aš jau iki stojamųjų, aš jau tikrai iš to teatro neišėjau. Jau tik vos ne kiekvieną dieną vis ten eidavau, būdavau, padėdavau ir grodavau ten ir pamokas ruošdavau ir spektaklius žiūrėdavau, spektaklius mintinai visus mokėjau. Tai jo, aš jau stojamuosius atėjau jau taip truputėlį jau taip labiau pasitikėdama savim, bet o jei ten, kai pamatai tuos pilnus koridorius žmonių ir kokie tenai įtampa tuose koridoriuose ir tu supranti, kad visi mes čia neįstosim, kad čia atranka bus ir jinai bus žiauri. Tai jo, tai yra baisu, tai yra daug įtampos, daug streso ir to įtampo ir tam strese reikia kažkaip atsipalaiduot, kad ta komisija pamatytų tave ir sugalvotų priimti tave į tas studijas. Tai taip, tai yra labai nemalonus.
8: Labai nemalonu, bet paskui visai jau malonu. Bet irgi kitas dalykas, visas studijų laikotarpis, labai kiekvienas, vat irgi man, kas yra smagu, kad visiškai skirtingai išgyvena tą visą būtent studijas aktorystėje, nu, nes tai yra visiškai individualus dalykas ir man atrodo daug priklauso nuo tavo individualumų, ką tu atsineši ir ką tu pats jauti, tai kokie vat buvo, gal tau visada gražu girdėti, kas yra smagu, bet vat kas tau buvo sunkiausia visame šitame kelyje, kai tu ėjai būtent studijų laikotarpiu. Ar nebuvo tokių momentų, kad galvoju, gal iš viso čia net ne mano kelias, gal iš viso net nebereikia man būti šitoj srity, nes tiesiog per sunku.
9: Tokių minčių nebuvo. Buvo tikrai per sunku, buvo per ir sudėtinga, ir sunku buvo, ir suspėt buvo sudėtinga, nes aš ir dirbau, aš jau ir pasilikau dramos teatre ir dirbt. Tai gal suderint visą tą dalyką buvo sudėtinga. Nu, tos abejonės, aš dar dabar sakau, jeigu aš turėčiau tiek drąsos ir tiek pasitikėjimo, kiek aš turėjau studijų metais, būtų viskas žymiai paprasčiau šiandien. Tai kažkaip aš tą etapą vis tiek aš jį atsimenu tokį, nu, kažkokį vis tiek labiau pozityvų. Kad ir tas sunkumas, kad ir sudėtinga, kad ir sunku, bet tu žinai, vardan ko tą darai ir tada, nu, praeini tuos sunkumus, tu kažkaip juos kažkaip išjudė, žodžiu, į priekį pirmin. Ir aš dar kažkaip, aš tokia labai žingeidi buvau, tai man dar buvo maža to, kas vyksta studijų metu, ir aš teatre taip su Valentinu Masalskiu susipažinau, tai jis tapo mano tokiu neformaliu mokytoju, su Egle Gabrėnaite, irgi tai tokie buvo užklasinės dar paskaitos ir pamokos su tai žmonėm. Tai aš jaučiuosi labai apdovanota ir laiminga, kokius aš mokytojus sutikau, kokius žmonės tam keli ir iš kokių žmonių aš mokiausi.
8: Geras. Tai bendrai, visiškai kalbant apie tavo darbą, apie visą būtent aktorystę, tai nu, emocijos tikrai nėra dažnai spontaniškos ir jas reikia tiesiog sąmoningai iššaukti ir kartais, tiesiog būtent kartais net labai stipres emocijas. Tai vat, bendrai būtent iš savo gal net patirties man labai įdomu, vat, kaip kartais pati susitvarkai su visom tom situacijom, kas yra labai įdomu, nes irgi dabar tai gilinės ir su tuo labai dirbi, su tom būtent iššauktiniam visom situacijom ir pritaikai ir suteiki tą žinias kitiem žmonėm. Tai vat, kaip pati vat, paaiškintum tą visą procesą, kai jas reikia iššaukti ir galiausiai paskui turi sugrįžti į save. Tai kaip vat, aktoristė atrodo visas šitas procesas?
9: Pabandysiu kažkaip trumpai. Vis tik kelių metų procesas. Aš šventai esu įsitikinus, kad pirmas žingsnis, ką reikia daryti, tai mokytis stebėt ir analizuoti, kas aplink tave vyksta. Ir ne šiaip pirmose paskaitose, kaip dažnai mes gaudavom užduotis važiuoti troleibusu, eiti parką, eiti gatves ir ieškoti personažų. Pamatyti situacijas, jas išanalizuoti, suprast, kodėl tas žmogus eina taip, kodėl eisena tokia, kodėl vienas eina greičiau, kitas lėčiau, kodėl vienas nukabinės nosį, kitas išdidus. Ir tada, kai tu stebi tą pasaulį, analizuoji, matai, kaip žmonės aplinkui veikia, tada tu bandai tą įsidėti į save ir pats pabandyti šaukti tą emociją ir gauti iš savęs tai, ko reikia tą akimirką ar filmavimo aikšteliai, ar einant į sceną. Tai visų pirma, tai yra stebėjimas. Stebėjimas kitų, tada stebėjimas savęs ir tada, sakyčiau, teorinės žinios ir tada praktika. Tiesiog bandai, yra labai daug aktorinių pratimų, trenažų vadinamų, kur po truputį tu mokaisi suvaldyti tas emocijas. Ir pas aktorius yra gal gal ne tiek vertinama konkreti viena emocija kažkokia išaukta, bet gebėjimas labai greitai keisti tas emocijas. Iš linksmo į piktą, į liūdną, vėl į linksmą, tai va tas greitas vadinamas tas switch pakeitimas, čia yra meistriškumas, manyčiau.
8: Bet kai viskas, va tarkim, filmas pasibaigė, spektaklis pasibaigė, ir kaip viskas atrodo po to, kaip reikia iš viso dirbti su savim, kai tu tikriausiai pats kartais pasiklysti tarp to emocijų. Na, aišku, be abejo, tu atskiri, kur tai yra išauktos emocijos, kur yra tavo, vis tiek tavo darbo dalykas, bet vis tiek nubūna tikrai, man atrodo, kartais, nu, vis tiek tos irgi asmeninės kažkokios, tu vis tiek bandai tų asmeniškumų labai ieškoti, nu, nes emocijos tu šiaip neišauksi. Kai kuriem net tiesiog paprasčiausiai verkti yra sunku, ir sako, aš tiesiog neturiu aš negaliu, tarkim, verkti. Tai vat, va šitie dalykai ir tas paskui vat, grįžti namo ir gal irgi turit kažkokius net vat, dalykus, ką darot, kad nusiraminti, tarkim, ir visiškai pamesti ir palikti viską už durų. Tarkim, kaip darbe paprasčiausiai, užtrenki durim ir namie tu jau visiškai to nebeturi.
9: Nu, man labai patinka čia tokia vadinama tokia kaukių technika. Technika, nežinau, čia toks vienas kaip iš pratimų yra, kad reikalo esant, tu užsidedi kažkokią kaukę, ar tai būtų emocija, jeigu tau ten tinka, nežinau, reikia vaidinti drąsę ir labai tokią didelę pasitikinčią savim, užsidedi liūto kaukę ir tas savybės, kokias turi, ten pavyzdžiui, tas ten ar gyvūnas, ar žmogus, na nesvarbu, čia tų asociacijų gali būti bet kokių. Tai užsidėt kaukę, mes ir šiaip gyvenime, mes nuolat užsidedam kaukės, mes susitinkam su kaimynu, mes vieną kaukę turim, susitinkam su sesė, su broliu turim kitą kaukę, su draugu dar kitą, liekam vieni, dar kažkokią kitą turim. Mes jas užsidedam labai lengvai ir greitai, tik problema yra ta, kad mes jų nenusiemam. Kaip sakai, kaip kažkokiuose darbuose, ar ne, ten gydytojas, jis net kostiumą turi, nusiema baltą halatą, nusiema ten klausimo aparatus visokius, bet vidu jis nenusiema tos chirurgo kaukės ir jisai grįžta namo ir bendrauja su šeima kaip chirurgas, o ne kaip tėtis, pavyzdžiui. Ir tada tas pilnavertis bendravimas yra sunkiai įmanomas. Tai lygiai taip pat ir aktorystai labai sąmoningai nusiimti tą kaukę, kurią tu ką tik buvai užsidėjęs. Tiesiog, jeigu tu ją moki užsidėti, tu ją mokėsi ir nusimti. Ir man labai padeda labai paprastas dalykas per 5 pojūčius arba bent kelis iš jų. Aš žinau, kad jeigu aš išeinu iš, tarkim, iš repeticijos salės, aš susigalvoju pati savo žaidimą, kad kai aš uždarysiu tas duris, aš žinau, koks yra garsas, kai užsitrenkia duris. Ir aš žinau, kad tas garsas man yra ženklas, kad ta kaukė jau liko ten ir aš dabar būsiu, nežinau, pėsčioji, ar ten vairuotoja, ar jeigu susitinku su drauge, aš jau draugės kaukę užsidedu. Tai šitas paprastas žaidimas, jisai man truputėlį padeda suvaldyti tą dalyką ir nesinešiot su savim viso to krūvę. Jeigu reikia po repeticijos dar dirbti ir mąstyti, bet tiesiog labai sąmoningai patarai. Dabar aš permastau, kas vyko ten, tarkim, repeticijos metu, filmavimo metu, jeigu man reikia. Bet irgi, kai pabaigi, tiesiog duot savo kažkokį ženklą. Ar garsu, ar vizualiai, kai peržingsiu šitas lengsti, mano ta kaukė liko jau ten kažkur už durų. Tai šitas žaidimas, jisai veikia.
8: Reikia vis dėlto visada žaidimą kažkokį žaisti.
9: Visada, nesvarbu, kiek žmogui metų būtų, aš labai šventai tikiu, kad tik per žaidimą mes galim labai greitai rasti pilnatvę kažkokią su savim ir su kitais žmonėm.
8: Tai vat kas man dar labai vat yra įdomu, ir jau mes po truputį pradėjom kalbėti, kad nu ne vien tik tai vat vaidyboje tavo gyvenime yra ir būtent aktorinis, tai vedi ir mokymus. Ir vat irgi tas ilgas sąrašas, kurį išvardinau, ir emocijų valdymas, ir buvimas čia ir dabar, viešasis kalbėjimas, autentiškas bendravimas ir net statusas santykiuose. Tai kada vat atsirado poreikis būtent ir kada supratai, kad vat nori būtent dalintis būtent šitomis temomis. Visai jos girdėtos yra mums, bet man toks vat, gal net ir įdomiausias, kurį vat, labiausia norėčiau išskirti, autentiškas bendravimas. Tai vat kas tai yra? Tai vat visų pirma, kaip tai atsirado ir kas vat yra tas autentiškas bendravimas? Kas ten vyksta tokio?
9: Atsirado šitie mokymai, aš jau nuoširdžiai, man labai nepatinka tas žodis mokymai. Jisai toks labai sunkus ir kažkokia asociacija tarsi su mokykla turi, nu toks.
8: Tai kaip pavadintum?
9: Nežinau.
8: Nes aš žinau, galvo, man irgi labai nepatiko, aš kai rašiau, man nederėjo čia su aktoriai ir panašiai, bet aš neradau irgi žinok žodžio, kaip pakeisti.
9: Aš nuoširdžiai jo ieškau ir vis galvoju, kaip tą
8: pavadinti. Kūrybinės dirbtuvės.
9: Kaip dirbtuvės, bet ir toks jau dirbt kažkoks. Tai aš tikrai nuoširdžiai ieškau to žodžio ir... Nu, gerai, yra kol kas, koks jisai yra, toks taip. Yra. Tai, žodžiu, atsirado šito tema labai netyčia. Mano draugai, kurie studijavo normalias profesijos, kaip man draugai sako. Niekaip nesusiję su scena ar su aktoryste.
8: Kur prie kompiuterio, vieną žodžią dirbi jau normalu.
9: Prie kompiuterio ar prie lėktuvo, bet, taip, nu, žodžiu, taip. Viskas, kas... Ne. Ir jie tiesiog klausinėdavo manęs, kas vyksta mano paskaitų metu, tai kaip jūs studijuojate, kaip atrodo tos paskaitos. Ir aš jiems pasakau, ten yra vien praktiniai dalykai. Nu, ne vien, bet pagrindinės specialybinės paskaitos. Ir aš vis pasidalindavau kažkokiais užsiėmimais, kažkokiais pratimais, kažkokiais aktoriniais tais triukais, kaip aš mėgstu vadinti aktoriniai tipsai. Ir buvo toksai, aš labai gerai irgi atsimenu tą momentą, kai vienas mano draugas atėjo ir sako, žinai, sako, aš pabandžiau tavo tą bairį per egzaminą. Aš sakau, ką tu vadini? Apie ką tu? Nu, tai jisai kažkokius aktorinius dalykus jisai paėmė ir, nu, tai aišku, tai viešasis kalbėjimas, kai reikėjo gintis egzamino metu savo darbus. Ir man tada pasidarė labai įdomu, kur tas raktas, kodėl jam tinka tai, ką studijuoju aš, nors mūsų profesijos yra nu, visiškai skirtingos, visiškai kitose srityse ir sferose. Ir man atėjo tas atsakymas, kad aktoriai mus mokina realiai bendravimo mokina kaip bendrauti, nes tai, kas vyksta spektaklio metu, tai kas ar filme, tai, ką tu pamatai per 2 valandas gyvenime, gali vykti 2 metus ar dar daugiau, ar dar 2 mėnesius. Tai yra tas koncentruotas bendravimas, kur labai ryškios emocijos, labai ryškios kažkokios situacijos. Ir va tas koncentratas to bendravimo gyvenime jis vyksta nu, tiesiog ištemčiau, ilgiau. Ir tai va man tas raktinis žodis ir buvo bendravimas, santykis ir bendravimas, partneriavimas. Ir tada aš taip po truputį pradėjau galvoti, kokie čia dar pratimai galėtų tik patikti. Ir iš va tokių pokalbių su draugais aš pasidariau savo tokią susikūrio programą, susidėjau tuos aktorinius pratimus, žaidimus, užsiėmimus ir pabandžiau su studentais akademijai, su operos solistais. Aš atėjau pas juos, čia gal prieš 10 metų buvo. Mano kolega su jais dirbo, aš sakau, gali man duoti savo studentų, sakau, aš noriu pabandyti vieną dalyką su jais. Ir jis man davė tą kursą, aš pabandžiau vieną kartą, sako, jie, gal sustinkam dar, sako, mums patiko, sustikom antrą kartą, sakau, ačiū, man jau kaip ir gana ir aš jau savo keliais, bet taip gavosi, kad aš iki šiol taip ir dirbu su jais, tai solistais akademijai. Ir šalia ir tada mokymo programa atsirado tokia apie bendravimą, tai... Jo, tas autentiškas bendravimas, tai nu, pirmiausia, tai yra, kiek žmogus leidžia savo būti autentišku irgi, jau ta žodis toksai jau labai populiarus.
8: Parodyti tikrą savęs gal.
9: Parodyti tikrą save, o kad parodyti tikrą save, tu turi ras save, suprast, koks tu esi, kas tau patinka, kas tau nepatinka. Ir čia tai man vienareikšmiškai tas autentiškumas ir charizma man yra visiškai vienas ir tas pats dalykas. Kada aš nebijau jausti to, ką aš jaučiu, aš moku tai įvardinti ir kai tai, kas vyksta mano širdy ir mano galvoj, susisinkronizuoja. Ir tada žmogus kažkoks pasidaro laisvas, fainas, drusus, tada su juo kažkaip ir kiti nori bendrauti ir nori, kad jis kompanijoje būtų ir klausyti jo nori ir jisai kažkaip ir įtaigiau ir įdomiau bendrauti ir kalbėti pradeda, tai viskas kažkur va ten, sakyčiau, tas branduoliukas pagrindas atsiranda.
8: Tai gerai, klausytojai, kol mes pasidarysim trumpą pertraukėlį, jūs paieškokit savo autentiškumą, jau galvojat, kad jo dar netrado, tai pagalvokit, nes kiekvienas tą autentiškumą, manau, savo turi ir galvat per tą pertraukėlę kažką atrasit, o tada mes pasikalbėsim dar šiek tiek plačiau.
7: Talentai po priedanga. Reklama.
10: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
11: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
12: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
13: Teatre persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
14: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
15: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
16: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
11: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
2: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
6: Žinių radijas.
17: 16:31.
6: Žinios.
17: Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai parlamentarams skundėsi krašto apsaugos ministerija, leido slaptai rašytus pokalbius apie kyšius. Krašto apsaugos ministras atmetė galimybę Šiaulių oro uosto karinėje bazėje vykdyti civilinius skrydžius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Į Seimo antikorupcijos posėdį pristatyti metinę ataskaitą atvykę specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai pateikė informaciją apie korupcijos rizikas krašto apsaugos ministerijoje. Minėjo Nemuno aušros valdomas ministerijas ir leido slaptai rašytus pokalbius, kuriuose aptarinėtos kyšininkavimo schemos, skelbė naujienų portalas Delfi. Veiklos ataskaitos dokumentas nėra slaptas ir paprastai svarstomas ne už uždarų durų. Tačiau šį kartą STT atstovai, tarp kurių Delfi žiniomis buvo ir tarnybos vadovas Linas Pernavas, paprašė, kad posėdis būtų uždaras. Krašto apsaugos ministras sako, kad planuojant NATO standartus atitinkančią karinę bazę Šiaulių oro uoste, civiliniai skrydžiai ten nebūtų galimi. Kaunas pabrėžė, kad Lietuvoje yra pakankamai oro uostų, kuriuose galima suderinti tiek civilinę veiklą, tiek pusiau karinę. Demokratas Domas Kryškevičius tikino, kad nerandant Šiaulių ir centrinės valdžios sutarimo dėl karinės bazės, Šiaulių oro uoste siunčiamas blogas signalas investuotojams. Šiaulių meras Artūras Visockas yra paraginęs centrinę valdžią spręsti kritinę Šiaulių oro uosto situaciją, jį integruojant į Lietuvos oro uostų tinklą, paverčiant tarptautiniu šalies oro uostu. Daugelis NATO narių neskiria pakankamai lėšų, kad padėtų Ukrainai apsiginti nuo Rusijos invazijos, pareiškė aljanso vadovas Markas Riutė. Pagalba Ukrainai dabar nėra tolygiai paskirstyta NATO viduje. Prieš aljanso užsienio reikalų ministrų susitikimą Švedijoje sakė Riutė. Kylio instituto duomenimi Šiaurės ir Baltijos šalys, taip pat Niderlandai ir Lenkija, kariniai pagalbai Kievui skiria didesnę savo bendro vidaus produkto dalį nei daugelis kitų sąjungininkų. Ir ką tik gauta žinia, kad Nacionalinis krizių valdymo centras Utenos apskrities gyventojus įspėja dėl drono pavojaus. Pranešime raginama skubėti į priedangą ar saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais ir laukti tolesnių rekomendacijų.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
6: Orai.
17: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 16-21, o pajūryje 11-15 laipsnių šilumos.
18: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
7: Dėmesio. Jei telefone gavote perspėjimą, kad oro pavojus tikėtinas, pradėkite dairytis artimiausios priedangos. Išlikite budrus ir sekite informaciją, iki kol oro pavojus bus atšauktas. Jei telefone gavote perspėjimą apie oro pavojų, tai reiškia, kad yra didelė tikimybė, jog pavojų keliantis objektas įskris į Lietuvos oro erdvę ar jau skrenda joje. Gavus oro pavojus pranešimą, nedelsiant reikia keliauti į artimiausią priedangą. Jos nesant, slėpti saugioje patalpoje laikantis dviejų sienų taisyklės. Tai reiškia, kad slėptis reikėtų ne kambaryje, kuris turi langą į lauką, o buto koridoriuje. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje atviroje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – požeminė pėsčiųjų perėja, tunelį, rūsį, o laukose saugiau būna daubose, grioviuose ir panašiai. Jei vairuojate, sustokite vietoje, kur esate pridengti iš viršaus, pavyzdžiui, po tilto ar stogų, ir likite transporto priemonėje. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią apsaugai nuo karo grėsmių pritaikytą priedangą. Jei ne, naudokitės kitą pastato saugiausią patalpą – rūsiu, patalpą cokoliniame aukšte ar kitą patalpą be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, eikite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, nešiojamąjį radio imtuvą ir atsarginių elementų, taip pat mobilų į telefoną. Labai svarbu nepasiduoti panikai. Elkitės ramiai, susikaupkite ir nurimkite, perspėkite artimuosius ir kaimynus. Palikti priedangas ir saugias vietas galima tik telefone gavus pranešimą oro pavojaus nėra, bet ir toliau reikia išlikti budriems bei sekti informaciją. O daugiau informacijos apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms rasite svetainėje lt72.lt skiltyje iškilo pavojus ir lt72 programėlėje.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
19: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos, diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
20: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
6: Čia Žinių radijas.
7: Talentai po priedanga.
8: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su aktore Raminta Verseckaite, kuri ne tik įkūnija vaidmenį scenoje ar kino aikštelėje, bet ir padeda žmonėms geriau suprasti save. Veda mokymus, nelabai norėjo vadinti mokymais, bet dar kol kas netrado mes jau kito pavadinimo, apie emocijų valdymo, buvimą čia ir dabar, viešą kalbėjimą bei autentišką bendravimą. Tai, kaip ir sakė, labai patinka tau dirbti su žmonėmis, labai patinka analizuoti, labai patinka padėti ir duoti tikriausiai daug gero iš įvairių perspektyvų, tiek iš tų mokymų, tiek iš būtent ant scenos, kai esi, tai va, tu ir labai daug matai tų skirtingų žmonių skirtingose situacijose, tiek nuo scenos kartais, kai šviesos per daug nešviečia, tiek kai būtent ir su jais dirbi, tai ką jie kalba viešai, kai bando būti savimi, kai nuslepiasi už tam tikrų būtent kaukių, tai kas tave labiausiai nustebina žmonėse, kai vat būtent jie, kai pradeda kalbėti, atvirauti ir vis dėlto nu, pradeda lysti į tą gylį ir tų kaukių nebelieka. Mm-hmm. Ir tas, žinai, kartas viešumas, ką nori viešai pasakyti, atrodo, nu, visiškai kitas žmogus yra, kai tu mm-hmm. pamatai vat kito to pokalbio metu. Tai vat kas tave labiausiai stebina, kai žmogus vat visiškai atsiveria ir tą autentiškumą, galima sakyti, mm-hmm. net savo randa.
9: Mm-hmm. Mane visada tas pats būna, kad... Maloniai mane labai nustebina, kad kai mokymo metu susitinku su žmonėm ir kai aš sutinku žmonės, kurie turi labai rimtas pareigas, turi labai rimtas atsakomybės, turi neįtikėtinus krūvius, nu, tikrai gyvena tokį labai labai suaugėlišką rimtą gyvenimą ir palaipsniui žaidimas po žaidimo, pratimas po pratimo, kai aš pamatau tokius žmonės, kad jie pradeda žaisti kaip maži vaikai, tuos pratimus ir tas praktikas daryt, man tai yra tokia laimė, tai yra minučių reikalas, bet kai aš pamatau va, tą tokį pasikeitimą žmogaus, kiek pas jį atsiranda laisvės, to kvailiojimo, spontaniškumo, ir sako, kaip aš pasilgau, sako, to va, vaikiško, to buvimo laisvo, tai šitom akimirkom aš kažkaip nuoširdžiai tikiu, kad aš padarau pasaulį gražesnį kažkiek, bent tiek, bent trumpam, bent keliom minutėm. Tai va šitas dalykas man visada nu, daugiausiai džiaugsmo turbūt teikia.
8: O kai va žmogus atranda tai, nes būna dažnai tiesiog nu, kažkur užkrenta, jis kažkur pasimeta tikriausiai ir va būtent per visų tų veiklų metų nu, jis atranda ir ką daryt, kad išliktų tai. Nežinai, tu gali jį atrasti, bet tau kartais nu, baisu rodyt viešai, nes tu pasirodysi netoks, nu, tiesiog nenori savęs rodyt. Tiesiog tu užsidedi tą kaukę kaip va ant scenos, tai va ką daryti, va, nu toks aišku, gal tu daug įvairiausių būdų yra, bet va ką tokio labiausiai pagrindinio patartum, kad nu, vis dėlto išliktų tai ir jis būtų tas unikalus, autentiškas.
9: Nu, pirmas dalykas, tai tikrai yra žmogų, kuris padėtų nueiti į tą būseną ir rast, prisimint, kad tu bent akimirką leistum bent pusdienį, bent valandėlę, žaisdamas tos žaidimus, kad tu grįžtum į tą lengvumą, į tą spontaniškumą. O po to mūsų raumenis ar smegenis, čia jau, nežinau, čia jau nelysiu šitą temą, čia jau turbūt kitos profesijos turėtų labiau paaiškinti, kas vyksta. Kai mes pajaučiam kažkokią va tokią fainą patirtį, mes visada norim į ją grįžti. Mes tada kiekvienam žingsnį mes ieškosim, kaip tenai eit, kaip tenai vėl, kaip susigražinti tą būseną, kur yra, nu, faina. Mhm. Faina tiesiog būt. O įrankių tikrai yra labai daug. Ir man yra beprotiškai svarbu susitikus su žmonėm, kiek įmanoma greičiau rast, kuris įrankis, kuriam yra geriausias. Vienam vienas tinka, kitam tas įrankis, sako, man iš vis nieko nevyksta darant vatai. O kitam tai yra nu, visiškas raktelis, kur atrakina kažkokius vartus ir ar duris atidaro. Bet kokiu atveju sakyčiau, kad va, tas buvimas čia ir dabar yra vis tiek visa ko pagrindas. Ir gebėjimas įsižemint, tik tai tokiu būdu galima suvaldyti ir tą auditorijos baimę, suvaldyti ir savo tas emocijas, suvaldyti kažkokį beprotišką stresą ar ten ką apie mane pagalvos, kaip čia mane nusišnekėti, kaip čia mane pamiršti teksto kažkokio. Tai va tas buvimas čia ir dabar. Ir kad ir kaip jisai skambėtų, ane, taip pakabintas kažkur oriai išplaukęs, jisai turi labai, labai technišką prieimą, kaip įsižemint. Tai yra dėmesio sutelkimas į vieną iš penkių pojūčių. Ir kai tik aš sufokusuoju, pavyzdžiui, ką aš matau, pašnekovo akių spalva, plaukų spalva, kokios, nežinau, kokios formos, kas aplinkui dominuoja, vien tik tai tas sufokusavimas, jisai jau mus apramina, jau mus įžemina ir tada mums paprasčiau pastebėto, kaip aš jaučiuosi. Ir lengviau suprasti kitą žmogų. Arba lytėjimas, palies, bet ne, taip, ne bet kaip, bet liečiant tiesiog jaust, kokia tekstūra, šilta, šalta, karšta, aštru, minkšta ir žodžiu, ką lėti, ką girdi, ką užuoti ir koks skonis.
8: Gers.
9: Jo. Ir šitas čia ir dabar dalykas, jis yra, nu mes nu, labai greitai gyvenam dabar, taip jau yra. Mes jau priversti, sakyčiau, skubėti visą laiką. Bet tai yra ugdomas dalykas. čia dabar, kad aš reikės man eiti sceną kalbėti ten, nežinau, konferencijoje pranešimą sakyti ir aš pabūsiu čia ir dabar, tai nu neatsitiks to, tokių stebuklų nebūna, bet tai yra lavinamas dalykas ir aš niekad nepamiršiu savo mokytojo, viena iš pirmųjų pamokų ir buvo, sako, jeigu jūs norit

0: Numeris vienas.
1: Numeris vienas.
0: O po to jau...
1: jau po to viskas po tada rituliuojasi.
0: Rituliuojasi.
1: Nu, labai labai smagu išgirsti, vat, kuo gyveni, būtent kaip aktorė, kaip perduodanti žinias, būtent apie visą tai. Tai vat ir natūraliai pačiai pabaigai visi turi klausę ir galvoja, nu tai gerai aktorė, tai vat, o tai kokius čia darbus padarė, kur čia jinai vaidino, tai vat ir norėčiau vat pabaigai prieiti natūraliai prie būtent naujausių darbų, kur vat vaidinai trumpametražiam filme Vertinimas. Nuo kurio ir prasidėjo mūsų pokalbis ir kad to pasikviečiau būtent į laidą, tai ir atlikai pagrindinį vaidmenį būtent tame filme. Tai vat noriu panažiuoti pagrindinę filmo temą, vat apie žmogų sistemą ir pasirinkimą tarp pritaikymo ir savęs prisitaikymo ir savęs būtent išsaugimo. Tai vat ko ši tema svarbi kiekvienam žiūrovui, bendrai vat kalbant.
0: Mm. Gal pasidalinsiu... Tokiu sakau ir džiaugsmu, ir nedžiaugsmu. Šitas filmas labai, labai sėkmingai ir gražiai keliavo po Europos festivalius, ne tik po Europos turbūt. Tai ir Vilniuje, ir Lietuvoje mes įrodėm, darėm susitikimus su žiūrovais. Ir man kaip aktoriai man labai smagu girdėti, kai žmonės pasižiūrėjo tą filmą, sako, mes atpažįstam tą situaciją. Ir man tai buvo, ir nesvarbu kokioj srity, ar žmogus dirbo, ar mokėsi, ar ką jisai bedarytų, visiems tai yra taip suprantama ir atpažįstama, kai kažkas vertina, kažkas rodo savo galę, rodo savo statusą, rodo kažkokius ego kažkokias pozicijas. Ir kaip vienas žmogus atsiduria prieš kažkokią mašiną didžiulę, kažkokią sistemą ir ką tas žmogus vienas gali padaryti, ar jisai gali pakeisti tą ar ne. Turbūt, kad ne. Vienas manyčiau, kad ne. Ir man smagu, kad žmonės atpažįsta. Man labai, labai gera tą girdėt, bet iš kitos pusės man taip pat pasidaro labai liūdna, kad šitokios situacijos yra vis dar tokios dažnos ir tai yra taip normalu, nesvarbu, kokia amžiaus grupė būtų, kokia profesija, kokia veikla žmonės užsimtų, tai vis dar vyksta. Ir dėl to yra labai liūdna, bet aš tikiu, kad su filmu, per kūrybą, per va tokį bendravimą, tikiu, kad galima tai pakeisti ir suteik žmonėm drąsos, jeigu jie atsiduria tokioje situacijoje, nepasimesti ir nebijoti, jeigu tu nežinai, ką daryti ir tiesiog užsiblokuoji ir tyli, kaip mano personažas tam filme, o jeigu nori kažką pasakyti ir kažkaip ras būdų, kaip padaryti, kad tai nebevyktų, kad žmonės šitaip nebendrautų, kad nežemintų vieni kitų ir pagarbiau tiesiog bendrautų, žmogiškiau bendrautų, tai kad tu nesi vienas, kalbėk, pasakyk ir tu tikrai rasi žmonių, su kuo tu gali pakeisti tokias situacijas. Tai aš labai džiaugiuosi šito filmu ir aš tikiu, kad tai yra jau šioks toks ginklas prieš va tokias situacijas.
1: Ir toks paskutinis mažas dalykas, va būtent užbaigiant apie tą filmą, kadangi ir labai įdomi tema ir labai gražiai papasakai, būtent kuo tai yra svarbu, tai vat irgi man toks įdomiausias tai, kad šis vaidmuo ir tau buvo asmeniškai labai artimas, vat kaip ir pradėjom kalbėjom apie tas emocijas, kaip iš tų būtent emocijų išeiti, tai vat kaip atrodė tau šis procesas, kai reikėjo būtent būti tame vaidmenyje, kur tu irgi visiškai į toj situacijoje pati esi buvusi, na ir kuo būtent, ar buvo, nežinau, sunku, nesunku perteikti visą šitą emociją pačiame filme.
0: Panašiose situacijose aš esu buvus. Gal nelabai skanu ir nelabai malonu vidui buvo grįžti visas tas situacijas, kurios buvusios ir studijų laikais, ir po studijų, ir žodžiu jų pilna, ir iki šiol jos gyvenime vyksta, tik spėk pastebėti jas. Tai tas pasiruošimo procesas, ką mes su režisierė Laura Kasbaraitė darėm, mes tikrai labai labai daug kalbėjom šitom temom, ir man teko grįžti į savo kažkokius prisiminimus, dalinomės viena kitai pasakom, savo patirtis, draugų, pažįstamų patirtis ir nu, va, tas kapstinėjimasis, gilinimasis toj temoj pasiruošimo metu buvo toks gal ir nelabai malonus, bet mes žinom vardan ko tą darom. O filmavimo aikšteliai tai jau buvo, nu, ten buvo vienas malonumas. Nu, ten buvo vienas malonumas. Profesionali komanda, nuostabūs partneriai, tai ten tiesiog kaip karšta vonė. Taip, buvo ir filmavimo metu momentų kažkokios temos, kur, sakau, man labai man iki šiol skaudu, kai aš girdžiu net filmavimo.

0: O metu, kai personažai sako tekstus ir aptarinėja jaunų merginų išvaizdą, jų kūnus ir pagal tai vertina, ne jų darbo, tai kaip atrodo, tai aš manau, čia irgi labai, labai universali tema ir turbūt nedaug moterų atsiras, kurios sakytų, nežinau apie ką kalbi, visom tai bus pažįstama turbūt tai šitoj vietoj, tai va ten tai man vis tiek tas pyktis toks gyvas ir asmeniškas kildavo, kiekvienam dublį būdavo taip. Bet vienok vis tiek, tai buvo didelis malonumas filmavimo aikštelėje jau.
1: Geras. Nu tai kągi, ačiū labai tau už labai autentišką ir įdomų pokalbį. Labai buvo smagu patrinėti tavo taip gyvenimo tam tikras detales ir išgyvenimus, emocijas ir kuo gyvenai visu tuo laikotarpiu nuo pradžių iki dabar, kur esi ir taip gražiai ir užbaigiam dabartiniu būtent jūsų tikrai girdžiu labai pasisekusiu projektu. Tai dar pats nemačiau, bet aš jau turiu įsirašęs, kad būtinai pasižiūrėčiau šį filmą, tai jau labai labai laukiu dabar dar išgirdau.
0: Pažiūrėkit, jis labai lengvai randamas.
1: Taip, va dabar va tikrai pabendravęs bus labai labai pasižiūrėti. Jai. Tai kągi, ačiū tau už labai įdomų pokalbį. Tik priminsiu, kad studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Raminta Verseckaitė. Laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Ačiū tau, Raminta, jog ačiū. Šiandien užsukai svečius.
0: Ačiū, Nikodemai, buvo labai smagu.
2: Talentai po priedanga. Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Dėmesio. Jei telefone gavote perspėjimą, kad oro pavojus tikėtinas, pradėkite dairytis artimiausios priedangos. Išlikite budrus ir sekite informaciją, iki kol oro pavojus bus atšauktas. Jei telefone gavote perspėjimą apie oro pavojų, tai reiškia, kad yra didelė tikimybė, jog pavojų keliantis objektas įskris į Lietuvos oro erdvę ar jau skrenda joje. Gavus oro pavojaus pranešimą, nedelsiant reikia keliauti artimiausią priedangą, jos nesant, slėpti saugioje patalpoje laikantis dviejų sienų taisyklės. Tai reiškia, kad slėptis reikėtų ne kambaryje, kuris turi langą į lauką, o buto koridoriuje. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje atviroje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – požeminė pėsčiųjų perėja, tunelį, rūsį, o laukose saugiau būna daubose, grioviuose ir panašiai. Jei vairuojate, sustokite vietoje, kur esate pridengti iš viršaus, pavyzdžiui, po tilto ar stogų, ir likite transporto priemonėje. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią apsaugai nuo karo grėsmių pritaikytą priedangą. Jei ne, naudokitės kitą pastato saugiausią patalpą – rūsiu, patalpą cokoliniame aukšte ar kitą patalpą be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, eikite į ją. Su savimi pasimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, nešiojamą į radio imtuvą ir atsarginių elementų, taip pat mobilų į telefoną. Labai svarbu nepasiduoti panikai, elkitės ramiai, susikaupkite ir nurimkite, perspėkite artimuosius ir kaimynus. Palikti priedangas ir saugias vietas galima tik telefone gavus pranešimą oro pavojaus nėra, bet ir toliau reikia išlikti budriems bei sekti informaciją. O daugiau informacijos apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms rasite svetainė lt72.lt skiltyje iškilo pavojus ir lt72 programėlėje.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Utenos rajone skelbiamas oro pavojus. Kariuomenė tęsė vakar į Lietuvos oro erdvę įskridusio drono paiešką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Nacionalinis krizių valdymo centras Utenos rajono gyventojus įspėjo dėl drono pavojaus. Gyventojai mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose raginami skubėti į priedangą ar kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais bei laukti tolimesnių rekomendacijų. Utenoje apie oro pavojų taip pat skelbė sirenos. Apie pavojaus pabaigą žadama informuoti atskirų pranešimų. Iš pradžių centras skelbė, kad pranešimai išsiųsti Utenos apskrities gyventojams, vėliau patikslinta, kad rajono. Lietuvos kariuomenės teigimo oro pavojaus paskelbimo priežastis radaruose stebimas drono požymių turinčio objekto judėjimas. Dėl to NATO naikintuvai keliami ir judės galimo taikinio link. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog oro pavojų sukėlė galimai dronas. Pasak ministro, mažai tikėtina, jog tai tas pats dronas, kurį iš ryto įskrido į Latvijos teritoriją. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė skelbė, kad įtariamas dronas, dėl kurio Utenos rajone paskelbtas oro pavojus, nuo Pabradės juda šiaurės kryptimi. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad vakar į Lietuvos oro erdvę įskridusio drono paieška tęsiama. Anot jo apžiūrėta 70% teritorijos, tačiau kiek laiko truks paieška, neaišku. Kariuomenės vadas teigė neturintis informacijos bei nenorintis spekuliuoti, ar dronas galėjo išskristi atgal į Baltarusiją. Šiuo metu drono paieškos vyksta Varėnos rajone, tikėtinoje objekto nukritimo vietovėje. Latvijoje buvo užfiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas iš Baltarusijos, pranešė Nacionalinės ginkluotosios pajėgos, bet oro grėsmė popietė jau baigėsi. Gyventojai pastebėjo droną ir pranešė apie jį vietos valdžiai. Latvijos ginkluotosios pajėgos šį rytą paskelbė perspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvėje trijose Latgalos rajonuose, o vėliau įspėjimas paskelbtas ir dar vienoje savivaldybėje. Tarnybos skelbė atnaujintus bendruosius patarimus, kaip gyventojams elgtis gavus perspėjimo pranešimą oro pavojus. Gavus šį pranešimą, kai žmogus lauke nepastate patariama, kuo skubiau susirasti artimiausią priedangą. Tai gali būti nebūtinai priedango ženklų pažymėta vieta, bet ir požeminės pėsčiųjų perėjos, tuneliai, rūsiai ir panašiai. Pareigūnai patarė likti pasislėpus, kol nebus gautas pranešimas, kad oro pavojaus nėra. Svarbu nepasiduoti panikai, elgtis ramiai, nesinervinti, susikaupti ir nurimti. Nefilmuoti, nefotografuoti, jei matomas skrendantis objektas. Ir žinių pabaigoje svarbiausias pranešimas. Nacionalinis krizių valdymo centras Utenos rajono gyventojus įspėjo dėl drono pavojaus. Gyventojai mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose raginami skubėti į priedangą ir kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais bei laukti tolimesnių rekomendacijų. Utenoje apie oro pavojų taip pat skelbė sirenos. Apie pavojaus pabaigą žadama informuoti atskirų pranešimų.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 16-21, o pajūryje 11-15 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Dėmesio. Jei telefone gavote perspėjimą, kad oro pavojus tikėtinas, pradėkite dairytis artimiausios priedangos. Išlikite budrus ir sekite informaciją, iki kol oro pavojus bus atšauktas. Jei telefone gavote perspėjimą apie oro pavojų, tai reiškia, kad yra didelė tikimybė, jog pavojų keliantis objektas įskris į Lietuvos oro erdvę ar jau skrenda joje. Gavus oro pavojus pranešimą, nedelsiant reikia keliauti artimiausią priedangą, jos nesant, slėpti saugioje patalpoje laikantis dviejų sienų taisyklės. Tai reiškia, kad slėptis reikėtų ne kambaryje, kuris turi langą į lauką, o buto koridoriuje. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje atviroje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį, o laukose saugiau būna daubose, grioviuose ir panašiai. Jei vairuojate, sustokite vietoje, kur esate pridengti iš viršaus, pavyzdžiui, po tiltu ar stogu, ir likite transporto priemonėje. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią apsaugai nuo karo grėsmių pritaikytą priedangą. Jei ne, naudokitės kitą pastato saugiausią patalpą – rūsiu, patalpą cokoliniame aukšte ar kitą patalpą be langų, su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, eikite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, nešiojamąjį radio imtuvą ir atsarginių elementų, taip pat mobilųjį telefoną. Labai svarbu nepasiduoti panikai. Elkitės ramiai, susikaupkite ir nurimkite, perspėkite artimuosius ir kaimynus. Palikti priedangas ir saugias vietas galima tik telefone gavus pranešimą oro pavojaus nėra, bet ir toliau reikia išlikti budriems bei sekti informaciją. O daugiau informacijos apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms rasite svetainėje lt72.lt skiltyje iškilo pavojus ir lt72 programėlėje.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia. Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
7: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4, roko baladės, birželio 12, Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18, pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
0: Radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Po vakaro paskelbto oro pavojaus visuomenė pasidalijo tarsi į dvi stovyklas. Vieni sako, kad tarnybos ir sprendimų priėmėjai veikia profesionaliai, esą tai buvo rimtas testas, parodęs, kaip valstybė reaguotų realios krizės akivaizdoje, na, kiti tikina priešingai. Perspėjimai sukėlė chaosą, daliai žmonių trūko aiškios informacijos, o kai kurių politikų elgesys tik dar labiau sustiprino įtampą. Kritikos sulaukė aukščiausi šalies vadovai, premjerė apie situaciją pasisakė tik praėjus kelioms valandoms po atšaukto oro pavojaus, nuo prezidentas apskritai komentarą pateikė vėlų vakarą interviu LRT. Ar tokia reakcija buvo pernelyg lėta, o gal krizės akivaizdoje svarbiausia negreitis, o atsakingai patikrinta informacija? Tokie turbūt kyla klausimai. Ir ką ši situacija parodė apie valstybės pasirengimą galimoms grėsmėms? Ar institucijos geba komunikuoti taip, kad žmonės jaustųsi informuoti, o ne išgąsdinti? Ir ar politikų viešas matomumas krizės metu yra nemažiau svarbus nei pačios tarnybų operacijos? Tai mes ir aptarsim kartu su komunikacijos ekspertu Aisčiu Zabarausku. Sveiki.
2: Gerą dieną.
1: Ir Vilniaus politikos analizės instituto asociuotojo analitikų Matu Baltrukevičiumi. Sveiki. Nuo jūsų vertinimų pradėkim, ponė Zabarauskai, jūs kaip įvertintumėt vakarykštę situaciją? Čia sėkmingas valstybės pasirengimo testas ar visgi šiokia tokia komunikacinė krizė?
2: Prieš tai, kai pradėsim visus kritikuot, pirmiausia, norėčiau pagirti. Mes tikrai padarėm didelę pažangą nuo pernai metų, kai įskrido dronas su sprogmenimis, valstybės vadovai buvo nuvesti į priedangas, o gyventojai net neinformuoti. Va, ir patys filmavo tą droną, ir socialiniuose tinkluose apie tai kalbėjo, patys braižė trajektorijas ir panašiai. Tai dabar mes esame stipriai pažengę į priekį ir kas yra gerai, tai gerai, kad buvo paskelbtas pavojus, buvo geltonas, nesudrebėjo ranka komandai iš geltono perkvalifikuoti į raudoną su visom to pasekmėm. Tie žmonės, kurie seka informaciją, ir na, gyvena tokį informatiškai sąmoningą gyvenimą, tai ar informacijos pakako? Taip, pakako. Ar bazinė informacija buvo laiku? Taip, laiku. Tai dėl to pirmiausia reikia pagirti institucijas kaip Nacionalinį krizių valdymo centrą, PAGDA, kariuomenę, policiją, KAMA, už tai, kad koordinuotai aiškiai laiku komunikavo. Žinoma, yra pamokos, kurias reikia išmokti, tai ir apie LRT vaidmenį visoj infrastruktūrai komunikacijos, apie platformos 72LT užlužimą ir negebėjimą priimti tiek žmonių, kas bus, jeigu visa Lietuva prie jos jungsis. Tai čia tos yra pamokos, čia žinoma, jos už tai galima į jas baksnuoti, bet institucijos pačios mato ir tą išspręs. Tai čia yra tikrai geri dalykai, kuriuos prieš kritikuojant institucijas verta paminėti. Dabar, kur yra išmoktos pamokos jau tokios rimtesnės ir ką buvo galima daryti geriau, tai jūs ir įžangoje laidos jau paminėjate vieną iš šitų aspektų, tai valstybės vadovų komunikacija. Ministrė pirmininkė reagavo plus 6 valandą, na tai 17 valandą, tai reiškia plus 6 valandos nuo įvykio. Prezidentas reagavo 11 valandų praėjus nuo įvykio. Kitaip tariant, jo Facebook paskyra 11 valandų kalbėjo apie Švedijos karalių, o ne apie pirmą Lietuvos istorijoje oro pavojų. Dar kas yra įdomiau, kad abiejų, o Seimo pirmininko iš vis nebuvo paskiroj komunikacijos. Tai dabar jūs klausite, ar reikia greitai ar aiškiai, tai reikia ir greitai ir aiškiai. Po 6 valandų ir po 11 valandų nuo įvykio valstybės vadovų žinutėse nebuvo jokios naujos informacijos, kuri paaiškėjo per tas plus 6 plus 11 valandų. Vadinasi, tas pačias žinutes tokio pobūdžio buvo galima paleisti 12.30 arba 13 valandą Lietuvos laiku. Kodėl tai yra svarbu? Mes žmonės, kai atsitinka ribiniai įvykiai, kas nors mūsų sukrečia, mes pirmiausia sukam savo galvą ir akis į lyderius. Vaikai tėvų pradeda darytis arba suaugusiojo, kad jie darys, visuomenės žiūri į savo lyderius. Pirmiausia, politinius lyderius, nes jų darbas yra spręsti, tada į institucinius lyderius, kurių darbas yra tvarkytis. Matai, tai jeigu instituciniai lyderiai buvo, tai politinių lyderių nebuvo. Ir tas yra per vėlų. Galėjo dvigubai sutrumpinti žinutes ir pasisakyti greitai. Dabar, jeigu jau eitume į tas pačias konkrečias žinutes, kurios buvo pasakytos, tai ten irgi yra ką pasakyti ir aš manau, toliau laidos, jeigu jie galėsime panagrinėti pačias žinutes.
1: Apie žinutes pasikalbėsim, ponia Baltrukevičiau, tai, ką sako Aistis Zabarauskas, na, ta pagrindinė kritika, turbūt ir norisi šiandien kalbėti labiau apie politikus ir sprendimų priėmėjus, turbūt tarnybos padarė tiek, kiek joms buvo lemta padaryti, tiek, kiek jos galėjo tuo metu padaryti, bet kalbant apie politikus, netgi ciniškai žvelgiant, krizės akivaizdoje tu gali išstoti, tu gali daryti tiesioginę transliaciją, raminti visuomenę ir taip netgi politinį kapitalą rinktis. Kaip jūs manot, kodėl štai, na, mūsų šalies vadovai to nedarė vakar?
3: Aš gal dar tik papildyčiau, kad Juozas Olekas buvo žurnalistų pakalbintas slėptuvėje, tai matyti jau jautėsi pliusiuką pasidėjęs, na, kad įvyko iš jo pusės komunikacinis veiksmas. Sunku pasakyti, kiek na patys valstybės vadovai pirmiausiai jautėsi tos situacijos užkūpti, kiek na jie buvo patys nusiteikę, kad čia gali greitai ir pas mus būti tokios situacijos. Na, aš jį tarsi atrodo, kad to logiška tikėtis, bet na negali lysti į žmogaus vidur. Man irgi toks sudarė įspūdis, na, kad institucijos komunikuoja, aiškina, galbūt nebuvo kažkiek ir to nenoro, na, kol žmonės pirmiausia ieško tokių, na, pirmiausiai nurodymų, ką jiems dabar daryti, ko laukti, labiau tokios techninės informacijos gal ir kartais galėjo sužaisti tas nenoras, na, dar papildomai būtent tuo metu, kol dar pavojus komunikuoti, bet na tikrai kyla klausimas, kodėl vėlokai. Manau, kad dar turbūt, ko turbūt labiausiai trūko, na, tai turinio prasme, na, mes išgirdome tiek iš prezidento, tiek iš premjeras, tai, kad, na, iš esmės bandymas visuomenę nuteikti, kad tokia yra nauja realybė, bet, na, kartu tai galėjo būti proga labiau išdėstyti, o ką galima padaryti, kad tokių situacijų būtų mažiau. Taip, čia dabar yra pirmas kartas, institucijos kaip Aistės labai gerai sudėlioja akcentus, iš esmės tos, kurios na, turėjo padėti visuomeniai susigaudyti, kas čia dabar vyksta ir ką daryti, savo darbą atliko gerai, kaip jau ten paskui mokyklos direktoriai, ką įsileido, ko neįsileido, kiek ten tų uždangų atrakintų, kiek užrakintų buvo, na, čia kitas klausimas ir irgi tokios situacijos, kai jos be pasekmių praeina, tai yra labai gerai būtent susidėlioti tam, kas vyksta toliau, nes na, aš, pavyzdžiui, pats nebuvau susimąstęs apie tokį dalyką, na, kad artimiausio šalia mano namų esančios priedangos yra vaikų darželis ir toks privatus garažiukas, mašinų stovėjimo aikštelė, šeštainį greičiausiai ir ten užrakinta būtų. Mm. Tai tikrai na, dabar keliami klausimai, ne visada į tuos klausimus na, galima turbūt surasti greitus atsakymus ir labai paprastai išspręsti, bet tai yra naudinga ir na, jeigu na, dabar mes turėjome vieną tokią dieną, bet įsivaizduokime, jeigu na, būtų 2-3 dienos iš eilės ir tarkim mes taip pat laimingai praslystam, nieko labai rimto neatsitinka, na, tai čia tada jau būtų ir na, čia aišku yra svajonių scenarius, kad, na, kad kas be būtų, be jokių pasekmių, bet na, tada irgi visuomenė pradėtų turbūt šiek tiek kitaip žiūrėti, na, kad čia tiesiog kažkoks foninis triukšmas, į kurį galima nekreipti dėmesio, na, tai čia atsiranda tokia labai plona linija, kaip, na, iš esmės išsaugoti tą valstybės parengtį ir realiai, na, turbūt niekada nebus tokių technologinių sprendimų, kurie leis nuspręsti, pavyzdžiui, kad Pilaitę verta įspėti Naujininkų gal ir ne, kad kuo mažesnė gyventojų dalį tai paliestų, tai tiesiog, na, čia tikrai laukia ateityje sudėtingas uždavinys nuspręsti, kaip, na, valstybei veikti, kaip institucijoms komunikuoti, na, kad būtų ir tvarka, ir nebūtų panikos, ir realiai na, tai netaptų tokiu foniniu triukšmu, į kurį žmonės nustoja kreipti dėmesį, iki turbūt skaudžių pasekmių, jeigu jau na, taptume bukę visiškai nuo tos informacijos.
1: Uždarant tą politikų reakcijų temą, ponia Zbarauskai, jums kaip atrodytų, čia buvo tiesiog baimė iš premjerės ir prezidento kažkaip pasakyti per daug, arba suklysti, ar suklaidinti visuomenę, ar kažkur kitur tų priežasčių ieškotume?
2: Aš manau, kad tai buvo planavimo prielaida padaryta standartinė. Yra taip, buvo vykdoma standartinė planavimo procedūra, nestandartinė situacijoje. Tai taip nedaroma yra. Standartinė planavimo procedūra, jie, manau, sakė taip, kad dabar komunikuoja institucijos, komunikuoja gerai, politikai pasisakys po to, kai reiškia institucijos nudirb savo darbą, ateis ir pateiks vertinimą. Tai čia yra klasikinis standartinės situacijos planavimas. Dabar nestandartinė situacija, kaip ir minėjau, mes žmonės, taip, mes pirmą patenkinam poreikį žinojimo, kas vyksta ir ką man daryti, bet antru, kas vyksta vienas, ką man daryti du, bet trečias mūsų žingsnis yra akis kreipiame į lyderius. O kaip čia yra, ant kiek čia yra reikšminga, grėsminga, kas toliau. Bet šitie pradeda klausimai mums kilti ir atsakymai šitos klausimus buvo pateikti per vėlai ir tiesiog mano kvietimas būtų politinės vadovybės komunikacijos komandoms tiesiog įsimesti į savo planavimo algoritmą žinutę per plus vieną valandą nuo įvykio. Ir viskas. Paprasta žinutė.
1: Apie žinutės.
2: Dviejų, trijų sakinių.
1: Apie žinutės kitas pakalbėkim. Ukrainietiškas dronas ir mažai akcentuota, kad paklydęs dronas, turbūt tokią informaciją vakar daug kur girdėjom, tada, kad Baltarusija Lietuvai padeda ir galiausiai, kad žimuolį ir drono, bet neaišku, ar dronas, gal ir ne dronas, gal paliko Lietuvos teritoriją, gal nepaliko. Šitas žinutės jūs turite omeny kaip tokias, kurias reikėtų kritikuoti ar kažką kitą, ponia Zbarauskai?
2: Ten ir daugiau buvo pasakyta. Buvo pasakyta, kad gausite dar daugiau žinučių, atsiprašom, nereikėtų atsiprašyti, atsiprašom, tai kaip tik ačiū, kad tai padarėt. Neatsiprašykit už tai, kad informavot, atsiprašau, kad anksčiau, kad bus dabar daugiau. Tai daugiau, aš jums garantuoju, prives prie to, kad mes nebekreipsim dėmesio. Tie, kas žmonės važinėja į Ukrainą semtis patirties įvairiose srityse, žino, kad kaip yra vietiniai reaguoja į oro pavojo žinutes ir kad na, tokio reagavimo, kai buvo pradžioje, tikrai nebėra, žmonės pripranta. Psichologiškai yra per sudėtinga išlaikyti ilgą laiką vienodo lygio reagavimą aukščiausio laipsnio. Tai va, tada pasakyta buvo, kad su švietimo sistema blogai. Mes nežinom, ar su švietimo sistema blogai. Mes turime blogų pavyzdžių, taip tiesa, bet turime fantastiškai gerų pavyzdžių. Ir aš juos identifikavau taip pat ir pagyriau viešai dėl to, kad kai kurios mokyklos tvarkėsi puikiai. Ir švietimo bendruomenė tikrai turėtų dabar pasidalinti vieni su kitais patirtim ir padėti vieni kitiems, kaip į tą padaryti. Kita gana pavojinga žinutė buvo vėlai vakare pasakyta, į klausimą, kas būtų, jeigu atskristų 50 dronų. Ten gerai, kad paskui jau improvizacijas nebesileista buvo, bet na, ten buvo pasakyta, kad tai jau būtų ataka prieš NATO valstybę ir reikės aktyvuoti 5 straipsnį. Tai taip yra neatsargu sakyti, nes tokiu pasakymu tu savo žodžio patikimumą žemini, todėl kad aš jums sakau, vat galim dabar fiksuoti, gegužės 21-26 metai, kad per, na, gal ateinančius pusantrų metų atskris į Lietuvą daugiau dronų. Ir mes ir krūvoj spiečium ten didesniu, mažesniu, ir mes nežinosime, ar čia gal jie bus ukrainietiški, bet mes negalėsime įrodyti, kad tai padarė Maskva. Va, ir tada 5 straipsnio neaktyvuos ir kaip ir įvyko tas faktas, apie kurį klausė žurnalistė ir prezidentas pasakė, kad bus aktyvuota, o aktyvavimo nėra, nes Rusija sugebės taip paslėpti pėdsakus, kad mums atrodys, kad čia yra dar negalim aktyvuoti, kad tai nėra ataka prieš NATO valstybę. Dabar savo darbe aš vadovaujuosi blogiausio įvykio raidos scenarijaus metodu, kai pamastai, kas čia blogo įvyko, kas blogiausia gali įvykti ir tada susidėlioja veiksmus. Ir paskui jau yra lengviau kitose aplinkybėse veikti. Tai dabar žiūrint į šitą pirmojo Lietuvos istorijų oro pavojaus epizodą, galvoju, koks čia galėjo būti blogiausias scenarius. O blogiausias scenarius čia galėjo būti, kad tai nėra nukreiptas, atsitiktinai skridęs, ten pasiblaškė Latvijai, nuskrido ten parūkyti į Baltarusiją, vėl grįžo į Latviją, tada darom prielaidą, kad tai yra organizuota ataka Rusijos, panaudojant ukrainietiškus dronus, tai ką, neįmanoma tai padaryti, žinoma, kad įmanoma. Ir jeigu pasidarai va, šitą scenarijų ir tada žiūri, ką mes tada padarėm negerai. Mes padarėm negerai, kad pasakėme, kad gavome įspėjimą iš Baltarusijos. Va, kokie jie yra geri, nes va, tokios jau hibridinės informacinės operacijos ar psichologinės operacijos derinyje su kinetiniais veiksmais kontekste, reiškia, įvardinam, tai rodo, kad na, Baltarusija kaip ir yra mūsų kaip ir tokie, nu va, žiūrėk, gerai elgiasi. Mm-hmm. Informuoja ar panašiai. Tai ar šita informacija mums kaip gyventojams duoda daugiau žinojimo, ką daryti? Ne, neduoda, tai galima jos ir nesakyti. Vadovautis principu reikia būtina žinoti. Tai žmonėms tas yra nebūtina žinoti, kaip mes sužinojom. Pamatėm ir tiek. Va, tai mes, reiškia, supozicionavom Baltarusiją gerai. Antras dalykas, mes jau ten pasigirdo balsų, kad vat, Ukraina čia tos dronus leidžia į Rusiją ir reikia vėl Ukrainai kažką pasakyti. Tai va, mes auką iš aukos mes vėl pradedam kaltinti auką, kad jinai kažką negerai daro, kad jos čia yra. Nu, ne jos čia yra kaltė, kad taip vyksta. Ir žodžiu, mes prasileidom. Jeigu vertintume blogiausio įvykio raidos scenarijaus metodu šitą epizodą, mes prasileidome informacinė hibridinė ataka.
1: 16:25 mes dabar būtent fiksuoju šitą laiką. Pranešama yra, kad Utenos rajone vėl raudonas pavojus ir reikia slėptis gyventojams. Po pusvalandžio šita laida ištransliuos į eterį, bet vis vien turbūt dar stebėsim ir šiandien bus naujos kažkokios reakcijos ir naujos politikų reakcijos. Pone Baltrukevičiau, dar sugrįžtant prie jūsų, tas skepsis, kuris irgi gimsta bent jau dalies klausytojų skambučiuose, kai mums paskambina komentaruose, kuriuos rašo į žinių radiją, tai yra toks, kad net neidentifikavo droną, bet kalba, kad ne va štai dronas. Ko čia visi politikai bėga ir slepiasi, tegu na, gina vos ne Lietuvą ir panašiai. Yra daug tokio skepsio, kad štai aš dėl to ir nesislėpsiu, nes čia nesąmonė, čia vos vienas dronas, kodėl čia iš manęs kažkas to reikalauja. Ar įmanoma kažkaip labai aiškiai ir kas tai turėtų padaryti, paaiškint žmonėms, kodėl reikia slėptis, kodėl tie patys politikai yra vedami į Rusius arba į priedangas. Ar kažkaip čia toks na, nesuvokiamas dalykas ir nelabai verta kažkokia komunikacija būtent tokia su visuomenė užsimti?
3: Turbūt Lietuvoje tai bus 3 milijonai dronų ekspertų, nes na, tikrai labai daug įvairių pozicijų galima ypač socialiniuose tinkuose paskaityti, na, kur visiems atrodo labai akivaizdu, ką kariuomenė neteisingai daro, na vėl tas amžinas naratyvas, kad mes iš Ukrainos tikrai niekada nieko nesimokom ir čia yra didžioji klaida, na tai realybė yra sudėtingesnė negu mums norėtųsi ir realiai na, svarbiausia dabar šiuo atveju turbūt manau politikams pagrindinis uždavinys tai tiesiog na, kuo daugiau turėti planą ir kuo daugiau ir kuo iškiau kalbėti, na, ką Lietuva gali padaryti ir ką ketina padaryti. Kad bent jau tokios situacijos kiek įmanoma rečiau būtų. Tai realiai, jeigu mes išgirdame vakar na, tokią žinutę iš politikų, na, kad susitaikykit dažnės, tai reikėjo gal, kad bent po kablelio būtų, bet mes ketinam padaryti tam tikrus žingsnius, čia dabar yra mūsų prioritetai, na, bent kad būtų tokių aiškesnių, na, kažkokių gerų žinių, ką Lietuva, na, ketina nuveikti, kad tokios situacijos kartotųsi kuo rečiau.
1: Tai politiko komunikacija jūs irgi, aš kaip suprantu, labai gero pažymį nerašytumėt.
3: Ne.
1: Ačiū abiems, kad skiriat laiko. Kalbėjom kartu su politologu Matu Baltrukevičiumi ir komunikacijos ekspertu Aisčiu Zabarausku. Tiek žinių šią valandą. Žiūrėsim, kasgi vyks toliau. Aš Jonė Salygaitė su jumis atsisveikinu ir sakau ramaus vakaro, kiek jis toks įmanomas būti.
0: Aktualusis interviu.
4: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia slėptis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atliekama funkcija būtent poilsio, streso nuėmimo. Ir padaro tos visus išgyvenimus šimiai lengvesniais.
6: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininke tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.
8: Lietuvoje dabar 17 valandų ir 30 minučių ir svarbi informacija. Utenos apskrityje šiandien sušvelnintas įspėjimas dėl drono pavojus. Paskelbta geltona kategorija, tai pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. O tai reiškia, kad gyventojai kviečiami išlikti ramus, nusimatyti saugią vietą, o pastebėję skrendantį ar nukritusį tartino objektą, skambinti telefonu 112. Geltonas oro pavojus. Signalas reiškia, kad būti priedangose nebebūtina. Anksčiau prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad Lietuvos oro erdvė šiandien galimai pažeidė du dronai. Anot prezidento, NATO naikintuvai yra pakilę ir pasirengę juos sunaikinti. Lietuvos kariuomenė buvo pranešusi, kad objektai fiksuoti tarp Molėtų, Pabradės, Ignalinos ir Utenos miestų. Dėl radaruose stebimų drono požymį turinčio objektų judėjimo Utenos rajone šiandien pavakare buvo paskelbtas oro pavojus. Gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųstose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragino nedelsiant skubėti į priedangą ir kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais bei laukti tolimesnių rekomendacijų. O priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad 16 val. 25 minutės Utenoje buvo įjungtos sirenos. Ir šiandien paskelbus oro pavojų Utenos rajone buvo sustabdyti du traukiniai Ignalinos rajono Dūkštų stotyje, keleivių evakuoti į saugią vietą, pranešama, kad tai buvo apie 180 keleivių. Na, o dabar naujausia žinia yra ta, kad Utenos apskrityje sušvelnintas įspėjimas dėl drono pavojus, paskelbta geltona kategorija, apie tai skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Ir tai reiškia, kad gyventojai kviečiami išlikti budrus, bet nusimatyti vis dar saugią vietą, jeigu juos prireiktų, o pastebėję skrendantį ar nukritusį tartiną objektą skambinti telefonu 112.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
10: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
11: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga, Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
12: Traški focaccia savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
13: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 val. Per Žinių radiją.
9: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
7: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
14: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.
15: Sveiki žinių radijo klausytojai, Proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys. Netrukus jį ir pradėsime, netrukus keliausime prie atrankinio žaidimo etapo, bet prieš tai jūsų dėmesio į trumpą žaidimo remėjų reklamą. Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą. Kai kas šią idėją pavadintų visišką avantiūrą. Ir galbūt nebereikalo, juk meną perkelti ant autobusų ir išleisti jį į reguliarius tarp miestinius maršrutus skamba tikrai drąsiai. Menininkai Miglei Kosinskaitei prisidėjus prie projekto keletas Kautra autobusų pasipuoš jos kūriniais su išskirtiniais motyvais ir keliaus po visą Lietuvą. Projekto atidarymas vyks Kaune Šančių autobusų garaže gegužės 28-osios vakarą. Garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis vienai nakčiai. Įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdvė, kurioje susitiks miestas, menas ir žmonės. Kautra kviečia apsilankyti nemokamame galeriją ant ratų atidarymo renginyje ir pažvelgti į kelionės naujų kampų. Daugiau informacijos rasite svetainėje kautra.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, yra knyga pavadinimu Kautra 90 metų kelyje. Šioje knygoje apžvelgiamas vienos seniausių Lietuvoje autobusų bendrovės per 90 metų nueitas kelias, atskleidžiant politinius ir kultūrinius etapus turėjusius įtakos susisiekimo autobusais plėtrai Kaune ir Lietuvoje nuo 19 amžiaus iki pat šių dienų. Tokį prizą steigia pats žaidimo remėjas. 2431431 Vilniaus kodas 05 šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai. Jei vieną iš jų atsakysite teisingai pateksite į finalo, finale pasinaudoja penkiais klausimais mes ir išsiaiškinsime nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą mums žaidimo klausimus toliau ruošia pats žaidimo remėjas. Jų dėka šį kartą prisiminsime keletą įdomių faktų susijusių su artėjančia gegužės 28-ąją, kai bus atidarytas projektas Galerija ant ratų. Na ir pradėkim galų gale žaidimą. Pirmasis klausimas jums. Šiuo metu Lietuvos keliais jau važinėja 4 projekto Galerija ant ratų autobusai, papuošti menininkės Miglės Kosinskaitės kūriniais. Kiekgi tų autobusų iš viso bus paruošta šiam projektui ir 3 galimi atsakymo variantai, iš kurių jums reikia pasirinkti tą vieną, vienintelį žinomą teisingą A5, B10 ar C15. 2431431 Vilniaus kodas 05. Šiuo metu Lietuvos keliais jau važinėja 4 projekto Galerija ant ratų autobusai papuošti menininkės Miglės Kosinskaitės kūriniais. Kiekgi tokių autobusų iš viso bus papuošta šiam projektui A5, B10, C15. Pasirinkat teisingai ir keliaujat į žaidimo finalą. Sveiki, kuo vardu?
16: Sveiki, Kęstuti.
15: Kęstuti, kokį variantą renkatės?
16: Tai spėjau 10.
15: 10. B variantas yra teisingas ir klausytojas Kęstutis keliauja į žaidimo finalą. Mes nieko nelaukdami ieškom jam varžovo. Gegužės 28 dieną vyksiančio renginio metu istorinis Kautros garažo fasadas atgis ne tik šviesų projekcijomis, bet ir specialiai šiam projektui sukurta atmosferinė muzika. Kasgi ją sukūrė? Ir vėlgi 3 galimi atsakymo variantai, pasirinkit tą teisingą ir tapsit Kęstučio varžovu arba varžovė. A. Deividas Skridaila, B. Giovanni ar C. Marijus Adomaitis. 2431431 Vilniaus kodas 05. Gegužės 28 dieną vyksiančio renginio metu istorinis Kautros garažo fasadas atgis ne tik šviesų projekcijomis, bet ir specialiai šiam projektui sukurta atmosferinė muzika. Kasgi ją sukūrė? 3 variantai: A. Deividas Skridaila, B. Giovanni ar C. Marijus Adomaitis. Sveiki, kuo vardu?
17: Sveiki, Jonas.
15: Jonai, ką renkatės?
17: Mario Adomaitį.
15: Deja, bet turim pirmą šūvį pro šalį. Du variantai lieka galimi. Pasirinkit teisingą 50% tikimybę, kad pataikysit. Bet jeigu žinot, tai visas šimtas yra jūsų rankose. 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 05. Atmeta Mariju Adomaitį. Tai nėra teisingas atsakymas. Sveiki, kuo vardu?
16: Sigitas.
15: Sigitas, taip?
16: Taip.
15: Gerą girdėt. Ką renkatės, Deividas Skridaila ar Giovanni?
16: Giovanni.
15: Deja, bet ir dar vienas šūvis čia, šio vakaro atrankinėme etape, keliauja pro šalį, tad tas, kuris nori patekti į šio vakaro žaidimo finalą, turi paskambinti ir pasirinkti tą vieną vienintelį, koks jis liko, nesakysiu, 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 05, bet būna ir taip, kai belieka rinktis tik iš vieno teisingo atsakymo varianto. Gegužės 28 dieną vyksiančio renginio metu istorinis Kautros garažo fasadas atgis ne tik šviesų projekcijomis, bet ir specialiai šiam projektui sukurta atmosferinė muzika. Kasgi ją sukūrė ir reikia pasakyti, kuri dar raidė liko neišbraukta. Tikiuosi labai įdėmiai klausėtės. Kestutis nekantriai laukia, nes nori tikiu sužinoti savo būsimą varžovą ar varžovę. Kviečiu pasinaudoti likusią galimybę. Sveiki, kuo vardu?
18: Sveiki, Neringa.
15: Neringa, kuris variantas liko?
18: Aš nežinau, žinokit, negirdėjau klausimo.
15: Ai, tai aklai skambinat. Gerai. Sužaiskit. Kaip sakot?
18: Tas paskutinis.
15: Ai, tas paskutinis. O kuris tas paskutinis?
18: Trečias.
15: Na, skaičiuojant nuo pačios į viršų, tai būtų trečias. Gerai, aš dar kartą pakartosiu ir labai tikiuosi, kad jūs pasirinksit tą, kurį ir turit pasirinkti. Gerai?
18: Gerai.
15: Pabandom. A. Deividas Skridaila, B. Giovanni ar C. Marijus Adomaitis.
18: Pirmas, A.
15: Ah, gerai. Deividas Skridaila yra teisingas atsakymas. Neringa pasirenka teisingai ir keliauja į šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Taip, muzika šiam renginiui galerija ant ratų sukūrė Deividas Skridaila. Kestutis ir Neringa varžysis tarpusavyje. Po trumpos pertraukos grįžę tęsim žaidimą. Likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Kęstutis ir Neringa, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo rėmėjo įsteigto prizo, tai yra knygos pavadinimu Kautra 90 metų. Kelyje, bet prieš finalinio etapo pradžią dar sykį rėmėjų reklama. Žaidimą proto mankšta pristato Kautra, gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą. Kai kas šią idėją pavadintų visišką avantiūrą ir galbūt nebereikalo juk meną perkelti ant autobusų ir išleisti jį į reguliarius tarpmiestinius maršrutus, skamba tikrai drąsiai. Menininkiai Miglei Kosinskaitai prisidėjus prie projekto, 10 Kautra autobusų pasipuoš jos kūriniais su išskirtiniais motyvais ir keliaus po visą Lietuvą. Projekto atidarymas vyks Kaune Šančių autobusų garaže, gegužės 28-osios vakarą garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdvė, kurioje susitiks miestas, menas ir žmonės. Kautra kviečia apsilankyti nemokamame galeriją ant ratų atidarymo renginyje ir pažvelgti į kelionės naujų kampų. Daugiau informacijos jau svetainėje kautra.lt. Kęstuti, ar jūs čia?
1: Taip, čia.
0: Puiku, Neringa, ar galima girdėti jūs?
2: Taip.
0: Pasiruošę?

0: Ir kolega Karolis nereis suklysti, klausytojas Kestutės sakė gyvūnas, bet Neringa sako gyvūnai ir tai yra teisingas atsakymas. Viena raidė lemia kartais tašką. Gyvūnai menininkės Miglės Kosinskaitės darbuose simbolizuoja gyvastį, tikrumą ir žaismingumą, kurio galbūt šiandien dažnai trūksta ar pasilgstame. Judam toliau, 1-0 Neringa priekyje. Laimės valanda – tai vienas pirmųjų Miglės Kosinskaitės kūrinių perkeltų ant kautros autobusų. Autobusas yra visas ryškiai rožinės spalvos ir ant jo yra pavaizduoti įvairūs šokinėjantis tam tikros veislės šuniukai. Kokie gitai... Kaip?
1: Norėjau sakyti šuniukai.
0: Kokia gi tai šunų...
1: Veislė turbūt.
0: Reikės veislės, taip. Kokia gi tai šunų veislė, kaip spėjama...
2: Dalmantinai?
0: Ne dalmantinai. Kaip spėjama kilusi iš Kinijos, Europoje pirmiausia paplito Nyderlanduose...
1: Pekinai.
0: Ne Pekinai, o pirmasis šių šunų mylėtojų klubas... Čikuakva. Mylėtojų klubas buvo įsteigtas 1884 metais Didžiojoje Britanijoje.
2: Retriveriai?
0: Ne retriveriai. Kasgi tai per šunų veislė? Tokie kartais atrodo pikti, liūdni šuniukai.
1: Buldogiukai?
0: Kaip?
1: Buldogai?
0: Ne buldogai. Neringa, pakartokit.
2: Basetai?
0: Ne basetai. Kartais dar vadinami dekoratyviniai šunimis. Maži.
1: Čikuakua?
0: Ne čikuakua.
2: Jorkšyro
0: terjerai? Ne jorkšyrai. Terjerai.
2: Liūdni ir pikti?
0: Nu, tokie gal labiau liūdni atrodo, bet moka šipsuotis. Aš... Čia kolega Karolis sako, kad ar... aš nežinau, ar jie knarkia, ar neknarkia. Tikriausiai visi šunys knarkia.
2: Bokseriai.
0: Ne bokseriai. Ot, užstrigom. Kai pasakysiu teisingą atsakymą, arba vienas iš jūsų pasakys teisingą atsakymą ir tai bus teisingas atsakymas, bus viskas aišku ir paprasta. Gerai, galim kol kas palikti šį klausimą taip ir neradę atsakymą ir judėti prie kito, gerai?
2: Gerai.
0: Jeigu netyčia šaus mintis į galvą, sakykit, ir jeigu tai bus teisinga, būtinai užskaitysim. Trečiasis klausimas finale. Ant vieno iš projekto galerija ant ratų autobusų yra pavaizduotas dar 2021 metais sukurtas tapytojas Miglės Kosinskaitės paveikslas. Jame pavaizduotas tuščias ir šaltas pandemijos miestas bei ilgi pasivaikščiojimai palei Nemuną. Drobėje taip pat atskleidžiami ir pačios autorės išgyvenimai. Reikia pasakyti, kaip gi vadinasi šis paveikslas, pavadintas vienos žiemos šventės pavadinimu.
2: Kalėdos.
0: Ne kalėdos.
2: Kūčios.
0: Su santykiai susijusi šventė. Su vyro ir moters santykiais susijusi šventė.
1: Santoka.
0: Ne santoka. Žiemos šventė. Įprastai vasarį.
2: Valentino diena.
0: Valentino diena, taip, čia kalba eina apie Valentino dieną, taip vadinasi šis 2021 metais sukurtas tapytojos Miglės Kosinskaitės paveikslas. Kol kas rezultatas 0-2 Neringa užtikrintai priekyje. Midnight Mojitos, taip vadinasi Miglės Kosinskaitės meninė kompozicija, kuri puošė vieną iš kautros autobusų. Koksgi kosminis kūnas joje pavaizduotas kaip pagrindinis elementas?
2: Mėnulis.
1: Žvaigždė.
0: Ne žvaigždė, bet mėnulis stiprinantis siurelumo jausmą, primenantis sapną. Neringa užsidirba trečiąjį tašką, tai yra mėnulis ir paskutinis klausimas finale. Projekto galerija ant ratų autobusai važiuos įprastais kautros tarpmiestiniais maršrutais, todėl meno kūrinius žmonės galės sutikti ne galerijoje, o kasdienėje kelionėje po Lietuvą. Vienas iš tokių miestų, į kurį važiuoja kautros autobusai, yra pavadintas, kaip manoma, Žemaičių kunigaikščio vardu, kuris minimas 1290 metais. O pats miestas įsikūrė Šiaurės Lietuvoje. Koks tai miestas?
1: Skuodas.
0: Ne Skuodas. Neskuodas.
1: Mažeikiai.
0: O kunigaikštis, kaip mano, mano kurio ir kilo miesto pavadinimas, yra Mažeika. Paguodos taškas keliauja klausytojų Kestučiui, o grįžtant prie tų šunų veislių, mopsai. Girdėti?
2: Taip.
0: Taip.
1: Jo.
0: Taip, girdėti mopsai ir būtent minimas autobusas bus papuoštas, yra papuoštas tais šokinėjančiais mopsais. Kęstuti, ačiū labai, kad dalyvavote šio vakaro protomą.

0: Miesto žaidime. Labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Neringa, puikus pasirodymas, 3 taškai, jūs laimit žaidimą. Priminsiu, jums atitenka žaidimo remėjo Kautra įsteigtas prizas, tai yra knyga pavadinimu Kautra 90 metų kelyje. Su jumis rytoj turėtume susisiekti ir papasakoti, kur, kaip ir kada galėsite atimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Aš Kęstutis Rubys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
1: Proto Mankšta. Žaidimą Proto Mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
2: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
6: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
7: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
8: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
9: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
10: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
5: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
11: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Čia Žinių radijas.

0: jau nėra tų spiečių, kuriuos gaudo ir kartais sugauna, kartais nesugauna Ukraina, bet jie skelbia labai aukštą efektyvumą. Kiek matau rodiklius, ten ir paskutinės, man atrodo, tos labai baisios tos atakos prieš Kijevą, ten buvo virš 90% sugautų dronų, bent jau taip viešai skelbia oficialūs šaltiniai, tai nežinau, kaip ten iš tikrųjų tikrai tiek daug sugaudo Vygintai.
1: Žiūrėkit, mes irgi taip pat matome efektyvumą tik tai pagal statistiką, tai čia nėra paslapties, bet reikia įvertinti tai, kad tos dronus sugaudyti dirba tūkstančiai karių. Tai reikia suprast, kad kai mes sakom pasistatyti, čia atsiranda mano išreiškimas mėgstamas atsargos ekspertai, sofos ekspertai, pas mane dažnai būna tokie, kai aš juos mėgstu. Pradeda vėl reikštis, čia būtų interceptoriai, čia būtų perimta, nebūtų. Nes reikia suprasti, kad interceptorius, ir vakar turėjom pokalbį su vienu dirbančiu interceptoriu Ukrainoje, jis nu, gamyklos atstovo Lietuvoje čia biškį bando kažką judinti dėl gamybos, sakykime, čia jų biznis yra tiesiog teko atsitiktinai susitikti. Tai tiesiog supranti, kad tas interceptorius skrenda 30 km. Tai įsivaizduokit, pasienį mes turime 900 km. Tai reiškia, kaip minimum man reikia išsistatyti, jeigu vienoje linijoje, tai yra 30 komandų, o kad tai persidengtų, jau reikia 60 komandų. Tada man reikia antros linijos statyti už 15-20, trečią liniją, ketvirtą, penktą. Tai mes turbūt turėtume pagal karių skaičių diviziją.
0: Ir realiai visą kariuomenę išstatyti ant sienos.
1: Ekonomiškai, jo. Ir vis tiek tai negarantuos viso 100% saugumo. Tai, kaip sakau, galbūt reiktų pradėti suprast, kad kažkas žus. Priimti taip kaip elementarų dalyką. Taip, aš žiauriai kalbu, kai kariškis, čia daugam sako, wow, Vygart, nesąmonės. Ne, sako, žiūrėkit. Kažkodėl, kai gatvėje žmogus žuvo, tai mes priimam natūraliai. Aukštalipis užlipo ant pastato, nukrito, irgi natūrali žūtis. Dronai bus lygiai tas pats. Avarijose vaikai skęsta ežeruose, upėse, jūroje nuskęsta. Priemam natūraliai, nelaimiai vyko. Reiškia, mes turim jau pratintis prie to, kad dronui skrydus kažkokiam gali žūt žmonės. Ir tai reikia ne paniką kelt, o galvoti psichologiškai susitaikyti kaip natūralus dalykas. Taip, tai yra žiaurus, skamba iš mano lūpų žiauriai, aš suprantu. Bet taip yra.
0: Tokia sako, realybė taip aprimti reikėtų, bet vis dėlto norisi turėti sistemas, kurios maksimaliai efektyviai veiktų. Žinot, žiūrim į Izraelį, žiūrim į Ukrainą. Izraelis, pasižiūrėkit, tą visą daugias sluoksnę gynybą, kur tau kvadratais, ten, žinot, 2 kilometrai žmogus dirba, už 2 kilometrų gauna signalą, kad dronas, o tas net nestabdomas darbas, nei šalis, nei nieko, gana taip sektoriai susipjausto siaurais jie ten tą oro visą monitoringą.
1: Izraelis, kiek aš atsimenu, tai visuomet kentėdavo nuo raketų, nuo straikų. Tai jie padarė savo tą kupolą vadinamą, bet ir jisai negarantuoja 100% perimimo. Bet tai įsivaizduokit, tai yra milijardinis kūtose. Ar galbūt aš kitaip į šitą bandyčiau jūsų atsakymą duoti kitokią. Egzistencinis klausimas valstybės. Jeigu bus sunaikinta 100% infrastruktūra, ar valstybė nustoja egzistuoti su piliečiais?
0: Jeigu infrastruktūros nelieka, ne, jeigu piliečiai lieka, tai valstybė, kalba lieka, sienos lieka, tai žinote, jeigu ten tiltai ir pastatai, na vis tiek valstybė lieka.
1: Taip, bet jeigu rusų kareivis su savo kerziniais batais atsistoja Kauno centre per Laisvės alėją, kiek mūsų valstybės egzistencijos lieka? Aš vedu prie ko? Tausia, mes galim pastatyti kupolą izraelietišką, atsisakyti sausumos pajėgų ir nieks negarantuoja, kad valstybė egzistuos.
0: Kitaip sakant, jūs nestatot vien, kas dabar girdis iš visų tribūnų, vien dronai, oro gynyba, tankai, čia vakar diena ir taip toliau ir panašiai.
1: Žiūrėkite, tankai, dabar priėm prie tanko. Jau dabar netgi, kai aš sakau, Ekspertai sofos patvirtino, vienas iš žiauriausių, kuris labai mėgsta kritikuoti, buvo pasiesi darius puslapį, mačiau, kad reikalinga kombinuota ugnis. Net pats Butusovas jau rašė, po Butusovo visi pradėjo irgi tą patį sakyti. Aš kalbėjau jau seniai, kariuomenė tą patį seniai kalbėjo. Ne,

0: nesam prieš dronus, niekas. Bet kalbam apie integraciją į sistemą bendrą. Čia yra kalba. Tai reiškia, ką reiškia integracija? Man reikia 3 milijonų dronų ar užteks 100 tūkstančių dronų? Suprantat, apie ką kalba eina? Kitas dalykas, aš kai dabar, vat, kai tik paskaitą skaitysiu Kaspui vienai rinktiniai, tai tema yra parinkta dronai ir mitai. Tai gaila, neturiu drono po ranka. Tai vat aš duočiau droną į rankas, galiu duoti, kaip sakau, parodyt, pabandykit ką nors padaryti su dronu. Niekos nepadarysit. Jam reikia šaudmens. Ir va čia prasideda visa kita dalis. Ar mes turėsim šaudmenų specializuotų ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kai atskrenda artilerijos 155 kalibras, klausimų nekyla. Pataikė ar nepataikė, ar išlikai gyvas ar neišlikai. Tai lygiai taip pat ir aš kalbu apie dronus ir raketas. Kai pataikė raketa, Irano kare, sakim, kur raketos krito, klausimų nekylo, ar infrastruktūra sugriauta ar nesugriauta. Visi suprato, kad ten jau yra sugriauta. Po drono atakos, ką mes matom, Ustilugo uostas, tas, kur dabar degė, kaip ta pusė Juodosios jūros uostą, prie Juodosios jūros, prie Putino vilos, sakykime. Tai matom daug gaisro, bet realiai kaip uostai dirba, taip dirba. Galbūt su mažesniais pajėgumais. Tai vat apie tai yra kalba, kas yra dronai ir ką mes norime pasiekti. Tai šitoj vietoj, vat, kaip ir sakoma, ar pavojingi dronai? Aš sakau, taip, jie yra pavojingi, jeigu pataiko tiesiai ten, kur tu nori. Bet kokią žalą jisai padarys? Nu, tikrai aš matęs ne vieną drono įskridimą į pastatus, vat, ir mano namas, sakykime, mūrinis. Tai jeigu čia įskristų į šitą kambarį, tai gražiai būtų išneštas langas ir apie langą keletą eilių plytų būtų išmušta viskas. Bet jeigu čia atskristų Iskanderas, namo tikrai nebūtų.
1: Neliktų tuščia vieta ir dar duobė didelė.
0: Taip, tai aš bandau paaiškinti tą, kad įsivaizduotumėt, koks yra pavojus, ta prasme, kas tai yra. Ir vat, kai sako oro pavojus, ten eiti nuo dronų viskas gerai. Tai, sakykime, dronas nepadaro tos tokios žalos. Bet kai yra raketinis pavojus, tai vat, atsiranda klausimas slėptuvių, priedangų ir taip toliau. Nes slėptuvė tik tai apsaugo nuo raketinio apšaudimo. Priedangos užgrius ir jūs ten trauksiu gelbėtojai. Tai klausimas, kokias bus po to.
1: Supratau. Tą reikia skirti, sako atvygintai visuomenė ir tą adekvačiai suprasti ir suvokti, bet dabar, na, kadangi daug labai klausimų žmonėms, žinot, čia kilo automatiškai namuose, galima slėptis, vat, langus paminėjot, kad dronas įskridęs tikrai jau nepalieka niekad langų ir ten plytas išmuša kai kurias sienas. Tinka matyti ir tom skeveldrom gali tikrai tos skeveldros ten lekia, žinai, dešimtis metrų turbūt ir gali jos tikrai sužeisti ir net užmu žmonės, bet vis dėlto kur slėptis geriausiai, gal taip paklausiu.
0: Taip yra nuo bet ko, šiaip yra dviejų sienų taisyklė. Bet vėlgi, tai negarantuoja, kad tai apsaugos, tai yra tik tai taisyklė. Jeigu pastatas šiuolaikinis, jis yra, žinom, kad iš gipso kartono sienos padarytos, tai tikrai jos negelbės. Čia kalba eina apie seno tipo pastatus, tai yra bent jau blokiniai namai, kur buvo, ta prasme, yra
1: blokas
0: blokiniai
1: mūras namai. Čia apie tai kalbas.
0: Taip, kur yra tvirta siena. Bet jeigu tai yra gipsinė siena, tai tikrai šitas jūsų negelbės jau.
1: Net ir tą dvigubą, sako, sienos taisyklė čia nesuveiks. Bet...
0: Nu, skeveldros saugos, bet jeigu bus tiesioginis smūgis, tai tikrai jau neapsaugos.
1: Realiai, nebūti ten, kur yra langų, tada tokia taisyklė.
0: Taip, bet paprasčiausiai nebūt sužeistam, nes, nu, supraskit, kad stiklas šūkės labai stipriai suskeldinėja. Aš pas matęs ne vieną objektą, kai smūgio banga tiesiog stiklus į langus išmuša. Mhm. Smūgio banga, tai bet ne droninė smūgio banga, čia yra raketinio apšaudimo, kada netoli sprogo, namas nenukentėjo, bet tiesiog smūgio banga stiklus išmuša, sudaužo smūgio banga. Mhm.
1: Vakar mačiau čia kažkas iš ekspertų socialiniuose tinkluose, bet iš tokių gana kompetentingų komentarų, kad venkit rytinės ir pietinės dalies sienų, kaip suprantu, nes kryptis dronų skridimo iš tos pusės ir dažniausiai nebūna taip, kad iš šiaurės jie skristų. Aš nežinau, ar tai tiesa jūsų nuomonė, ar tas dronas gali ten aplink namą kažkaip pakeisti savo skridimo kryptį ir iš kitos pusės atakuoti.
0: Vėkit, dronai, kruizinės raketos dronai keičia kryptį. Tai čia yra tik tai mitas, tai tiesiog sutapimai, aš kai sakau, tikrai niekas apie tai negalvoja. Nes, nu, pas mane šiaurinė siena ir taip langų mažiau yra. Tai logiška, geriau būtų šiauriniai sienai, prie šiaurinės sienos būti negu pietinės.
1: Vygintai, apskritai, kas čia skrenda dabar? Kokio tipo dronai? Kokius sprogmenis jie gali nešti? Vat jūs truputį apie tą pažeidžiamumą pradėjot apie lyginimą su raketomis, bet ką mes čia turim iš esmės?
0: Šiaip, sakykime, tai, ką aš mačiau, nežinau, kiek tai buvo vieša, kiek susirašinėjant, tai buvo tikrai paskutinis liūtas dronas, ir čia yra ukrainietiškas dronas, nes variklis arba ukrainietiškas, arba vokiškas, būtent kėbulo aš nemačiau, tik tai buvo du... kaip į uodegą einantis stripai, tai yra liūto būtent principas, tai vat toksai dalykas. Ten aš dabar galvoju gal apie 20-30 kg gali sprogmenų būti. 20-30, jeigu aš neklystu, bet žiūrėkit, čia yra sprogmenis, viskas priklauso, kokį man atstumą reikia skristi. Jeigu aš skrendu didelį atstumą, aš sprogmenų kiekį mažinu. Jeigu aš turiu artimą atstumą, tai, ką padarė Firepointas, yra tolimo nuotolio dronai, yra artimo nuotolio dronai, kuo jie skiriasi. Bakai sumažinti ir daugiau sprogmenų įdėta. Kur daugiau sprogmenų, tai yra artimo, kur daug mažiau sprogmenų, tai yra tolimo.
1: Tai balansuojama taip, kad jeigu kūro daugiau, tai mažiau sprogmenų. Kiek šiaip taip. Bendrai dronas tada sveria?
0: Žinokit, nesvėriau nei vieno. Nesidomėjau, nes ne mano sritis. Apie 100, įsivaizduokim, kad tai... Apie 100-150 gali būti kilogramų. Aš taip įsivaizduočiau, jeigu taip.
1: Apie gerą šimtą.
0: Būtų po ranka planšetę, pažiūrėčiau greitai, ta prasme, bet dabar su jumis kalbu, tai...
1: Viskas gerai.
0: Aš taip įsivaizduoju, nes 30 kilogramų mažiausiai, jeigu mes dedam 30 kilogramų sprogmenų, tai 30 kūro vis tiek bus. Tarsi, kūrą dėkim dar kažką, tai apie 100 kilogramų turėtų sudaryti svoris.
1: Vygintai, kokį atstumą jie dabar gali nuskristi? Tiesa, ką jau viešuose šaltiniuose galima rasti apie 1,5 tūkstančio kilometrų?
0: Taip, tai aš apie ką ir kalbu, tie patys dronai, mažinamas kūro kiekis, didinamas kūro kiekis, mažinamas sprogmenų kiekis. Ta pati daro ir rusai, čia nėra paslapties.
1: Dabar, žinot, kodėl čia jų dabar padažnėjo skrydžiai būtent šiuo metu, vat, visa ta rusų isterija, dėl to, kad mes koridorius čia leidžiam pasidaryti ukrainiečiam į Rusiją, dar kas čia vyksta, jūs suprantat ar ne?
0: Aš, tai sakau, kaip ir su balionais. Vienas dalykas, arba mes pradėjom daugiau deklaruot, kad jie skrenda patys, kaip ir balionai skrydo labai seniai. Tik tai niekas nerėkdavo. Kai pradėjo rėkti, tada mes pradėjom matyti, kad jie skrenda. Aišku, vėl ir padaugė. Tai lygiai tas pats su dronais. Aišku, čia yra vienas iš įtarimų, kad tai vyksta psichologinė operacija. Tai sakau, vat, klausimas yra toks, kad mes neturime duomenų, kieno tai dronai. Nes realiai numuštas dronas vis tiek turi tam tikrus numerius. Tai yra variklio gamybos serinis numeris yra. Tai jeigu partneriai normaliai dirba, tai manau, kad gali atsakyti, ar iš jų partijos dabar paleistos ir nukreipta, kaip bandoma teikti, kad elektroninės kovos priemonės nukreipia dronus. Bet iš patirties sakau, kad man duokit tokį įrenginį, kuris iš 100 dronų nukreipia vieną, ten, kur tau reikia, tai mes karą galėtume laimėti labai greitai. Gražintume atgal į Maskvą tos pačius rusiškus dronus. Tai va čia yra daug klausimų, sakykime, nes su dronais pats dirbu tikrai ir ta pati pradžia ir buvo būtent su dideliais dronais, žvalgybiniais. Tai tu puikiai supranti, kad tu įskrendi į zoną, kur neveikia GPS-ai, tada skrendi tu pagal navigacinę sistemą, tai yra kaip ir kompasas, žmogus turi kompasą, dronė yra įdėta navigacinė sistema, kuri dirba be GPS pagalbos, bet jinai naviguojasi pagal greitį, tam kaip kompasas. Ir jinai veda, tai kai tik tai išsiskrenda iš to kupolo vadinamo, praeina minutė, dvi, gal penkios, ir jis atsistato. Ir reiškia, kai tik atsistato, jis vėl grįžta į maršrutą. Tai dabar, vat, jeigu mes pasakė, kad čia buvo jie nukreipti specialiai, tai norit pasakyti, kad tada virš Lietuvos buvom užblokuoti, tai matytume, kad radio trukdžiai jau yra, GPS-ai nebūtų dirbę pas jūs.
1: Mm-hmm.
0: Tai vat, sakau, čia yra daug klausimų, matot, sakau, yra klausimų, arba vienas iš kai, sakau, aš kai kol atsakymo neturiu, aš visas versijas turiu omeny. Čia kaip ir po kokio kriminalinio įvykio visas versijas dėdė ant stalo, tik tai paskui atmesdinėjai tam tikrais būdais. Tai ir čia, kol kas, kol duomenų nėra, aš visas versijas laikau. Viskas gali būti. Gali būti maršrutas žvalgosi, gali būti psichologinė operacija, o gali būti tai yra tikslinis dalykas, ką daro patys rusai, bando kažkokį maršrutą, ko mes nežinome. arba tikrina mūsų oro erdvės sistemą, kiek mes tobulėjam, kaip keičiasi viskas ir taip toliau. Čia yra atsakymo turbūt nėra šiai dienai. Jeigu mes turėsim bent jau nors vieną versiją, tada jau būtų galima diskutuoti, kodėl taip yra ir kaip tai apsisaugoti.
1: Na, mes tuos atsakymus turėsim kažkada apskritai, vat, kas čia vyksta dabar? Realiai informacija.
0: Jeigu partneriai, kaip sakau, sąjungininkai, mūsų ukrainiečiai sąjungininkai atsiųstų savo specialistus, kas buvo deklaruota, ne? Jeigu viskas eitų sąžiningai, be jokių pagražimų, priimtume tiesą tokia, kokia yra, jeigu tai yra tikrai daroma, reiktų pripažinti, ką darome. Nu, tai yra normalus dalykas. Aš suprantu, kad karyba, mums reikia rezultatus pasiekti kare, tai mes žaisim visus žaidimus, leisnius, neleisnius, sakykime, ir jie tą daro, nes bet tada turi prisipažinti, jau jeigu pagavo, tai turi pasakyti. Tai čia būtų labai teigiamas dalykas. Bet aš nekalinu, kad tai yra jų dronai, tikrai, kad jie padarė, nes žiemą buvo su daug sniego, galėjo Rusijai pasimest, Baltarusijai pasimest dronai, juos Rusijai aktyvuoja dabar ir tai irgi galimas dalykas. Tai atsakau, šitoje vietoje atsakymus gali duoti pirmiausiai ukrainiečiai. Jeigu sąžingai pasakytų, sakytų, taip, mūsų atsiprašom, įvyko klaida tokia, kaip pavyzdys, ane? Viskas tvarkoja. Jeigu tai yra ne mūsų, važiuokit, šita partija buvo paleista pas mus spalio mėnesį. O dabar pas jūs atskrido. Nu, suprantam, kad nuo spalio mėnesio ore nekabėjo dronas. Mm. Tai va, kai sakau, čia yra tyrimas. Ir tyrimas tik tai gali atsakyti, bet tyrimas turi vykti iš abiejų pusių sąžininkas. Ir sarsime klausimai atsakymai.
1: Nu, tikėkime, kad tas tyrimas kažkur nuves. Nes, na, matot, klausimai, kodėl jie pradėjo piltis, kodėl dabar būtent, kodėl tai vykti pradėjo dabar. Aš... Nes karas trunka penktus metus.
0: Žiūrėkit, aš net metu versijos, kad ir Rusijos pusė dirba šituo klausimu, duoti nepasitikėjimą ukrainiečiais. Aš kai sakau, vat matot, man klausimų yra, tai ta prasme labai puikus klausimas, sakykime, sakytų, va čia yra ukrainiečių dronai, čia mes nieko nedarom, čia yra ukrainiečiška, aš jums, sakau, versijų aš jums galiu daug duoti, bet atsakymus gali duoti tik tai patys ukrainiečiai, ar tai buvo iš šitos partijos paleisti dronai, ar ne iš šitos partijos, čia yra sąžiningumas. Bet aš kol kas sakau, aš vertinu kaip labiau psichologinė operacija, kažkam artėjant gali būti toks variantas, ko mes nežinome.
1: Vygintai, na, vis dėlto, vat, antidroninė gynyba, ta ukrainiečių dažnai giriama tokia daugiasluoksnė oro gynybos apsauga, kuo jį remiasi, kokie ten yra, jūs truputį minėjot apie to, žinot, dronus perėmė jūs, kur statomi ir tada jau ten komanda dirba su jais, kad sugaudyt, bet ten, žinot, jeigu tokia masė eina 1500 į vieną šalį dronų per vieną parą, tai ten turbūt ir tai sunkiai ar gali padėti.
0: Tai matot, gynyba susideda iš daug elementų, jinai neprasideda tik tais, tai pirmiausia yra, jie turi, yra įstatyti akustiniai radarai, jų vadinami radarų sistema, tai yra artimojo nuotolio, vidutinio nuotolio, tolimojo nuotolio radarai.
1: Kažkada buvo ar ne mobilius telefonus prie stulpų ryždavo, kad girdėtų garsą dronų, man atrodo, vienu metu.
0: Tai čia yra akustinių radarų pradžia buvo, tas ne telefonus, ten, per telefonus tik tai sinchronizuodavo tam tikrus dalykus, kiek aš mačiau. Telefonu, taip, tai yra girdi garsą, sakykime. Tai yra puikiai, jeigu neatsiminsi antro pasaulinio karo, tai Anglijai naudojo karybui labai populiarus buvo būtent akli žmonės.
1: Pagal garsą gerą jautrumą turėjo garsų.
0: Jo, ten būdavo įstatomos tokios sistemos ir jie klausydavosi. Tai jie, kadangi jų klausa yra išvystyta, tai vat būtent jie spriedavo, kada atskrenda Vokietijos lėktuvai arba oro taka vykdavo. Jau galėdavo perspėti. Tai vat, čia lygiai tas pats principas, yra senas principas. Tik tai, kad aišku, jie dar išdirbo, turbūt, sakykime, tą sistemą, aš tikrai nedaug domėsis, bet kai bendrauja daugiau mažiau tik tai, kad yra duomenų bazė pagal garsą, nes kiekvienas garsas banga turi savo dažnį ir taip toliau. Tai pagal tai, pagal tą garsą, variklio garsą, gali sakyti, koks plius minus atskrenda jau drono tipas, jau gali spręsti, kam ruoštis ir taip toliau. Bet šiaip tai puikiai dirba radarai, kurie mato su radarais dirbęs ir artimojo nuotolio ir vidutinio nuotolio matęs, kaip dirba radarai, ir jie mato. Ta prasme, jie mato netgi FPV dronus. Viskas priklauso, ką tu nori matyti, nes ir va dabar, kai mes operaciją darėm savo, testavome dronus su Ukrainoj koviniais fazėj, pats operacijų dalyvau, tai dėl to žinau, kaip dirba radarai, žinom, kada atskrenda, žinom, kada stabdyti komandą nuo darbo, palaukti ir taip toliau, ir taip toliau. Tu matai viską su radarais. Tik tai, vėlgi, kai sakau, tai yra ilgas darbas žinoti, ką tu nori matyti. Nes jeigu tu dirbi ant mažų dronų, ant tam tikrų, tu jį sureguliuoji vienaip. Jeigu tu didelio nori objekto matyti, tu jį sureguliuosi kitaip. Tai yra daug dalykų. Ir čia reikia suprasti, kad tu gali ir paukščius matyti radare. Tai čia yra menas. Ir čia yra menas. Ir kariuomenė šiai dienai, kiek aš žinau, pagal Sintą, kai aš sakau, tai mes turime tik tolimo nuotolio radarus. Tai va čia turbūt mūsų yra silpna vieta, nes puikiai suprantam, kas yra horizontas ir žemės susilenkimas. Tai jeigu radaras stovi kažkurioje vietoje, jisai mato galbūt čia prie savęs, kai 30-40 km viską iki nulio, o toliau jis jau eina tiesiai į bangą, žemė linkis atsiranda ir prie sienos mes turim kokį turbūt 400 nematomos zonos. Tai vat tai, kas buvo paskelbta gal prieš mėnesį, kad atvažiavo žirafą, švediški radarai, būtent jeigu aš neklystu švediški, tai yra puikiai pasiteisinę Ukrainoje, tai vat manau, kad teisingai, jeigu sustačius juos, ką dabar ir daro kariuomenė, integruoja, mes matysim ir žemiau jau skraidančius objektus. Taip, paskui galbūt reikėtų jau artimojo nuotolio radarų, tų mažiukų vadinamų, bet tada jau reikalingi ir ekipažai, jau žmonės ir taip toliau. Nu, mes kol kas nekariam, reikia pripažinti, kad mes nekariaujame. Tai mes neturim tokių pajėgumų, nes jeigu žmonės diviziją stovės budėjime, tai supraskim, kas tada ruošės kariauti
1: kitais. Kas kitus grėsmių elementus padės neutralizuoti. Taip. Dar truputėlį apie tą SkyMapą vadinamą ukrainiečių irgi labai dažnai giriama, kad jie ten turi integruotus radarus, jutiklius, vaizdo transliacijas, dirbtinį intelektą integravę ir labai labai gerai mato vat, visą žemėlapį, kas, kaip sakėt, paukštis, dronas ar dar kažkas ten skraido.
0: Reikiamus. SkyMapas tai yra vėlgi viena iš valdymo sistemų. Mes kariuomenė turi savo kitas sistemas, sakykime, NATO kariuomenė integruotas. Tas pats žinomas puikiai Palantiras, daug kas žino, kas yra Palantiras, kiek susidūrė. Jis irgi yra. Tai vat, kai sakau, klausimas, kokia tu duomenų bazė ir analitinė bazė naudosi. Čia daugiau yra duomenų bazė, į kurią suplaukia informacijos srautas ir ką tu matai. Tai čia tik tai yra, kai sakau, tikrai nėra kažkas naujo karyboje. Čia yra tik tai, kad yra ukrainietiškas produktas, jeigu taip kalbant. Galbūt jisai yra kažkiek priderintas prie tų sistemų, kurios yra, nes jas yra lengviau integruoti. Tai vat, jeigu imsime ukrainietiškus radarus, dar kažką akustinius radarus, juos reiks mums integruoti į mūsų sistemas. Tai reiškia, kad atsiranda programavimas, kad dirbtų ir taip toliau. Bet tai nereiškia, kad tai yra kažkas daugiau padaryta, negu turime mes. Čia reikia daug analizės daryti ir aš manau, kad tikrai vakarietiška žvalgybinė informacija, kuri suplaukė į elektroniniu formatu, yra blogesnė negu turi ukrainiečiai. Bet tik tai ukrainiečiai, kad nusprendė turėti savo, nes kadangi daug kas buvo integruojama iš sovietų laikų ir taip toliau, ten yra dar kiti dalykai. Mes einam konkrečiai prie vakarietiškų standartų, tai dėl to mums yra lengviau integruoti vakarietiškas sistemas, tai kaip ir sakoma, tie akustiniai radarai. O kaip juos integruosite į mūsų sistemas, patikimumas nuo įsilaužimo ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Tai tada jau suma sumarum, Vygintai, kokie patarimai Lietuvai šitoj situacijoje? Kaip reaguot, kaip vertint, ką daryt, kaip čia, na, nesusirgti tą dronų ligą tiek, kad na, žmonių psichika neatlaikytų?
0: Kiekviena lyga yra persergama. Kai žmonės nais 10 kart į slėptuvę, supras, kad nepavojinga ir sakys, einu aš miegoti į lovą. Tai bus, žinokit, tai yra patirtis. Ir tas pas Ukrainoje buvo per pirmus apšaudimus raketinius metro stotis būdavo pilno žmonių. Dabar ne, jau mažiau ir ta prasme taip yra. Susitaikys. Bet sakau, pirmiausia reikia vertinti situaciją. Jeigu yra pavojus, reikia būti ten, kur yra saugu, kad nenukentėti.
1: Tai yra svarbiausia. Vygintas Ušinskas, dėkui jums už pokalbį.
2: Aktualusis interviu. Reklama. Informuojame.
3: Pačiame Molėtų centre stovintis 40 metų statybos medinis daugiabutis dar visai neseniai buvo šildomas malkomis. Tuo tarpu šiandien namas yra visapusiškai modernizuotas, padengtas tinku bei prijungtas prie centralizuoto šildymo sistemos. Gyventojai džiaugiasi ne tik šiltesniais namais, bet ir išaugusiu komfortu. Apie tai, kaip vyko modernizacijos procesas, kalbame su įstaigos atsakingos už daugiabučio renovaciją Molėtuose vadovu Elmaru Milinavičiumi.
4: Renovacija išsiskiria ne tik estetiniai sprendimai, bet ir energetiniu efektyvumu. Konkrečiai 52 name buvo atlikta net kompleksinė renovacija. Apšiltintas fasadas, cokolis, sutvarkytas stogas, perdanga, pakeisti langai, durys, atnaujintos bendro naudojimo elektros sistemos. Šiame name įrengta tai vadinama centralizuota šildymo sistema. Jis esminis jiems gyventojams buvo dalykas. Dabar jau gyventojai, kaip patys sako, jaučia akivaizdų komforto skirtumą. Šilčiau ir sumažėjo šildymo sąnaudos. Ir vaizdas puikus. Dar ypatingas šitas namas tuo, kad tikrai gyventojai buvo labai aktyviai pasijungę prie renovacijos ir tada greit rasdavom reikalingus sprendimus.
3: Kiek iš viso modernizuota daugiabučių Molėtuose?
4: Grynai apie kieto kuro į centralizuotą sistemą, kad pajungti, tai 9 daugiabučiai. Ir kas smagu, kad net 4 iš jų yra Molėtų miesto centre. Darosi švaresnis, patogesnis miestas.
3: Žvelgiant į ateitį, kiek dar tokių namų reikia modernizuoti pas jūs mieste?
4: Kas liečia grynai, kur galima būti modernizuoti su šildymo sistema, prijungiant prie centralizuotų tinklų. Tai techniškai liko 3 namai, kuriuos įmanoma dar sutvarkyti Molėtus ir Molėtų rajone. O taip jau modernizuota viso yra 94 daugiabučiai.
3: Apie pasikeitusią gyvenimo kokybę modernizuotame name kalbame su šio namo gyventoja Aldona.
5: Stovi jis miesto centre prieš centrinę aikštę. Mes ten ir dažėm, ir plastikinėm kalėm, bet vis tiek toks vargoliukas. Ir kai tada pasiūlė renovaciją, sutikom labai su džiaugsmu.
3: Aldona, sakykite, kas pasikeitė po renovacijos, kokie privalumai, kokie dabar gyventojų nuotaika ir tie, kurie galbūt spyriojosi prieš renovaciją, kaip jie šiandien į tai reaguoja?
5: Dabar visiems gerai, tik tai jisai dabar iš to vargoliuko tapo gražiausias mieste, tokios šlapios molio spalvos tinkas, mes rinkom tinką ir neapsirikom. Dabar gerai, dabar visi laimingi, nes mus prijungė prie miesto centrinio šildymo. Nebereikia malkų, mes labai šiltai, jaukiai, šviesiai gyvenam.
3: Kitas kvietimas teikti paraiškas daugiabučių modernizavimui planuojama šių metų spalio mėnesį. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
6: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radija, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt/žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos, auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
7: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
8: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno Diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno Diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas. Žinių radijas. Europos greitkeliu.
2: Laidą Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Europos Sąjungos valstybės narės svarsto buvusią Vokietijos kanclerę Angelą Merkel paskirti bloko pasiuntinę Rusijai, skelbia laikraštis Financial Times. Remdamasis anoniminiais šaltiniais, leidinys pranešė, kad bendrijos šalių užsienio reikalų ministrai šį klausimą ketina svarstyti kitą savaitę vyksiančiame susitikime Kipre. Nors pati Merkel beje anksčiau jau sakė, kad tokiame vaidmenyje savęs nemato. Pranešama, kad buvęs Europos centrinio banko pirmininkas Mario Draghi, anksčiau ėjęs ir Italijos ministro pirmininko pareigas, bei Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas, taip pat minimi tarp pretendentų užimti tokias pareigas, kurias leidinys vadina Rusijos prezidento Vladimiro Putino užkalbėtojo vaidmeniu. Ko laukti, kas ir kaip turi bendrauti su Rusija, ar laikas diplomatijai, ar turi tęsti spaudimas be pokalbių, ypač kai Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen tiesiai šviesiai pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Dar aišku, kaip girdėjote žiniose, šiandien Latvijoje vėl, dalyje Latvijos vėl paskelbtas perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei, tad kas čia vyksta, ar reikia kalbėtis su Rusija dabar Europai, mes ir aptarsime. Su mumis Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščiagas, sveiki.
10: Sveiki.
9: Taip pat ambasadorius Eitvydas Bajarūnas, sveiki.
10: Sveiki, gyvė.
9: Tai Suomijos prezidento minimo kaip galimo tarpininko manimo Maskva dabar būtų linkusi labiau įsitraukti į dialogą, nes parama karui Rusijoje mažėja, ukrainiečiams atakuojant giliau šalyje esančius taikinius ir gyventojams dėl interneto, socialinių tinklų ribojimų, reiškiant vis daugiau to nepasitenkinimo. Ar jūs sakytumėte, ponia Vaščiaga, kad dabar yra tas laikas, tas momentas, kada galima bandyti kažkaip kalbėtis, galbūt tai būtų paprasčiau?
10: Aš manau, kad sunku taip tiksliai atsakyti į šitą klausimą, kadangi iš tikrųjų nematome mes bent jau kol kas šiandieną tokių labai aiškių žinučių ar labai aiškių kažkokių tai ženklų, kurie rodytų, kad Rusija iš tikrųjų nori pasiekti susitarimą, kad jie iš tikrųjų nori pasiekti taiką Ukrainai. Ir ES išeities taškas yra būtent šis, nes na, rimtos dėrybos jos reikalauja ir tam tikrų rimtų kažkokių tai ženklų ateinančių. Tai jūs paminėjote, kad diskusijos užsienio reikalų ministrų taryboje na, vyksta, bet iš tikrųjų manau, kad labai svarbu atsižvelgti į būtent šį aspektą, kiek Rusija yra pasirengusi ir kol kas tokių ženklų nėra. Tai vienas dalykas. Antras dalykas yra susijęs su tuo, kad na, mes turime ir toliau tęsti tai, ką darėme iki šiol. Ir čia nėra taip, kad dabar kažkokios tai derybos, tai dėl to čia kažkas tai turi būti nuimta ar pakeista. Na, ne, iš tikrųjų, mes turime tęsti labai aiškiai savo paramą, nuolatinę turime paramą Ukrainai ir tvirtos patikimo saugumo tam tikros garantijos, kad atsirastų ir panašiai. Tai šitos dalykus mes privalome daryti ir tęsti. Kita vertus, mes lygiai taip pat turime žiūrėti, kad Ukraina, na ir pagelbėti jai, kad Ukraina ir toliau galėtų būti sėkmingai na, veikianti valstybė, tai čia reikalingi ir finansinė parama, ir tie nuolatiniai paketai, prie kurių pastoviai sugrįžtame ir vis pasigirsta, tai čia tokios sumos skiriamos kaip parama, kitas iki galbūt kaip paskolos Ukrainai, tai jos ir toliau turi tęstis. Na, o jau tuomet žiūrėkime, kol kas tikrai labai sunku spekuliuoti, kuriuo čia momentu faktas, kad kažkuriuo tai momentu turėtų būti kontaktas ir mes, aišku, sakau, norime, kad tai būtų anksčiau, o ne vėliau, bet yra tam tikros sąlygos ir tos sąlygos yra susijusios su noru iš tikrųjų pasiekti susitarimą ir taiką Ukrainoje.
9: Ambasadoriau, ar jūs sutinkate, kad na, nėra tokių ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi štai kažkokiems pokalbiams, ar jūs vis dėlto jų kažkokių matytumėt?
0: Aš manau, kad gerbiamas Marius išdėstys tokį visą tokį pilną paveikslą, kurį aš gal šiek tiek papildysiu iš tokios, na, sakykime, geopolitinės arba realizmo pusės. Na, be abejonės, kad dabar Europos Sąjungai šokti trasą, sakyti, dėrėkimės, tai čia nėra nei kažkokio tai prasmės, nei tikslo, pagaliau čia mūsų ir būtų to vertybinės pozicijos išmušimas, mesgi toliau turim spausti Rusiją, toliau didinti tą ir sankcinį paketą, pagalbą Ukrainai, čia manau, Marius teisingai susakė. Bet aš atkreipčiau dėmesį į kitus dalykus, kurie gal mažiau akimi matomi. Na, visų pirma, Europos Sąjunga atėjus Trumpui nuo praeito pavasario, visur būdavo toksai kažkoks tai na, nepasitenkinimas iš europinių vadovų Europos šalių, kad Europos nėra tose derybose, kurias pradėjo Trumpas. Na ir atrodo natūralu, kad Europą vis tiek kažkokiu būdu reikės surasti. Iki šiol Europa labai sėkmingai atliko tokį, na, sakykime, tarpininko vaidmenį, kai jau Trumpas, atsiminat, pradėdavo labai spausti Ukrainą, Europos lyderiai važiavo į Vašingtoną kartu su ir komisijos prezidente ir visi svarbiausia lyderiai visi važiuoja ir jie bando įkalbėti Trumpą, šiek tiek tos subūdymas sustoja. Tai Europai liktai toks yra ženklas, kad na, reikia ir Europai ieškoti savo vaidmens kažkada. Antras aspektas yra tai, kad na, matom, kad Trumpas šiuo metu įklimpęs, ir čia tą žodį panaudočiau ganėtinai atvirai, įklimpęs į Irano reikalus, jisai važiuoja į Kiniją ir Trumpo iš esų interesai na, nukrypsta nuo Ukrainos. Taip jisai mini savo retoriką, taip jisai matomai labai norėtų, kad būtų pasiekta, bet žinom to Trumpo pautus, kokį jisai nori pasiekti tai, ką jisai vėl bandys kažkaip tai tokį kažkokį keistą kompromisą, kur kad Ukraina atiduotų žemių ir ar išeitų už Donbaso ir taip toliau. Todėl normalu, kad Europa na, irgi turėtų imtis tam tikrų vaidmens, ypatingai dabartiniam vakuume, kuris šiek tiek susiformavo, kad Ukrainos dėmesį mažiau yra skiriama. Na, o trečias dalykas, kurį aš atreipiu dėmesį, na, tai vėlgi aš jau būčiau gal visiškai naivus, sakydamas, kad jau vyksta Rusijoje pokyčiai, bet yra tam tikrų ženklų, aš apie juos esu kalbėjęs ir rašęs nemažai, yra tam tikrų ženklų, kad rodo, kad na, vis tiek ta Rusijos mašina, kuri iki šiol Na, dėja, turim pripažinti, sėkmingai važiavo ir ekonomika nebuksavo, ir tie makroekonominiai rodikliai nebuvo tokie jau tragiški Rusijai. Jau šiemet pradėjo tikrai rodyti tokius pirmosius nerimo ženklus, nu nerimo Rusijai, mum gal pozityvius ženklus. Tai, kad ekonomika buksos, kažkada naftos atsigavimas, kuris buvo žadėtas dėl pakilusios kainos, dėl hormūzo uždarimo, net nešė tokių didžiulių rezultatų. Fronte irgi labai jau situacija labai nesėkminga. Na, rodo į tai, kad Putinas greičiausiai kažkokiam etape pradės signalizuoti apie norą pasiekti kompromisą. Nu, aš tai aišku, kompromisą putiniškai. Kaip čia minėjau, išeikit iš Donbaso ir taip toliau. Todėl vėlgi Europai greičiausiai reikia nepraleisti to momento, kai jau bus kažkoks tai, na, galėsim išeiti tokį kažkokį, nu, aš dialogų nevadinčiau, bet jau signalų, apsikeitimų signalais momentą. Ir tada jau būtų gerai, kad Europa turėtų suformuoti kažkokį tai poziciją, kaip mes toliau gyvensim tą Rusiją, suformuoti netgi. Čia jau kalba apie lyderius, kurie čia minimi, ir Merkel, ir tas pats Štubas. Tai rodo, kad jau yra Europai paieškos, kas galėtų būti tas žmogus, kuris važiuotų į Maskvą, kalbėtų Europos Sąjungos vardu, kol jau įsitrauks normalios derybinės jau funkcijos, kurias jau perimtų šalių vadovai, nu, komisijos vadovai. Todėl aš matau tokią situaciją ne taip, kad jau kažkas vyksta, bet mes kažkokiam tai prieušį tam tikrų įvykių, ir normalu, kad ministrai ir komisijos vadovai ir visą Europą pradeda galvoti, o kaip čia toliau bus. Kokiom sąlygom derėsime su Rusijoje, ar čia Rusija bus nugalėta ar nenugalėta, ar reikalausim ar nereikalausim teisingumo, greičiausia taip, kompensacijų, ką daryti reikia su Rusijos turtu, ir esu daug klausimų, kuriuos be abejonės ir sankcijų nuėmimas, kurį, manau, atsiras jau gudruolių europiečių, kurie iš karto bandys įtikinti, kad mes čia turim nuimti sankcijas. Todėl Europai ir mums, manau, Lietuvai labai naudinga, kad turėtume tvirtesnę poziciją ir aiškesnę, kaip toliau čia mes gyvensim. Tai aš tiek galėčiau pakomentuoti.
9: Taip, bet tikriausiai atsakymų reikia jau prieš kažkokias derybas, jeigu jos tokios būtų, tas kažkoks tarpininkavimas. Ir iš tikrųjų yra įdomu, kokia čia Europos komisijos pozicija, ar yra kažkokios kryptis, vat būtent kaip toliau reikės gyventi su ta Rusija, kai karas, bent jau paliaubos kažkokios bus, ar tikrai nebus štai nuiminėjamos sankcijos ir panašiai. Ar yra tokie atsakymai, ponia Vaštega?
10: Tai šią dieną mes kalbame, aš sakyčiau, atvirkštinių variantų. Mes kalbame apie sankcijas, kurios veiktų, kurios būtų kiek įmanoma plečiamos, uždarant tas atrandamus apėjimo būdus, kurie nuolat atsiranda ir panašiai. Nepamirškime, kad mes esame priėmę 20 sankcijų paketų prieš Rusiją, 2700 asmenų ir subjektų. Įvairių prekių, kurios ypatingai svarbios Rusijai ir ypatingai svarbios jai jos karo tesimui eksporto į Rusiją uždraudimas, dviejų panaudojimo prekių eksporto kontrolė, įšaldytas Rusijos bankų turtas, imobilizuotas centrinio banko S laikomas turtas. Na ir paskutiniai etapai, kurie buvo priimti, patvirtinti balandžio pabaigoje, maždaug prieš kokį mėnesį, tai yra įvairiausių energetikos sektoriuje taikomų priemonių išplėtimas, tai reiškia jūrų transportų vežamų naftos ir naftos produktų, galimybių jas vežti apribojimas, tas vadinamas shadow fleetas ir įvairiausi kiti dalykai. Tai prie ko aš vedu, ir čia truputėlį paantrinčiau ambasadoriui, kuris sako, kad mes matome požymius, kad šios sankcijos jos veikia ir jos pradeda veikti. Bet tuo pat metu mes nematome požymių, kad Rusija jau kažkaip tai būtų pasiruošusi rimtai žiūrėti į tą karo užbaigimą. Tai matyt, kad po truputėlį artėjame gal to momento, kai iš tikrųjų tai įvyks ir atsiras kažkoksai tai rimtas noras ir iš jų pusės, tai aš manau, kad šiai dienai mes kalbame apie visišką sankcijų tęsimą ir vienas iš pavyzdžių su to susijęs, štai šią savaitę buvo priimtas naujas paketas Europos komisijos dėl trąšų ir trąšos yra vienas iš labai svarbių pasaulinių dalykų, žemės ūkiui, tai tas paketas yra susijęs su tuo, kad mes turime palaikyti savo trąšų gamybą viduje Europos Sąjungos ir aiškiai tvirtinta, kad sankcijos yra šiuo atveju neliečiamos susijusios trąšams. Na, o kalbant apie tolimesnę viziją, kokie tie santykiai galėtų būti su Rusija, tai aš manau, kad pirmiausia mes turime pabrėžti vėlgi tokius klausimus, kurie na, yra ne su kažkokiais tai susiję palengvinimais, bet pirmiausia su atsakomybės klausimais. Nes iš tikrųjų nusikaltimai žmoniškumui, įvairiausi karo nusikaltimai, genocidas, agresijos nusikaltimas, na, tai yra sunkiausi tarptautinės teisės pažeidimai. Ir, na, ką daro Europos komisija ir toliau aktyviai siekia, kad Rusija būtų patraukta atsakomybėn už šiuos nusikaltimus ir tuos žiaurumus Ukrainoje. Yra tokia tarptautinė valstybių koalicija, Europos, taip pat ir Europos komisija, Europos taryba, pavyzdžiui, įsteigė specialų tribunolą dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą. Ir šis tribunolas turės įgaliojimus patraukti Rusijos politinius, vyriausius karinius lyderius atsakomybėn už agresijos nusikaltimus. Tai aš manau, kad turbūt šitas klausimas yra klausimas numeris vienas, kai mes kalbame apie kažkokį tai tolimesnį, apie kažkokius tolimesnius santykius.
9: Iš tikrųjų, yra toks BBC žurnalistas Rusijoje, Steve'as Rosenbergas, ir jisai YouTube'e galima tiesiog susirasti, apžvelginėja nuolat spaudą, ką rašo rusiška spauda, ir ten iš tikrųjų matosi, kad vis daugiau tos kritikos valdžiai atsiranda, nors, kaip mes žinome, ta spauda vis dėlto yra tikrai rimtai kontroliuojama, taigi jeigu jau tai atsispindi spaudos puslapiuose, reiškia turbūt, kad tikrai kažkokie neramumai tam tikri bręsta, matyt, nepasitenkinimas rimtesnis, bet dėl to postkaro bendravimo esam kalbėję su europarlamentare Rasa Juknevičiene kaip tik praėjusią savaitę, ir jinai sako, kad štai tikrai Lietuva turėtų irgi imtis tokio aktyvesnio vaidmens, na, įrodyti vakarų valstybėms, kad po karo veiksmų nutraukimo negalima grįžti tiesiog iš karto prie normalaus bendravimo, kaip Marius Vaščiaga čia ką tik pasakė, turi būti ta atsakomybė už tos nusikaltimus, kurie yra padaryti. Bet ar yra toks supratimas vakaruose? Mes matome, kad sporto pasaulyje Rusija yra grąžinama į arenas užsiiminėti įvairiausiais sportais. Venecijos bienalės situacija irgi parodė, kad dalyje meno bendruomenės staiga irgi jau į Rusiją yra priimama. Tad, pone Bajarūnai, kaip jūs sakytumėte, kas čia laukia?
0: Aš manau, kad čia Marius labai teisingai pratėsi tą mintį, kurią aš irgi pradėjau, kad mes, kai, sakykime, karas kažkokiu tai būdu baigsis, tai ko sutartys, ar bus ilgą laikę paliaubų sutartys, mes nežinome, ar šiek tiesiog bus sustota, tai mes visų pirma, kaip Europos Sąjunga, be abejonės, negalėsim nueiti nuo savo tų pamatinių dalykų, tai yra sankcijos, tolesnis spaudimas Rusijoje, ir, aišku, tas visas atsakomybės ir, nežinau, ir finansinės, ir teisinės klausimas. Tai čia, be abejonės, bus svarbiausias klausimas, kurį mes, kaip Europą, turėsim išlaikyti, nepaisant, jeigu ir netgi už Atlanto, Vašingtone pasigirs balsų, kad pradėkim su Rusija bendrauti back to the normal business, atgal į normalų biznį. Tai čia, be abejonės. O tolimesnį santykį, čia toksai labai iš visų, na, sudėtingas klausimas. Šiaip, normaliai žiūrint, aišku, kad jeigu Rusija, sakykim, čia jau taip aš jau dabar po darbo Rusijoje ir kaip generalinis konsulas ir kaip ambasadorius, tikrai nesu optimistas, kad Rusija kažkada greitų laikų pasuks į demokratijos kelią. Bet sakykim, jeigu atsirastų kažkoks Rusijoje, na, sakykim, permastymas to kalties, kuris įvyko Vokietijoje arba Japonijoje po antro pasaulinio karo, ir Rusija pradėtų judėti čia, kaip Andrius Kubilius kalba, kad po Ukrainos pergalės prasidėtų tas Rusijos demokratijimo procesas, be abejonės Europai būtų galima galvoti apie, kaip čia mes galėtume prisidėti prie tos demokratinių kredencialų stiprimo, ką mes ir darėme, bet, kaip sakiau, nemažinant to spaudimo, nes čia jau kaip Trumpas vienu metu jisai kalbėjo apie tą spaudimo meduolio ir bizūno principą, jisai Rusijoje netaiko, tai bent Europą mes tikrai turėsime tą išlaikyti meduolio ir bizūno principą, kad bet koks mūsų sankcijų nuėmimas bus susietas su tikrais Rusijos arba kompensavimu, Ukrainai arba pažadais ir veiksmais, kad jinai judės demokratizavimo link. Na, o čia aš kalbu apie idealų vaizdą, kurį mes kaip Lietuva turėtume siekti. Deja, pačios Aušra paminėtas sporto pasaulį, tie įvykiai, na, bienalė. Na, ir aš kaip čia turiu garbės ir malonumo kalbėti su verslo žmonėmis Briuselėje, tai yra su savo kolegomis pramonės ir verslo atstovais Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Na, tokių girdi signalų, kad, nu va, kažkada Rusija čia jau baigs tą karą, vėl galėsim grįžti. Nu, tikrai nėra gal tokio įsivaizduojimo grįžimo, masiškai, kad vėl plūsis investicijos, bet kad, manau, ne vienas vakarų, ypač toliau nuo Rusijos esančių politikų, žiūri, kaip čia mes galėtume vėl tos santykius atstatyti. Na, čia mums reikės ir parlamentarams, kaip Rasa Juknevičienė, mūsų žmonėmis, mūsų kolegom diplomatam, čia visiems mums reikės dėja didžiulio darbo, kad paaiškinti, kad na, negali bus taip lengvai atleisti Rusiją ir tuos varžtus atleisti. Bet kad įsivaizduoju, kažką reikės daryti su Rusija, su jos visuomenė ateityje. Tai čia mums jau dabar, manau, būtų galima pradėti galvoti.
9: Dėl to tarpininko dar šiek tiek norėtųsi grįžti. Tikriausiai iš to, ką ir jūs kalbate, ambasadoriu, reiškia, kad jis turėtų turėti na labai tvirtą stuburą. Ir kai mes žiūrime į tas pavardes, beje, pats Putinas buvo paminėjęs Šrioderį ir diplomatijos Europos Sąjungos vadovė Kaja Kallas sakė, čia labai aišku, kodėl jisai tai pasakė dėl tų glaudžių ryšių su Rusija, bet tos pavardes Merkel, Angela, irgi buvusi Vokietijos kanclerė, kuri vat, štai sako, kad tokias pareigas turėtų eiti na veikiantis politikai. Jis dėl to atmeta savo galimybę eiti tokias pareigas, jinai tą viešai yra pasakiusi. Tada tos kitos pavardės, kokias mato, Mario Draghi, Aleksandras Stubas, ponia Vaščiaga, kaip jums atrodo, kokios tos savybės reikalingos tam tarpininkui ir ar čia mes matome tikrai realias pavardės tarp šių trijų?
10: Na, aš, žinokit, tikrai nespekuliuosiu dėl pavardžių, kažkokių tai oficialių pranešimų ar kažko tai nėra buvę. Tai turbūt man gal nereikėtų to daryti. Bet, na, aš tik dar kartą galiu grįžti prie to, ką jau pradžioje sakiau, kad vis tik tai pirmiausia turi būti apskritai prieš kalbantis ir prieš kažkokias tai pavardės įvardinant, pirmiausia, turi būti aiškus noras taip pat ir iš Rusijos pusės, kad na, apskritai kažkaip būtų pasiekta stabili ir gera taika Ukrainoje. Aš gal dar trumpai sureaguočiau į jūsų paminėtus, na, iš tikrųjų, tokius nepuošiančius pavyzdžius dėl Venecijos bienalės ir leidimo ten Rusijai dalyvauti kiti dalykai. Tai visai šiais atvejais, iš tikrųjų, Europos komisija labai labai aktyviai siekia, kad tokios pastangos jos, na, nesirealizuotų kažkaip tai. Tai, pavyzdžiui, Venecijos bienaliai ten buvo labai aiškiai sureagavusi Europos komisija. Jie ten turėjo pati bienalė, turėjo tokį, na, iš dalies dalinį taip pat ir europinį finansavimą, tai yra inicijuotos procedūros, kad tą finansavimą nutraukti. Ir visais kitais atvejais labai labai yra aiški nuostata iš Europos komisijos ir bet kokias tokias, na, bet kokius tokius bandymus kažkaip legitimizuoti agresoriaus veidą per įvairiausias sporto ar kultūrinės šventės, na, imamės visų absoliučiai įmanomų priemonių, kad tai neįvyktų.
9: Ambasadoriau, pabaigai minutę turim, kaip jūs tą tarpininką matytumėt galbūt?
0: Aš tik pritarčiau, kad taip, manau, tų pavardžių pasirodymas reiškia, kad iš esu Europoje vyksta mąstymas, ką toliau reikės su Rusija daryti. Tai čia tos pavardės greičiausiai, nu, vokiška, tai aišku, kad visi įsivaizduoja, kad be vokiško paramos Vokietijos derybininkas negali važiuoti, ir čia Vokietija vis tiek yra, na, ir čia ir, na, ir pagrindinė ekonomika, ir svarbiausia šalis, kaip galima tarpininkė. Bet aš irgi pradėčiau, kaip pritarčiau Mariui, mums reikia pradėti suprasti iš esu, ką mes šiandien su Rusija darysim. Ar tas mūsų tarpininkas važiuos derėtis dėl paliaubų, taikos sutarties, ar tolesnių santykių, čia labai nu priklauso nuo to. Koks tas mandatas, tai aš pradėčiau nuo to. ką mes norim su Rusija, ką mes galime pasiekti, koks čia būtų mandatas, o jau pavardės atsirastų, gal nereikia pavardžių, tiesiog važiuotų ministrai. Tai čia matysis eigoje, kai jau situacija pati rutuliosis. Bet dar pabrėžiu, tikrai laikas pradėti mąstyti, kaip toliau su Rusija mes bendrausime. Ir būtent pilnam spektre, nuo sankcijų toliau tiesimo, Iki ateities klausimų, kurie, manau, irgi kažkada ateis.
9: Ačiū labai abiems, kad dalyvavote laidoje Europos greitkeliu. Ambasadorius Eitvydas Bajarūnas ir Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų. Iki.
11: Europos greitkeliu.
2: Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
12: Reklama.
13: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
14: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
15: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
16: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
17: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai – dėmesio. Paskolos verslui – nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau – Vytauto didžiojo kredito unija – vdku.lt.
18: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
19: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
20: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 val. Ir 5 min. Per žinių radiją.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia dėtis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atlieka tą funkciją būtent poilsio, streso nuėmimo. Ir padaro tos visus išgyvenimus šiame lengvesniais.
4: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininke tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Čia Žinių radijas.
6: Ekspertai pataria.
2: Laida Ekspertai pataria parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
7: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eterio laida. Ekspertai pataria, ar besikeičiančios statybų taisyklės mažins biurokratiją ir greitins procesus? Apie tai mes šiandien. Šį trečiadienį vyriausybė pritarė statybos įstatymo pataisoms, kurios, kaip žada įstatymo rengėjai, turėtų supaprastinti ir aiškiau reglamentuoti statybos bei teritorijų planavimo procesus, sumažinti administracinę naštą tiek gyventojams, tiek verslui, pašalinti teisinės spragas ir padidinti atsakomybę. Aplinkos ministerija skaičiuoja, kad peržiūrėjus procesus ir dalį jų automatizavus, statytojai ir gyventojai galėtų sutaupyti apie 1,5 milijono eurų per metus. Taigi, kas konkrečiai keisis statantiems namus, kaip keisis statybos leidimų išdavimas ir ar mažės biurokratija, mažėjanti biurokratija nesusilpnins kontrolės. Būtent apie tai mes šiandien kalbam ir man labai malonu pristatyti laidos svečius aplinkos ministerijos statybos politikos grupės vadovė Asta Rokickienė ir statybos sektoriaus vystymo agentūros urbanistikos padalinio vadovas Mindaugas Pakalnis pas mus šiandien studijoje. Sveiki.
8: Sveiki.
9: Sveiki.
7: Asta, gal nuo pačios pradėsime. Statybų reguliavimas tikrai yra kritikuojamas dėl sudėtingų ir gan ilgai trunkančių procedūrų. Tikriausiai ne kartą teko su visomis grupėmis ir pusėmis kalbėtis. Taigi, kokias pagrindinės problemas

0: labai realistiškai atrodo. Ir iš pirmo žvilgsnio, ten nežinau, kiek Instagramų jūs naudojatės, aš kartais naudojuosi, aš pats kartais nebesuprantu, kur yra tas tikras kontentas, kur yra feikas, balsas yra tikras, vaizdas atrodo pusiau tikras, ten jeigu nepamatai kažkur kampe, kad ten gal pirštas ne taip padarytas yra ar dar kažkas, tai labai lengva apsigauti yra.
1: Man kartais pradeda, ne kartais jau pastebiu daug kartų, kad pradeda erzinti, kai irgi algoritmas pagauna, ką tu žiūri, ir tau pradeda siūlyti tokius visokius vaizdus, ar ten, sakykime, filmukus kažkokius, tai kur pražiūri pusę ir supranti, kad jinais yra visiška nesąmonė ir yra sukurta dirbtinio intelekto.
0: Ja, bet ar iš tikrųjų yra nesąmonė, ar tiesiog mes vis dar kaip žmonės labiau vertinam žmogaus sukurtą turinį. Nes žiūrint tos linksmosis video, nu, tai kaip ten juokiasi žmonės, kad mes su AI'um neišsprendėm, kaip išgydyti nuo vėžio, bet sukūrėm labai daug šunų video Instagram'e, kurie yra linksmi.
1: Kur, pavyzdžiui, šuo daro salto tenais ir panašiai.
0: Tai tas turinys iš savęs, nu, jis nėra žmogaus sukurtas, man jis yra juokingas, bet ar tai yra blogas turinys, net aš nebežinau.
1: Martynas rašo, klausytojas mums, apie diktavimą dirbtiniam intelektoriui, kuris parašo kodą. Mano programa žinios lygios nuliai. Mano darbui norėjusi patogios programėlės dėlioti maršrutus, dėlioti užduotis kalendoriją. Pradėjau ChatGPT, kuris man pasakė, kad man reikia Android studiją ir Visual studiją, būtent nuolat susirašinėdamas su ChatGPT, kuris man duodavo kodus, aš kodus copy-paste ir visai neblogai pradėjo veikti programėlė. Sunku buvo pradžioj tai daryti, copy-paste ir po kurio laiko ChatGPT pamiršdavo kontekstą. Tai ar pamiršta kontekstą ChatGPT?
0: Pamiršta, nes per daug konteksto laikui bėgant susidaro ir ChatGPT kaip pati programėlė nėra skirta tam programavimo darbui, bet yra kitų platformų, kurios tam labiau tinkamas.
1: Gal galite pavardinti, žmonės klauso ir pavyzdžiui, ką rekomenduotumėt pasižiūrėti?
0: Pati paprasčiausia, lengviausia, su kuria lengviausia pradėti. Aš savo aplinkoje pristasiūlau Lovable, vadinasi.
1: Kaip?
0: Lovable.dev. Ir kuom tai yra faina, nes čia tikriausiai vienas iš tokių didesnių startupų visoje Europoje, kurie, man atrodo, yra iš Švedijos ir kaip ir čia mūsų Europos rinkoje vienas labiausiai žinomų AI startupų šiuo metu yra.
1: Beje, norėjau paklausti, Cast AI, čia yra startuolis ar čia yra kažkokia sena kompanija?
0: Startuolis, man atrodo, mes oficialiai vis dar skaitomės, kompanija prieš apie 7 metus įkurta yra.
1: Aha, supratau. Gerai, grįžtame prie to ChatGPT. Tai jeigu jis pamiršta kontekstą, tai reiškia, aš negaliu ilgai tęsti diskusijos vienam tam diskusijos lauke, ar kaip?
0: Gali, bet turėtum kažkur išsaugoti tam tikrą dalį jos ir panašiai, bet ChatGPT nėra pats kaip interfejsas skirtas programiniai įrangai. Yra tos pačios kompanijos OpenAI kodeks vadinamas, kuris yra skirtas tam programavimo darbui pačiam, kur resursus, kurios tu pagamini, jos kažkur išsaugai ir panašiai, bet jeigu pačiam pradedančiam, kuris programavimo nėra daręs, Lovable yra daug paprastesnis variantas ir aš turiu net pavyzdžių iš savo aplinkos, kur draugiai patariau, kaip galėtų susikurti ten maisto valdymo užsakymo programėlę ir Lovable pagalbą tu tai gali padaryti tiek telefone, gali išsisaugoti kaip telefoną apsą, kaip web apsą, pašėrinti su kitais, padaryti prisijungimus su Google, kam nori, kitam pašėrinti ir panašiai. Gali net diktuoti šitą dalyką, tai aš neturiu savo pačio training apsą pasidaręs, nes mano bėgimo treneris naudoja Excel viskam pildyti ir man Excelis nepatinka. Tai aš labiau pagalbą pasidariau mobilę programėlę savo. Ir kartais nebūna, kad tarkim šunį vedžiojant, aš prisimenu, kad man trūksta kažkokia feature, aš įsijungiu diktavimo režimą, padiktuoju, kol grįžtu namo su šuniu, ten už 10 minučių būna sugeneruotas tas feature'as, man tiesiog reikia jį patestuoti ir pasakyti, ar jis man tiko ar ne.
1: Gerai, čia įdomu. Tai draugė optimizavo savo maisto tiekimą programėlę?
0: Ne tiekimą, bet planavimą ir žinojimą, ką reikia užsakyti. Taip, tai naudoja.
1: Čia namuose?
0: Jo.
1: Aha,
0: savo namų reikmėm ir parodė savo kitoms draugiams, jiems irgi pasirodė, domo iš kitą anglą žiūrė tą patį. Ir
1: dabar, sakykim taip, na gerai, nesu aš programavimo specialistas, bet pabandysiu paklausti, jeigu pataisykite, jeigu neteisingai kažką klausiu. Appsą sukurta, ne?
0: Ja.
1: Tai tokį įprastą, kaip mes galime nusipirkti parduotuviai, elektroniniai parduotuviai, su tokio vizualais, ja, tvarkingais ir visko.
0: Tai su Lovable šitą gali padaryti ir Lovable kaip sistema net duoda prieigą prie mokėjimo sistemų. Kas reiškia, kad tu naudodamas tokius portalus kaip Lovable, tau

0: automatiškai jie išsprendžia ir tą mokėjimų sistemų problemą, nes jie ten turi integraciją su tam tikra kompanijom. Tai tu generuodamas tą programėlę, tu net gauni automatiškai ir visą būdą, kaip galėtum pinigų paimti iš...
1: Tai va čia mano sekantis klausimas iš tiesų, ta prasme, ar galima tą monetizuoti šitą procesą?
0: Visiškai galima
1: monetizuoti. Nes jeigu, pavyzdžiui, ką aš girdžiu, paties sukurtą programėlę, kuris skirta bėgiojantiems su šunimis, tai tokių žmonių yra 9 begalės pasaulyje.
0: Tokių programėlių yra, tiesiog mano atveju, aš labiau, kad mano treneris ten kaupia viską Excel'į, aš tiesiog noriu turėti programėlį, tai mano atveju aš neturiu net ketinimą monetizuoti, bet jeigu kažkas tiesiog nori padaryti programėlę, kuri sprendžia tai, ką jūs paminėjot, ir galimybę monetizuoti ją, tai Lovable ir tokios panašios platformos visiškai tai leidžia.
1: Arvidas klausė, Lovable, kaip prašosi?
0: Lovable, kaip mylintas.
1: Mylimas.
0: Taškas. Mylimas, jo. Reiktų išsipalauti ant čiato.
1: Gerai. Apie dirbtinį intelektą dar grįžtam atgal. Dirbtinis intelektas ir melas. Kiek dažnas atvejis?
0: Man atrodo labai dažnas atvejis, nes jeigu netinkamai formuluoji klausimus, dirbtinis intelektas padės tau sumeluoti ir išsigalvoti viską. Nebent kiekvieną kartą po informacijos, kurią gauni, tai užklausai, ar iš tikrųjų taip yra, ar gal gali patikrinti ir, kaip pasakyti, pabandyti pačiallendžinti save, pačią dirbtinį intelektą. Ir aš tokiu atveju net turėjau savo tai kasdienybėm gyvenime, kur tiesiog buvo skrydis iš Lietuvos į Ameriką ir mano galsas buvo supras, kaip aš galėčiau suoptimizuoti savo valgymą, nevalgymą skrydžio metu, kad kuo geriau jausčiaus nuskrydis. Ir tarp skirtingų dirbtinio intelekto platformų, tai pavyzdžiui Google ir ten to pačio OpenAI's, buvo visiškai skirtingi atsakymai. Ir tarkim Google atviškai paklausiu, kaip aš galėčiau suoptimizuoti, man pasiūlė nieko nevalgyti 26 valandas, nes taip pat tai bus geriau. Ir kaip pradėjau challenging tą doką ir visą pagamintą artefaktą su kitu dirbtiniu intelektu, jis paaiškino, kad tas Google dirbtinis intelektas rado vieną kažkokį research paperį, kuris ten parašytas prieš 2 metus, ant gyvūnų testuota kažkas vos ne ir 0,1% atveju kažkas padeda, bet tiesiog sugalvoja visą scenarijų, kaip tai iš tikrųjų yra tikra, bet...
1: Ar aš teisingai suprantu, kad jūs suleidžiat, kaip sakant, du dirbtinius intelektus ir jie tarpusavį šnekasi?
0: Tai yra visai gera metodika paverifikuoti, nes tie modeliai yra skirtingų kompanijų, skirtingai veikia ir jie vienas kitą moka geriau pačiaujant, negu to paties modelio klausti apie jo potencialis problemas. Bet net ir naudojant vieną modelį, visada turi gerai yra užklausti. Tai ar galima šitą idėją pačiaujantžinti, ar galima kažkaip pažiūrėti, ar čia iš tikrųjų nėra tas confirmation bias vadinamas.
1: Paaiškinkite pradinukui. Na, kreipiuosi į ChatGPT, gaunu atsakymą ir kaip man patikrinti Google AI's pagalbą ChatGPT. Tiesiog perkopijuoti?
0: Jo, turėtumėt perkopijuoti, bet nesą tai reikia daryti. Tiesiog labiau, jeigu darot kažką labai kritiško ir norit labai stipraus patikrinimo, bet net čia GPT gaunant atsakymus galit paklausti, kokius duomenys naudoji, kad gaut šitą ir patikrink, ar tai iš tikrųjų yra tiesa. Nes kartais vien nuo to klausimo, kaip suformulavot, jis gali atsakyti tiesiog patvirtinant jūsų nuomonę, jeigu klausimas yra su kažkokiu teiginiu vidury.
1: Gerai, dar klausimas tada. Tas patikrinimas. Ar tai reiškia, kad aš dvi programas lygiai grečiai leidžiu su tuo pačiu klausimu, ar tą kitą dirbtinį intelektą informuoju, kad čia tavo konkurentas ir blogis absoliutus pasakė taip ir taip?
0: Galimai tai veiktų. Galimai tai veiktų.
1: Patiems darbe, kaip jūs kontroliuojat, kad tas dirbtinis intelektas neklejotų ir neoptimizuotų į neigiamą pusę, kaip sakant?
0: Tai net čia GPT naudojant, tai jeigu ten norėtumėt nustatymus ar kažkokio kitoje programėlėje, yra visada tas vadinamas pagrindinis promptas, tai tam pagrindiniam promptui ten galima pasakyti, kokias instrukcijas tu nori turėti, kai vyksta tas pokalbis, taip ten tarkim, kad man ten niekad nemeluoja, kad sakyk užtikrintai, ten elkis kaip rytų europietis, kad nebandyk ten visko gražiai pateikti ir panašiai, tiesiog sakyk kaip yra. Tai šitos mes visi prastai naudojame ir turim visokių papildomų instrukcijų priklausomai nuo sistemos, su kuria dirbam.
1: Teko skaityti, kad reikia pasirengti tokį didžiulius promptus, tada jisai dirba geriau, ar tai yra tiesa?
0: Nežinau, iš tikrųjų, manau, kad nebūtinai. Tie didžiuliai promptai, nebent jūs apie tai sakydamas referinat į tą nustatymuose galimybę užstatytas instrukcijas. Tai šitie dalykai taip įprastai jie apsprendžia, kaip kokia elgsima yra to dirbtinio intelekto, bet tai nereiškia, kad tu pats rašysi didžiulį promptą, reiškia, kad aišku ir nustatymas savo ChatGPT turėsi apibrėžęs labai didelį instrukcijų langą, ko tu tikiesi šio. Tada tikrai vyks geriau.
1: Arvidas klausytojas klausė, kaip kovojama su dirbtinio intelekto apnuodijimu ir fake news?
0: Sunkiai. Sunkiai. Tai čia kaip ir mes apie tos video šnekėjom, kad yra sunku atskirt. Tai jeigu ten, kai pradėjote visi čia GPT atsiradinėti prieš porą metų ir buvo tik ta pirminė banga, buvo labai lengva pamatuoti ir atskirti, kur yra sugeneruotas turinys dirbtinio intelekto, dabar jis yra tokios kokybės kartais, kad tu nu, nežinai, ar žmogus, ar dirbtinis intelektas parašė, jeigu tai yra pakankamai įdėto efforto tą visą sistemą padaryti.
1: Visai nesinai klausiau keletą paskaitų, ten, mokslininkai, profesoriai kalbėjo apie tai, kad jie kritikuoja, kad dirbtinis intelektas vis tik tai mums duoda produktą, kuris yra vidutiniškas. Paties nuomonė. Ar jisai gali, ar vis tik tai gali pilnai pakeisti žmogų ar ne?
0: Šiuo metu manau, kad ne, bet tendencija ir kaip progresas vyksta, tai manau, kad tam tikrais atvejais pakeis.
1: Bet ar gali jisai sukurti tokį wow produktą?
0: Dabartinį stadiją aš nemanau, kad gali, bet labai sunku pasakyti, nes jeigu mes atsuktume laiką 2 metai atgal, mes tikriausiai netikėjom, kad galės padaryti, ką dabar padaro. Uh-huh. Apie tos pačius video aš nekam, tai į kurios pirštai aptarnėjom. Nu, 2 metai atgal, kai ten buvo tie video, kur ten žmogų padarė su 3 pirštai, su ten 12 pirštų, atrodo, kad nu, čia toli mes dar esam nuo to. Dabar pažiūrint, kai kurios AI sugeneruotus video, nu, jie labai realistiški. Tai.
1: Gerai, grįžkime prie to, ką vakar girdėjau diskusijoje. Jungtinės Amerikos valstijos, Europa, Kinija. Ar jie turi skirtingą požiūrį į dirbtinį intelektą ar vystymą?
0: Man atrodo, kad turi labai skirtingą požiūrį. Tai jeigu dabar žiūrint į visą tą rinką tarp šitų 2 regionų, tai nu, Kinija ir Amerika iš esmės yra kare šito viso domeno, kad jie kariauja, kuris užsiems šitą rinką. Jeigu pradžiai Amerika buvo ten visiškai frontline ir atrodo, kad nėra kaip jų pasivyt, atrodo, Kinija gal kažkiek pakopijavo ar dar kažką padarė ir pradėjo gaminti savo tos modelius, jos padarė atviro kodą visiems prieinamus, pakankamai patrauklius, įperkamus, kokybė vis gerėja.
1: Čia kaip su automobiliais tas pats.
0: Jo, tas pats kaip su automobiliais iš tikrųjų. Ir Europa kaip su automobiliais, kad padarė, kad užreguliavo savo rinką, įsileido svečių ir išvedo savo ekonomiką naikino. Šiuo metu atrodo, kad tą patį su šito AI bando padaryti, kas yra pakankamai liūdna gyvenant Europai, bet iš kitos pusės mes kaip ir vakar šnekėjom, kad žmogiškoje pusė Europa geriau gina, bet jeigu skaitai, kad dabar yra karo laikotarpis, kuris regionas laimės, tai mes atrodo ginklų negalandam dar.
1: Lietuva šitame kontekste, kaip mes atrodome, ta prasme, pagal nu, Lietuvos IT sektorius, kiek diegia dirbtinį intelektą ir
0: aš
1: naudoja?
0: Aš skaičiu nepamenu, bet aš, man atrodo, mačiau kažkį čartą prieš savaitę ir 2, kur nu, Lietuva buvo pakankamai aukštai tame dirbtinio intelekto įgyvendinime tiek kasdienybėje, tiek kompanijose. Tai nepamenu tikslų skaičių, bet atrodo, kad mes esam pakankamai priekyje šito klausimo.
1: Gerai, laida Ekonominiai pietus. Dažnai klausiu, kaip žmonės atėjo į savo profesiją, nes vyr inžinerijos vadovas skamba rimtai. Tai kaip iki to reikėjo ateiti nuo 10 metų pradėjus?
0: Tai jokio plano nebuvo. Iš esmės, kai pradėjau dirbti, sakau, man labai patiko programuot. Atrodo labai įdomu visą savo jėgą skyrių tam, tada laikui bėgant kompanijos, kuriuose dirbau, auga, jose atsiradinėjo daugų žmonių, komandos auga, atrodo, kad kažkiek betvarkės metusi ir gal tuo metu nieks neužpildė tas terpės, tada gavos, kad norėdamas geresnės tvarkos pas tą terpę pradėdė užpildyti. Pats tas darbas, to vadovaujamas darbas, nu, jis turi savo pliusų ir minusų, tai darbas su žmonėm nėra lengvas, žmonės turi emocijų, programuoti su kompiuteriu yra biškai paprasčiau. Jis nekės su ChatGPT irgi yra paprasčiau, nes ką ChatGPT pasakysi, tą tu padarys. Ir jeigu reiktų kažkam nuo širdžiai pasakyti, ar man patinka tas darbas, aš net nežinau. Labiau yra, kad yra savo challenge'ų, yra kitokių problemų, jas patinka spręsti, kartais vargina, kartais ne, bet tikriausiai bet kokiam darbe žmonėms tos pačios emocijos kyla.
1: Jeigu galvotume apie dabartinį jaunimą, rekomenduotumėt rinktis informacinių technologijų kelią?
0: Man atrodo, kad čia vis dar yra viena perspektyviausių vietų ras darbą ir išsilaikyti ateityje, nes jeigu mes dabar su jumi išnekame, ar atims dirbtinis intelektas darbą, tai jis greičiausiai atims darbą, bet jis netims iš žmonių, kurie dirbtinį intelektą vysto ir dirba kažkur prie to, arba ten kažkokį turinį su jo kūrė.
1: Pritaiko, kitaip sakant.
0: Pritaiko jo, tai tą pritaikymą tikrai reikia mokėti ir jeigu ten esi jaunas žmogus, ten iš paskutinių pinigų stengčiaus ten nusipirkti Lovable subscriptioną, čia GPT subscriptioną, kad iš tikrųjų taikyti, naudoti, nesilikti, nes įprastai laimi tie, kurie pirmiausia atėjo į šitą visą
1: rinką. Kiek dienos bėgyje dirbtinis intelektas užima jūsų laiko?
0: Neatskiriama dienos dalis pas mane iš tikrųjų yra. Tai aš pradedu dieną su tuo, baigiu dieną su dirbtiniu intelektu.
1: Pavojus yra, kad pradėjo galima užstrikti ir bendrauti tik su juo.
0: Yra tas pavojus, yra kitas pavojus. Aš nežinau, kaip lietuviškai išverst, cognitive surrender vadinasi, kai tu jo pasitiki aklai ir savo tą visą smegenų energiją tiesiog atiduodi jam ir net nebemastai, kas tu duodam atgal.
1: Tai, ką atiduodi, pavyzdžiui, programėlėms, ar tai nėra rizikos, kad ta informacija kažkur tai gali nukeliauti?
0: Ta informacija 100% kažkur nukeliauja, tai net ne rizikos yra. Dėl to kompanijos, kaip kad kesti ją ir kitos, kurios yra desnės, jos moka pinigus toms amerikietams iškrioms kompanijoms ir kitoms, iš kurių tos modelis perka ir naudoja, kad turėtų, kaip tam sakyti, teisiškai parašytą dokumentą, kad informacija niekur nekeliauja, kad nėra dalinamas ir greičiausiai čia GPT, ką rašo, tai tikrai yra kažkur serveriuose. Jeigu ten neturit mokamą planą, tai 100% yra serveriuose ir ta informacija naudojama yra tikriausiai tobulinimai.
1: O gali kas nors, pavyzdžiui, jeigu, nežinau, kompromituojančių klausimų pastoviai klausinėsi, susiet su konkrečiu asmeniu?
0: 100% gali.
1: Okay. Tai dabar, kaip sakant, visiems klausytojams perspėjimas, kad ChatGPT nėra pats geriausias draugas, kuris yra 100% patikimas, kuris niekada nepasakys, kad žiūrėk, dabar turim bėdą su tavim.
0: Jei jis yra draugas, bet to pačiu metu jis gali būti ir tas Saurono akis, kuris viską mato ir visus prižiūri, visus bando užpulti.
1: Gerai. Laida juda į pabaigą, dar vienas klausimas. Pats minėjote, kad mėgot programuoti. Ar atsimenat pirmą savo darbą, kuris buvo padarytas rašant kodą?
0: Jo. Buvo programėlė tokioj platformoj Telios ar Teo, tuo metu buvo tokie serveriai, kur ten galėdavo įsiųstis programinę įrangą, vaizdinę medžiagą. Labai senai buvo ir dar Lietuvoje buvo tas toksai, neaišku, ar mes blokuojam tas įrankius ar ne, tuo metu ten Telia ar Teo ar kaip vadinasi tiekdavo tas servisus, kur ten tu čiatinai su žmonėm ir tipo gali failais keistis ir skriptinti kažkokius skriptukus mažus, kad ten pakenkti daugiau prispaminti ar dar kažko, tai čia buvo mano pirmas entry į šitą visą reikalą.
1: Ar nėra taip, kad žmogus, kuris pradeda programuoti, pradeda tą siauroną akis traukti ir į blogą pusę?
0: Tai tikrai yra tokių, tai
1: bet visiems tenka praeiti tą etapą, ar ne?
0: Žiūrint, kurią blogą dalį, ar iš tikrųjų kažkam pakenkti, ar tiesiog būtų vaikiškų ir nesupras pasiekmių darant kažkokias nesąmonės, tai manau, kad visiems tenka tai kažkiek praeiti.
1: Gerai.
0: Aš turėjau vieną kartą, net kai man paskambino iš to interneto tikėjo, pasakyti, kad gal tu jau nustok, tipo, nes su tavo mamą pašnekėsiu.
1: Ok, gerai, šia linksma gaida turime baigti laidą, išseka mūsų laikas, ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie dirbtinio intelekto panaudojimą, rizikas, galimybės, kalbėjosi Žilvinas Urbanas, vyriausiasis inžinerijos vadovas Cast AI kompanijoje. Ačiū, Žilvinai, kad atvykai.
0: Ačiū Jums.
2: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Demografija tai yra nuolat apeinama Dėl to, kad niekas nenori pripažinti tiesos. Kad didinti dabar paprastom glostimo priemonėm nebeišeis. Reikia labai stiprios valstybės invazijos į šitą sritį, bet ne bet kokios, bet pasakyti, kad vos ne tai yra mūsų nacionalinė jau grėsmė ir susiveršti diržą.
4: Kas yra nu, imigrantų, kaip sakyt, poreikius ir lūkesčius įgyvendinantis, tai tik tai verslui ir reikia. Imigrantų iš principo yra verslo balsas. Visa kita Lietuva, nevaidinkime čia, neapsimetinėkime šlangais.
3: Na, čia vienetai, ar ne, vedybos.
4: Reiškia, paklausk visuomenės dalies taip, taip. Lietuvių, eika im per kaimus, per klonius, per taip. Šilus ir sakyk, ar jums čia reikia, reiškia, tai lietuvis pasakys, mes žinome, ką pasakys.
3: Mūsų charakteriai yra tas iš tikrųjų pelkių žmogaus palikimas, nes na, mes įtarus esam visiems, kurios matom kitam krante.
4: Politikai, žinai, jie savo dūdą groja ir ten norai verslo kokie nors išreikšti labai toli ten, gražu negirdimi, arba jeigu ir išgirsta, tai labai minimaliai atsižvelgia.
3: Mes čia badom tuos einančius gėles dėti, bet pavyzdžiui, kai KGB reikia išviešinti sąrašus, tai nei mitingų, supranti, nei reikalavimų nėra. Supranti, vat kur yra tragedija. Ir dėl to mes, kai vaikštome tokie pusiau teisuoliai, pusiau vis dėlto, nu, slapukai, ar ne, tai nieko gero apie mus nebepasako.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radijo remėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Žinių radijo.
5: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
6: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis tęsime kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu, pradžios knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome nagrinėti šios knygos 24 skyrių, kurio tema – Izaokas ir Rebeka. Pamaldos priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgtas eilutes ir mes tęsime šios skyriaus apžvalgą. Dangaus Dieve, mes dėkojame Tau, kad tik tai Tavo malonė mes kiekvieną vakarą galime ateiti į Tavo artumą. Palikę dienos darbus, triukšmą pasaulio, atmesti bet kokį iš ankstinį nusistatymą ir žinojimą ir įsiklausyti į Tave, amžinai, mūsų kūrusi, mūsų mylinti ir mumis besirūpinanti Dievą. Prašome Tavęs, kad Ta būtų mums gailestingas ir padėtum šį vakarą atverti savo vidinės ausis, kad išgirstume Tavo padrasinimą mums, kad įgytume tokį pasitikėjimą Tavimi, kokį turėjo šiame skyriuje aprašytas Abromo tarnas Eliezeras. Kad su tokia ištikimybė mes viešpate sektume Tavimi, ieškodami Tavo valios mūsų gyvenimams. Prašome, kad Tavo žodis prasiskverbtų į kiekvieno Tavęs pasiryžusio išklausyti žmogaus širdį. Palaimink šį vakarą mus. Išlėdamas abu dvasios į mūsų širdis, padėdamas mums viešpatie užsiduoti tais svarbiausiais gyvenimo klausimais, ar atitinka mano gyvenimas tavo man numatytus tikslus. Tai šis klausimas skamba kiekvieno iš mūsų širdį. Palaimink mus, Tėve, Jėzaus vardu. Amen. Taigi, Izaokas ir Rebeka. Abraomas buvo senyvo amžiaus ir pagyvenęs, o viešpas buvo laiminęs Abraomą visapusiškai. Abraomas tarė savo namų vyriausiajam tarnui, buvusiam visų jo turtų valdytojui. Padėk savo ranką po mano šlaunimi, ir aš prisaigdinsiu tave viešpačiu, dangaus dievu ir žemės dievu, kad tu neimsi žmonos mano sūnų iš kanaaniečių dukterų, tarp kurių aš gyvenu. Bet nuvyksi į mano paties kraštą, pas mano giminę ir parūpinsi žmoną mano sūnui Izaokui. Tarnas atsakė jam, o jei moteris nesutiktų sekti mane į šį kraštą, ar tada privalau nuvesti tavo sūnų į tą kraštą, iš kurio tu atėjai? Abromas tarė jam, jokių būdų neves ten mano sūnaus. Viešpats dangaus dievas, kuris paėmė mane iš mano tėvo namų ir iš mano gimtojo krašto, kuris priesaiką patvirtino man padarytą pažadą, tavo palikuonims duosiu šį kraštą, jis nusiūs angelą pirma tavęs ir tu gausi ten žmoną mano sūnui. O jei moteris nesutiktų sekti tave, tu būsi laisvas nuo šios priesaikos, bet mano sūnaus ten nevesk. Rašoma pradžios knygos 24 skyriaus 1, 8, praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgtose eilutėse. Tarnas padėjo savo ranką po savo šeimininko Abraomo šlaunimi ir prisiekė jam. Pradžios knygos 24 skyriaus 9 eilutė. Taigi tarnas iškeliauja ieškoti Izaokui nuotakos. Tuomet tarnas paėmė 10 savo šeimininko kupranugarių, pasiėmęs iš šeimininko visokių rinktinių dovanų, išvyko ir atkeliavo į Nahoro miestą Aram Naharaimuose. Pradžios knygos 24 skyriaus 10 eilutė. Tarnas, iškeliaudamas į Mesopotamiją ieškoti Izaokui nuotakos, pasiėmė su savimi 10 kupranugarių. Savaime suprantama, kažkas turėjo jais joti. Vadinasi, šis vyras nekeliavo vienas. Jį lydėjo visas būrys tarnų. Pasiėmęs iš šeimininko visokių rinktinių dovanų. Kitaip tariant, jis buvo viso Abraomo turto prievaizdas. Jis suklubdė kupranugarius už miesto priešulinių. Diena slinko vakarop. Tuo metu paprastai moterys išeidavo semti vandens. Pradžios knygos 24 skyriaus 11 eilutė. Gali pasirodyti keista, kad moterys ėjo semti vandens, tačiau anais laikais jos girdydavo kupranugarius. Atvirai kalbant, anuomet moterys dirbdavo kur kas daugiau negu šiandien. Turiu omenyje sunkų fizinį darbą. Jos girdydavo ir prižiūrėdavo galvijus. Vyrai, žinoma, taip pat netinginiaudavo ištisomis dienomis. Jie prekiaudavo ir dirbdavo kitus darbus. Šiaip ar taip, įdomu pastebėti, jog pagal anų laikų paprotį moterys eidavo semti vandens. Tarnas laukė, nes jam svetimšaliui nederėjo girdyti savo kupranugarių pirmiau, negu tai padarys vietinės bendruomenės gyventojai. Abraomo tarnas pasikliovė Dievu. Abraomas buvo pavedęs visą šį reikalą į Viešpaties rankas. Dabar tarnas paseka šeimininko pavyzdžiu. Jis meldėsi. Viešpatie, mano šeimininko Abraomo Dieve, suteik sėkmę man šiandien ir parodyk ištikimą meilę mano šeimininkui Abraomui. Aš stoviu čia prie šulinio, o miestiečių dukterys antai ateina vandens semtis. Jei mergaitė, kurios paprašysiu, prašyčiau palenkti savo ąsotį ir duoti man atsigerti, atsakytų, gerk, aš ir tavo kupranugarius pagirdysiu. Tebūna į tą, kurią tu paskyrėjai savo tarnui Izaokui. Taip aš žinosiu, kad tu parodėjai ištikimą meilę mano šeimininkui. Pradžios knygos 24 skyriaus 12-14 eilutės. tarnas meldėsi. Tojau pasirodys miestiečių dukterys. Man pavesta išrinkti vieną iš jų, bet aš nežinau, kurią. Meldžiu, padėk man išrinkti tą, kurią išrinkai tu, Dieve. Kitaip tariant, tarnas šaukėsi Viešpaties, prašydamas, kad jis padėtų jam teisingai pasirinkti. Kaip manote, kokią merginą jisai rinksis? Žinoma, pačią gražiausią iš tų, kurios ateis prie šulinio pasisemti vandens, juk jis vyras. Tad galite nebejoti, Rebeka buvo tikra gražuolė. Puritonai mokė, kad grožis iš velnio. Taip, velnės gražus, šiaip ar taip jis juk šviesos angelas. Tačiau ne visas grožis priklauso jam. Pagaliau juk Dievas yra kūrėjas, visi saulėlydžiai ir visas gamtos grožis – tai jo rankų darbas. Jis padaro moterį gražią ir tame nėra nieko blogo. Esu tikras, kad Abraomo pasiuntinys išrinko pačią gražiausią merginą. Antraip jis būtų netikęs tarnas. Vos jam baigus tarti šiuo žodžius, atėjo Rebeka, Abraomo brolio Nahoro žmonos Milkos sūnaus Betuelio duktė su asočiu ant peties. Mergina buvo labai graži, vyro nepažinta mergelė. Ji nusileido žemyn prie šulinio, prisipildė asotį ir išlipo. Pradžios knygos 24 skyriaus 15-16 eilutės. Sakiau jums, kad Rebeka buvo graži. Na, gerai, prisipažinsiu, jog žinojau, kad apie tai bus rašoma. Ji buvo graži, bičiuli, tai pasakyta Dievo žodyje ir tame nėra nieko blogo. Mane piktina, kad šiandien gražiausius žmonės pasiglemžia Holivudas ar teatras ir grožis atitenka velniui. Manau, kažkas turėtų priklausyti ir Viešpačiui. Juk Viešpats sukūrė grožį. Tad argi blogai, jei jis naudoja mielą ir gražų žmogų. Aš visada meldžiuosi, kad Dievas pašauktų tarnystei išvaizdžius vyrus ir gražias moteris. Mergina buvo labai graži. Rebeka nebuvo eilinė mergaitė. Jie be vargo būtų laimėjusi grožio konkursą. Rebeka buvo vyro nepažinta mergelė. Tuomet tarnas, pribėgęs jos pasitikti, paprašė. Prašyčiau man duoti gurkšnelį vandens iš savo asočio. Gerk mano viešpatį, atsakė ji ir, skubiai nuleidusi asotį ant rankos, davė jam gerti. Jam sočiai atsigėrus jį tarė. Pasemsiu ir tavo kupranugariams, kad ir jie atsigertų. Pradžios knygos 24 skyriaus 17-19 eilutės. Taip pat svarbu pastebėti, jog Rebeka buvo labai mandagi ir paslaugi mergina. Ji graži, nepaika ir labai mandagi. Skubiai išpylusi asotį į lovį, ji vėl bėgo prie šulinio daugiau vandens semti, kol prisėmė visiems kupranugariams. Pradžios knygos 24 skyriaus 20 eilutė. Nepamirškite, kad Abraomo tarnas atkeliavo su 10 kupranugarių, kurie tikriausiai buvo labai ištroškę. Pagirdyti šiuos kupranugarius buvo tas pats, kaip pripildyti aušinamuoju skysčiu automobilio radiatorių. Tuo tarpu anas vyras stebėjo ją tylomis, norėdama žinoti, ar Viešpats padarė jo kelionę sėkmingą ar ne. Pradžios knygos 24 skyriaus 21 eilutė. Tarnas stovėjo ir stebėjo, bandydamas išvelgti Dievo ranką. Jis tiki, jog Dievas valdo situaciją. Kupranugariams atsigėrus, anas vyras paėmė auksinį nosies žiedą, sveriantį pusšekelį ir dvi apyrankės sveriančias 10 auksinių šekelių. Prašyčiau pasakyti, klausė jis, kieno tu duktė? ar yra vietos tavo tėvo namuose mums pernakvoti? Jie atsakė, aš esu duktė Betuelio, Milkos sūnaus, kurį jį pagimdė Nahorui. Pradžios knygos 24 skyriaus 22-24 eilutės. Nahoras, kaip pamenate, buvo Abromo brolis. Ir tęsė, mes turime apšiai šiaudų ir pašaro namuose, taip pat ir vietos nakvyniai. Anas vyras žemai nusilenkė ir pagarbino viešpatį. Pradžios knygos 24 skyriaus 25-26 eilutės. Tarnas atpažino Dievo ranką. Argi nenuostabu, kai Dievas veda ir vadovauja. Taigi, anas vyras žemai nusilenkė ir pagarbino viešpatį tardamas. Tebūna pagarbintas viešpats mano šeimininko Abromo Dievas, kuris niekada nepagailėjo savo gerumo ir ištikimybės mano šeimininkui, nes atvedė mane tiesiai į mano šeimininko brolio namus. Pradžios knygos 24 skyriaus 27 eilutė. Dievas atvedė mane. Tai nuostabus teiginys. Viešpats veda tuos, kurie eina jo keliu, kurie seka juo ir yra pasirengę daryti tai, ko nori jisai. Dievas gali bet kada vadovauti žmogui, kurio širdis atsidavusi jam. Tuomet mergaitė nubėgo ir visą papasakojo savo motinos šeimynai. Rebeka turėjo brolį vardu Labaną. Labanas išskubėjo pas vyrą prie šulinio. Pradžios knygos 24 skyriaus 28-29 eilutės. Norėčiau iš karto įspėti jūs, nenuleiskite akių nuo dėdės Labano. Tai gana suktas vyras. Dovanos jam padarė didžiausią įspūdį. Klausykite, kas vyko toliau. Labanas išskubėjo pas vyrą prie šulinio, vos pamatęs nosies žiedą bei apyrankęs ant savo sesers rankų ir išgirdę savo sesers Rebeko žodžius, taip tas vyras man kalbėjo. Atėjęs pas vyrą, rado jį tebe stovintį šalia kupranugarių prie šulinio. Pradžios knygos 24 skyriaus 30 eilutė. Tarnas laukė prie šulinio, stebėdamas, ar kas nors išeis parsivesti jo į Rebekos namus, ar jis tikrai yra laukiamas svečias. Išvydęs žiedą ir apyrankęs, Labanas suprato, sutikęs labai turtingą svetimšalį. Labanas ne iš tų, kurie praleistų tokią progą. Jei tuo abejojate, vėliau galėsite paklausti Jokūbo. Jokūbas įsitikino, jog dėdė Labanas buvo tikras verslininkas, net geresnis už jį patį. Taigi Labanas įskuba pasitikti tarno. Užeik, viešpaties palaimintasis, kodėl tebe stovi lauke, kai tau prirengiau namus ir vietą kupranugariams? Pradžios knygos 24 skyriaus 31 eilutė. Net Labanas pripažino gyvąjį Dievą, kūrėją, vienintelį Dievą. Vyras užėjo į namus ir nuo kupranugarių buvo nuimtos naštos. Kupranugariai buvo pašerti šiaudais ir pašaru, o jam ir vyrams buvusiems su juo atnešta vandens kojoms nusiplauti. Pradžios knygos 24 skyriaus 32 eilutė. Vėl minimas kojų plovimo ritualas. Atminkite, jog su Abromo pasiuntiniu atvyko visas būrys vyrų. Labanas pasirūpino, kad jo namuose tarnas jaustųsi kaip tikras karalius. Šis pasakojimas primena mums Kristaus santykį su bažnyčia. Vieną dieną bažnyčia taps Kristaus nuotaka. Tai viena iš Naujajame testamente vartojamų metaforų. Šiandien šventoji dvasia, kurią tėvas ir sūnus atsiuntė į pasaulį, renka savo bažnyčią. Dievo dvasia, kaip Abraomo tarnas, atėjo kalbėti apie kitą, imti iš to, kas Kristaus, ir atverti tai mums. Kaip šis tarnas išėjo parvesti Izaokui nuotakos, taip Dievo dvasia pasaulyje renka nuotaką Kristui. Tai jaudinanti paralelė ir nuostabus pasakojimas apie ano meto įvykius. Bet kai jam buvo paduota valgyti, jis tarė, aš nieko nevalgysiu, kol nepasakysiu, ką turiu pasakyti. Labanas atsiliepė, kalbėk. Pradžios knygos 24 skyriaus 33 eilutė. Abraomo tarnas sako, prieš sėsdamas valgyti turiu paaiškinti, ko atėjau. Tai būdinga ir šventajai dvasiai, kurie atėjo į pasaulį kalbėti apie kitą. Dievui tai visų svarbiausia. Žinoma, yra ir kitų svarbių dalykų, tokių kaip mūsų vyriausybės reikalai, visuomenės informavimo priemonių verslas, didžiosios įmonės, naftos pramonė ar didmeninės prekybos magnatai. Visa tai svarbu. Bet Dievas turi reikalų su pasauliu ne dėl didžiųjų korporacijų veiklos ar mūsų ar kitos šalies vyriausybės. Danguje neturi reikšmės ir akcijų kainos. Dievui svarbiausia paskelbti pasaulio tautoms evangeliją. Toks yra pirminis šventosios dvasios tikslas. Abraomo tarnas nieko nevalgysias, kol neišdėstys, ko atėjo. Tad šeimininkas suteikė jam žodį. Esu Abraomo tarnas, pradėjo jis. Pradžios knygos 24 skyriaus 34 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad tarnas neprisistato. Ir viešpats Jėzus sakė, kad kai ateis šventoji dvasia, ji nekalbės iš savęs, nes ims iš to, kas mano ir jums tai paskelbs. Tai prašoma Jono Evangelijos 16 skyriaus 13-15 eilutėse. Beje, kuo vardu šventoji dvasia? Ji neturi vardo. Šventoji dvasia atėjo kalbėti ne apie save, bet apie kitą. Tai yra Kristų. Tarno vardas taip pat nenurodomas. Jis tiesiog prisistato esas Abraomo tarnas. Viešpats apšiai palaimino mano šeimininką ir jis tapo turtingas. Davė jam avių ir galvijų, sidabro ir aukso, vergų ir vergių, kupranugarių ir asilų. Pradžios knygos 24 skyriaus 35 eilutė. Tarnas pasakoja apie tėvo namus. Mums apie tai kalba Dievo dvasia. Ji parodo pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo. Tai trys dalykai, kuriuos Dievo dvasia stengiasi apreikšti pražuvusiam pasauliui. Ji parodo, kad nuodėmingos žemės ir žmonijos laukia teismas. Žmonės pražuvę, nes jie yra nusidėjėliai. Kartais sakoma, jog žmonės pražuvę todėl, kad atmeta Kristų. Ne, jie pražuvę ne todėl, kad atmeta Kristų, bet dėl to, kad yra nusidėjėliai. Nesvarbu, girdėjo jie apie Kristų ar ne, vis viena yra pražuvę nusidėjėliai. Štai kokia yra žmogaus būklė. Šventoji dvasia atėjo, kad praneštų mums, jog yra gelbėtojas, kuris prisėmė mūsų bausmę, patapo mūsų teisumu ir dovanojo mums vietą danguje. Šventoji dvasia atėjo kalbėti apie kitą, tai yra Kristų. Viešpats apšiai palaimino mano šeimininką. Bičiuli, šiandien mūsų dangiškasis tėvas turi apšiai galvijų ir visokių gėrybių. Jam priklauso galvijai ant tūkstančio kalvų. Koks didis yra mūsų tėvas? Ar jis yra tavo tėvas? Tavo tėvas per tikėjimą tuo, ką padarė dėl tavęs, jo sūnus Jėzus. Ir ką šiandien daro jų atsiusta, tai yra tėvų ir sūnaus, šventoji dvasia. Šiais žodžiais noriu užbaigti šios dienos laidą ir tolimesnę skyriaus apžvalgą ir temos dalį Izaokas ir Rebeka turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Vietą, kur kiekvieną savaitę mikrofoną perdodu tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka už kadro, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šios laidos talentas aktorė Raminta Verseckaitė, kūrėja, kuri ne tik įkūnė vaidmenį scenoje ar kino aikštelėje, bet ir padeda žmonėms geriau suprasti save, veda mokymus apie emocijų valdymą, buvimą čia ir dabar, viešai kalbėjimą bei autentišką bedravimą. Labas, Raminta.
3: Labas, Nikodemai.
2: Jau tiek daug įvairių specialybių ir dalykų turi susijusių į vieną, kad jau net pavargau, žinok, iš viską išpasakot. Tai Raminta, tavo profesija labai glaudžiai susijusi yra su vaidmenėmis ir skirtingomis, galima sakyti, būsenomis, bet pradėkim nuo labai labai paprasto dalyko. Tai ką tu labiausiai mėgsti daryti už savo visų tų veiklų, kai tu nevaidini? Kas tau yra, va, tokio, atrodo, vis tiek yra profesija, bet ką labiausiai mėgsti, va, iš tos profesijos pusės? Kam labiausiai dėmesio duodi ir skiri gyvenime?
3: Vis tiek man ant liežuvio galo noriu susakyti vaidinti ir jaust kamerą šalia savęs.
2: Taip, dėl to paklausiu. Aš dėl to ir žinau, kai yra va tokia glaudi profesija ir tada žmogus labai dažniausiai galvo, o tai kas man yra, kas, va, tiesiog kas svarbu, atrodo gyvenime be to.
3: Vis tiek tai bus susiję su profesija. Man labai patinka, man patinka bendrauti, man patinka nagrinėti žmonės, man patinka nagrinėti save, man patinka gilintis į situacijas, kurios vyksta su draugais, visiškai neformaliose aplinkose, bandyti suprast, pajaus, kodėl žmonės kalba vienai, elgiasi kitaip, reaguoja vienai par kitaip. Čia man labai saldi vieta tokia. O tokių, jeigu taip klausia apie tokius kaip hobius, nu tokie, kur visiškai, tai, o jų yra daug, jie pakankamai keičiasi, šiaip mano tokia aistra yra aviacija. Ir
2: pilotuoji lėktuvą?
3: Ne, bet gyvenu aerodrome ir leidžiuosi skraidinama.
2: Geras.
3: Taip, dalyvauju varžybose, kaip antžeminė komanda. Su draugais sklandytojais ir su motoriniais lėktuvėliais. Tai jo, tai čia tokia mano turbūt pabėgimo vieta, kur aš tikrai atsiriboju nuo visų vaidybų ir nuo visų darbų.
2: Geras, to ir labai ir norėjau. Vat kažko labai labai kontrastingo, tai vat tą kontrastą vat ir ištraukiai. Tai dabar visiškai nusikelkime į pačią pradžią. Vaikystė. Nežinau, gali išsirinkti visiškai bet kokią etapą tos vaikystės.
3: Aha.
2: Gali ten pasimti ar paauglystę, ar visiškai jaunas dienas, ten 7 metų. Tuo metu, ką svajojai veikti gyvenime, ar prisiminė? Ar tai buvo planuotas būtent išėjimas į scenos aikštelę, ar vis dėlto neplanavai ir galvoji visiškai kitus dalykus darysi?
3: Visiškai kitus. Ir aš nežinau, gal vaikam, gal visi vaikai taip tos svajonės, kas aš būsiu, kai užaugsiu, turbūt keičiasi. Galbūt, aš nežinau, bet man tai tikrai būdavo, kad keisdavosi. Aš norėjau ir vienuolę būti, ir pilotę, aš atsimenu, norėjau būti. Ir tokį ryškesnį, ilgesnį laikotarpį atsimenu, kur, nu, man labai smagu prisiminti jį. Tuo metu buvo laida, kelionių laida, kur Neringa Skrudupaitė vesdavo. Ir jinai keliaudavo, ir žodžiu, jie filmuoja, ir jinai pasakoja, kaip jinai keliauja. Tai aš buvau užstrigus ties šitą svajonę, kad aš norėjau kelionių laidas vest. Ir tada aš jau, aišku, pradėjau repetuoti ir vaikščiodavau po kiemą, kur žaisdavau su vaikais ir žaidimo aikštelę, vedžiodavau vaikų. Pasakodavau, žodžiu, vesdavau ekskursijas ir įsivaizduodavau, kad aš jau esu tą kelionių laidų vedėja. Tai tokį vat ryškų atsimenu iš vaikystės kažkokį vat tokį sugalvojimą, ką aš norėčiau veikti, kai užaugsiu. Bet keisdavosi tai nuolat keisdavosi tos profesijos. Bet jo, turėjau dar tokį irgi pomėgį parežisuot vaikystėj, tai kol tėvai būdavo darbuose, tai su kiek

0: kai...
1: Tokio konkretaus momento neprisimenu, atsimenu laikotarpį, kada tai buvo. Tai buvo 9 klasės pabaiga. Net nežinau, iš kur man ta mintis atėjo, bet aš pradėjau galvoti apie tai ir iš vis ar tai yra įmanoma, o kaip čia reikėtų viską daryti. Ir 10 klasėje jau daugiau informacijos turėjau, tai jau 10 klasėje man buvo visiškai, visiškai aišku, kur aš stosiu ir kam aš ruošiuosi. Aš tuo metu dar muzikos mokyklos nebuvau pabaigus, tai jau ten labai tikslingai stojamiesiam ruošiausi, ką aš grosiu atėjus ir ką aš ten parodysiu, ką aš moku. Tai jo, tai tokia jau taip 9-10 klasė jau buvo man taip užtikrintai, žinau, ką norėsiu daryti.
0: Tai visiems labai dažnai atrodo, kad čia viskas labai gražu, labai gal skirtingai skamba, žinai, kaip atrodė, kaip pradžia kelio į būtent visą aktorystę. Tai vat, jeigu dabar vat, pati užsiminė ką tik apie momentą, kai vat, jau stojai ir dažniausiai, ką girdžiu, visi kalba apie tos stojamuosius, kad yra labai baisu, kad čia aš nežinau, mane neprims, reikės čia kelis kartus bandyti, aš čia gal nieko nemoku. Taip. Ką tu tą akimirką jautėjai? Kaip ten buvo tu tą akimirką viskas pas tave?
1: Buvo baisu, bet ir buvo kažkokio pasitikėjimo savim, o jisai atsirado iš teatro, nes aš jau, kai jau įstojamosius, aš jau teatre pakankamai daug maliausi ir ten visaip kaip būdavau, nes mano lietuvių kalbos mokytoja sugalvojo kažkada, žodžiu, padaryti ekskursiją į Nacionalinį dramos teatrą ir man tai buvo... Viena gražiausių dienų mano gyvenime, aš iki šiol atsimenu, detales prisimenu, kur mes ėjom, ką mes matėm, kaip viskas atrodė, ką sutikom. Ir man tikrai ten, man nurovė stogą, ten atėjusi į kulisus. Ir buvo dar toks momentėlis, kad prieš spektaklį, kai užėjom į grimo cechą vadinamą, kur aktoriai yra grimuojami. Ir grimerė sako, dar turiu laiko, sako, galiu kokią nors mergaitę pagrimuot. Ir jinai pamatė, kokią aš ten visą spirgantį pasisodino mane, pradėjo grimuoti ir aš matau pasie ant stalo po tokius stiklus sudėtos nuotraukos, Šapranausko, Valiukaitės. Ir jinai mane grimuoja, o aš negaliu patikėti ir aš jūs vis klausinėjau, sakau, jūs norit pasakyti, čia su tais pačiais teptukais jūs ir Šapranauską liečiat. Man ten buvo tiesiog visiška šventė ir ta administratorė pagrindinė, Nina Žvikaitė, jinai pamatė, kad aš išprotėjus lengvai, tai jinai po ekskursijos galėjai, jinai jau man paliko savo vizitinę, sakė, vaikeli, kai tik norėsi į teatrą, man skambink ir aš tau visada duri šitas atidarysiu. Tai aš jau iki stojamųjų, aš jau tikrai iš to teatro neišėjau. Jau tik vos ne kiekvieną dieną vis ten eidavau, būdavau, padėdavau ir grodavau ten ir pamokas ruošdavau ir spektaklius žiūrėdavau, spektaklius mintinai visus mokėjau. Tai jo, aš jau stojamuosius atėjau jau taip truputėlį jau taip labiau pasitikėdama savim, bet o jei, ten kai pamatai tuos pilnus koridorius žmonių ir kokie tenai įtampa tuose koridoriuose ir tu supranti, kad visi mes čia neįstosim, kad čia atranka bus ir jinai bus žiauri. Tai jo, tai yra baisu, tai yra daug įtampos, daug streso ir to įtampo ir tam strese reikia kažkaip atsipalaiduot, kad ta komisija pamatytų tave ir sugalvotų priimti tave į tas studijas. Tai taip, tai yra labai
0: labai
1: nemalonus.
0: Labai nemalonu, bet paskui visai jau malonu.
1: Ne?
0: Bet irgi kitas dalykas, visas studijų laikotarpis, labai kiekvienas, vat irgi man, kas man yra smagu, kad visiškai skirtingai išgyvena tą visą būtent studijas aktorystėje, nes tai yra visiškai individualus dalykas ir man atrodo daug priklauso nuo tavo individualumų, ką tu atsineši ir ką tu pats jauti, tai kokie vat buvo, gal tau visada gražu girdėti, kas yra smagu, bet vat kas tau buvo sunkiausia visame šitame kelyje, kai tu ėjai būtent studijų laikotarpiu. Ar nebuvo tokių momentų, kad galvoju, gal iš viso čia net ne mano kelias, gal iš viso net nebereikia man būti šitoj srity, nes tiesiog per sunku.
1: Tokių minčių nebuvo. Buvo tikrai per sunku, buvo per ir sudėtinga, ir sunku buvo, ir suspėt buvo sudėtinga, nes aš ir dirbau, aš jau ir pasilikau dramos teatre ir dirbt. Tai gal suderint visą tą dalyką buvo sudėtinga. Tos abejonės, aš dar dabar sakau, jeigu aš turėčiau tiek drąsos ir tiek pasitikėjimo, kiek aš turėjau studijų metais, būtų viskas žymiai paprasčiau šiandien. Tai kažkaip aš tą etapą vis tiek aš jį atsimenu tokį nu, kažkokį vis tiek labiau pozityvų. Kad ir tas sunkumas, kad ir sudėtinga, kad ir sunku, bet tu žinai,

0: žinai, vardan ko tą darai ir tada, nu, praeini tos sunkumus, tu kažkaip jos kažkaip išjudė, žodžiu, į priekį pirmin. Ir aš dar kažkaip, aš tokia labai žingeidi buvau, tai man dar buvo maža to, kas vyksta studijų metu, ir aš teatre taip su Valentinu Masalskiu susipažinau, tai jisai tapo mano tokiu neformaliu mokytoju, su Egle Gabrėnaite, irgi tai tokie buvo užklasinės dar paskaitos ir pamokos su tais žmonėm. Tai aš jaučiuosi labai apdovanota ir laiminga, kokius aš mokytojus sutikau, kokius žmonės tam keli ir iš kokių žmonių aš mokiausi.
1: Geras. Tai bendrai, visiškai kalbant apie tavo darbą, apie visą būtent aktorystę, tai nu, emocijos tikrai nėra dažnai spontaniškos ir jas reikia tiesiog sąmoningai iššaukti ir kartais, tiesiog būtent kartais net labai stipres emocijas. Mhm. Tai vat, bendrai būtent iš savo gal net patirties man labai įdomu, vat, kaip kartais pati susitvarkai su visom tom situacijom, kas yra labai įdomu, nes irgi dabar tai gilinės ir su tuo labai dirbi, su tom būtent iššauktiniam visom situacijom ir pritaikai ir suteiki tą žinias kitiem žmonėm. Tai vat, kaip pati vat, paaiškintum tą visą procesą, kai jas reikia iššaukti ir galiausiai paskui turi sugrįžti į save. Tai kaip vat, aktorystė atrodo visas šitas procesas?
0: Mm. Pabandysiu kažkaip trumpai. Vis tik kelių metų procesas. Mm. Aš šventai esu įsitikinus, kad pirmas žingsnis, ką reikia daryti, tai mokyti stebėti. Ir analizuoti, kas aplink tave vyksta. Ir ne šiaip pirmose paskaitose, kaip dažnai mes gaudavom užduotis važiuoti troleibusu, eiti į parką, eiti į gatves ir ieškoti personažų. Pamatyti situacijas, jas išanalizuoti, suprast, kodėl tas žmogus eina taip, kodėl eisena tokia, kodėl vienas eina greičiau, kitas lėčiau, kodėl vienas nukabinės nosį, kitas išdidus. Ir tada, kai tu stebi tą pasaulį, analizuoji, matai, kaip žmonės aplinkui veikia, tada tu bandai tą įsidėti į save ir pats pabandyti šaukti tą emociją ir gauti iš savęs tai, ko reikia tą akimirką ar filmavimo aikšteliai, ar einant į sceną. Tai visų pirma, tai yra stebėjimas. Stebėjimas kitų, tada stebėjimas savęs ir tada, sakyčiau, teorinės žinios ir tada praktika. Tiesiog bandai, yra labai daug aktorinių pratimų, trenažų vadinamų, kur po truputį tu mokaisi suvaldyti tas emocijas. Ir pas aktorius yra gal ne tiek vertinama konkreti viena emocija kažkokia išaukta, bet gebėjimas labai greitai keisti tas emocijas. Iš linksmo į piktą, į liūdną, vėl į linksmą, tai va tas greitas vadinamas tas switch pakeitimas, čia yra meistriškumas, manyčiau.
1: Bet kai viskas, va tarkim, filmas pasibaigė, spektaklis pasibaigė, ir kaip viskas atrodo po to, kaip reikia iš viso dirbti su savim, kai tu tikriausiai pats kartais pasiklysti tarp to emocijų. Nu, aišku, be abejo, tu atskiri, kur tai yra išauktos emocijos, kur yra tavo, vis tiek tavo darbo dalykas, bet vis tiek nubūna tikrai, man atrodo, kartais, nu, vis tiek tos irgi asmeninės kažkokios, tu vis tiek bandai tų asmeniškumų labai ieškoti, nu, nes emocijos tu šiaip neišauksi, kai kuriem net tiesiog paprasčiausiai verkti yra sunku, ir sako, aš tiesiog neturiu aš negaliu, tarkim, verkti. Tai vat va šitie dalykai ir tas paskui vat grįžti namo ir gal irgi turit kažkokius net vat dalykus, ką darot, kad nusiraminti, tarkim, ir visiškai pamesti ir palikti viską už durų. Tarkim, kaip darbe paprasčiausiai, užtrenki durim ir namie tu jau visiškai to nebeturi.
0: Nu, man labai patinka čia tokia vadinama tokia kaukių technika, nežinau, čia toks vienas kaip iš pratimų yra, kad reikalo esant, tu užsidedi kažkokią kaukę, ar tai būtų emocija, jeigu tau ten tinka, nežinau, reikia vaidinti drąsę ir labai tokią didelę pasitikinčią savim, užsidedi liūto kaukę ir tas savybės, kokias turi, ten pavyzdžiui, tas ten ar gyvūnas, ar žmogus, na nesvarbu, čia tų asociacijų gali būti bet kokių. Tai užsidėt kaukę, mes ir šiaip gyvenime, mes nuolat užsidedam kaukės, mes susitinkam su kaimynu, mes vieną kaukę turim, susitinkam su sesė, su broliu turim kitą kaukę, su draugu dar kitą, liekam vieni, dar kažkokią kitą turim. Mes jas užsidedam labai lengvai ir greitai, tik problema yra ta, kad mes jų nenusiemam. kaip sakai, kaip kažkokiuose darbuose, ne, ten gydytojas, jis net kostiumą turi, nusiema baltą halatą, nusiema ten klausimo aparatus visokius, bet viduje jis nenusiema tos chirurgo kaukės ir jisai grįžta namo ir bendrauja su šeima kaip chirurgas, o ne kaip tėtis, pavyzdžiui. Ir tada tas pilnavertis bendravimas yra sunkiai įmanomas. Tai lygiai taip pat ir aktorystai labai sąmoningai nusiimti tą kaukę, kurią tu ką tik buvai užsidėjęs. Tiesiog, jeigu tu ją moki užsidėti, tu ją mokėsi ir nusimti. Ir man labai padeda labai paprastas dalykas per 5 pojūčius arba bent kelis iš jų. Aš žinau, kad jeigu aš išeinu iš, tarkim, iš repeticijos salės, aš susigalvoju pati savo žaidimą, kad kai aš uždarysiu tas duris, aš žinau, koks yra garsas, kai užsitrenkia duris. Ir aš žinau, kad tas garsas man yra ženklas, kad ta kaukė jau liko ten ir aš dabar būsiu, nežinau, pėsčioji, ar ten vairuotoja, ar jeigu susitinku su drauge, aš jau draugės kaukę užsidedu. Tai šitas paprastas žaidimas, jisai man truputėlį padeda suvaldyti tą dalyką ir nesinešiot su savim viso to krūvę. Jeigu reikia po repeticijos dar dirbti ir mąstyti, bet tiesiog labai sąmoningai patarai, dabar aš permastau, kas vyko ten, tarkim, repeticijos metu, filmavimo metu, jeigu man reikia. Bet irgi, kai pabaigi, tiesiog duot savo kažkokį ženklą. Ar garsu, ar vizualiai, kai peržengsiu šitą slenkstį, mano ta kaukė liko jau ten kažkur už durų. Tai šitas žaidimas, jisai veikia.
1: Reikia vis dėlto visada žaidimą kažkokį žaisti.
0: Visada, nesvarbu, kiek žmogui metų būtų, aš labai šventai tikiu, kad tik per žaidimą mes galim labai greitai ras pilnatvę kažkokią su savim ir su kitais žmonėm.
1: Tai vat kas man dar labai vat yra įdomu, ir jau mes po truputį pradėjom kalbėti, kad nu ne vien tik tai vat vaidyboje tavo gyvenime yra ir būtent aktorinis, tai vedi ir mokymus. Ir vat irgi tas ilgas sąrašas, kurį išvardinau, ir emocijų valdymas, ir buvimas čia ir dabar, viešasis kalbėjimas, autentiškas bendravimas ir net statusas santykiuose. Tai kada vat atsirado poreikis būtent ir kada supratai, kad vat nori būtent dalintis būtent šitomis temomis. Visai jos girdėtos yra mums, bet man toks vat gal net ir įdomiausias, kurį vat labiausiai norėčiau išskirti, autentiškas bendravimas. Tai vat kas tai yra? Tai vat visų pirma, kaip tai atsirado ir kas vat yra tas autentiškas bendravimas? Kas ten vyksta tokio?
0: Atsirado šitie mokymai, aš jau nuoširdžiai, man labai nepatinka ta žodis mokymai. Jisai toks labai sunkus ir kažkokia asociacija tarsi su mokykla turi, nu toks.
1: Tai kaip pavadintum?
0: Nežinau.
1: Nes aš žinau, galvo, man irgi labai nepatiko, aš kai rašiau, man nederėjo čia su aktoriai ir panašiai, bet aš neradau irgi žinok žodžio, kaip pakeisti.
0: Aš nuoširdžiai jo ieškau ir vis galvoju, kaip ta pavadinti.
1: Kūrybinės dirbtuvės.
0: Kaip dirbtuvės, bet ir toks dirbtų. Kažkoks, tai aš tikrai nuoširdžiai ieškau to žodžio ir, nu, gerai, yra kol kas, koks jisai yra, toks yra. Tai žodžiu, atsirado šito tema labai netyčia. Mano draugai, kurie studijavo normalias profesijos, kaip man draugai sako, niekaip nesusiję su scena ar su aktoryste.
1: Kur prie kompiuterio, vienu žodžiu, dirbi jau normalu.
0: Prie kompiuterio ar prie lėktuvo, bet, nu, žodžiu, viskas, kas ne. Ir jie tiesiog klausinėdavo manęs, kas vyksta mano paskaitų metu, tai kaip jūs studijuojate, kaip atrodo tos paskaitos, ir aš jiems pasakojau, ten yra vien praktiniai dalykai, nu ne vien, bet pagrindinės specialybinės paskaitos, ir aš vis pasidalindavau kažkokiais užsiėmimais, kažkokiais pratimais, kažkokiais aktoriniais tais triukais, kaip aš mėgstu vadinti, aktoriniai tipsai. Ir buvo toksai, aš labai gerai irgi atsimenu tą momentą, kai vienas mano draugas atėjo ir sako, žinai, sako, aš pabandžiau tavo tą bairį per egzaminą. Aš sakau, ką tu vadini? Apie ką tu? Nu, tai jisai kažkokius aktorinius dalykus jisai paėmė ir, nu, tai aišku, tai viešasis kalbėjimas, kai reikėjo gintis egzamino metu savo darbus. Ir man tada pasidarė labai įdomu, kur tas raktas, kodėl jam tinka tai, ką studijuoju aš, nors mūsų profesijos yra, nu, visiškai skirtingos, visiškai kitose srityse ir sferose. Ir man atėjo tas atsakymas, kad aktoriai mus mokina realiai bendravimo mokina kaip bendrauti, nes tai, kas vyksta spektaklio metu, tai kas ar filme, tai, ką tu pamatai per 2 valandas gyvenime, gali vykti 2 metus ar dar daugiau, ar dar 2 mėnesius. Tai yra tas koncentruotas bendravimas, kur labai ryškios emocijos, labai ryškios kažkokios situacijos. Ir va tas koncentratas to bendravimo gyvenime jis vyksta, nu, tiesiog ištemčiau, ilgiau. Ir tai vat man tas raktinis žodis ir buvo bendravimas, santykis ir bendravimas, partneriavimas. Ir tada aš taip po truputį pradėjau galvoti, kokie čia dar pratimai galėtų tik patikti. Ir iš va tokių pokalbių su draugais aš pasidariau savo tokią, susikūriau programą, susidėjau tuos aktorinius pratimus, žaidimus, užsiėmimus. Ir pabandžiau su studentais akademijai, su operos solistais. Aš atėjau pas juos, čia gal prieš 10 metų buvo. Mano kolega su jais dirbo, aš sakau, gali man duoti savo studentus, sakau, aš noriu pabandyti vieną dalyką su jais. Ir jisai man davė tą kursą, aš pabandžiau vieną kartą, sako, jie, gal susitinkam dar, sako, mum patiko, susitikom antrą kartą, sakau, ačiū, man jau kaip ir gana, ir aš jau savo keliais, bet taip gavosi, kad aš iki šiol taip ir dirbu su jais, tai solistais akademijai. Ir šalia ir tada tų mokymo programa atsirado tokia, apie bendravimą, tai jo, tas, kas tas autentiškas bendravimas, tai, nu, pirmiausia, tai yra, kiek žmogus leidžia savo būti autentišku, irgi jau ta žodis toksai jau labai populiarus.
1: Parodyti tikrą savęs gal.
0: Parodyti tikrą save, o kad parodyti tikrą save, tu turi ras save, suprast, koks tu esi, kas tau patinka, kas tau nepatinka. Ir čia tai man vienareikšmiškai tas autentiškumas ir charizma man yra visiškai vienas ir tas pats dalykas. Kada aš nebijau jausti to, ką aš jaučiu, aš moku tai įvardinti ir kai tai, kas vyksta mano širdy ir mano galvoj, susisinkronizuoja. Ir tada žmogus kažkoks pasidaro laisvas, fainas, drusus, tada su juo kažkaip ir kiti nori bendrauti ir nori, kad jis kompanijoje būtų ir klausyti jo nori ir jisai kažkaip ir įtaigiau ir įdomiau bendrauti ir kalbėti pradeda, tai viskas kažkur va ten, sakyčiau, tas branduoliukas pagrindas atsiranda.
1: Tai gerai, klausytojai, kol mes pasidarysim trumpą pertraukėlį, jūs paieškokit savo autentiškumą, jau galvojat, kad jo dar netrado, tai pagalvokit, nes kiekvienas tą autentiškumą, manau, savo turi ir galvat per tą pertraukėlę kažką atrasit, o tada mes pasikalbėsim dar šiek tiek plačiau.
2: Talentai po priedanga.
3: Radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su aktore Raminta Verseckaite, kuri ne tik įkūnija vaidmenį scenoje ar kino aikštelėje, bet ir padeda žmonėms geriau suprasti save. Veda mokymus, nelabai norėjo vadinti mokymais, bet dar kol kas neatrado mes jau kito pavadinimo, apie emocijų valdymo, buvimą čia ir dabar, viešą kalbėjimą bei autentišką bendravimą. Tai, kaip ir sakė, labai patinka tau dirbti su žmonėmis, labai patinka analizuoti, labai patinka padėti ir duoti tikriausiai daug gero iš įvairių perspektyvų, tiek iš tų mokymų, tiek iš būtent ant scenos, kai esi, tai va, tu ir labai daug matai tų skirtingų žmonių skirtingose situacijose, tiek nuo scenos kartais, kai šviesos per daug nešviečia, tiek kai būtent ir su jais dirbi, tai ką jie kalba viešai, kai bando būti savimi, kai nuslepiasi už tam tikrų būtent kaukių, tai kas tave labiausiai nustebina žmonėse, kai vat būtent jie, kai pradeda kalbėti, atvirauti ir vis dėlto pradeda lysti į tą gylį ir tų kaukių nebelieka. Ir tas, žinai, kartas viešumas, ką nori viešai pasakyti, atrodo, visiškai kitas žmogus yra, kai tu pamatai vat kito to pokalbio metu. Tai vat kas tave labiausiai stebina, kai žmogus vat visiškai atsiveria ir tą autentiškumą, galima sakyti, net savo randą.
3: Mane visada tas pats būna, kad maloniai mane labai nustebina, kad kai mokymo metu susitinku su žmonėm ir kai aš sutinku žmonės, kurie turi labai rimtas pareigas, turi labai rimtas atsakomybės, turi neįtikėtinus krūvius, tikrai gyvena tokį labai labai suaugėlišką rimtą gyvenimą ir palaipsniui žaidimas po žaidimo, pratimas po pratimo, kai aš pamatau tokius žmonės, kad jie pradeda žaist kaip maži vaikai, tuos pratimus ir tas praktikas daryt, man tai yra tokia laimė, tai yra minučių reikalas, bet kai aš pamatau va tą tokį pasikeitimą žmogaus, kiek pas jį atsiranda laisvės, to kvailiojimo, spontaniškumo, ir sako, kaip aš pasilgau, sako, to va, vaikiško, to buvimo laisvo, tai šitom akimirkom aš kažkaip nuoširdžiai tikiu, kad aš padarau pasaulį gražesnį kažkiek, bent tiek, bent trumpam, bent keliom minutėm. Tai va šitas dalykas man visada daugiausiai džiaugsmo turbūt teikia.
2: O kai va žmogus atranda tai, nes būna dažnai tiesiog kažkur užkrenta, jis kažkur pasimeta tikriausiai ir va būtent per visų tų veiklų metų jis atranda ir ką daryt, kad išliktų tai. Nežinai, tu gali jį atrasti, bet tau kartais baisu rodyt viešai, nes tu pasirodysi netoks, tiesiog nenori savęs rodyt. Tiesiog tu užsidedi tą kaukę kaip vat ant scenos, tai va ką daryti, toks aišku, gal tu daug įvairiausių būdų yra, bet va ką tokio labiausiai pagrindinio patartum, kad vis dėlto išliktų tai ir jis būtų tas unikalus, autentiškas.
3: Pirmas dalykas, tai tikrai yra žmogų, kuris padėtų nueiti į tą būseną ir rast, prisimint, kad tu bent akimirką leistum bent pusdienį, bent valandėlę, žaisdamas tos žaidimus, kad tu grįžtum į tą lengvumą, į tą spontaniškumą, o po to mūsų raumenis ar smegenis, čia jau, nežinau, čia jau nelysiu šitą temą, čia jau turbūt kitos profesijos turėtų labiau paaiškinti, kas vyksta. Kai mes pajaučiam kažkokią va tokią fainą patirtį, mes visada norim ją grįžti. Mes tada kiekvienam žingsnį mes ieškosim, kaip tenai eit, kaip tenai vėl, kaip susigražinti tą būseną, kur yra, faina, faina tiesiog būt. O įrankių tikrai yra labai daug ir man yra beprotiškai svarbu susitikus su žmonėm, kiek įmanoma greičiau rast, kuris įrankis, kuriam yra geriausias. Vienam vienas tinka, kitam tas įrankis, sako, man iš vis nieko nevyksta darant vatai, o kitam tai yra visiškas raktelis, kur atrakina kažkokius vartus ir ar duris atidaro. Bet kokiu atveju sakyčiau, kad tas buvimas čia ir dabar yra vis tiek visako pagrindas. Ir gebėjimas įsižemint, tik tai tokiu būdu galima suvaldyti ir tą auditorijos baimę, suvaldyti ir savo tas emocijas, suvaldyti kažkokį beprotišką stresą, ar ten ką apie mane pagalvos, kaip čia mane nusišnekėt, kaip čia mane pamiršt teksto kažkokio, tai va tas buvimas čia ir dabar. Ir kad ir kaip jisai skambėtų, taip pakabintas kažkur, realiai išplaukęs, jisai turi labai, labai technišką priėjimą, kaip kaip įsižemint, tai yra dėmesio sutelkimas į vieną iš penkių pojūčių. Ir kai tik aš sufokusuoju, pavyzdžiui, ką aš matau, pašnekovo akių spalva, plaukų spalva, kokios, nežinau, kokios formos, kas aplinkui dominuoja, vien tik tai tas sufokusavimas, jisai jau mus apramina, jau mus įžemina ir tada mums paprasčiau pastebėto, kaip aš jaučiuosi ir lengviau suprast kitą žmogų. Arba lytėjimas, palies, bet ne, taip, ne bet kaip, bet liečiant tiesiog jaust, kokia tekstūra, šilta, šalta, karšta, aštru, minkšta ir žodžiu, ką lėti. Ką girdi, ką užuoti ir koks skonis.
2: Geras.
3: Jo. Ir šitas čia ir dabar dalykas, jisai yra, nu mes nu, labai greitai gyvenam dabar, taip jau yra. Mes jau priversti, sakyčiau, skubėti visą laiką, bet tai yra ugdomas dalykas. Čia dabar, kad aš reikės man eiti į sceną kalbėti, nežinau, konferencijoje pranešimą sakyti ir aš pabūsiu čia ir dabar, tai nu neatsitiks to, tokių stebuklų nebūna, bet tai yra lavinamas dalykas ir aš niekad nepamiršiu savo mokytojo, viena iš pirmųjų pamokų ir buvo, sako, jeigu jūs norit mokėti būti scenoje, sako, pirmiausia, išmokėt gerti arbatą. Tai sako, ryte, kai geri kavą, arbatą, sufokusuo dėmesį, padelis šiltas, šaltas, koks skonis, koks kvapas, kai maišau tą kavą, koks garsas yra šaukštelio ir podelio, kai jie susidaužia. Bent dvi minutės pabūt va tokioje būsenoje. Ir po to jau savaime, jau tada norisi tiesiog būti gyvai, matyti žmonės, matyti, kas aplinkui vyksta ir jau save, supras save. Tai čia numeris vienas.
2: Numeris vienas.
3: O po to jau...
2: Jau po to viskas tada rituliuojasi.
3: Rituliuojasi.
2: Nu labai labai smagu išgirsti, vat, kuo gyveni, būtent kaip aktorė, kaip perduodanti žinias, būtent apie visą tai. Tai vat ir natūraliai pačiai pabaigai visi klausė ir galvoja, nu tai gerai aktorė, tai vat, o tai kokius šia darbus padarė, kur čia jinai vaidino, tai vat ir norėčiau vat pabaigai prieiti natūraliai prie būtent naujausių darbų, kur vat vaidinai trumpametražiam filme Vertinimas. Nuo kurio ir prasidėjo mūsų pokalbis ir kai kad toje pasikviečiau būtent į laidą, tai ir atlikai pagrindinį vaidmenį būtent tame filme. Tai vat noriu panalizuoti pagrindinę filmo temą, vat apie žmogų sistemą ir pasirinkimą tarp pritaikymo ir savęs išsaugo, prisitaikymo ir savęs būtent išsaugimo. Tai vat ko ši tema svarbi kiekvienam žiūrovui, bendrai vat kalbant.
3: Gal pasidalinsiu... Tokiu sakau ir džiaugsmu, ir nedžiaugsmu. Šitas filmas labai, labai sėkmingai ir gražiai keliavo po Europos festivalius, ne tik po Europos turbūt. Tai ir Vilniuje, ir Lietuvoje mes įrodėm, darėm susitikimus su žiūrovais. Ir man kaip aktoriai labai, man labai smagu girdėti, kai žmonės pasižiūrėjo tą filmą, sako, mes atpažįstam tą situaciją. Ir man tai buvo, ir nesvarbu, kokioj srityje ar žmogus dirbo, ar mokėsi, ar ką jisai bedarytų, visiems tai yra taip suprantama ir atpažįstama, kai kažkas vertina, kažkas rodo savo galę, rodo savo statusą, rodo kažkokius ego kažkokias pozicijas. Ir kaip vienas žmogus atsiduria prieš kažkokią mašiną didžiulę, kažkokią sistemą ir ką tas žmogus vienas gali padaryti. Ar jisai gali pakeisti tą ar ne? Turbūt, kad ne. Vienas manyčiau, kad ne. Ir man smagu, kad žmonės atpažįsta. Man labai, labai gera tą girdėti. Bet iš kitos pusės man taip pat pasidaro labai liūdna, kad šitokios situacijos yra vis dar tokios dažnos ir tai yra taip normalu, nesvarbu, kokia amžiaus grupė būtų, kokia profesija, kokia veikla žmonės užsimtų, tai vis dar vyksta. Ir dėl to yra labai liūdna, bet aš tikiu, kad su filmu, per kūrybą, per va tokį bendravimą, tikiu, kad galima tai pakeisti ir suteikti žmonėm drąsos, jeigu jie atsiduria tokioje situacijoje, nepasimesti ir nebijoti, jeigu tu nežinai, ką daryti ir tiesiog užsiblokuoji ir tyli, kaip mano personažas tam filme. O jeigu nori kažką pasakyti ir kažkaip ras būdų, kaip padaryti, kad tai nebevyktų, kad žmonės šitaip nebendrautų, kad nežemintų vieni kitų ir pagarbiau tiesiog bendrautų, žmogiškiau bendrautų, tai kad tu nesi vienas, kalbėk, pasakyk ir tu tikrai rasi žmonių, su kuo tu gali pakeisti tokias situacijas. Tai aš labai džiaugiuosi iš to filmo ir aš tikiu, kad tai yra jau šioks toks ginklas prieš va tokias situacijas.
2: Ir toks paskutinis mažas dalykas, va būtent užbaigiant apie tą filmą, kadangi ir labai įdomi tema, labai gražiai papasakai, būtent kuo tai yra svarbu, tai vat irgi man toks įdomiausias, tai kad šis vaidmuo ir tau buvo asmeniškai labai artimas, vat kaip ir pradėjom kalbėjom apie tas emocijas, kaip iš tų būtent emocijų išeiti, tai vat kaip atrodė tau šis procesas, kai reikėjo būtent būti tame vaidmenyje, kur tu irgi visiškai toj situacijoje pati esi buvusi, na ir kuo būtent, ar buvo, nežinau, sunku, nesunku perteikti visą šitą emociją. Pačiame filme.
3: Panašiose situacijose aš esu buvus. Gal nelabai skanu ir nelabai malonu viduj buvo grįžti visas tas situacijas, kurios buvusios ir studijų laikais, ir po studijų, ir žodžiu jų pilna, ir iki šiol jos gyvenime vyksta, tik spėk pastebėti jas. Tai tas pasiruošimo procesas, ką mes su režisierė Laura Kasbaraitė darėm, mes tikrai labai labai daug kalbėjom šitom temom, ir man teko grįžti į savo kažkokius prisiminimus, dalinomės viena kitai pasakojom, savo patirtis, draugų, pažįstamų patirtis ir nu, va, tas kapstinėjimasis, gilinimasis toj temoj pasiruošimo metu buvo toks gal ir nelabai malonus, bet mes žinom vardan ko tą darom. O filmavimo aikšteliai tai jau buvo, nu, ten buvo vienas malonumas. Nu, ten buvo vienas malonumas. Profesionali komanda, nuostabūs partneriai, tai ten tiesiog kaip karšta vonė. Taip, buvo ir filmavimo metu momentų kažkokios temos, kur, sakau, man labai, man iki šiol skaudu, kai aš girdžiu net filmavimo metu, kai personažai sako tekstus ir aptarinėja jaunų merginų išvaizdą, jų kūnus ir pagal tai vertina, ne jų darbo, tai kaip atrodo, tai aš manau, čia irgi labai, labai universali tema ir turbūt nedaug moterų atsiras, kurios sakytų, nežinau apie ką kalbi, visom tai bus pažįstama turbūt, tai šitoj vietoj, tai va ten tai man vis tiek tas pyktis toks gyvas ir asmeniškas kildavo, kiekvienam dublį būdavo taip. Bet vienok vis tiek, tai buvo didelis malonumas filmavimo aikštelėje.
2: Geras. Nu tai kągi, ačiū labai tau už labai autentišką ir įdomų pokalbį. Labai buvo smagu patrinėti tavo taip gyvenimo tam tikras detales ir išgyvenimus, emocijas ir kuo gyvenai visu tuo laikotarpiu nuo pradžių iki dabar, kur esi ir taip gražiai ir užbaigiam dabartiniu būtent jūsų tikrai girdžiu labai pasisekusi projektu. Tai dar pats nemačiau, bet aš jau turiu įsirašęs, kad būtinai pasižiūrėčiau šį filmą, tai jau labai labai laukiu dabar
3: būtinai,
2: dar išgirdau.
3: Pažiūrėkit, jis labai lengvai randamas.
2: Taip, va dabar va, tikrai pabendravęs bus labai labai įdomu pasižiūrėti. Gerai. Tai kągi, ačiū tau už labai įdomų pokalbį. Tik priminsiu, kad studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Raminta Verseckaitė. Laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Ačiū tau, Raminta, jog ačiū. Šiandien užsukai svečius.
3: Ačiū, Nikodemai, buvo labai smagu.
1: Talentai po priedanga.
0: Čia Žinių radijas.